0: Klockan är 6, fredagen den 11 september. Det här är morgonens första nyhetssändning här i Yle Vega. Jag heter Jonas Blomqvist. God morgon. I Schweiz har flera personer dött i en bussolycka. Polisen i Graubünden i östra Schweiz informerar om olyckan, men uppger inte antalet döda eller skadade. Polisen är också förtegen om detaljer som olycksorsaken och vägförhållanden. Enligt schweizisk media ska bussen ha tillhört en researrangör från Nederländerna och nästan 50 personer fanns ombord, men de uppgifterna är obekräftade. I Varkaus i norra Savolax har en mopedist dött i en trafikolycka. Enligt polisens uppgifter tros en timmerbil ha törnat mot mopeden och föraren lät bli att stanna vid olycksplatsen. Därför hoppas polisen nu på tips om timmerbilen. Polisen fick anmälan om olyckan vid 7-tiden igår på kvällen. Och idag ska tingsrätten i norra Savolax ge sitt beslut i fallet där seriebrottslingen Mika Moring åtalas för dråp och grovt frihetsberövande. Den här gången åtalas han för en 35-årig kvinnas försvinnande och död år 2019. Kvinnans kropp hittades först i april 2024. Och utöver det misstänks han också för att ha dödat en 28-årig kvinna, men hennes kropp har inte hittats. Under de senaste 30 åren har den 54-åriga Mika Moring utretts och dömts för att ha tagit flera kvinnor till fånga och misshandlat och våldtagit dem. Skandalen kring Garden Helsinki-arenan i Tölö i Helsingfors kan kasta en skugga över Samlingspartiet ända fram till riksdagsvalet i april. Det säger professor i politisk historia Markku Jokisipilä vid Åbo universitet.
1: Trots att regeringen redan bestämt att det inte blir något statligt stöd för arenaprojektet Garden Helsinki är frågan inte avklarad. Statsminister Petteri Orpos agerande i ärendet utreds av justitiekanslern. Och om justitiekanslern slår fast att Orpo agerat felaktigt kommer skandalen garanterat hänga med ända till riksdagsvalet. Det säger Markku Jokisipilä, professor i politisk historia vid Åbo universitet.
2: Jos kävisi niin, että oikeuskansari toteaa, että siellä on ollut sitten tällaisia menettelytapavirheitä tai sitten jopa lainvastaisuuksia, niin silloin se taatusti jatkuu tänne vaaleihin saakka.
1: Enligt Jokisipilä är det väldigt sällsynt att en sittande statsminister utreds av justitiekanslern. Och uppståndelsen kring Garden Helsinki syns redan i Samlingspartiets sjunkande opinionssiffror. De senaste månaderna har stödet legat på 17%, vilket är exceptionellt lågt för partiet.
0: Det var Jenna Emtö som rapporterade. Idag har det gått 25 år sedan den stora 11 september-terrorattacken mot USA. En grupp terrorister kapade 4 passagerarflygplan. 2 av dem flögs in i World Trade Center-tornen i New York och tornen kollapsade. 1 plan flögs in i USAs försvarshögkvarter Pentagon och det sista planet störtade i Pennsylvania. Nästan 3000 personer dog och tusentals skadades i attackerna. Och jag har också 2 sportresultat. Först tennis i US Open är turneringen över för dubbelparet Harry Heljövaara och Henry Patton. I semifinalen mötte de Neil Skupski och Christian Harrison och det blev förlust för Heljövaara och Patton i 2 raka set. Och i volleyboll inledde Finlands herrlandslag sitt EM-äventyr på bästa tänkbara sätt. Det blev en 3-0-seger mot Danmark. Finland spelar sina gruppspelsmatcher i Tammerfors, Yle sänder matcherna och Finland spelar sin nästa match på lördag mot Belgien. Väderutsikterna fram till imorgon bitti i landets södra och mellersta delar och i norra Österbotten och Kajanaland. I väst mest klart och uppehåll, i övrigt växlande molnighet och lokalt regn eller regnskurar. Dagens högsta temperatur 12-18 grader och nattens lägsta 5-12 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst, i söder byig vind på dagen. I Lappland till en början molnigt och uppehåll på många håll. Nu på morgonen minskar molnigheten och senare är det mest klart eller halvklart och uppehåll. I kväll några regnskurar i öst. Dagens högsta temperatur 10-15 grader och nattens lägsta -1-+7. Svag eller måttlig vind omkring nord. Och väderrapporten för sjöfarande, först ett meddelande för båtförare på Finska viken och östra delen av norra Östersjön, västlig till nordvästlig vind 11 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon bitti, Finska viken, västlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund, eller till och med upp till 14 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden, i natt 5-10 meter per sekund. Först regn, mest god sikt. Norra Östersjön, västlig vind 6-9 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 3-9 meter per sekund. Från och med kvällen eller natten, västlig till sydvästlig vind och god sikt. Och Kvarken, Bottenviken och Saimen, avtagande vind omkring nord eller nordväst, först 3-11 meter per sekund och från och med kvällen eller natten, västlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund och god sikt. Här var det slut på väderrapporten och på morgonens första nyhetssändning. Klockan är 6:06. God morgon och på återhörande.

brännvinspaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, så går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: får man 5 minuter bakom ratten på den här bilen där ni i körskick, så här vore värt allt slit.
1: Herman Flén har kört drifting i 10 år och rankar bland toppförarna i landet. Han satsar tid och pengar på en hobby som håller på att växa sig stor i Finland.
0: Att man får nog inte adrenalinkick och har vänner 10 år senare, så här är värt att vinda slit.
1: Se Herman i livet, berättelsen från Svenskfinland, nu på arenan.

0: Med lätt skakig hand tryckte jag igång den här jingeln för Vegas morgonsändning. Roger Kjellman heter jag, som ja, är lite nervös, för det är en ganska speciell sändning för min del. 25 år på radion, jag har inte varit med om någon liknande. Hörde med dig, Erika Rönngård?
1: Nej, verkligen inte.
0: Inte 25 år på radion, men...
1: Sådär. Ett par, tre år kanske. Men jag är nervös, men jag är också jättepeppad, måste jag säga. Det, och vi får dessutom komma in i en sån här underbar morgon från Närpes. Mm. Du pratade, Roger, här för en stund sedan om att vi borde namedroppa akvarellmålningar. För att det är såna sceniska landskap. Nu har vi stannat på en gård här, men när vi körde hit så var det ju sån här dimma som låg över fälten. Och sen de här växthusen som kanske kan kännas exotiska för någon, hemvana för någon annan, som lyser upp också gryningen.
0: Det är växthusriket det här. Totalt molnfri himmel denna fredagen den 11 september. Hej, Kati Engqvist är också med oss här.
2: God morgon. Jag har inte heller någon gång sänt direkt sändning från en buss. Mm. Så det här känns ganska historiskt. Jag tror jag är lika pirrig som Roger, och kanske dig också, Erika. Mm. Känner sig också lite pirrig. Ja, men helt underbart att få vara här och fira Yle 100 år.
0: För det är ju det som det handlar om.
2: Det är det som det handlar om.
0: Våra kollegor i de andra regionerna, Svenskfinland, de har testat bussen grundligt för oss under veckan. Så nu ska väl Toim, som heter i Österbotten.
1: Vi ska hoppas på det. Roger, hur långt ska vi köra idag?
0: Jag kollar på en kart-app och prickar in lite hållpunkter. Ganska precis 200 kilometer blir det. Från syd till norr.
1: Mm. Vi börjar alltså här i Närpes, och sedan så ska vi till exempel via Molpe. Där stannar vi upp som hastigast.
0: Korsnäs.
1: I Korsnäs, ja, precis. Och sedan plockar vi upp lite gäster i Malax, som vi tar med oss när vi kör mot Vasa. I Vasa stannar vi också upp. Där kan man till och med komma och träffa oss där mellan 8:30 och 9 på Yles bakgård i centrum. Och sen kör vi vidare via Korsholm och Vörå, och som hastigast plockar upp lite gäster och landar i Pensala, som är årets by.
0: I Österbotten.
1: Mm.
0: Av fina orsaker, det är aktivt gäng där.
1: Mm. Och det ska vi prata lite om ett skolhus som de har lyckats rädda från rivning där för att bevara för bybornas aktiviteter. Och sen ska vi vidare till Jakobstad, där vi avslutar den här turnén. Tror du vi kommer så långt, Roger?
0: Vi ska väl nog tro det. Vi är österbottningarna vana att nöta riksottan. Och Strandvägen, vi börjar med Strandvägen.
1: Mm.
0: Hur som helst, vi har flera medarbetare med oss i bussen också, och vår kollega Joho från Kristinestad, så vi har sydligaste kommunen i Österbotten med också. Han kommer just att träffa ett gäng betydligt mer morgonpigga människor än oss. Det är vana att börja jobba klockan 6. Men hej, jag tror vi ska köra en låt på det här. Det blir Italo Disco.

0: personlig favoritgenre för mig. Ni får säga vad ni vill, men jag gillar italodisco. Ryan Paris, La Dolce Vita. Vi lever det ljuva livet här ombord på Yle 100. Bussen parkerade på utanför ett metallföretag i Närpes. Och vår kollega Juha Teir, han har stämt träff med ett par av de som jobbar här, här ute på gården. Hallå, hallå Juha.
1: Hallå Roger, ja, Working 9 to 5 sjöng ju den gode Dolly Parton, men så ser ju inte vardagen ut för de flesta som arbetar, eller för många i alla fall som arbetar. Till exempel här på NTM, Närpes Trä och Metall i Närpes, här har vi alltså 800 anställda ungefär, och många av dem jobbar här från klockan 6 på morgonen, och nu har jag med mig här några av de arbetarna. Kan ni först säga vem ni är?
2: Ja, hej, jag heter Alexandra Krasnostan.
3: Och jag heter Anton Svarvar.
4: Och jag är Hampus Snickars.
1: Mm. Hur är det att börja jobba klockan 6 på morgonen?
2: Ja, alltså man var ju van. Det är ganska så tidigt man stiger upp, men man var ju van.
1: Vilken tid vaknar ni då för att hinna till jobbet?
3: Hej, jag vaknar klockan 5. Och går ut med hunden och sen åker jag till jobbet.
1: Ja. Hur ser det ut för andra?
4: 5.30 klarar jag mig med, så lite kortare tid där.
2: Ja, jag vaknar 4:30 jag, och sen så går jag och smink mig, och så är jag nog bara till far iväg till jobb. Så.
1: Så du är den som vaknar tidigast av er alla?
2: Ja, jo.
1: Bor ni alla i Närpes eller varifrån kommer ni?
2: Jo, jag bor i Närpes.
3: Jag bor i Lappfjärd.
4: Och Närpes.
1: Så du har den längsta vägen då, så att därför måste du vakna lite tidigare också förstås?
3: Ja, precis. Det är 30 kilometer till jobbet.
1: Men hur ser era morgonrutiner ut? Ni behöver kanske inte sminka er som Alexandra, eller hur ser det ut?
3: Nej, no, det är nu mest bara att äta någonting och rasta hunden och sen får man.
4: Ja, samma. Hunden, en kort sväng och så kanske en banan och så kör vi.
1: Hur ser era rutiner ut sen när ni kommer hit till jobbet? Vad gör ni till först?
2: Först så stämplar jag in, och sen går jag upp till kontoret där jag träffar min kollega, och sen så går vi igenom vad vi ska göra som under dagen. Så. Ja.
1: Ja, vad har ni för arbetsuppgifter då?
3: Jag är jullastarchaufför, så jag kör ganska långa dagar och sitter i hytten hela dagen.
4: Och jag är logistikchef, så jag har det övergripande ansvaret här på logistiken då, så. Ja, och morgonen ser lite likadan ut, att jag kommer in, hälsar på kollegorna och går igenom lite hur dagen ser ut och sådär.
1: Vad är det bästa med att jobba så här tidigt?
2: Man får sluta lite tidigare än alla andra, så det är en fördel, jo.
1: Men det är ju inte varje morgon som ni börjar så här tidigt, väl?
3: Tyvärr, jo. För min del varje morgon. Så, men det är bra om man slipper hem tidigare.
1: Ja, hur är det med andra då?
4: Inte så ofta för mig det här sex, men att nu som då så blir det.
1: Mm. Och du sa här tidigare att du jobbar tvåskiftesjobb, så ibland blir det kvällstid jobb för dig också?
2: Jo, så jag börjar klockan 2 och så slutar vi klockan 10. Men det är ändå ganska så skönt, för då är vi inte så många i själva logistikcenter, så ja, det är mycket lugnare då.
1: Men du som jobbar då varje morgon klockan, eller börjar jobba klockan 6, hur är det sen då när du har lediga dagar? Är det svårt att ställa om, eller vaknar du då också tidigt?
3: Jag vaknar faktiskt ganska tidigt. Jag är en morgonperson, så jag vaknar ganska tidigt. Jag har inga problem med att vakna tidigt.
1: Just det. Ja, NTM är ju internationellt väldigt, väldigt stort, och ni tillverkar alltså sopbilar och släpvagnar här. Hur är det att jobba på en så här stor arbetsplats?
4: Ja, det är häftigt. Det händer väldigt mycket saker hela tiden, och det går ofta ut på att anpassa oss till förändringar hela tiden och sådär, så jag tycker det är väldigt intressant.
1: Vad säger ni andra?
3: Ja, det är full rulle hela dagen, och huvudet ska vara på skaft, och man ska inte slötitta på något annat, utan det är ganska full rulle.
2: Ja, nu är det samma för mig, nu intressant. Ja.
1: Men nu har ju alltså arbetsdagen riktigt just börjat för er. Alltså ni har varit ungefär en halvtimme nu på jobb. Vad ska ni alltså ägna resten av arbetsdagen åt här nu?
2: Ja, vi ska gå igenom våra beställningar då jag jobbar med kitplockning. Så vi ska gå igenom vad vi ska göra, vad vi ska plocka. Det finns allt möjligt att plocka. Kanada, Tyskland, alltså order som ska checkas till Tyskland, Kanada, Sverige och så är allt möjligt. Så.
1: Och du sitter väl i jullastaren där?
3: Ja, det gör jag. Och sen kommer de första lastbilarna snart här så att det blir att lossa dem.
4: Och jag springer väl runt med mycket olika människor och försöker komma överens om hur vi ska anpassa oss till de här senaste förändringarna. Vi har just flyttat från ett lager till ett annat, så vi är ganska nya här på i halva den här lokalen är ny, så vi jobbar mycket med de frågorna för tillfället.
1: Då tackar jag er för den här pratstunden och önskar er en trevlig arbetsdag.
5: Tackar.
0: Juho Teir var det som intervjuade där. Vi är i Gottböle i Närpes. Vi ska dra norrut längs Strandvägen. Kanske vi snuddar vid byn Finnby som finns lite norrut i alla fall. Härifrån. Här kommer en Närpes son och hans låt Finnby 85 på tal om det.

0: Rickard Eklund, Finnby 85. Och den här finns på hans skiva Att. Visst var det så, Erika? Mm.
1: Den är ju faktiskt skriven i tiden till en av Närpes teaters pjäser. Men det var ju fint att den fick komma med på skiva sen också för resten av världen.
0: Mm. Och igår så råkade jag se att han så att säga släppte en trailer för sin kommande skiva som heter Tu, som kommer ut den 22 november. Så det har vi och du, Erika, att se fram emot.
1: Mm. Och jag ser också fram emot att det någon gång i framtiden kanske kommer en skiva som heter Tri då.
0: Måne inte. Hej Kati!
2: Hej!
0: Chatten är öppen, så det här är en interaktiv sändning.
2: Absolut, och jag tycker att vi skulle kunna ta och vinka till kameran också som vi har här i bussen.
0: Den.
2: Man kan ju alltså, ja där är du, man kan ju alltså följa med den här streamen på bland annat svenska.yle.fi, också på Yle Arenan. Mm. Och där finns en chatt och jag kommer att hålla ett extra vakande öga på den nu, åtminstone den här första timmen. Så gå in, vi har redan fått ett meddelande. Varm bris har sagt tjena, tjena, morgon, fredag. Och det passar ju jättefint en dag som den här.
0: Ja. Nåja, det är vi som syns här i bilden, men vi har flera med oss i bussen, bland annat en chaufför. Vem är det som kör egentligen? Erika, vårt gäng.
1: Ja, vi ska se. Vi ska få med den här. Jag ska hämta upp mitt dokument med all information. I det här skedet av planeringen så börjar man ha ganska många av de här dokumenten.
0: Ja.
1: Ja, vi har alltså en fantastisk busschaufför som tar oss hela vägen fram till Jakobstad som heter Hesso Kinnanen.
0: Heja Hesso!
1: Och sen har vi också med oss två tekniker som hjälper till så att till exempel den här videon syns i streamen och håller koll på att all teknik gör vad den ska. Och det är Jonny Aspelin och Micke Andersén och vi är stort och mycket tacksamma för att ni finns med och sköter showen rent tekniskt. Och sen har vi också med vår fotograf Björn Kniv som finns där längre bak i bussen och är redo att gå ut och filma när vi filmar på plats och stannar.
0: Ja, och Jotair hade vi med oss på marken så att säga här i Närpes. Mikaela Lööf kommer med lite längre fram i sändningen också och intervjuar. Men nu, klockan tickar iväg mot Andrum och sen nyheter. Riktigt kort, Erika, vad händer efter nyheterna?
1: Efter nyheterna så ska vi få med oss Kjell Wickman som ska prata lite om någonting som händer imorgon. Det händer här i Närpes men det händer också i hela landet. Då är det en sån här närmatsdag med evenemang runt om i landet. Och eftersom han har en plantskola så ska vi också prata lite om vad kan man plantera i trädgården på hösten.
0: Trädgårdssäsongen är inte över. Fram till Andrum, Salem Al-Fakir, Good Song.

Om det är någonting en förälder, och då speciellt vi mammor, blir bra på, så är det att göra minst 5 saker samtidigt. Det är ju en helt fantastisk egenskap, men inte alltid. Mitt namn är Lilian Ruotsala och det är jag som har andrum för er idag. Vi går alla igenom stunder och tider när Gud känns långt borta. Men ibland funderar jag om vi bara har glömt att fokusera på en enda sak. Att rikta vår uppmärksamhet på en enda sak. Jag hittar mig ofta i situationer som till exempel att jag pratar med barnen samtidigt som jag lagar mat, läser ett recept, hackar lök och sätter disk i diskmaskinen. Sopar bort leksaker från golvet med foten så jag inte misstag ska trampa på dem. Och sen istället slår jag huvudet i en köksdörr som stod på glänt. Om det inte är barnen eller någon maträtt som kräver uppmärksamhet, så finns ju alltid telefonen. Så fort man sätter sig ner så plingar telefonen. Om det inte är jobbmeddelande så är det Instagram. Och ja, 30 minuter senare kommer jag inte ens ihåg vad jag kollar på Insta. Och än mindre vad jag egentligen tog upp telefonen för att kolla. Kanske du känner igen dig. Sen är det de stunder när jag har satt mig ner för att be. Ta tid med Jesus. Men så kommer jag plötsligt ihåg ett mejl som jag glömde svara på. Jag öppnar Bibeln, men kommer på att jag borde svara nu. Barnen är lugna för en gångs skull. Ibland funderar jag om det verkligen är min telefon som är det största problemet. Eller är det så att jag bara har glömt hur det är att göra en sak i taget? Intalar jag mig själv att småbarnsåren är så här? Eller är det bara jag som inte kan prioritera? Gud talade till sitt folk genom profeten Jeremia att du ska söka mig och finna mig när du söker av hela ditt hjärta. Gud längtar inte efter perfekta böner. Han längtar efter din fulla uppmärksamhet. Och om det är något jag igen lärt mig av mina barn, så är det ju just det att bönerna inte behöver vara fulländade. Barnens böner handlar ju ofta om precis vad som helst. De berättar det som de just nu har på hjärta. Men det är det enda de gör just då. Att stänga in telefonen i ett annat rum och sätta den på tyst gör ju inte att Gud talar högre. Men kanske det hjälper dig att påminna dig om vems barn du egentligen är och hur det är att bara sitta och lyssna. Så denna vecka ska åtminstone jag ta 5 minuter med Gud innan jag ens ser på telefonen på morgonen. Inte för att 5 minuter skulle ändra på Gud, nej. Men 5 minuter räcker kanske till för att ändra lite på mig. För Gud har inte slutat tala. Vi har kanske bara slutat att lyssna. Från Jeremia, kapitel 29 och vers 13. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta.

0: Skandalen kring garden Helsinki kan dra ner samlingspartiet i nästa val. Det har gått 25 år sedan den stora terrorattacken där flygplan körde in i World Trade Center-tornen i USA. I den här sändningen ska vi också besöka republikanernas första partikonvent inför mellanårsvalet. Vår korrespondent ska få berätta varför fokus varit på Trump under evenemanget. Bland annat det här i nyheterna 7 med mig, Milli Lindberg. God fredagsmorgon. I USA avslutades nyss republikanernas första partikonvent inför mellanårsvalet som ordnas den 3 november. President Donald Trump stod i fokus på det 2 dagar långa konventet trots att hans stöd sjunkit en längre tid. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich är på plats. Josefin, kan du beskriva den här tillställningen? Hur var den?
1: Jag skulle sammanfatta det här partikonventet med 3 ord. Trump, Trump och Trump. Det var helt klart att evenemanget kretsade kring honom. När han talade var det tydligt varför deltagarna hade kommit hit. Det var jubel och applåder. Men när man lyssnar på talen som hölls, inte bara av Trump utan också till exempel av vicepresident J.D. Vance, så gick det nog att ana en viss nervositet i partiet. Det här evenemanget är ju också det första av sitt slag någonsin. Vanligen brukar man inte ordna partikongress inför för mellanårsval. Väldigt många betonar i sina tal att republikanerna måste rösta för att säkerställa att man inte förlorar majoriteten i representanthuset. Det var en hel del attacker mot demokraterna, särskilt mot personer i delstater där demokraterna nu har vind i seglen. Så att det är helt klart väldigt mycket som står på spel och det var synligt här i Dallas.
0: Donald Trump talade länge både igår och idag på det här konventet. Varför är det då så stort fokus på Trump?
1: Republikanerna vet att Trump brukar få fart på väljarbasen och därför såg man till att göra honom till dragplåster inte bara en kväll utan 2. Målet med konventet är helt enkelt att motivera väljarna att engagera sig och rösta. Det värsta tänkbara scenario är att folk helt enkelt låter bli. Men samtidigt har Trump tappat stöd på grund av kriget i Iran till exempel, vilket gör att det kan vara riskabelt att satsa så hårt på Trump när väljarna uppenbart är missnöjda. Trumps eget budskap var att väljarna ska låtsas som att han var uppställd i det här valet, för då brukar republikanerna vinna, sa han. Men vi får se om den här strategin håller hela vägen i mål.
0: Och Trump lovade igår en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Är det här ett realistiskt löfte?
1: Nej, jag skulle inte ta det på så stort allvar, inte minst för att Trump redan i kampanjmail verkar backa lite eller omformulera löfte och att det här utspelet också har ifrågasatts inom partiet. Det skulle det här bli väldigt dyrt att genomföra, det finns nästan 270 miljoner vuxna i USA och dels är det oklart hur det skulle kunna genomföras om det överhuvudtaget är lagligt. Jag tolkar det som ytterligare ett tecken på att Trump är pressad i det här valet just på grund av att så mycket står på spel för republikanerna.
0: Tack för det här, USA-korrespondent Josefin Flemmich. Och idag har det gått 25 år sedan den stora 11 september-terrorattacken mot USA. En grupp terrorister kapade 4 passagerarflygplan. 2 av dem flögs in i World Trade Center-tornen i New York och tornen kollapsade. 1 plan flögs in i USAs försvarshögkvarter Pentagon och det sista planet störtade i Pennsylvania. Nästan 3000 personer dog och tusentals skadades i attackerna. Här hemma kan skandalen kring arenaprojektet Garden Helsinki kasta en skugga över samlingspartiet ända fram till riksdagsvalet i april. Det här säger professor i politisk historia Markku Jokisipilä vid Åbo universitet.
2: Trots att regeringen redan bestämt att det inte blir något statligt stöd för arenaprojektet Garden Helsinki är frågan inte avklarad. Statsminister Petteri Orpos agerande i ärendet utreds av justitiekanslern och om justitiekanslern slår fast att Orpo agerat felaktigt kommer skandalen garanterat hänga med ända till riksdagsvalet. Det säger Markku Jokisipilä, professor i politisk historia vid Åbo universitet.
3: sitten jos kävisi niin, että oikeuskansari toteaa, että siellä on ollut sitten tällaisia menettelytapavirheitä tai sitten jopa lainvastaisuuksia, niin silloin se taatusti jatkuu tänne vaaleihin saakka.
2: Enligt Jokisipilä är det väldigt sällsynt att en sittande statsminister utreds av justitiekanslern. Och uppståndelsen kring Garden Helsinki syns redan i samlingspartiets sjunkande opinionssiffror. De senaste månaderna har stödet legat på 17%, vilket är exceptionellt lågt för partiet. Jokisipilä drar paralleller till år 2010 när justitiekanslern ansåg att dåvarande statsminister och centerledaren Matti Vanhanen agerat olagligt i Norge-Säätiö-skandalen. Det påverkade både Vanhanen och centerns valresultat i riksdagsvalet 2011.
3: Kyllä se vaikutti puolueen menestykseen siellä 2011 eduskuntavaaleissa aivan taatusti.
2: Om justitiekanslern tycker att Orpo agerat fel angående Garden Helsinki kommer oppositionen få ett betydande slagträ i valkampanjen, säger Jokisipilä. Samtidigt säger han att det är för demokratins skull viktigt att detta diskuteras så att människor kan lita på att beslut fattas öppet, att skattepengar används transparent och att det inte finns några genvägar bakom kulisserna.
3: Päätöksenteon avoimuus ja se, että julkista rahaa käytetään avoimesti ja ne päätökset tehdään avoimesti ja ettei tämmöisiä ohituskaistoja ole, niin se on koko demokratian kannalta tärkeä asia. Eli siinä mielessä niin syytä onkin keskustella asiasta.
0: Reportava Jenna Emtö. I Varkaus i norra Savolax har en mopedist dött i en trafikolycka. Enligt polisens uppgifter tros en timmerbil ha törnat mot mopeden och föraren lät bli att stanna vid olycksplatsen. Därför hoppas polisen nu på tips om timmerbilen. Polisen fick anmälan om olyckan vid 7-tiden igår på kvällen. Idag ska tingsrätten i norra Savolax ge sitt beslut i fallet där seriebrottslingen Mika Moring åtalas för dråp och grovt frihetsberövande. Den här gången åtalas han för en 35-årig kvinnas försvinnande och död år 2019. Kvinnans kropp hittades först i april 2024. Utöver det här misstänks han också för att ha dödat en 28-årig kvinna, men hennes kropp har inte hittats. Under det senaste 30 åren har den 54-åriga Mika Moring utretts och dömts för att ha tagit flera kvinnor till fånga och misshandlat och våldtagit dem. Och i Åbo inleds idag rättegången i det uppmärksammande fallet där en man höll sina avlidna föräldrars kroppar i frysboxar tiotals år efter att föräldrarna hade dött. Liken hittades i Åbo år 2024. Den nu 81-åriga sonen åtalas för griftefridsbrott. Enligt polisen ska föräldrarna ha dött en naturlig död och de låg i frysboxarna i ungefär 30 år. Vädret idag i väst mest klart och uppehåll. I övriga landet växlande molnighet och regn eller regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst.

0: Rolling Stones Mr. Charm här i Yle Vega Österbottens morgonsändning, tänkte jag säga. Men vi sänder ju riks nu från Yle 100-bussen som tuffar norrut längs Strandvägen. Vi passerade Norrnäs och vi närmar oss Rangsby UF Fagerö. Det har säkert en och annan nylänning och åbolänning har varit dit och dansat någon gång också. Erika, solen stiger över horisonten.
1: Ja, solen stiger över trädtopparna här och dimman stiger ur vattnet som vi just kör. Det är alltså, vi sitter här i bussen och oar och ar oss över, för det här landskapet är så fantastiskt.
0: Ja, här under nyheterna och så vidare så åtminstone ett växthus passerar vi. Det är inte bara solen som lyser upp här i Närpes, utan det här är ju växthusriket. Det finns massa växthus där. Nu har vi statistik här, ett ögonblick. I Närpes odlas 60% av alla växthustomater i Finland.
1: Mm. Om du äter en smörgås med tomatskiva på just nu så kan det ju hända att den här tomaten har vuxit just här i Närpes.
0: Mm. Och gurkorna, nästan eller uppemot hälften av gurkorna kommer också härifrån. Så det produceras mycket grönsaker här.
1: Mm.
0: På tal om odling i stor skala, men vi ska ta oss ner på marknivå här nu. Vi har första gästen ombord på bussen.
1: Välkommen Kjell Wickman. På lördag firas ju närmatsdagen runt om i Finland och därför har vi plockat upp dig och tagit med dig i bussen, för vi tänkte att vi skulle prata lite om det här. Du och din fru driver en plantskola och ni är med på den här närmatsdagen. Varför är ni med den?
2: Ja, no, tack för att jag nu fick komma med så här tidigt på morgon. Nej, vi är med för att det passar oss så väldigt bra att få berätta om bär och frukt och sånt. Och när matsdagen, ja, kanske vi inte var med första åren, men då hoppade vi på och tänkte att nu får vi ju lite berätta extra om det här. Och så på plantskolan så kör vi just den här veckan också planteringsvecka, och då passar det riktigt bra. Så vi är med på lördag, men inte på söndag.
1: Mm, precis. Bär och frukt, det är liksom, då är det ju verkligen närmat, för det är ju ofta sånt man har i sin egen trädgård.
2: Det var så vi tänkte också.
1: Mm, det är som det närmaste av allt. Och nu är det ju många som skördar då, till exempel äppel och bär, och vi skördar ganska länge, men det är ju inte bara det man gör i trädgården så här års, utan man kan ju faktiskt börja plantera inför kommande säsonger också.
2: Ja, det är när nattfukten börjar komma där i augusti, så då hålls vattnet, man vattnar med också. Och regnar det lite så hålls det fuktigt längre och det är riktigt bra planteringstid.
1: Mm. Vad är det man ska kunna passa på att plantera på hösten? Vad passar liksom extra bra?
2: Köper man sina plantor och de är krukodlade, så då kan man plantera i princip vad som helst. Men tar man upp i egen trädgård, det tänkte jag berätta, så då ska man lite tänka på årstid och sånt. Har man perenna växter och flyttar om dem i rabatten, så flytta gärna medan det är varmt i jorden. Alltså, vi här vid kusten så brukar säga september, lite början på oktober. Med barrväxter, om man ska flytta om sådana, så då gäller det augusti och kanske upp till mitten, slutet på september.
1: Det börjar snart bli bråttom med barrväxterna alltså.
2: Alltså, ska du flytta om i trädgården så börjar det bli brått.
1: Mm. Men ännu hinner man ju planera lite om man ska liksom köpa in någonting krukodlat och plantera. Och hur gör man då när man ska välja sort? Säg sådär som jag till exempel, som har tänkt att jag ska ha ett äppelträd planterat ännu i år. Hur ska jag veta vad jag ska plantera för äppelträd?
2: Ja, no, först och främst är det ju upp till dig själv. Alltså, vad tycker du om? Tidiga sorter, sena sorter, lite syrliga, lite söta. Så det är väl kriterie ett, att man ska plantera till sig själv och inte till andra. Men så enligt min åsikt då så ska man också ta i beaktande hur lätt de här sorterna angrips av sjukdomar. För att nu har vi ju haft 2 år här i Österbotten med mycket monilia och skorv och sånt. Och de sorterna är olika känsliga för dem. Den absolut godaste sorten kan vara ganska så känslig.

0: känslig för just de här svampsjukdomarna, så kanske ta den näst godaste någon gång. Det finns ju, alltså i plantskolor nu för tiden finns det ju minst 100 sorter, jag tänkte säga hundratals, men kanske det finns 200, men det finns sorter att välja på.
1: Mm, så man får kompromissa lite där, att inte bara gå på det som är godast utan lite på det som klarar sjukdomarna också och inte drabbas så lätt.
0: Det tycker jag, alltså det tycker jag är viktigt.
1: Mm, precis. I år är det ju alltså över 300 besöksmål som deltar i den här närmatsdagen på olika håll i Finland, både på landsbygden och i städerna. En del håller öppet hela veckoslutet, och du sa, Kjell Wickman, att ni har öppet bara på lördag. Det här hittar man ju då om man går in på www.närmatsdagen.fi/sv, så kan man söka på sin egen ort och se vad man hittar för evenemang. Och nya besöksmål läggs till på webbplatsen tydligen ända fram till evenemangshelgen, så det kan hända att det dyker upp någonting ännu kanske ikväll där, ifall man inte hittar först när man letar. Och bland de här deltagarna så finns det alltså allt från små familjegårdar, trädgårdar och företag som producerar lokalmat, men också sådana större gårdar och turistmål. Och tack till dig, Kjell Wickman, för att du var med och delade planteringstips inför hösten.
0: Mm, tack själv. Du längtar.

0: Molly Sandén, det bästa kanske inte hänt än. Vi får se vad allt som hinner hända under den här bussresan. Erika, vi har ju knappt startat.
1: Vi har knappt startat, men vi har hunnit med liksom både att vara där i Gottböle och prata med Närpes Trä och Metalls anställda som har kommit tidigt på jobb. Mm. Startade vi sändningen med idag och sen körde vi och plocka upp Henry Wickman som pratar Kjell Wickman, ursäkta. Jag låg lite i framtiden.
0: Vi har en Henry på kommande.
1: Vi har en Henry på kommande, så hjärnan korskopplar lite. Och vi har pratat lite om höstplantering och att det är närmatsevenemang på gång under helgen, både lördag och söndag på vissa orter, så det kan man kolla in. Och nu körde vi just in i Korsnäs.
0: Passerade avtaget i Harström.
1: Mm. Och vi ska så småningom också plocka upp Henry Backlund som har grundat företaget Dermosil, och vi ska prata med honom lite senare om det här med att driva ett stort företag på en liten ort.
0: Mm.
1: Och sen, Roger, har vi ju annat på gång idag också, längre fram längs vägen.
0: Det är så mycket på gång här. Vi drar ju vidare då, passerar Petalax upp till Malax. Där har vi gäster på kommande igen. Vi stannar bussen och plockar upp passagerare. Det ska handla om... Vad heter hon då? Lyssnarnas sommarpratare var det.
1: Ja.
0: Som ska få berätta om erfarenheterna efter att du har varit med i det programmet. Om det har kommit mycket respons.
1: Mm.
0: Nåja, det hinner hända mycket här innan vi når Jakobstad i slutet av färden.
1: Och 8:30 kommer vi till Vasa.
0: Ja.

Shania Twain, Giddy Up. Ja, det är rikssändning under morgonen och förmiddagarna den här veckan i Yle Vega. Men du ska få din egen regions nyheter här om några minuter, 7:30. Fram till dess, share. Shoop, shoop, shong.

Klockan är 7:30 och det här i Västnyländska nyheterna. Jag heter Nicole Hjelt. God morgon. I Lappvik i Hangö satsar båttillverkaren Marin Alutex stort på att möta den växande efterfrågan på försvarsbåtar. Företaget har blivit ensam ägare till SSABs gamla hamnområde och har i år investerat över 5 miljoner euro i maskiner och hallar. VD Niko Haro säger att det framförallt är Finlands NATO-medlemskap som gjort att beställningarna ökat och bolagen nu bygger kapacitet också i Tyskland. Det blir ett nej till utkastet för den planerade solkraftsparken på Ekerö gård, Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd. Orsaken är allvarliga farhågor kring brand- och miljörisker med litiumjonbatterier på ett viktigt grundvattenområde. Det saknas också krav på viktiga utredningar. Miljöchef Maria Eriksson kritiserar bland annat planerna på den omfattande skogsavverkningen som kan få konsekvenser för vattenförsörjningen som är svåra att förutsäga. Projektet krockar också med en kommande lag som ska styra bort stora solkraftsprojekt från skogen. I Raseborg kallades polis och ambulans till en skola efter en våldssituation mellan elever. Föräldrar har informerats om saken via ett Vilma-meddelande. Vivike Ikkala som är kriminalöverkonstapel berättar att en brottsanmälan har gjorts och att ärendet utreds. De involverade är under 15 år gamla och eftersom utredningen fortfarande pågår kan polisen inte kommentera händelsen närmare. Unga har sysselsatt polisen också på annat håll i Västnyland. De senaste veckorna har polisen till och med dagligen fått anmälningar om att människor utpressats efter att ha skickat nakenbilder. Bland annat har en 18-årig man utsatts för hot efter att ha delat med sig av bilder till en kontakt på nätet. Och på lördagen inträffade en seriekrock efter att en mopedförare körde omkull och de mopedister som körde efter kolliderade med den första mopeden. Sammanlagt var 6 förare involverade i olyckan och några fick lindriga skador. Krocken utreds som äventyrande av trafiksäkerheten. I Lojo inträffade också en annan trafikolycka. Det var på måndagen som en kring 80-årig bilist kolliderade med en cirka 75-årig cyklist som korsade ett övergångsställe i Lojo. Cyklisten skadades allvarligt och bilisten misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt vållande av skada. Cyklisten misstänks också för äventyrande av trafiksäkerheten. Och så vädret. Det är växlande från halvklart till klart, men lokalt kan det komma någon regnskur. Och temperaturen är mellan 12 och 18 grader. Det här var nyheterna från Västnyland klockan 7:30 och jag heter Nicole Hjelt.

0: kavalleriet kortare strå. Du lyssnar till Svenska Yles jubileumssändning, kan man säga, från Yle 100-bussen som bäst rör sig genom Korsnäs. Fastlands Finlands västligaste kommun, skulle jag säga. Och vi har plockat upp en gäst, Kati.
1: Det har vi faktiskt gjort. Vi ska kasta oss in i hudvårdsindustrin, hade jag tänkt. En riktigt god morgon, Henri Backlund, Dermasils grundare och styrelseordförande.
2: Ja, tack för det.
1: Hur är läget denna morgon?
2: Trevligt att komma in i en buss.
1: Lite annorlunda?
2: Nej, det är lite annorlunda. Det är lite nostalgi över det här för bolaget. Vårt bolag har just skänkt en buss till Ukraina. Så att nu
1: just det,
2: upplever precis. Jag en ny typ av buss. Försenade gratulationer till Yle och kanske det här kunde vara en gåva till Ukraina också.
1: Precis. Henry, du är uppvuxen och bosatt i Korsnäs. Berätta, hur började allt när du startade ditt företag på 1980-talet?
2: Ja, det var väl nog på något sätt som det ännu är en typ av kärlek till hembygden på något sätt. Det var inte alls meningen att jag skulle bli företagare, men sen dök då ett tillfälle upp. Så att för att göra en lång historia kort så började jag inom textil, köpte ett bolag och på den vägen är det. Sen blev det ett branschbyte då. Ganska snabbt till det här med hudvård och kosmetik.
1: Precis. När ni startade företaget, var det någon gång så att du övervägde andra platser eller var det liksom självklart att nej, men det är här som ni ska?
2: Just då var det ju inte aktuellt, utan det var orten och platsen och företaget som gällde. Sen så tänkte jag väl nog några gånger, men å andra sidan då när vi började med e-handel, vilket vi skrytsamt var väldigt tidigt ute med, började 1996, så då var det på något sätt så att vi anpassade vår, alltså den här affärsidén, så passade extremt bra för landsbygden och för den ort som vi verkar på.
1: Precis det. Hur såg Korsnäs ut som företagsort på 1980-talet jämfört med idag, 2026?
2: Näringsstrukturen och företagslivet var nog på en lite annan nivå då, i och med den här starka exponeringen av pälsdjursbranschen och landsbygdsnäringar. Så att på det sättet har nog Korsnäs ändrat rätt mycket faktiskt.
1: Du var inne redan här in på och skröt lite om hur snabba ni var med e-handeln och vackert så. Det var fint gjort 1996 som du sa. Men då när ni startade på 80-talet, då fanns ju inte förstås något internet, inga sociala medier. Men då alltså, hur hanterar ni det här med att synas och göra liksom reklam för era produkter?
2: Vi började nog på ett väldigt traditionellt sätt. Alltså, på den tiden fanns det det som kallades postorder. Sedan började man prata om direktförsäljning och på det sättet börjar vi. Så att manuellt samla in adresser, sända ut brev, sånt som låter säkert väldigt annodat som all idag. Men det var det ju också. Så att den naturliga utvecklingen var ju sen när vi började med 96 var det ju inte så vanligt med internet heller.
1: Nej.
2: Så att när vi började med det var det som för min del var det nästan okänt. Och ja, vad är nu det? Men vi började i alla fall.
1: Kunderna, vet du att vi vet också vad vi vill ha. Vi har en mängd olika informationskällor som styr in oss på olika produkter från olika bolag. Och så där. Vad säger du, vilka är de största utmaningarna i kosmetik- och hudvårdsbranschen idag?
2: Ja, i vårt fall, om jag lyfter fram vårt och samtidigt kopplat till det här med hembygden och Korsnäs, så för oss är det väldigt viktigt att vara äkta. Det är en del av vår identitet. Och där lyfter vi förstås fram Finland eftersom vi verkar lite internationellt i alla fall. Men också Österbotten. Numera går det riktigt bra att lyfta fram Österbotten, men också Korsnäs. Så att det en del av det som särskiljer oss från andra. Men samtidigt, om man använder ett fint ord, transparens, att man förutom är äkta, att man verkligen berättar tydligt om sina produkter, men också inte ger överdrivna förhoppningar.
1: Mm. Om du skulle starta Dermasil idag, skulle du välja Korsnäs igen?
2: Om jag skulle göra det, så tror jag skulle göra det, ja. Men sen om följande generation skulle välja Korsnäs igen, det talar också varmt för Korsnäs och för den här bygden, men det är kanske ett lite större frågetecken förstås av många olika orsaker. Men familjen skulle säkert välja. Sedan är det en annan fråga om bolaget skulle ha andra ägare med andra intressen.
1: Precis. Nå, att vara en stor arbetsgivare i en liten kommun, hur är det?
2: Det har jag inte tänkt på egentligen. Det fungerar bra, och vår personal kommer då från ett rätt stort, vi har ett rätt stort upptagningsområde för vår personal. Så att det fungerar helt bra, och jag pratar ju hemskt gärna om Korsnäsbygden, kanske som du märker. Jag pratar inte så mycket om kommunen.
1: Nej.
2: Vi har en god relation till kommunen, men jag pratar hellre om bygden. Det är den här mer emotionella, den här känslomässiga delen.
1: Ja, om Henry Backlund får bestämma om 20 år, så är säkert Dermasil fortfarande kvar i Korsnäs. Ja, vi tror så.
2: Ja, det utgår vi ifrån.
1: Tack så mycket. Hej Fonsi.

0: Så där ja, Luis Fonsi och Demi Lovato. Yle 100-bussen står parkerad framför Molpe skola här i Korsnäs. Vi väntar på nästa sjok med gäster. Katja Enqvist, vi har en chatt igång. Har folk hittat den?
1: Jag vet inte ifall det är liksom lite så här att inte folk har vaknat ännu eller vad det riktigt handlar om. Men allihopa som vill så kan ju alltså se på den här sändningen som du nu just hör. Mm. Till exempel på svenska.yle.fi/österbotten. Och där finns en chatt. Mm. Chatta med oss ända fram till klockan 12.
0: Det där var lite svajigt med mobilkontakten. Vi står faktiskt nu alldeles in vid en mobilmast, men täckningen här i Korsnäs, Närpes har varit lite sådär. Radiosändningen funkar hur bra som helst, men videostreamen, så det pixlar ibland och bryter till och med. Men vi ska hoppas att det går ändå att njuta av den här sändningen. Vi håller på ända fram till klockan 12.

0: värsta fredagskvällsfilisen här mitt på morgonen. Bee Gees, Stayin' Alive var det givetvis. Nu tog ni musiken, för nu har vi viktigare saker på gång här. Juha Teir, han har följt efter oss i följebil, hunnit kapp oss, och nu har han träffat ett par martor. Visst är det så?
1: Så är det, ja. Det här, vi är ju alltså på jubileumsturné här nu med Yle 100 år alltså, men här är en Martaförening i Molpe som är nästan lika gammal. Martaföreningen har varit alltså verksam sedan 1934, det vill säga över 90 år. Och två martor har jag med här. Ni har inte varit med ända sedan 1934, men Siv Högnäs och Anna Nyström, ni är alltså medlemmar i det här Martaföreningen. Hur länge har ni varit med i föreningen?
2: Jag har varit med sedan slutet på 70-talet. Mm. Så det är många år.
3: Och jag kom med som medlem ungefär 2014, då jag flyttade hit till Molpe. Mm.
1: Vad tror ni att det är den viktigaste faktorn till att den här föreningen har varit aktiv i nästan 90 eller över 90 år?
2: Ja, kanske byandan. Man har jobbat mycket för egen by, allt möjligt, och tar mot inflyttade på ett bra sätt med i föreningen. Det är kanske det viktigaste.
3: Ja, nog att man kanske fokuserar också på den egna byn, att människor ska vara inkluderade och att det ska finnas lite för alla, och att man ska på något vis ha en, att Martaföreningen ska vara en naturlig del av byns gemenskap.
1: Mm. Har verksamheten förändrats mycket under decennierna?
2: Ja, det har det nog gjort, men man måste ha med i tiden. Och vad som jag tycker är underlättat jättemycket, så är det att man kan gå ut på sociala medier. Förr fick man ringa runt i alla medlemmar, skriva brev, och det tog sin tid. Men nu når man ut alla på en gång, kan man säga. Det är en stor förändring.
1: Mm. Är det svårt att få nya medlemmar då? Ni är väl 58 medlemmar idag, eller cirka 60 i alla fall?
3: Ja, vi det här, för något år sedan så jobbade vi ganska mycket med att få nya medlemmar, och vi försökte ordna verksamhet och evenemang som lockade de här medlemmarna. Och det var kanske också i den vevan som man fick lite tänka i nya banor för att locka också yngre medlemmar. Och nu har vi också mycket program som för alla åldrar och alla invånare i närområdet, att både för herrar och damer och barn och unga och så här.
1: Ja, hurdan verksamhet har ni idag?
2: Jag som är äldre så sköter ju om seniorkafé som vi har var tredje vecka. Alla som är äldre då, kanske många som bor ensam hemma, får komma ut och dricka kaffe och umgås med andra molpebor. Det tyckte jag var så synd då. Bybutiken stängde, bankkontoret stängde. Man träffar inga människor så där spontant. Så nu får de träffas då under en kaffekopp och diskutera aktuella saker i byn då och i världen.
1: Mm. Så det är en samlingspunkt det här med Martaföreningens verksamhet?
3: Absolut. Ja, det handlar nog mycket om att man med låg tröskel ska kunna komma med. Att man kommer in en stund på en kaffekopp kanske. Och ibland har vi nog mer så här tema på våra evenemang. Men den här kontinuerliga verksamheten handlar nog mycket om att det är regelbundna träffar och att vem som helst kan komma med.
1: Nå, i Molpe så bor det idag kring 580 invånare, och er förening har då 58 medlemmar, det vill säga

0: Var tionde Molpebo är medlem i Marta-föreningen. Hur lyckas ni hålla er relevanta?
1: På de senaste åren har vi nog fått en ganska stor del yngre medlemmar och också att sådana som har flyttat in till Molpe och kanske söker ett sammanhang. Så då är Marta-föreningen ett bra alternativ att dels träffa andra bybor och så här att många kommer ju också gärna då vi har något alko och nu har senast i sommar hade vi här och måla där på gården att det, ja, jag tror nog att vi har som på något vis en naturlig samlingsplats här i byn.
0: Det här, idag är ni ju alltså en livskraftig förening, men har det funnits några sådana här kritiska punkter under den här över 90-åriga perioden då det har varit farligt att ni skulle läggas ner?
2: Det har nog gått upp och ner några konstigt, men det har aldrig liksom gått så långt så jag som slutar med Marta-föreningen. Den har alltid varit livskraftig, 92 år nu då. Så. Och talkoandan har ju varit nog bra i byn. Man ställer upp på varann. Ibland så kanske UF har sina svackor och så ställer Marta upp och vice versa. Så allt för byns bästa.
0: Mm. Hur ser ni på föreningens framtid då?
1: Det är nog just ja, att vi planerar nog att fortsätta med vår verksamhet och så här att vi utgår ofta från evenemang och sånt som vi själva vill delta i och då är det ju också lätt att få med andra och så här att vi har nog väldigt roligt och det tänker vi väl nog fortsätta med.
0: Vad skulle andra Marta-föreningar kunna lära er av er?
2: Ja, jag vet inte vad jag ska ge för förslag men man ska hitta på roliga saker och nyttiga och som alla kanske i byn har nytta av och det har nog Molpeborna gjort. Och nu är det nog ganska inne med tredje sektorn när det skrapar i statens kassakista så nu tror jag det är välkommet med sådana föreningar.
0: Mm. Och på tal om 100-årsjubileer om 6 år, alltså 100-årsjubileum för er så har ni redan börjat planera någonting?
1: Nej, inte kanske så där till pappers, men nu fantiserar man ju om vad som skulle vara roligt att ordna. Att det måste nog bli något storslaget då.
0: Yes. Bra, jag tackar så mycket för det här. Tack ska ni ha.
3: Johan Teir intervjuade där. Ja, Erika, dags för oss att dra vidare. Det är hur fint som helst här även i Molpe, men vi ska vidare norrut.
4: Vi ska vidare norrut, ja, vi ska köra genom Petalax och mot Malax. I Malax gör vi ett jättesnabbt stopp för att plocka upp nästa gäster som vi ska ha med oss.
3: Och det är då lyssnarnas sommarpratare som, jag kollar, det är det mest lyssnade programmet på arenan i alla fall.
4: Okej. Okay. Mm. Jessica Hemming alltså får berätta lite om vad som har hänt sen sommarpratet och vi får också möta hennes mamma som har varit ett viktigt stöd för henne efter att hon fick sin stroke i ung ålder.
3: Yle 100-sändningen, den pågår ju, ja, vi började 6:30 och pågår fram till 12:00. Målet det är Jakobstad. Vi är halvvägs ungefär, då är det Vasa som är på kommande här sakteliga också. Du nämnde Petalax. Jag kollar här. Årets by i Österbotten 2021. Vi ska ju till årets by också här längs vägen. Mycket på gång här, men vi håller det proffsigt. We make it look easy, som Bon Jovi och Robbie Williams ska sjunga fram till nyheterna.

0: Skandalen kring Garden Helsinki kan dra ner Samlingspartiet i nästa val. Det har gått 25 år sedan den stora terrorattacken där flygplan körde in i World Trade Center-tornen i USA. Vi besöker republikanernas första partikonvent inför mellanårsvalet där fokuset är Trump, Trump, Trump. Och i sporten rapporteras om att Harry Heljövaras resa i US Open är över. Packa med paraplyet, för idag regnar det på många håll. Allt det här i nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Jag inleder sändningen i USA där republikanerna för någon timme sedan avslutade sin första partikonvent inför mellanårsvalet som ordnas den 3 november. President Donald Trump stod i fokus på det 2 dagar långa evenemanget trots att hans stöd sjunkit en längre tid. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich beskriver tillställningen.
1: Jag skulle sammanfatta det här partikonventet med 3 ord, Trump, Trump och Trump. Det var helt klart att evenemanget kretsade kring honom. När han talade var det tydligt varför deltagarna hade kommit hit. Det var jubel och applåder. Men när man lyssnar på talen som hölls, inte bara av Trump utan också till exempel av vicepresident J.D. Vance, så gick det nog att ana en viss nervositet i partiet. Det här evenemanget är ju också det första av sitt slag någonsin. Vanligen brukar man inte ordna partikongress inför för mellanårsval. Väldigt många betonar i sina tal att republikanerna måste rösta för att säkerställa att man inte förlorar majoriteten i representanthuset. Det var en hel del attacker mot demokraterna, särskilt mot personer i delstater där demokraterna nu har vind i seglen. Så att det är helt klart väldigt mycket som står på spel och det var synligt här i Dallas.
0: Donald Trump talade länge både igår och idag på det här konventet. Varför är det då så stort fokus på Trump?
1: Republikanerna vet att Trump brukar få fart på väljarbasen och därför såg man till att göra honom till dragplåster inte bara en kväll utan 2. Målet med konventet är helt enkelt att motivera väljarna att engagera sig och rösta. Det värsta tänkbara scenario är att folk helt enkelt låter bli. Men samtidigt har Trump tappat stöd på grund av kriget i Iran till exempel, vilket gör att det kan vara riskabelt att satsa så hårt på Trump när väljarna uppenbart är missnöjda. Trumps eget budskap var att väljarna ska låtsas som att han var uppställd i det här valet, för då brukar republikanerna vinna, sa han. Men vi får se om den här strategin håller hela vägen i mål.
0: Och Trump lovade igår en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Är det här ett realistiskt löfte?
1: Nej, jag skulle inte ta det på så stort allvar, inte minst för att Trump redan i kampanjmail verkar backa lite eller omformulera löfte och att det här utspelet också har ifrågasatts inom partiet. Dels skulle det här bli väldigt dyrt att genomföra, det finns nästan 270 miljoner vuxna i USA och dels är det oklart hur det skulle kunna genomföras om det överhuvudtaget är lagligt. Jag tolkar det som ytterligare ett tecken på att Trump är pressad i det här valet just på grund av att så mycket står på spel för republikanerna.
0: Det rapporterade vår USA-korrespondent Josefin Flemmich. Idag har det gått 25 år sedan den stora 11 september-terrorattacken mot USA. En grupp terrorister kapade 4 passagerarflygplan. 2 av dem flögs in i World Trade Center-tornen i New York och tornen kollapsade. 1 plan flögs in i USAs försvarshögkvarter Pentagon och det sista planet störtade i Pennsylvania. Nästan 3000 personer dog och tusentals skadades i attackerna. Här hemma kan skandalen kring arenaprojektet Garden Helsinki kasta en skugga över Samlingspartiet ända fram till riksdagsvalet i april. Samlingspartiets stöd ligger redan nu på exceptionellt låga 17%.
2: Trots att regeringen redan bestämt att det inte blir något statligt stöd för arenaprojektet Garden Helsinki är frågan inte avklarad. Statsminister Petteri Orpos agerande i ärendet utreds av justitiekanslern och om justitiekanslern slår fast att Orpo agerat felaktigt kommer skandalen garanterat hänga med ända till riksdagsvalet. Det säger Marko Jokisipilä, professor i politisk historia vid Åbo universitet.
3: sitten jos kävisi niin, että oikeuskansari toteaa, että siellä on ollut sitten tällaisia menettelytapavirheitä tai sitten jopa lainvastaisuuksia, niin silloin se taatusti jatkuu tuonne vaaleihin saakka.
2: Enligt Jokisipilä är det väldigt sällsynt att en sittande statsminister utreds av justitiekanslern. Och uppståndelsen kring Garden Helsinki syns redan i samlingspartiets sjunkande opinionssiffror. De senaste månaderna har stödet legat på 17%, vilket är exceptionellt lågt för partiet. Jokisipilä drar paralleller till år 2010 när justitiekanslern ansåg att dåvarande statsminister och centerledaren Matti Vanhanen agerat olagligt i Norge-Säätiö-skandalen. Det påverkade både Vanhanen och centerns valresultat i riksdagsvalet 2011.
3: Se vaikutti puolueen menestykseen siellä 2011 eduskuntavaaleissa aivan taatusti.
2: Om justitiekanslern tycker att Orpo agerat fel angående Garden Helsinki kommer oppositionen få ett betydande slagträ i valkampanjen, säger Jokisipilä. Samtidigt säger han att det är för demokratins skull viktigt att detta diskuteras så att människor kan lita på att beslut fattas öppet, att skattepengar används transparent och att det inte finns några genvägar bakom kulisserna.
3: Päätöksenteon avoimuus ja se, että julkista rahaa käytetään avoimesti ja ne päätökset tehdään avoimesti ja ettei tämmöisiä ohituskaistoja ole, niin se on koko demokratian kannalta tärkeä asia. Eli siinä mielessä niin syytä onkin keskustella asiasta.
0: Reportava Jenna Emtö. I Varkaus i norra Savolax har en mopedist dött i en trafikolycka. Enligt polisens uppgifter tros en timmerbil ha törnat mot mopeden och föraren lät bli att stanna vid olycksplatsen. Därför hoppas polisen nu på tips om timmerbilen. Polisen fick anmälan om olyckan vid 7-tiden igår på kvällen. I Åbo inleds idag rättegången i det uppmärksammade fallet där en man höll sina avlidna föräldrars kroppar i frysboxar tiotals år efter att föräldrarna hade dött. Liken hittades i Åbo år 2024. Den nu 81-åriga sonen åtalas för griftefridsbrott. Enligt polisen ska föräldrarna ha dött en naturlig död och de låg i frysboxar i ungefär 30 år. Och i norra Savolax ska tingsrätten ge sitt beslut i fallet där seriebrottslingen Mika Moring åtalas för dråp och grovt frihetsberövande. Den här gången åtalas han för en 35-årig kvinnas försvinnande och död år 2019. Kvinnans kropp hittades först i april 2024. Utöver det här misstänks han också för att ha dödat en 28-årig kvinna, men hennes kropp har inte hittats. Under de senaste 30 åren har den 54-åriga Mika Moring utretts och dömts för att ha tagit flera kvinnor till fånga och misshandlat och våldtagit dem. Så ska det handla om nativiteten i vårt land. För första gången på 10 år hände något ovanligt i Finland i juli. Då föddes det fler personer än det dog, närmare sagt 48 stycken. Janina Väisänen, en av de kvinnor som bidrog till juliöverskottet när hon födde sitt femte barn, säger att de ekonomiska stöden har underlättat familjeförsörjningen.
4: Och vi har ju möjlighet här i Finland ändå att vara hemma jättelänge, vilket är positivt. Men att förstås det väcker en oro att det hela tiden skärs ner i ekonomiska stöden, vilket både för oss och för jättemånga andra så påverkar nog säkert både beslutet av att skaffa barn överhuvudtaget, men också liksom oron under den tiden som man är hemma.
5: Vad tror du att skulle få fler människor att vilja skaffa barn?
4: Säkert förstås en stor sak är de ekonomiska stöden som man får och tiden som man får vara hemma, möjligheterna att jobba delvis, att studera, att ha familjevänliga arbetsplatser. Men säkert största orsaken är nog de där ekonomiska stöden och ekonomiska möjligheterna och jobb eller arbetsmarknaden överlag.
6: Anna Rotkirk, som är direktör och forskarprofessor vid Institutet för befolkningsforskning, säger att sämre ekonomiska tider leder till lägre fertilitetstal.
7: I västländerna idag så betyder sämre ekonomiska tider färre barn och i synnerhet färre första barn. Och undantag, ett av de få undantag som vi har var Finland på 90-talet. när vi hade så fina familjepolitiska reformer att också fast det var väldigt kärvt ekonomiskt så vågade människor få i synnerhet andra och tredje barn. Att de första barnen sköts också upp då. Och det är för att det är ju arbetslöshet och otrygghet som begripligen är långt bakom det här.
0: Reporter var Sofia Westerberg. Och nu när klockan är 8:10 så ska vi ta oss en titt på vad som händer ute i stora världen. Japan protesterar mot den nya världskartan som FNs generalförsamling röstade igenom förra veckan. Syftet med den nya kartan är att länder och kontinenters proportioner blir mer verklighetstrogna. På kartan framstår ögruppen Kurilerna som ryska, vilket Japan vill att FN korrigerar. Öarna har varit omstridda väldigt länge. Efter att öarna intogs av Sovjetunionen 1945 fördrevs den japanska befolkningen. Idag tillhör ögruppen Ryssland, medan Japan anser att flera av öarna hör till deras territorium. I Schweiz har flera personer dött i en bussolycka. Polisen i Graubünden i östra Schweiz informerar om olyckan men uppger inte antalet döda eller skadade. Enligt polisen körde bussen mot ett räcke och välte. Inga andra fordon tros ha varit inblandade i olyckan. På bilder från olyckan syns bussen ligga på sida en bit från vägen. Enligt schweizisk media ska bussen ha tillhört en researrangör från Nederländerna och nästan 50 personer fanns ombord, men de uppgifterna är obekräftade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar att han vill ha ett möte med USAs president Donald Trump i New York i slutet av september. Mötet skulle i så fall ordnas i samband med att många av världens ledare samlas till FNs högnivåvecka i generalförsamlingen. Det är Zelensky som berättar om planerna. Han säger också att han hoppas att Ukraina, Ryssland och USA ska samlas redan den här månaden för att prata om att få ett slut på det ryska kriget mot Ukraina. Och Rysslands president Vladimir Putin har anlänt till den indiska huvudstaden New Delhi på ett 3 dagar långt besök. Indien står värd för ett möte med de så kallade BRICS-länderna. Länderna ska prata bland annat om läget i Mellanöstern och Ukraina. Putin ska ha möten med bland andra Indiens premiärminister Narendra Modi och Kinas president Xi Jinping. Harry Heliovaara och Henry Patton har

0: Finalen i damsingel i US Open går mellan Arina Sabalenka och Jelena Rybakina. Sabalenka besegrade hemmahoppet Jessica Pegula i semifinalskedet medan Rybakina vann över en annan amerikan, Coco Gauff, med 2-1 i set. Finland fick en lyckad start på hemma-EM i volleyboll i Tammerfors. Finlands herrlandslag besegrade Danmark med 3-0 igår kväll.
1: I somras fick de blåvita volleybollherrarna kämpa på allvar för att besegra Danmark vid två tillfällen i den europeiska ligan. Men i EM-öppningen i Tammerfors gick det överraskande enkelt och Finland tog hemmatchen med 3-0 i set. Det var egentligen bara i slutet av första set som det blev lite småstressigt i publiken. Men det finländska laget var säkerheten själv och framförallt Luka Marttila och Jonas Jokela var de starkaste spelarna. Båda noterades för 17 poäng. Danmark kom inte upp på egen nivå. Men nu blir motståndet betydligt hårdare. Belgien väntar på lördag och Serbien på söndag. Det är gruppens två överlägset starkaste motståndare. Men det här var en hoppingivande EM-start och drömmen om en EM-medalj, en första historisk sådan, den lever och mår bra.
0: Det sa sportens Christian Karlsson. Yle sänder Finlands matcher i EM i volleyboll. Vädret idag i väst mest klart och uppehåll, i övriga landet växlande molnighet och regn eller regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Till havs varnas båtförare på Finska viken och östra delen av norra Östersjön för västlig till nordvästlig vind 11 meter per sekund. Det här var nyheterna.

0: Så där, då är vi tillbaka i Yle 100-bussen och vi plockar just upp ett par passagerare som vi ska prata med. Men först, Erika, vi behöver musik efter det här mastiga nyhetssjoket. Och det är, vi är i Malax och det här är Malax-relaterad musik.
1: Ja, det här kom, den här låten som vi ska höra kommer från ett band som heter It's For Us och EP:n som de har gett ut heter faktiskt Malax, men de kommer från Sverige. Men de har alltså varit här just i Malax där vi befinner oss just nu med vår buss och spela in den här EP:n på konstverkstaden Malakta i Malax.
0: Och det beror på att en av medlemmarna, Jon Gredmark, han har sin verkstad där. Han är verksam i Österbotten. Mm. Men här kommer då låten Trouble.

0: Gruppen It's For Us Trouble från EPn Malax, visst var det så. Yle 100-bussen tuffar på, vi är i Malax och vi svängde just av från Strandvägen och vi kommer att köra ut på Söderfjärden, den fantastiskt natursköna fjärden som bildades för, vad var det, 520 miljoner år sedan som en meteor slog ner här. Och den har blivit torrlagd för 100 år sedan och det började jordbruksmark och det lockar också fåglar till sig. Tranor, de fyller magen med spillsäd och sånt innan de drar söderut. Jag kollade här, rekordet var år 2022, då observerar man över 15 000 tranor på en och samma gång. Nu kör vi ut på Söderfjärden, vi har frontkameran på bussen aktiverad, så här kommer en vacker syn. Om ni har skärmen på så kommer ni att se det här fantastiskt vackra. Mm. Nåja, men vi ska inte bara beundra naturen här, utan vi plockade upp ett par gäster här i Malax. Jessica Hemming och Teija Flygar, god morgon på er.
1: God morgon, god morgon. God morgon.
0: Trevligt att råkas.
2: Tack detsamma.
0: Men vi ska tala om en väldigt otrevlig sak som drabbade dig, Jessica, för ja, hur länge sedan är det nu?
2: Det är ju snart 1,5 år sedan, den 30 juni 2025. Mm. Så då fick jag en massiv hjärninfarkt som 43 år.
0: Unga människor?
2: Ja.
0: Och det kom helt som en blixt från klar himmel. Inga symptom för det?
2: Nej, no, jag hade haft migrän, sån här auramigrän i 5 dagar i sträck före. Mm. Och jag visste ju att har man auramigrän, inte vanlig migrän utan auramigrän, det är med att synfältet far.
0: Ja.
2: Så då har man större risk att få stroke.
0: Ja, du var lite påläst.
2: Det har jag vetat om länge och det har ju varit min stora skräck, vet du. Men jag kände inte, vet du, som någon sån där skillnad på. Jag trodde att det var migrän och det sa jag åt, för min pappa var hos oss.
0: Ja.
2: Och så sa att min pappa och min man att det är bara ett nytt migränanfall. Då min man frågade om jag är full, jag sluddrar så mycket.
0: Ja, just det. Men
2: så
0: det
2: ringde
0: var...
2: jag, ja. så ska jag ringa åt mamma och så ska jag säga åt henne att ringa åt min man och lugna ner honom. Att han är så hysterisk och skulle ha mig till sjukhuset.
0: Mm.
2: Och så ringde jag och så sa mamma att ta och skicka ett foto av dig var du ler. Mamma är utbildad fysioterapeut.
0: Just det.
2: Och har jobbat med mycket strokepatienter.
0: Mm.
2: Och då gjorde jag som hon sa och så skickade jag åt henne och så tog det inte många sekunder så ringde hon upp och så sa hon att nu ringer du ambulans.
0: Ja, ja, mamma Teija som är också med här.
3: Ja.
0: Det var ju fantastisk tur att du var utbildad och kände till symptom och så vidare.
3: Jo, egentligen, fast i dagens läge så borde du alla känna till det också, vad tecknena är för en stroke eller en ja, egentligen då antingen hjärnblödning eller en hjärninfarkt, eftersom då ena sidan alltid drabbas.
0: Ja.
3: Det kan vara att talet är lite sluddrigt, men oftast är det också ett tecken på att ena sidan blir svagare.
0: Mm.
3: Och då hänger mungipan. Jag bad bara Jessica att le. Och
0: ja.
3: Hon log med ena sidan men inte med den andra.
0: Just det.
3: Ja.
0: Nåja, det var riktigt kort sammanfattat hur det gick. Vägen tillbaka har säkert varit lång och mödosam. Och din berättelse så kunde och kan man ju höra, för du var lyssnarnas sommarpratare i somras.
2: Jo.
0: Och inslaget det finns på Yle Arenan. Över 11 000 starter. Det är mest av alla sommarens prat har jag kollat upp. Och ja, vi vet ju inte hur många som hörde det i radion förstås. Men det har haft genomslagskraft. Och det är ju, med tanke på det du sa Teija, jättebra att genom det här så säkert fler lärt sig.
3: Det är sant. Jag tänker bara via mitt jobb också nu så är det ju otroligt många ändå som vet vem jag är och vem Jessica är. Och så var det också en äldre dam som har haft stroke och hon sa, tänk om jag skulle ha vetat redan då hon var yngre liksom, för att hon fick, ja, som lite under 70 år fick hon också stroke.
0: Ja.
3: Att inte förstod hon. Men hon märkte redan på kvällen när hon låg att hur hon såg sämre på ena sidan och sluddrade lite med talet. Men sen blev det bråttom sen följande
0: ja.
3: Dag.
0: Ja. Alltså det är väl, man måste komma under behandling snabbt. Det är det som
3: mycket
0: gäller.
3: Snabbt, det är det som gäller. Det gäller.
2: Det är minuterna som gäller.
3: Ja.
2: Som gäller.
3: Ja.
0: Men Jessica, Hur mår du nu om man ställer en sån enkel fråga?
2: Nu måste jag väl erkänna att det är lite som en berg- och dalbana. Mm. Där i början var jag så stenhård på att nu ska vi jumpa och nu ska jag igång och nu ska jag upp och stå. Och nu ska jag... jag fick ju lära mig allt från början för att vänstersidan fanns inte för mig. Men sen här i slutet på maj nu i år så var jag och cyklade omkull, bröt foten, fick Jones fraktur, en av de mest svårläkta frakturerna du kan få i foten. Och den tänkte jag, men den tar vi. Då vi nu en gång är på gång så den tar vi.
0: Ja.
2: Så var det gips i 6 veckor och sen efter det så var det ännu 6 veckor som man inte alls fick stöda på foten. Så 12 veckor hade gått. Ja. Så det var ju all rehabilitering på paus.
0: Ja, men var det här olika, var den stroke-relaterad att du inte hade balansen riktigt i skick?
2: Ja, no, jag hade kunnat cykla förut, men sen kom det en liten olycka som hade gjort att det var 4 veckors paus i min rehabilitering. Och där for, vad heter det, balansen.
3: Ja, funktionsförmågan blir sämre genast då hon inte tränar.
2: Eller så träning är en färsk vara. Obs. Mm.
0: Vad skulle ni säga till omgivningen? Du är ju närmast anhörig, du är ju mor. Ja. Men liksom, vänner och bekanta, hur kan de stöda en som har drabbats av en stroke och just kanske hålla upp den här peppandan?
3: No, peppandan tänker jag i alla fall. Liksom, att hur du än mår som anhörig. Och det är ju bara det att ha vågat prata om det med Jessica också betyder det att inte talar jag heller om all fruktan och ångest man själv har haft utan det här han peppar alltid och sen i sin egen ensamhet eller tillsammans med någon annan så går man själv igenom och bearbetar, men det viktigaste är nog att finnas still i början och verkligen inge ett hopp.
0: Ja.
2: Och att prata eller bara lyssna. Ja. Man behöver inte ha något klokt och du behöver inte vara som någon läkare och komma med att så här ska du göra, det här är bra. Och visst får jag mycket sådana alltså, tips och idéer att det här är jättebra.
0: Här det
2: ja, precis det. Men just det där som... För att sen efter ett par månader så märkte jag att jaha, psyke har nog tagit stryk och ganska mycket. Men som anhörig eller som nära vän eller vad som helst så det räcker med att du finns där. Mm. Det kan vara en famn som jag får ligga och gråta i eller som jag bara får säga hur jag mår eller något sånt. Du behöver inte ha något svar, du behöver inte ställa några frågor.
0: Ja.
2: Jag är den där som babblar jättegärna och mycket. Så det brukar nog komma ur mig det som jag tycker att är jobbigt då just.
0: Vi närmar oss nyheten här. En sista kort fråga till dig, Jessica, förstås, men också till Teija. Är du 100% återställd nu, eller var liksom prognosen tidtabellen? När ska du våga kunna hoppas säga det, att nu är du fullt färdig igen?
2: Jag är långt ifrån återställd. Jag har min vänstra sida så är mycket svagare. Jag har enorm hjärntrötthet, det som kommer ofta med en hjärninfarkt. Så jag måste sova många timmar per dag. Men sen är jag också jättenöjd att jag slapp det här gipset. Så nu, jag älskar då att träna och kanske det går lite överriks ibland. Ja. Det här tränande, att jag vill så mycket. Men återhämtningen är sen lika viktig, minst lika viktig som att träna.
0: Ja.
2: Men det tar en stund, jag söker fortfarande efter den här Jessica 2.0 och henne har jag inte hittat ännu. Just och det tar väl en stund att komma.
0: Ja, mor Teija.
3: Ja.
0: Du som ser på från sidan om och gör så gott du kan.
3: Mm. Du tänker också på frågan att hur framtiden ser ut, eller?
0: Ja.
3: Alltid var det liksom mer eller mindre så där positivt inställd och just när det gäller att ta hand om andra så ger jag alltid mitt allt. Men som mamma så har jag nog kanske gett lite mer än vad jag märkt att jag orkar med. Men mitt i allt så återhämtar jag också mig. Jag var nog sjukskriven en del från arbete under tiden.
0: Ja.
3: Men det här, aldrig ge upp. Så är det bara. Och nog tillsammans är vi starka. Det motto har vi haft i familjen bland syskonen också jättelänge. Ja.
0: Mycket bra. Hej, tack ska ni ha, Jessica Hemming och Teija Flygar.
3: Tack.
0: För det här.
2: Tack.
3: Tack.
0: Yle 100-bussen rullar genom Sundom, en stadsdel i Vasa, nu sedan många år tillbaka. Vi tar ett stopp där. Du får regionala nyheter i din kanal strax.

Klockan är 8:30 och det här är de västnyländska nyheterna. Jag heter Nicole Hjelt. God morgon. Unga har sysselsatt polisen på flera håll i Västnyland under den senaste veckan. I Raseborg kallades polis och ambulans till en skola efter en våldssituation mellan elever. Vivi Keikkala, som är kriminalöverkonstapel, berättar att en brottsanmälan har gjorts och ärende utreds. De involverade är under 15 år gamla, eftersom utredningen fortfarande pågår kan polisen inte kommentera händelsen närmare, men föräldrar har informerats om saken via ett Vilma-meddelande. Polisen berättar också att i de senaste veckorna till och med dagligen fått anmälningar om att människor utpressats efter att ha skickat nakenbilder. Bland annat har en 18-årig man utsatts för hot efter att ha delat med sig av bilder till en kontakt på nätet. På lördagen inträffade en seriekrock efter att mopedförare körde omkull och de mopedister som körde efter kolliderade med den första mopeden. Sammanlagt var 6 förare involverade i olyckan och några fick lindriga skador. Krocken utreds som äventyrande av trafiksäkerheten. I Lojo inträffade också en annan trafikolycka. Det var på måndagen som en kring 80-årig bilist kolliderade med en cirka 75-årig cyklist som korsade ett övergångsställe. Cyklisten skadades allvarligt och bilisten misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt vållande av skada. Cyklisten misstänks också för äventyrande av trafiksäkerheten. I Lappvik i Hangö satsar båttillverkaren Marin Alutek stort för att möta den växande efterfrågan på försvarsbåtar. VD Niko Haro säger att det framförallt är Finlands NATO-medlemskap som gjort att beställningarna ökat. Företaget har blivit ensam ägare till SSABs gamla hamnområde och har i år investerat över 5 miljoner euro i maskiner och hallar. Och bolaget bygger nu upp kapacitet också i Tyskland. I Lojo har en ny simhall och ishall planerats en längre tid. Men tekniska nämnden kräver nu att man tittar närmare på kostnaderna, såsom byggkostnader och driftskostnader, under 20 år. Staden måste också bedöma vad byggnadernas skick och värde är efter de 20 åren. Förslaget när nämnden möttes var att hallarna skulle byggas som stadens egna projekt för drygt 48 miljoner euro, men det röstade alltså nämnden ner. Det blir ett nej till utkastet för den planerade solkraftparken på Ekerö gård av Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd. Orsaken är allvarliga farhågor kring brand- och miljörisker med litiumjonbatterier på ett viktigt grundvattenområde. Den omfattande skogsavverkningen kan också få konsekvenser för vattenförsörjningen som är svåra att förutsäga. Och så väder. Det är växlande från halvklart till klart, men lokalt kan det komma någon regnskur. Och temperaturen är mellan 12 och 18 grader.

0: Timbuktu, alla vill till himmelen men ingen vill dö. Yle 100-bussen rullade över 50-årsfirande Myrgrundsbron och nu kör vi över Vasklotbron och här till höger i streamen. Ja, nu ser man mig, jag beklagar, men här innan så såg man monumentet till Finlands flyg, för det var här på isen som Finlands flygvapens första egna flygplan landade där för ja, över 100 år sedan. Det var en donation från Sverige. Erika, vi är halvvägs på vår färd. Vi är i Vasa.
1: På vår färd. Vi är lite efter tidtabell, så det kan ju hända att det är någon som står otåligt och trampar på vår Ylles bakgård här i Vasa. Men lugna er, vi är snart framme.
0: Vi låg just bakom två traktorer med spannmål. Det är skördetider.
1: Det är den tiden på året nu.
0: Och nu är vi på Vasaesplanaden i ett rödljus.
1: I ett rödljus.
0: Då blir det grönt. Mm. Så nu rullar vi vidare.
1: Så här är det ibland. Alltså, Vasa har ju ungefär 70 000 invånare. Vi har nyligen, ganska nyligen för ett par år sedan passerat det här 70 000-strecket. Och det är ju faktiskt så att var femte av de som bor här är studerande. Mm. För här finns Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Vasa Universitet, Yrkeshögskolan, Novia med mera. Så speciellt den här tiden på året så märker man ju verkligen att det här är en stor studiestad när gullisintagningarna kommer igång och halar folken, strömmar ut på gatorna.
0: Och internationell stad, jag tror det är typ 100 språk som talas här. Ha, så är på någon stadens sån där infosida. Nåja, vi håller oss till svenska här i den här sändningen. Vi har nya gäster på kommande. Vem är närmast på tur?
1: Vi kommer att intervjua... Nu måste jag scrolla här i mitt dokument för att få alla, för att få alla namn rätt. Vi...
0: Sådär.
1: Vi kommer att intervjua Kim Ittonen som är professor i redovisning och prorektor för undervisning på Hanken i Vasa. Prata lite med honom om att Hanken nu är rankad på plats 56 i världen och tredje bäst i Norden, så här på tal om att Vasa är en studiestad med många olika utbildningar.
0: Mm. Och lite utbildningsrelaterat blir det också då vi drar vidare och i Smedsby Korsholm plockar vi upp Håkan Omars som är prefekt på yrkeshögskolan Novia. Då handlar det om musik. Musik, det kommer av den varan här också. Marlena Shaw, California Soul, just som vi passerar torget i Vasa.

0: Shaw, California Soul. Och lite Californian feeling har vi här. Det har varnats för regn och märkligheter i väderprognoserna idag. Men här i Österbotten här är det strålande sol och knappt en molidunt på den blå himlen.
1: Mm, precis. Och vi har kommit till Vasa. Vi har lyckats ta oss hit. Vi ligger lite efter i tidtabell. Det har varit ett och annat på vägen som det brukar vara när man sänder ifrån en buss, har vi lärt oss.
0: Ja.
1: Men vår busschaufför Hesu Kinnanen, så han kämpar tappert på och vi kommer alltså inte riktigt in på den där bakgården där vi ska behöva komma oss in.
0: Bussen var lite för stor.
1: Vi har lite undervärderat storleken på den här bussen, Robert.
0: Ja, där är bommar och grejer och stolpar i vägen, så vi ska se. Jag gissar att vi ställer oss på Stora Långgatan i några minuter, för vi har ju en intervjugäst, han står där och väntar, så är honom i alla fall.
1: Ja, och vi har Kati Enqvist som är redo att gå ut och prata med honom, bara vi lyckas få bussen någonstans. Och sen hann vi också skymta att vår kollega Pia Lagus står på bakgården och väntar på att få träffa dem som eventuellt kommer hit och prata med oss. Så om du är i Vasa centrum, så kom hit till Rostensgatan. Vi kanske befinner oss på Stora Långgatan just nu, men vi lyckas inte riktigt klämma oss till Rostensgatan. Men Rostensgatan, den här lilla korta som är där bredvid liksom gamla posthuset. Det här säger jag för att om du är Vasa centrum så kanske du vet var gamla posthuset finns.
0: Ja, vi är svåra att missa i alla fall, för bussen är ganska stor och det står öl i 100 och det står det också på vår registerplåt, har vi noterat. Häftigt värre.

0: let you know.
1: In Excess. Förlåt Michael Hutchins, där pratar jag på svansen av låten. Förlåt alla fans. In Excess, Need You Tonight var det där i alla fall. Men det är inget tonight på länge ännu. Klockan är 8.47 och du lyssnar till Svenska Yles jubileumsbuss. Sändning sista dagen av fem och vi har landat för ett mellanstopp i Vasa och Kat Enqvist och vår fotograf Björn, de har hoppat ut ur bussen och här har vi någon att prata med.
2: Ja, vi står och njuter här i solen på Yles bakgård i Vasa. Jag har med mig Kim Mittonen som är, jag måste läsa innantill så att det blir alldeles rätt, professor i redovisning och prorektor för undervisning på Hanken i Vasa. En riktig god morgon.
3: God morgon och välkommen till Vasa.
2: Tack så mycket. Och jag måste ännu titta innantill för det här är viktigt. Svenska Handelshögskolan kniper plats 56 i världen på Financial Times lista över de bästa magistersutbildningarna i världen. Hur känns det här?
3: Det var nog faktiskt en väldigt positiv överraskning och vi har varit väldigt glada över det här och någonting förstås som vi har jobbat länge med att komma inte bara upp i rankingarna men utveckla våra program och göra dem internationella och på det sättet attraktiva för våra studerande, både inhemska studerande och sen förstås utländska studerande som kommer till Finland och vill studera på Hanken.
2: Det låter så bra det där när man säger att ja, vi har jobbat för det här, men nu hade ni ju faktiskt klättrat flera steg bara på ett år. Vad är det riktigt liksom i praktiken som man gör för att lyckas och bli bättre på ett universitet?
3: No, det är ju lite många saker som vi gör, men ska vi säga så att vad vi har satsat på en längre tid är den här internationaliseringen. Vi jobbar för ett internationellt Finland och vad vi gör i praktiken är då att vi tror att vi är kanske enda handelshögskolan i världen som där studerande måste lära sig fyra språk. Så vi har svenska, finska, engelska och ett annat språk. Och alla studerande i vår svenskspråkiga kandidatprogram måste gå på utbyte eller göra en utlandspraktik. Så vi ger den internationella exponeringen för alla våra studerande. Vi ger dem språkkunskap och vi tror att det här bidrar till att våra studerande både hitta jobb och hitta intressanta jobb, kanske ett internationellt samband, men också bidra sen till att Finland blir mer internationellt så att inte våra studerande bara går ut utan vi får ett Finland som jobbar mer internationellt. Det kan vara exportindustri eller import eller bara samarbete på något annat sätt.
2: Det låter jättebra det här. Och Hanken finns ju både i Helsingfors och Vasa. Eftersom vi nu då är i Vasa, trots att vi har en samsändning med resten av Svensk Finland. Hur bidrar just Vasa-enheten till era framgångar?
3: Då, vi har som samma strategi förstås som hela Hanken. Vi är ett Hanken. Så vi har inkommande utisar som vi kallar dem som kommer till Vasa som jag har varit och välkomnat dem för en vecka sedan hit till Vasa och lyckligen har alla fått bostad i Vasa vilket är en stor utmaning som vi får jobba med och sen har vi har i år går från Vasa säkert en 80 Vasa-Hanken studerande går någonstans utomlands på sitt utbyte eller utlandspraktik så det är deras samma målen som vi jobbar med också här att det är samma Hanken.
2: Vi vill ju förstås att Hanken ska klättra ännu högre på sådana här rankinglistor. Vad behöver Hanken? För att det här är ju förstås en framgång som hela regionen, både liksom vår region och sen också i södra Finland vill dela. Men vad behöver ni ytterligare?
3: Nå, ska vi säga så att det här är som sådana här långt spel, long game som vi kallar det. Att vi jobbar inte för rankingar, vi jobbar inte till exempel direkt emot vad ministeriet finansierar. Men klart att det delvis styr oss. Men den största utmaningen just nu är nog finansieringsgrunden. Att statsfinansieringen minskar hela tiden samtidigt vill ministeriet att vi ska öka andelen högskolestuderande från varje årskull till 60%. Vi ligger någonstans på under 50, vi nästan närmare 40% nu, och vi ska öka det till 60%, samtidigt minska finansieringen betyder att vi får, universiteten får mer studerande, mindre pengar, så det är en ekvation som låter ganska omöjligt att varifrån ska man pressa och hålla, och vi vill förstås med våra kvalitetsstämplar och våra rankingar så vill vi hålla kvaliteten upp, att vi vill inte bara köra massskolning utan vi försöker hållbart göra det och ta hand om våra studerande, deras välmående. Vi vill ha studerande på vår campus, där skiljer vi också lite från många andra konkurrenter eller våra partner universitet, att vi vill ha campusbaserad undervisning, vi vill stödja studerandes välmående på det sättet de träffar människor, de får vara tillsammans, kanske skapa nya kontakter, skapa nätverk så de kan igen kanske då vara mera framgångsrika sen då de ska ut i jobben. Att vi ser också från ministeriets statistik att Hankens studerande har bästa sysselsättning av alla universitetsstuderande i Finland. Att vi ligger långt över 90-95% av våra studerande får jobb och det tror vi åtminstone, eller vi

0: det är så att det är någonting som vi har gjort rätt. Att det är antingen den här internationaliseringen eller det att vi har dem på campus i klassen och träffar varandra och på det sättet får också det där sociala kapitalet, nätverket som de kan sen utnyttja eller kanske de bara kan vara i olika sammanhang sen jobba med människor istället för att jobba via över en skärm och på det sättet inte utsättas för kontakter.
1: Det verkar som att ni är på rätt väg. Det får ni fortsätta med. Tusen tack ska du ha, Kim Mittonen, för att du var med i vår jubileumssändning.
0: Tusen tack, det var jätteroligt att vara med.
2: Jubileumssändning, den fortsätter. Vi har kommit halvvägs såväl i rum. Vi startade ju i Närpes 6:30 och nu har vi kommit till Vasa. Färden drar vidare norrut. Målet är Jakobstad. Och i tid, ja, klockan den blir snart 9 här då du ska få dig en dos nyheter. Men vi ska hinna lyssna till Long Sur här. Gasolin.

0: Gruppen Long Sur och låten Gasoline här i morgonsändningen i Yle Vega. Kati Enqvist, hur känns det så här långt?
1: Oj, det känns jättebra. Och tyvärr så stoppar vi just upp trafiken lite här när vi stod stilla i Vasa. Vi ber jättemycket om ursäkt för det. Men så där kan det gå. Det är direktsändning och då kan allt hända när Yle bussen, 100-bussen i farten.
0: Vi är ovana att,
1: vi är det.
0: Att åka buss. Om man ska säga. Ja. Tack och lov, inte det är varken du eller jag som sitter bakom ratten.
1: Nej, det skulle inte bli till någonting. Vi gör oss bättre här, tror jag, Roger.
0: Vår skickliga chaufför tar oss norrut. Nu fick vi med oss vår kollega Mikaela Löv också. Vi har lite vaktombyte här i fabriken. Hej, hej Mikaela. Härnäst så ska vi göra ett kort stopp i Korsholm. Vasas grannkommun som ju omger.
1: Som omfamnar.
0: Jag brukar tänka ibland på Pac-Man som slukar ett sånt där piller.
1: Visst det, ja.
0: En del som bor i Pilre skulle vilja att Pac-Man slukade med.
1: Så är
0: man
1: det.
0: Det. Alltså, det har pratats om fusion mellan Vasa och Korsholm i många år och många omgångar. Men Korsholmsborna, de står på sig. Nä,
1: de
0: bra
1: vill
0: som är.
1: Inte. Ja. De tycker om att vara big spoon, ja. Inte little spoon.
0: Det är ju en språkfråga också. Korsholm, är där det, alltså det majoriteten är svenskspråkig. Skulle det bli en del av Vasa så då skulle det bli i minoritet. Vi tar inte ställning i den frågan.
1: Men vågar vi inte, för vi är ju som sagt på väg dit nu. Så.
0: Ja. För att plocka upp följande intervjugäst. Håkan Omars, som till vardags jobbar i Jakobstad och det är dit vi är på väg. Så han får helt enkelt lyfta med oss idag. Det är på kommande efter klockan 9 då vi ska få oss en dos nyheter igen denna 9 september.
1: 11. Men inte var du nog långt ifrån. Det är 11 september idag, det är fredag.
0: Nu ska jag vara tyst i 10 minuter. Här kommer nyheterna.

0: Två plastikkliniker stängs i Helsingfors efter det uppmärksammade fallet där en ung kvinna dog i samband med ett skönhetsingrepp. Skandalen kring Garden Helsinki kan dra ner samlingspartiet i nästa val. Japan protesterar mot den nya världskartan FN tagit fram. Och i den här sändningen besöker vi också republikanernas partikonvent i Texas. Det här är nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God morgon. Tillstånds- och tillsynsverket har satt stopp för verksamheten på två plastikkirurgikliniker i Helsingfors. Det gäller Plastic Surgery Center Helsinki och Plastic Surgery Center Tampere. Båda finns namnen till trots på Alexandersgatan i Helsingfors. Under en kontroll som myndigheterna utförde igår upptäcktes att kraven på patientsäkerhet inte uppfylls. Under kontrollen meddelade myndigheterna att kliniken genast måste sluta ta emot patienter. Igår rapporterade vi att Plastic Surgery Center utreds av polis efter att influencern Olivia Oras dog i samband med ett skönhetsingrepp. Skandalen kring arenaprojektet Garden Helsinki kan kasta en skugga över Samlingspartiet ända fram till riksdagsvalet i april, enligt expert. Samlingspartiets stöd ligger redan nu på exceptionellt låga 17%.
1: Trots att regeringen redan bestämt att det inte blir något statligt stöd för arenaprojektet Garden Helsinki är frågan inte avklarad. Statsminister Petteri Orpos agerande i ärendet utreds av justitiekanslern, och om justitiekanslern slår fast att Orpo agerat felaktigt kommer skandalen garanterat hänga med ända till riksdagsvalet. Det säger Marko Jokisipilä, professor i politisk historia vid Åbo universitet.
2: Se jos kävisi niin, että oikeuskansari toteaa, että siellä on ollut sitten tällaisia menettelytapavirheitä tai sitten jopa lainvastaisuuksia, niin silloin se taatusti jatkuu tänne vaaleihin saakka.
1: Enligt Jokisipilä är det väldigt sällsynt att en sittande statsminister utreds av justitiekanslern. Och uppståndelsen kring Garden Helsinki syns redan i Samlingspartiets sjunkande opinionssiffror. De senaste månaderna har stödet legat på 17%. Vilket är exceptionellt lågt för partiet. Om justitiekanslern tycker att Orpo agerat fel angående Garden Helsinki kommer oppositionen få ett betydande slagträ i valkampanjen, säger Jokisipilä. Samtidigt säger han att det är för demokratins skull viktigt att detta diskuteras så att människor kan lita på att beslut fattas öppet, att skattepengar används transparent och att det inte finns några genvägar bakom kulisserna.
2: Päätöksenteon avoimuus ja se, että julkista rahaa käytetään avoimesti ja ne päätökset tehdään avoimesti ja ettei tämmöisiä ohituskaistoja ole, niin se on koko demokratian kannalta tärkeä asia.
0: Reportava Jenna Emtö. Hushåll och företag vill låna mer pengar än tidigare, det visar en ny undersökning från finansbranschen. Enligt undersökningen ökade efterfrågan mer än väntat och kommer troligen fortsätta under årets sista kvartal. Enligt bankernas uppskattningar kommer hushållen framförallt låna mer pengar för renoveringar och införskaffning av bostäder. Företagen vill låna pengar för investeringar och för företagsförvärv. Så ska det handla om nativiteten i vårt land. För första gången på 10 år hände något ovanligt i Finland i juli. Då föddes det fler personer än det dog, närmare sagt 48 stycken. Janina Väisänen, en av de kvinnor som bidrog till juliöverskottet när hon födde sitt femte barn, säger att det ekonomiska stöden har underlättat familjeförsörjningen.
3: Och vi har ju möjlighet här i Finland ändå att vara hemma jättelänge, vilket är positivt. Men att förstås det väcker en oro att det hela tiden skärs ner i ekonomiska stöden, vilket både för oss och för jättemånga andra så påverkar nog säkert både beslutet av att skaffa barn överhuvudtaget, men också liksom oron under den tiden som man är hemma.
4: Vad tror du att skulle få fler människor att vilja skaffa barn?
3: Säkert förstås en stor sak är de ekonomiska stöden som man får och tiden som man får vara hemma, möjligheterna att jobba delvis, att studera, att ha familjevänliga arbetsplatser. Men säkert största orsaken är nog de där ekonomiska stöden, ekonomiska möjligheterna och jobb eller arbetsmarknaden överlag.
1: Anna Rotkirk, som är direktör och forskarprofessor vid Institutet för befolkningsforskning, säger att sämre ekonomiska tider leder till lägre fertilitetstal.
5: I västländerna idag så betyder sämre ekonomiska tider färre barn och i synnerhet färre första barn. Och undantag, ett av de få undantag som vi har var Finland på 90-talet när vi hade så fina familjepolitiska reformer att också fast det var väldigt kärvt ekonomiskt så vågade människor få i synnerhet andra och tredje barn. Att de första barnen sköts också upp då. Och det är för att det är ju arbetslöshet och otrygghet som begripligen är långt bakom det här.
0: Reporter var Sofia Westerberg. Utrikes. I Texas i USA har republikanerna avslutat sin första partikonvent inför mellanårsvalet som ordnas den 3 november. President Donald Trump stod i fokus på det 2 dagar långa evenemanget trots att hans stöd sjunkit en längre tid. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming beskriver tillställningen.
6: Jag skulle sammanfatta det här partikonventet med 3 ord, Trump, Trump och Trump. Det var helt klart att evenemanget kretsade kring honom när han talade var det tydligt varför deltagarna hade kommit hit. Det var jubel och applåder. Men när man lyssnar på talen som hölls, inte bara av Trump utan också till exempel av vicepresident J.D. Vance, så gick det nog att ana en viss nervositet i partiet. Det här evenemanget är ju också det första av sitt slag någonsin. Vanligen brukar man inte ordna partikongress inför för mellanårsval. Väldigt många betonar i sina tal att republikanerna måste rösta för att säkerställa att man inte förlorar majoriteten i representanthuset. Det var en hel del attacker mot demokraterna, särskilt mot personer i delstater där demokraterna nu har vind i seglen. Så att det är helt klart väldigt mycket som står på spel och det var synligt här i Dallas.
0: Donald Trump talade länge både igår och idag på det här konventet. Varför är det då så stort fokus på Trump?
6: Republikanerna vet att Trump brukar få fart på väljarbasen och därför såg man till att göra honom till dragplåster inte bara en kväll utan 2. Målet med konventet är helt enkelt att motivera väljarna att engagera sig och rösta. Det värsta tänkbara scenario är att folk helt enkelt låter bli. Men samtidigt har Trump tappat stöd på grund av kriget i Iran till exempel, vilket gör att det kan vara riskabelt att satsa så hårt på Trump när väljarna uppenbart är missnöjda. Trumps eget budskap var att väljarna ska låtsas som att han var uppställd i det här valet, för då brukar republikanerna vinna, sa han. Men vi får se om den här strategin håller hela vägen i mål.
0: Det rapporterade Josefin Flemming. Japan protesterar mot den nya världskartan som FNs generalförsamling röstade igenom förra veckan. Syftet med den nya kartan är att länder och kontinenters proportioner blir mer verklighetstrogna. På kartan framstår ögruppen Kurilerna som ryska, vilket Japan vill att FN korrigerar. Öarna har varit omstridda väldigt länge. Efter att öarna intogs av Sovjetunionen 1945 fördrevs den japanska befolkningen. Idag tillhör ögruppen Ryssland medan Japan anser att flera av öarna hör till deras territorium. I Schweiz har flera personer dött i en bussolycka. Polisen i Graubünden i östra Schweiz informerar om olyckan men uppger inte antalet döda eller skadade. Enligt polisen körde bussen mot ett räcke och välte. Inga andra fordon tros ha varit inblandade i olyckan. På bilder från olyckan syns bussen ligga på sida en bit från vägen. Enligt schweizisk media ska bussen ha tillhört en researrangör från Nederländerna och nästan 50 personer fanns ombord, men de uppgifterna är obekräftade. Och så ännu vädre idag, växlande molnighet och regn eller regnskurar förutom i väst, där det mest är klart uppehållsväder. Det är mellan 12 och 18 grader.

0: Saints hörde vi där med Never Ever, och vi kör just genom Smedsby. Och Roger, vem är det vi ska plocka upp här?
1: Vi är i Smedsby i Korsholm. Det är så att den här österbottniska biten av Yle 100 bussturnén går genom nästan varje österbottnisk kommun. Kronoby hinner vi inte till, men vi ska plocka upp en Kronobybo nu.
0: Så vi löser det på det
1: som viset. Har emigrerat, eller vad ska jag säga, som jobbar i Jakobstad till vardags, så han är van att pendla och nöta riksåtta. Det är Håkan Omars. Han leder kulturutbildningarna vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad.
0: Mm. Så han får prata lite om det, och så tror jag vi ska intervjua honom lite om det här med att nöta riksåttan. Och idag får han ju göra det i sällskap med oss. Men lite i väntan på att vi får ombord honom på bussen, så ska vi höra...
1: Där har vi
0: Håkan Omars. Där. Alltså, tajmingen på det här är ju helt lysande. Där kan vi se kanske genom bussfönstret. Här kommer
1: kanske
0: Håkan
1: jag får klättra
0: Omars.
1: Ombord här. Vi skippar musiken.
0: Ja, okay.
1: Vi ska göra plats för honom.
0: Vi ska göra lite plats för honom, ja. Det är spännande det här att sända från en buss. Det är inte riktigt lika rymligt som i en vanlig studio. Så ska vi se. Håkan Omars får komma ombord. Och sen så ska Roger få prata med honom. Så de byter lite platser här så att vi får in dem. Ja. Jag ser om vi får på honom lurarna, så får jag säga hej och välkommen till Håkan Omars. Så där.
2: Hej och tack.
0: Ja, välkommen med på vår 100 års buss som är långt ifrån 100 år gammal, men vi firar ju Yles 100 år. Så fint att du kunde vara med.
2: Tack, vad trevligt. Jag har suttit och följt med. Det var så roligt att man kunde följa med kameran i fronten av bussen här, så man såg när ni skulle komma fram.
3: Ja.
2: Kul att vara med.
1: Ja, men mycket trevligt. Hör du, som vi sa här just innan du klev på, du är van att nöta riksåttan för du pendlar till ditt jobb.
2: Ja, van kan jag nog säga att jag sitter väl ungefär så där mellan 40 och 50 000 kilometer per år här mellan Jakobstad och Korsholm. Mm.
1: Är det kollektivt eller kör du egen bil? Eller?
2: No, ska vi säga så här att vi är en handfull kollegor som pendlar mellan Vasaregionen och...
1: Så ni har bilpool eller vad det kallas?
2: No, inte bilpool, men så turas vi om att köra, och det är ju mycket trevligare. Ja. Vi sparar både på natur och resurser och personliga resurser. Så. Plus att det är trevligt att åka tillsammans.
1: Jag måste fråga dig, det var ju massa distansarbete här för några år sedan av orsaker. Folk tänker att jättebekvämt, då slipper jag den här resan till och från jobbet. Men det är ju kanske under den resan som man tänker de allra bästa tankarna. Man får de där märkliga infallen som sen blir något riktigt lysande.
2: Det där låter ju lite romantiskt förstås.
1: Så jag tänkte fråga, att vad brukar du tänka på när du kör bil?
2: Nej, det är klart att jag brukar tänka så här att så... Den här dryga timmen som jag har till och från arbete, så när jag kör ensam så är det en sån där väldigt bra ställtid. Alltså man ställer om från arbetsmode till fritid och vice versa. Och man liksom på väg till arbete så börjar man processa, vad har vi framför oss idag. Men när vi samkör så, okej, nu pratar vi ju jobb och vi kan inte riktigt dra oss alltid, men det här, vi försöker nog hålla oss i skinne och låta oss vara människor också som har en annan identitet än yrkesrollen.
1: Ett liv utanför jobbet också.
2: Jobbet börjar ju inte direkt klockan 7 på morgonen.
1: Lyckas du stänga av jobb, Håkan? Inte nödvändigtvis när klockan blir något visst klockslag eller sådär, men på fritid.

0: i tiden. Kan du koppla av?
1: Rätt väl nog. Det handlar ju naturligtvis om vad man gör av sin fritid och har man så att säga egna fritidssysselsättningar och hobbyer som upptar ens tid. Till min goda lycka så har jag ju musiken som ju också är stora delar av mitt jobb, men kanske inte som utövande musiker. Så det goda med att spela ett instrument är att hjärnan kan inte liksom sysselsättas med så mycket annat just då som då man övar och spelar sitt instrument.
2: Det är mindfulness.
1: Det är det, ja. Det är det, ja. Det är någonting väldigt rent över det hela också, att det finns så mycket i vår värld som bygger på sociala skills och att prata sig genom situationer, men du kan inte riktigt prata dig till att spela ett instrument eller utöva en konstform, utan what you see is what you get.
0: Det är ju gitarren som är ditt huvudinstrument.
1: Så är det.
0: Hur många år, alltså hur gammal var du när du liksom fick en greppbräda i handen?
1: En greppbräda i handen fick jag första gången då jag gick på, tror jag, årskurs 1. Då fick jag en fiol. Då började jag spela fiol. Och sen gick jag över till trumpeten och på årskurs 5 fick jag en gitarr.
0: Och då sa jag klick.
1: Och då sa det klick, ja. Då bildade vi ganska snabbt ett band. Vi har ett band, Sam Håkans, ett sån här kompisband, som vi har spelat med i 35 år.
0: Ja.
1: Men det här, ja, så sen hade den ju följt med mig och som det brukar vara med gitarrister så fylls ju det här lagret med gitarrer på hela tiden så man har ett rum fullt av det till sist och det är inte mer än rätt, vågar jag påstå. Men ja, alltså för att göra en lång sak ännu längre så en livstid, ja. Mm. Och vid 45 års ålder så av olika orsaker så ville jag göra det här ännu mer på allvar. Så då beslöt jag mig också att bli studerande på den skola som jag jobbar på nu.
0: Aha.
1: Ja, så jag studerade till musiker och blev klar våren 2020.
0: Grattis.
1: Tack.
0: Bra. Men hej, ska vi prata om din roll då som utbildningsanordnare eller vad?
1: Ja.
0: Prefekt. Såg jag på något pressmeddelande att det är din titel?
1: Ja, tidigare hette det enhetschef. Jag antar att du vill att jag lite reflekterar kring min roll där.
0: Ja, gärna.
1: Och naturligtvis inför en sån här sak då man når ut så en tanke som har slagit mig vid flera tillfällen så naturligtvis, jag har en fras, alla kan låten men ingen riktigt vet vem som skrev den eller framförde den. Och exemplen är så många, alltså jag tänker när vi går på ett evenemang, i vårt fall då finlandssvenskt evenemang och som fylls med både uppträdande och musik och vi ser artisterna och vi ser de som frontar showen, men vi ser sällan och kanske tänker sällan på vilken bakgrund de människor som faktiskt bygger hela den här ryggraden och strukturen, de som finns bakom alla arrangemang, produktionen, musikaliska liksom planeringen och så vidare och framförandet, alltså de som finns bakom instrumenten. Och de har ju ofta en liknande bakgrund som jag då lyckligtvis har fått också. Det vill säga en livslång väg från barndom, ungdom, alltså första stadiet, den grundläggande konstundervisningen, andra stadiet om man väljer det som en yrkesbana, för att sen slutligen landa i högskolestudier inom konst och musik. Så det är liksom en lång utbildningskedja som en ung människa ska tillägna sitt liv åt för att kunna i slutändan bli den här ryggraden för det som vi ser som vårt kulturliv och som alla vi andra får ta del av.
0: Ja, och är mycket glada och tacksamma över.
1: Ja, det hoppas jag. Och det är ju naturligtvis med ett visst bekymmer jag ser på samhällsutvecklingen i det här fallet också, att vad händer om den här kedjan av utbildningsmöjligheter försvagas eller gud förbjuder att någon delar av den här kedjan klipps av. Att det är ju inte så att vi ser katastrofen runt hörnet nästa måndag. Utan bryts den så de som utbildar sig idag kommer alltså att förse oss alla oss andra med kulturupplevelser och kultur på svenska i de kommande 30-40 åren. Och det vågar jag påstå att bryts den kedjan så tar det ganska lång tid att bygga den igen och liksom konsekvenserna syns så långt fram, så det är kanske det som är det stora problemet också.
0: Ja. Vad känner du för orosmoln på himlen när det gäller, det handlar ju om pengar.
1: Ja.
0: I slutändan.
1: No, naturligtvis så är det. Men allt kan inte, alla pengar kan inte mätas liksom utgående från samma typer av värden.
0: Alltså. Nej, liksom att insats 1 miljon euro ger kanske 2,5 miljoner tillbaka. Man kan inte tänka på att det ger utdelning i bara stålar, utan det är ju hälsa. Fysisk och psykisk hälsa för konsumenterna.
1: Och den sociala gemenskapen, ja. Och jag säger också den finlandssvenska identiteten i vårt fall.
0: Mm.
1: Så att det är klart att man får ju ofta frågan att hur ser arbetsmarknaden ut? Och den ser ju annorlunda ut för konstnärer, för att de fyller ju vårt samhälle på ett annat sätt. Så man behöver liksom väga den här ekonomiska insatsen mot att vilka funktioner i vårt samhälle fyller alla de som kommer ut och professionaliseras också inom det här området.
0: Ja. Ja, uppskattning är ju lätt att kvantifiera då i pengar, men hur upplever du att, eller vad hör du av dina studerande och de som har tagit examen? Hurdan uppskattning får det ute på fältet sedan? Spelas det i radion tillräckligt till exempel? Ja, nu får du vara...
2: Vi ska snart spela.
1: Det där är ganska bra. Så det här handlar ju naturligtvis inte om humorgruppen Kai, men det är ett jättebra exempel på det hela. Alltså, om man ser den förträffliga arenakonsert som man ordnade i somras. Att hela strukturen bakom det hela, två musiker på scenen bakom Kai hade inte bakgrund i den finlandssvenska musikutbildningen. Alla andra, hela produktionen.
0: Hur många var det då som hade? Kan du räkna dem alla?
1: No, åtminstone så kan jag börja från kapellmästaren, så han var min studiekompis, Viktor. Och sen var det hans blivande studiekompis. No, åtminstone var det en 6-7 stycken som hade det. Och det kanske inte vi alltid tänker på, inte ska vi ju behöva tänka på det, men jag tänker så här, i det här sammanhanget så kan det vara värt att ägna en tanke.
2: Och i ditt jobb tänker du på det, och du har föreslagit en låt som vi skulle spela som anknyter till det här. Vill du berätta vilken låt du har?
1: No, jag fick ju frågan vad du ska spela, så jag tycker att den passar så perfekt just nu. Klippte någonting här.
0: Nu bröt Håkans mick här, tror jag.
1: Ja.
0: Hörs han i sändningen?
1: Det var en cliffhanger.
0: Ja. Han hörs nu.
1: Okej, så att det är en låt som kopplar både till pendling och till det här med alumner och lärare som finns. Så det är Eighth Road Home med låten It's a Long Road to Närpes.
2: Ja, vi ska sätta igång den.
0: Närpes har väl lämnat bakom oss för länge sedan.
1: Ja, men det är samma riksotta.

0: Eighth Road Home hörde vi här när vi kör längs Riksåttan. Alldeles strax blir det lokala nyheter från din egen region. Efter nyheterna ska vi få sällskap i bussen av Anne-Louise Bertell som ska prata lite skrivande.
1: Klockan är 9:30, det här är de västnyländska nyheterna. Jag heter Nicole Hjelt. God morgon. Hangö får se sig om efter en ny turistchef efter att Maria Nordström blir utvecklingsdirektör för Västra samarbete. Det är ett samarbete mellan Hangö, Raseborg, Ingåsunda och Kyrkslätt i frågor där kommunerna vill tala med gemensam röst. Som till exempel trafik och tillgänglighet, investeringar, grön omställning, turism, försvarskompetens och utbildningssamarbete. Tjänsten som utvecklingsdirektör söktes av 50 personer och 4 kallades till intervju. Nordström valdes på grund av hennes erfarenhet av kommunsamarbete, utveckling av turism och livskraft och för att hon känner hela området. Hon har varit turistchef i Hangö sedan slutet av 2024. I Lojo krockade 6 mopedister efter en mopedträff på lördagen. Seriekrocken orsakades av att en mopedförare körde omkull och de mopedister som körde efter kolliderade med den första mopeden. Några fick lindriga skador. Krocken utreds som äventyrande av trafiksäkerheten. Och på måndagen skedde en annan trafikolycka i Lojo då en kring 80-årig bilist kolliderade med cirka 75-årig cyklist som korsade ett övergångsställe. Cyklisten skadades allvarligt och bilisten misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt vållande av skada. Cyklisten misstänks också för äventyrande av trafiksäkerheten. Vi fortsätter i Lojo där en ny simhall och ishall planerats en längre tid. Men nu kräver tekniska nämnden att man tittar närmare på kostnaderna, såsom byggkostnader och driftskostnader under 20 år. Staden måste också bedöma vad byggnadernas skick och värde är efter de 20 åren. Förslagen när nämnden möttes var att hallarna skulle byggas som stadens egna projekt för drygt 48 miljoner euro. Men det röstades alltså ner av nämnden. Utkastet för den planerade solkraftparken på Ekerö gård får ett nej av Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd. Man är bland annat oroad över brand- och miljörisker med litium-jonbatterier på ett viktigt grundvattenområde. Och en omfattande skogsavverkning kan också få konsekvenser för vattenförsörjningen som är svåra att förutsäga. Dessutom krockar projekten med en kommande lag som ska styra bort stora solkraftsprojekt från skogen. I Lappvik i Hangö satsar båttillverkaren Marin Alutex stort på att möta den växande efterfrågan på försvarsbåtar. Företaget har blivit ensam ägare till SSABs gamla hamnområde och har i år investerat över 5 miljoner euro i maskiner och hallar. VD Niko Haro säger att det framförallt är Finlands NATO-medlemskap som gjort att beställningarna ökat och bolaget bygger nu upp kapacitet också i Tyskland. Och så vädre. Det är växlande från halvklart till klart men lokalt kan det komma någon regnskur. Temperaturen är mellan 12 och 18 grader.

0: Det här var en riktigt klassisk slagaravslutning på Markoolio och Linda Bengtzings Värsta slagaren, som ju rent av är exakt 3 minuter lång, fast den kanske inte riktigt, är den ens en mellolåt? Ja, vem vet? Vem vet om den är en mellolåt eller inte? Men vi har fått en gäst till i bussen. Vi har fått med oss Anne-Louise Bertell. God morgon och välkommen.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du fick bänka dig här bredvid Håkan Omar, så jag märkte genast när du kom in att ni känner varandra väl. Ska vi berätta för lyssnarna, hur känner ni varandra egentligen?
1: Ja, vi har ju ett ganska långt förflutet.
2: Långt förhållande tänkte du skulle säga.
1: Förflutet. Så att vi känner varandra från Vasateater på 1900-talet, säkert 1990.
2: Förra renoveringen, alltså före den renovering som gjordes nu.
1: Ja, så började vi spela teater tillsammans, så vi har alltid trivts väldigt bra både på scenen och utanför ihop. Vi har liksom samma humor och samma värderingar och mycket intresse för förstås för Österbotten och kulturen och musiken och teatern.
2: Senast regisserade du mig och Erik Kiviniemi i Bladis pojka under pandemin.
1: Ja, då var Håkan med som musiker och Erik skådespelare. Mm. Så att med jämna mellanrum försöker vi få till produktioner och samarbetsprojekt, Håkan och jag.
0: Här före de här lokala nyheterna i olika regioner så pratar vi ju med Håkan Omar om det här att det egentligen är en lång kedja som går från det, alltså att någon börjar i någon grundläggande musikundervisning och sen så småningom kommer vidare till liksom en högre musikutbildning och blir de här som bär upp musiklivet i svensk Finland. Hur är det inom teatervärlden? Hur skulle du säga att det här ser ut, Anne-Louise?
1: No, det är ju precis på samma sätt kan man ju säga att vi har ju både teaterklubbar och teater, olika former för barn och ungdomar, och sen är det ju de många som söker sig till sommarteatrarna och revyerna, och den vägen så träffar man då professionella och söker sig sen kanske till Håkans utbildning där i Jakobstad och vidare till teaterhögskolan eller olika musikutbildningar. Att det är ju nog ett bygge som krävs. Och all det jobb som till exempel Oravais teater har gjort, som är min bakgrund, är ju otroligt viktigt för Vasa teater och för teaterlivet i Österbotten. Det är ett system,
2: ekosystem.
1: Det är ett ekosystem.
0: Precis. Du har börjat på Oravais teater själv. Hur gammal var du då?
1: Jag var 14 år. Och ja, det var för 40 år sedan faktiskt. Jag kom dit med mopeden och vi spelade Glöd i härdarna 1 och jag hade ingen replik. Och sen så säger Erik Kiviniemi, som då regisserar, jag minns inte det här själv, men han säger att efter det så fick han ett brev där jag skrev att nästa år ska jag ha repliker, annars så slutar jag. Men jag har inget minne av något sånt.
0: Men uppenbarligen fick du replika nästa år, för du slutar in.
1: Ja, som tur var så spelade jag väl då Pigan Fia i följande uppsättning, och där hade jag väl några repliker så att jag blev ännu mera biten av teatern.
2: Får jag bara liksom, det är just det här jag menar, att 14-åringen som 40 år senare berikar hela det finlandssvenska kulturlivet. Det är därför kedjan är så viktig.
0: Ja, det var ett bra exempel. Jag visste inte ens om det när du steg ombord på bussen att du skulle komma med ett sånt här belysande exempel. Anne-Louise, Bertell, du har ju jobbat med teater under en stor del av ditt liv sen efter den här starten som 14-åring när du blev biten. Och nu när vi kör längs Riksåttan så kommer vi ju också snart att passera dina hemtrakter. Och för finlandssvenskar utanför Österbotten är du kanske ännu mer känd som författare nu för tiden. Berätta, hur kom skrivande in i ditt liv?
1: Ja, det, alltså skrivandet och teatern har på något sätt följt mig under hela min uppväxt. Att jag älskar att skriva uppsats, och jag började ganska tidigt också skriva teater och sketcher till min skola och till revyn och sådär. Att de har följt hand i hand, men för mig som då är uppväxt i Kimo, så då på den tiden så fanns det ju inga, liksom jag hade inga förebilder som var författare här runt. Nu är det ju helt annorlunda. Och den där tanken på att jag skulle bli författare var på något sätt alldeles för stor och för långsökt för en Kimmo-flicka. Men däremot så kom då Oravais teater och Erik Kiviniemi och allt liksom den här professionella sidan av teatern. Och där mötte jag på något sätt mina gelikar. Det blev min andra familj i den här teatern. Och på den vägen så sökte jag mig då in till teaterhögskolan och så. Så att, men skrivandet har nog alltid, sen skrev jag mycket dikter och berättelser. Och, så att jag har varit så där, det är två sidor av mig. Och nu har jag ju då jobbat sen 97 mer eller mindre på Vasateater, 10 år som chef. Att nu tänker jag att nu skulle jag liksom svänga på den här min tillvaro. Att skrivandet skulle få vara den större delen och teatern liksom en mindre del. Att jag skulle vilja verkligen utforska det här mitt skrivandes universum. Och ge det tid, att det inte är någonting som jag gör sådär mera på semestrar och kvällar och veckoslut.
0: Att det ska få ta mera plats. Och vi ska prata mer om ditt skrivande här efter Sara Vargas låt Spring för livet.

0: Bara är att gå.
1: Ja, där hörde vi Sara Varga och här i bussen har vi med oss Ann-Louise Bertell som vi pratar skrivande med, och du har ju skrivit en hel del om din egen släkthistoria. Vill du berätta lite om hur det kom sig att du började skriva om din egen släkt?
2: Ja, det var så att jag spelade Dollar Hanna i Colorado Avenue 1999 och 2000 på Vasa Teater, och det handlar ju om en kvinna som emigrerar. Och jag hade hela min barndom suttit uppe på min mommos vind och liksom gått igenom hennes Amerika-trunkar där. Och visste, läst de engelskspråkiga breven som hon fick från sin släkting där i Kanada. Och jag hade en sån här berättelse själv. Men som jag inte kände liksom, min mormor berättade ingenting om sin tid i Kanada. Och det här blev på något sätt ett sånt mysterium för mig. Och i samband med att jag gick där då 100 gånger på den där scenen och emigrerat till Kanada. Eller till USA, så tänkte jag att den här, liksom jag skulle vilja skriva min egen berättelse eller min mormors berättelse. Och på den vägen så började jag då bygga upp det. Men som sagt så var det ju väldigt lite som jag kände till, så att jag fick ju liksom använda väldigt mycket min fantasi. Men att intresset för att liksom undersöka det där, varifrån jag kom och varför jag hade blivit som jag blev och liksom vad som fanns där. Det blev ett pussel som jag lite byggde kring min mormor. Och efter det så fick ju den boken Vänd om min längtan, hette den boken, och den fick ju ett mottagande som lite överraskade mig på något sätt, för att jag var ju ändå väldigt liksom inne på att spela teater då och sådär. Men jag fick jättefint och varmt mottagande från många läsare, och då kände jag fick så väldigt mycket lust att skriva mera. Och då hade jag växt upp med min farfar och hans bror och liksom deras berättelser om den släkten, som var sån här mycket hjältehistorier om hur lyckade de var och så. Och när man såg på de berättelserna och min farfars liv, hur det liksom hade gestaltat sig, som var så tragiskt på så många sätt, så blev det också en sån här att dels ville jag förvalta de där berättelserna och ge dem vidare för att de var så häftiga, och så ville jag också liksom tänka, ja, jag ville skriva om sen också min farfars historia. Men detsamma är ju där att det är ju väldigt mycket, för att få hela bilden klar och få boken fullständig, så måste jag ju lägga till väldigt mycket.
1: Ja, och det här med att lägga till, det pratar du ju om, och jag funderar också mycket på det där, när man skriver historiskt, hur hittar du fram till den där historiska miljön? Alltså dels sådär, vad det är som hände den tiden, men på något vis det där, människor existerar i sin tid och sin vardag, vad pratar man om, vad är det som gnagar en, på vilket sätt, vad äter, alltså de här bitarna som är all den där vardagen som finns runt människorna i romanen.
2: Ja. Och dels så försöker jag ju förstås läsa också annan litteratur, andra böcker från den här tiden och så. Men det är ju nog, alltså det handlar ju nog väldigt mycket om att försätta sig in i de här människornas liv och vara där och bygga den där världen för sig själv och tänka. Men sen är det ju förstås så att inte har jag ju någon aning om hur de levde på 40-talet eller liksom, inte har jag ju det, och det har väl ingen. Att jag måste bara liksom försöka genom mig själv leva det där livet och se den där grannen i ögonen och tänka vad händer med det här barnet och så, att det går liksom. Den där gestaltningen går via mitt hjärta och min själ och min kropp.
1: Mm. Hur har du gjort för att hitta mera rena så här fakta om dina släktingars liv? Du pratar om att du har läst gamla Amerikabrev och lyssnat på berättelser. Hittar du några andra källor också?
2: Nej, egentligen inte. Det är förstås de här Oravais sockens historia och vår sockens historia finns det ju liksom. De har jag ju läst, och sen har jag ju haft en stor glädje av I rågens rike. Den här vöroskriften som ges ut varje år. Men att det är nog väldigt mycket via intervjuer med människor som med äldre människor. Och det hör ju också till mina stora intressen här i livet. Att tala tala med människor som har levt förr i världen, att det är nog väldigt mycket på det sättet som jag har byggt det.
1: Mm. Har du stött på problem med att nu levande släktingar inte riktigt vill att du ska skriva om alla detaljer i släktens historia?
2: Nej, inte överhuvudtaget. Mina nu levande släktingar har nog tagit emot mina böcker med väldigt, liksom, väldigt, väldigt positivt. Att det finns nog, jag skulle säga att de är nog väldigt stolta och glada över det att jag skriver.
1: Det har inte funnits några sådana här bitar av släktens historia som de inte vill lyfta fram. Det har säkert underlättat ganska mycket för dig. Vi ska prata mer, Anne-Louise Bertell, om ditt skrivande och kanske om din senaste roman och vad som är på gång efter den. Men först tar vi en låt fram till Andrum och sen blir det nyheter efter den. Men fram till Andrum hör vi Tammy Wynette sjunga Stand By Your Man.

0: Nåja, där hörde
1: om
0: vi...
1: Om det är någonting en förälder, och då speciellt vi mammor, blir bra på, så är det att göra minst 5 saker samtidigt. Det är ju en helt fantastisk egenskap.

men inte alltid. Mitt namn är Lilian Ruotsala och det är jag som har andrum för er idag. Vi går alla igenom stunder och tider när Gud känns långt borta. Men ibland funderar jag om vi bara har glömt att fokusera på en enda sak. Att rikta vår uppmärksamhet på en enda sak. Jag hittar mig ofta i situationer som till exempel att jag pratar med barnen samtidigt som jag lagar mat, läser ett recept, hackar lök och sätter disk i diskmaskinen. Sopar bort leksaker från golvet med foten så jag inte misstag ska trampa på dem. Och sen istället slår jag huvudet i en köksdörr som stod på glänt. Om det inte är barnen eller någon maträtt som kräver uppmärksamhet så finns ju alltid telefonen. Så fort man sätter sig ner så plingar telefonen. Om det inte är jobbmeddelande så är det Instagram. Och ja, 30 minuter senare kommer jag inte ens ihåg vad jag kollar på Insta. Och än mindre vad jag egentligen tog upp telefonen för att kolla. Kanske du känner igen dig. Sen är det de stunder när jag har satt mig ner för att be. Ta tid med Jesus. Men så kommer jag plötsligt ihåg ett mejl som jag glömde svara på. Jag öppnar Bibeln. Men kommer på att jag borde svara nu. Barnen är lugna för en gångs skull. Ibland funderar jag om det verkligen är min telefon som är det största problemet. Eller är det så att jag bara har glömt hur det är att göra en sak i taget? Intalar jag mig själv att småbarnsåren är så här? Eller är det bara jag som inte kan prioritera? Gud talade till sitt folk genom profeten Jeremia att du ska söka mig och finna mig när du söker av hela ditt hjärta. Gud längtar inte efter perfekta böner. Han längtar efter din fulla uppmärksamhet. Och om det är något jag igen lärt mig av mina barn så är det ju just det att bönerna inte behöver vara fulländade. Barnens böner handlar ju ofta om precis vad som helst. De berättar det som de just nu har på hjärta. Men det är det enda de gör just då. Att stänga in telefonen i ett annat rum och sätta den på tyst gör ju inte att Gud talar högre. Men kanske det hjälper dig att påminna dig om vems barn du egentligen är och hur det är att bara sitta och lyssna. Så denna vecka ska åtminstone jag ta 5 minuter med Gud innan jag ens ser på telefonen på morgonen. Inte för att 5 minuter skulle ändra på Gud, nej. Men 5 minuter räcker kanske till för att ändra lite på mig. För Gud har inte slutat tala. Vi har kanske bara slutat att lyssna. Från Jeremia kapitel 29 och vers 13. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av

Det här är nyheterna 10 med mig Milli Lindberg. Skönhetskliniken Plastic Surgery Center i Helsingfors stängs ner, det uppger Tillstånds- och tillsynsverket. Enligt myndigheten är patientsäkerheten allvarligt äventyrad på kliniken. Skönhetskliniken Plastic Surgery Center utreds också av polis. Det här på grund av att influeraren Olivia Oras förlorade medvetandet i samband med en fettsugning för en vecka sedan. Hon dog senare på sjukhus. Hushåll och företag vill låna mer pengar än tidigare, det visar en ny undersökning från finansbranschen. Enligt undersökningen ökade efterfrågan mer än väntat och kommer troligen fortsätta under årets sista kvartal. Enligt bankernas uppskattningar kommer hushållen framförallt låna mer pengar för renoveringar och införskaffning av bostäder. Företagen vill låna pengar för investeringar och för företagsförvärv. Utrikes. Flera personer har skadats i Ukraina efter nya ryska attacker i natt. Bland annat riktades ett flyganfall mot Kiev som ledde till en stor brand i ett höghus. Minst 8 personer skadades enligt myndigheterna. Ryssland har även attackerat flera andra områden. Samtidigt svarar Ukraina på Rysslands anfall med egna angrepp. 2 personer uppges ha dödats i ukrainska drönarattacker mot Tula enligt de ryska myndigheterna. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar att han vill ha ett möte med USAs president Donald Trump i New York i slutet av september. Mötet skulle i så fall ordnas i samband med att många av världens ledare samlas till FNs högnivåvecka i generalförsamlingen. Zelensky säger också att han hoppas att Ukraina, Ryssland och USA kan samlas redan den här månaden för att prata om att få ett slut på det ryska kriget mot Ukraina. Vädret idag, växlande molnighet och regn eller regnskurar. Förutom i väst där det mest är klart uppehållsväder. Det är mellan 12 och 18 grader. Det här var nyheterna.

0: Top Loader, Dancing in the Moonlight. Ja, Yle 100-bussen är ute på sin femte dag av den här svenska Yle Vega-turnén.
1: Den här turnén börjar ju alltså i måndags i Östnyland.
0: Mm. Och så var det huvudstadsregionen Västnyland. Igår surrade de omkring i Åboland. Och de hälsade sen efteråt att vi har lämnat en liten present åt er. Någonstans i bussen.
1: Ja, det var ju lite klurigt för vi har ju inte haft tid att fundera så mycket på kvarlämnade saker.
0: Ja, så de gav ledtrådar tills vi lyckades i vår skattjakt.
1: Mm. Och Roger, du har hittat den här, eller vem var det?
0: Nej, det var Ulrika, vår klockpolis, som man har utnämnt till, som grävde fram den. Och här, du får hålla upp den för kamerorna nu. Var är den? Nu ser jag streamen. Du får prata så byter den. Där. Rotera den lite.
1: Ja, det här, alltså, den här har vi hittat. Mm. Det kan hända att det finns någon som känner igen den här. Hej Österbotten och hela Svenskfinland. På kryssningsfartyg brukar man gömma gummiankor, så därför har vi gömt Posankan på bussen som kryssar genom Finland. Posankan är en 7 meter hög staty i Åbo, gjord i Nagu. Den har utsetts till världens underligaste skulptur. Och den här badankan är Posankans unge. Ha en riktigt underbar och underlig dag, hälsar Åbo-gänge. Tack till Åbo-gänge för Posankan och de hälsningarna. Det här är nog varit en ganska underlig och underbar dag,
0: ja.
1: Säger du, Roger?
0: Ja, en underbar dag. Ja.
1: Men ganska underlig också.
0: Nå ja, och den är inte slut ännu. Vi håller på ända fram till klockan 12. Posankan, den är ju designad av en underlig typ, Alvar Gulliksen, konstnären. Och jag kollade upp att det var till Valborg 1 maj 1999 som den inte lanserades, utan den flöt omkring i Aura Å först och sen landsteg den vid ett badhotell där den då finns fortsättningsvis.
1: Mm.
0: Härligt. Hej, tillbaka till verkligheten här i Pensala. Pensala är ju en speciell by, för den är så himla bra. Den är ju årets by 2026 i Österbotten. Den är så bra att två kommuner samsas om den.
1: Ja, det är ju ganska speciellt med en by som har liksom ena benen i den ena kommunen och andra benen i den andra.
0: Mm. Vi kommer ju från Orvais en del av Vörå, men nu är vi väl så där juridiskt på Nykarleby-sidan, där vi står vid gamla skolan. Nu är det lite lokalhistoria, kommunalhistoria här. Vörå så består av de gamla primärkommunerna Orvais, Vörå, gamla Vörå och Maxmo. Vad är det annat som består av delar från de primärkommunerna?
1: Ja,
0: någonting populärkultur.
1: Skulle det kunna vara en sån här melodifestivalvinnare som gjorde en liten skräll här om året?
0: Mm, så är det mycket riktigt. Humorgruppen Kai. Och det, nu tar jag fram min luntlapp här faktiskt, jag måste läsa innantill. De grundade ju sin grupp redan 2009, det var 2011 som nuvarande Vörå blev till.
1: Var det kanske lite profeter? De förutsåg
0: kanske
1: att det här,
0: det,
1: så här kommer
0: ja.
1: Det att gå.
0: Förespråka samverkan och samvaro. Kevin är alltså från Kuhmosan, en by i forna Orvais. Axel från Palvis, som ligger då i gamla Vörå. Och Jakob, han är från Maxmo kyrkby. Och alla tre besjungs ju i deras magnum opus, enligt mig, kom till byn. Mm. Nåja, det var det. Vi ska landstiga här, eller vår kollega Mikaela Löv, jag ser henne genom bussfönstret, hon har tagit mark här i Pensala. Vi ska höra vem hon har stämt träff med efter Hasse Andersson.

0: Jag älskar livet här med dig. Måhända det skulle funka som en, att någon pensalbo sjunger det för någon som han eller hon tycker om. Mikaela Löf har stämt träff med två pensala eldsjälar. Bland annat blir det prat om att det här är årets by i Österbotten.
1: Jag har många eldsjälar med mig här och vi älskar säkert livet här i Pensala vid skolan. God morgon, god morgon. Mats Karv.
2: God morgon, god morgon.
1: Sandra Sirén.
3: God morgon.
1: Och Millie. Hej Millie. Och Henrik Bergström.
4: God morgon.
1: God morgon. Och så har vi Henry Södersved.
5: Ja, god morgon.
1: Ja, du är väldigt bekant med den här skolan du.
5: Ja, när jag har varit, jag började väl gå i skolan kanske på 57 första klassen. Så jag var han färdig på 56 skolan, så jag är ganska, han var ganska ny och då var det ganska så försiktigt, så vi måste ha in i skolan då vi kom hit.
1: Det var så?
5: Ja, vi fick inte gå in med varandra i skolan. Då hade vi egna tåflot och som vi hoppade hit och vi gick på klassrummet. Så vi var ganska tidigt ut med det att ta av sig skorna.
1: Det som är så modernt idag.
5: Idag, ja. Så vi var före vår tid kanske.
1: Mm, det var det. Men idag är skolan inte när skolan är mer. Vad är den?
3: Ja, idag är han ett aktivitetscenter för en samlingspunkt för alla byns invånare.
1: För skolan lades ner, men ni gav inte er för det, utan ni ville rädda er skola.
2: Ja, ingenting kom med oss, så körde vi förstås, men att vi kämpade hårt för att vi hade en jättebra aktivitet att visa upp. Och här gjorde vi ju förstås, vi höll ju fram vår sak och vi kom till skott, så vi fick rädda den här skolan. Och nu är det nästan varje dag så är det fullt ös. Ja,
1: så vi kämpar lite mot Nykarleby.
2: Nej, ingenting kommer så själv. Vi behöver inte säga mer än så.
1: Men varför var den här skolan så viktig då att bevara som ett aktivitetscenter? Vad ger den här byn?
4: Ja, om man tänker att Pensala så finns det inte så mycket olika ställen att samlas på. Och efter ja, jobbet och på kvällarna så behöver det finnas ett ställe för alla i byn att träffas och vara. Aktiviteter, mycket friskvårdsgrejer har vi ju på gång, så det är olika jumpapass och gym och annat.
1: Alltså är det liksom en livsnerv att den här skolan finns?
5: Absolut, för jag har jobbat jag så 24 år som gårdska, så jag tycker, och mina barn gick i skolan här och jag tyckte att, jag tänkte på natten så drömde jag att jag såg bara när jag hoppade kvar, de hade rivit bort skolan, så tänkte jag, men det får ju inte ske, vi måste ju försöka rädda skolan och nu har vi lyckats med så mycket i styrelsen, så vi har otroligt fina styrelser tycker jag, som jag är kanske mig som muffa jag där styrelsen.
1: Men det ska vara en snäll muffa som hittar eluttagen.
5: Man måste försöka hänga med så länge det går.
1: Du kan den här skolan som din egen ficka.
5: Ja, det gör jag nog förstås. Men nu har vi ju fått renovera andelägenheten. Så nu ser vi fram emot att ha hyresgästen. Det är ett sätt att få betala oljeräkningarna också. Det ska vara värma på vintern.
1: Det måste vara här. Jag är faktiskt i mina anteckningar, jag kallar er eldsjälar. Visst är det helt rätt att jag kallar er det?
2: Det passar bra. Ja, vi känner oss som sådana. Mm.
1: Ja. Men det är en sån här gränsby här mellan Vörå och Nykarleby. 300 invånare ungefär.
2: Ish.
1: Ja. Men jag läste här också, ni blev årets by. Och det är nog mycket, mycket tack vare att ni är så aktiva, att ni är de här eldsjälarna. Men att här föds det barn också, det är inflyttning, inte bara utflyttning. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Och orsaken till det är ju kanske lite svårt i sig, eftersom att det ju inte finns så mycket service här. Men på grund av det så ser vi ju att det finns en framtid för att ha kvar skolan.
1: Vi ska snart prata med bioforskaren. Pensionären, sa han, var viktigt. Bioforskaren Peter Backa, och du ska fråga lite om det här. Han vet mycket om byar och livskraft och närdemokrati. Och så. Får jag ändå fråga lite, vad är det för slags kurser? Vad till exempel, vad gör du när du kommer till skolan?
4: Ja, vi har ju ett gym, så det är nog kanske det som är i första hand. Och så är det talko då för mig, min del, att vi har olika med styrelsen. Då så är vi ju emellanåt renovera lite någonting och så har vi styrelsemöten och funderar på vad vi ska hitta på till nästa. Någon beredskapskväll på kommande. Och
1: ja, just det, för det, också, det finns en sån här beredskapstanke också. Om någonting händer så det är här ni samlas i så fall.
4: Ja, det finns det nog. Det är ju ett jättestort utrymme. Och där skulle vi vilja också just med staden i samarbete ha några tankar om hur man kan göra med beredskap. För det är viktigt.
1: Så ni är en lång bit på väg, men ni fortsätter hela tiden att utveckla.
4: Ja, det ska jag nog säga. Att vi har, vissa saker har vi på plats redan, men det är ju en sån där work in progress hela tiden. Att vi tänker, vad kan vi göra ännu mer?
2: Jag tänkte bara säga också här att vi ska ju ha inkomster. Vi ska ju driva det här. Vi ska driva.
1: Även en eldsjäl behöver pengar.
2: Även en eldsjäl behöver pengar. Och det betyder också att vi måste ju hitta på saker som ger den pengarna. Och här jobbar vi på hela tiden. Så nu har vi ju lagat, som Henry sa, så har vi lagat upp en lägenhet som vi fick uthyrt på ett år. Och det här han gjorde vi på helt på Talko. Och han blev jättefin. Och det här vi har ju... Vi söker hela tiden nya verksamhetsformer. Inte förstås bara för att ge pengar, utan också för att fylla de här fina utrymmen som vi har.
1: Jag känner det några pensalaboer och de vill hem till helgen gärna. Vad är det som drar? Varför är pensala så bra?
2: Men skoda runt det du ser ju.
1: Ja,
2: ja, då, vi är ja, vi är ganska häftiga.
1: The whole kit.
2: Ja, ja. Det är hela paketet.
1: Det är hela
2: paketet. Ja, ja.
1: Men är det någon slags sådär sug ut på landsbygden igen då? Vi pratar om urbanisering och alla vill inte stanna, men det stämmer inte i alla fall i Pensala.
5: Nej, skulle jag säga. Det är nog ganska... Ja, och så är vi ganska överens, både äldre och yngre tycker jag. Alltså vi är som en sammansatt grupp, hela Pensala. Mm. Vi känner ju alla varandra, så det är ju det som gör att vi är sammanhållning åt allt och andra har vi här på skolan åtminstone. Och så det är bra.
1: Den här motiveringen när ni blev årets by då, så det var just den här livskraften och just det här kanske kreativa och det där, att man ni sitter inte och väntar på att någon fixar det, utan ni tar tag i saker eller?
5: Nu har vi försökt här nog att vi, sedan skolan stängde på 2010, så var väl sista året i maj, och då tänkte jag att vi måste ju hitta på någonting, och så startade jag upp en volleybollkurs som vi nu hade. Börja med handkursen åtminstone.
1: Så ni började liksom direkt?
5: Ja, vi började direkt efter skolan. Försökte få hålla igång skolan på något vis.
1: Men det är många byskolor som stängs. Var du någon gång rädd att liksom det här, nu är det liksom här, att nu dör byn?
5: Ja, nu var man ju lite rädd för att det hotar ju med stan att vi har för lite elevunderlag. Så det hamnar att det kommer att stänga den här skolan. Men nu har vi ju lyckats få en lite liv i skolan på nytt. Och det är ju väldigt roligt tycker jag.
1: Behövs ett sådant ställe liksom för att en by ska vara levande?
5: Absolut. För vi har ju så mycket kurser. Det är upp till 10-11 arbetskurser vi har.
1: Är du också på kurs eller är du som
5: ja,
1: bara fixar?
5: Ja, nej, jag är nog på kurs. Jag är på ryggjumpa på, som vi har för de som har ryggproblem och sådär. Och så är jag på gymkursen på torsdagar. Och så sjunger jag nog i köet, fast inte här, men åtminstone har jag många kurser på gång.
1: En riktig österbottning.
5: Absolut.
1: Företagsaktiv.
5: Ja. Ja.
1: Förening skulle jag säga.
5: Ja, föreningsaktiv har jag nog varit, för jag tror jag är medlem kanske i 28 föreningar som jag betalar medlemsavgifter i.
1: Är du likadan?
4: Jag tror inte jag är med i riktigt lika många föreningar, utan jag har flyttat hit för kanske 8 år sedan.
1: Varifrån kommer du från?
4: Jag kommer från Helsingfors. Ja.
1: Jaha, så, men alltså det drar nog verkligen där.
4: Ja, det är nog det. Ja, det var den där klassiska orsaken förstås, de flyttade hit och så. Mm.
1: Det är så trevliga det här pensalaborna.
4: Ja, det är det nog.
1: Gick inte att motstå.
4: Nej. Det var nog så. Men att man ser det här när man kommer utifrån också, att vara med och vara med i föreningar gör ju att du lär känna folk och du kommer in i gemenskapen. Så det skulle jag nog ge som tips åt alla som är nyinflyttade, att gå med i föreningar.
1: Det är ett bra knips också när du flyttade hit, det var så du lärde känna.
4: Ja, egentligen bodde jag här ganska många år innan vi gjorde det här, men sen lärde jag känna folk när jag kom med i det här.
1: Och nu har du riktigt rotat dig.
4: Ja, nu är jag nog väldigt med, kan man säga.
2: Mm. Man gör det bra.
1: Han gör det bra.
2: Det
1: är en storstadsbo hit.
2: Ja, det är bra. Det är bra med alla varianter.
1: Ja. Är du själv uppvuxen här?
3: Ja, det är jag. Jag var utflyttad i 10 år ungefär, så bodde jag i Jeppo, men vi kom tillbaka.
1: Men hörni, jag får gratulera både till utmärkelsen och till allt vad ni håller på med. Jättetrevligt att träffa er.
2: Ja, tack.
1: Så ska vi snart prata med Peter Backa. Ha en god fortsättning på dagen.
2: Tack så mycket.
0: Pensionerade byaforskaren, det var det väl som han poängterade Peter Backa. det är väl majestätsbrott om vi inte skulle spela något medföljande grupp när vi nu befinner oss i det här faggorna. Och här namedroppas ju faktiskt också Pensala, så den passar riktigt bra, den här tungvrickarlåten. Yo, no, eja, yo, yo, low, ja, no.

0: Jakob, du är ganska lame. Tycker det är dags att du får hem. Bryr mig alls i vad du säger. Du är inna unga mig.
1: Yo, yo, no, yeah, yo, yo, no, yeah, no.

0: dagen efter då han vaknade upp. Kom Chanyen in med en kaffekopp. Är du något trött och gick med till bra? Jag bjöd in Tom och Gunilla idag.
1: Nej. Nej, det är väl läge för hej.
2: Där hörde vi Kai som nog minsann har satt Österbotten på kartan, om inte det nu ska ha suttit där så hårt från förr. Men nu helt nytt Peter Backa, pensionär, sa du. Jag måste säga det först. Välkommen med i sändning.
3: Tack, det är jättefint att få med om den här historiska turnén.
2: Ja, var det fint när bussen kom rullande.
3: Jo.
2: Ja, jag kallade dig bioforskare och sa ja, men i alla fall du... har jobbat mycket med sån här gräsrotspåverkan och just med byar också. Svenska folkskolans vänner. Där har du jobbat. Du kan nog det här med byar. Vad är Pensala för en by? Hur drar Pensala så här bra idag?
3: Ja, det tror jag att det här eldsjälarna kan svara bäst på. Men jag upplever att Pensala, det är nog lite en lyxalighetens ö i en ganska dyster landsbygdsutveckling som vi har överlag i Finland.
2: Så Pensala är mer ett undantag?
3: Nästan nog är jag rädd för det. För att här har ju gått dåligt. Vi hade två butiker när jag var ung. Vi hade en bank. Vi hade en skola. Och nu sköts allt på frivillig bas som sker här i byn, verkar det nästan. Men det, sen vill jag också påpeka det att den här byn har långa traditioner av stor aktivitet. Lantmannagille som är väldigt aktivt och gjorde en hel massa saker som inte hade direkt med jordbruk ens att göra. Så det finns en tradition av att hålla ihop och jobba ihop.
2: Och det är det som håller landsbygden levande då?
3: Det är en av de saker som behövs. Men att det är så mycket annat också. Alltså nu... I Sverige talar man om att vi har ett sånt urban norm. Det vill säga att man tänker, när man gör beslut i samhället, så tänker man i huvudsak på städerna. Och det här kombinerat med en del platsblindhet, det vill säga att man, när man gör en åtgärd, gör en satsning, gör en inbesparing, så verkar det på ett sätt i Helsingfors centrum, på ett helt annat sätt i Pensala. Alltså en i och för sig den samma åtgärden får helt olika följder på olika ställen. Och det här borde man mera beakta.
2: Så det som är lite fördomsfullt säger ibland att man tar beslut i Helsingfors till exempel, man vet inte hur det påverkar oss. Det här skriver du under?
3: Jo, absolut. Absolut. Och det finns faktiskt en hel massa fakta kring det som tyder på det. Det som nu borde göras är ju det att nu har man sparat, man har stora sparpaket från regeringen och man har också gjort satsningar. Men man borde titta lite, var landar det här egentligen? Landar det mest i städerna eller kommer till det här, till glesbygden? Och jag är illa rätt för att en sån undersökning skulle visa att landsbygden nog har lidit under de här senaste åren.
2: Så det är liksom här det här då med att forska och att, om byar och den här gräsrotsaktiviteten och demokratifrågan, det är här som de här liksom möts, att de hänger så nära ihop.
3: Jo, det hänger absolut ihop. Och det här med strukturer och demokrati borde man fundera på också när man funderar på kommunsammanslagningar och så, att det är inte så enkelt att kommunen bara är en verkställare av vissa servicefunktioner, utan det är någonting mer än det, och det här borde man kunna lösa på något vettigt sätt. När vi har det här, jag hörde att du talade om beredskap också, och det här är det ju naturligtvis en massa saker på gång i landet. Man köper jetplan och man gör en massa strukturer, men också här tycker jag att man tänker lite fel, därför att man tänker sig att det ska centralt ordnas om det blir en kris. Men nu vet vi inte vilka kriser som kommer, och i slutändan så är det väl ändå så att om det blir verkliga problem med mat, med värme, med elektricitet, med vad som helst, så nu är ju grannarna de som är närmast till hands och som bäst kan hjälpa varandra. Och det där borde man strukturera upp på något sätt.
2: Det här märker ju ganska bra, bara så de här mera utbredda elavbrotten, de här långa elavbrotten, då märker vi hur kört samhället.
3: Ja, det är väldigt kört. Och lägg nu till det att också det här med oljetillförseln kan vara väldigt kört. Nu har det ju igen hänt saker och ting i Mellanöstern som gör att det kan bli ännu värre än vad det redan är. Så att det här beroendet är nog farligt, och då borde man vara redo för att klara sig själv. Och granhjälpen inom byn, det är någonting som man borde, visst har man tagit upp det en del, men det borde vara mer strukturellt, att man ger en roll också i det här sammanhanget åt lokalsamhällena.
2: Så här i Pensala, de här elkällorna som vi pratar med, de har gjort alldeles rätt enligt dig?
3: Ja, absolut. Alltså det är helt underbart vad det har åstadkommit. Tyvärr så är det ju en delad by det här. Vi försökte ändra det i tiderna, men det gick
2: inte. Du bor i andra delen. Det är nu Kalleby nu. Du är ju på vår sida.
3: Jo, och man kör över gränsen flera gånger när man kör härifrån hem till mig. Men det här... Det är fantastiskt när man jobbar med att... Ja, så där, dels så är jag Pensalabo, i huvudsak är jag Pensalabo, men samtidigt så är jag ju också Österbybo, och där har vi ett eget byråd. Men vi är också med nu i Pensala, så det är lite så där tvetydigt det här.
2: Men de här skolorna, byskolan, de brukar ju vara den här livsnerven, och nu har man gjort så här att man har räddat den som aktivitetscenter. Ja, det här... Har det varit en dålig utveckling för landsbygden, och gör man rätt då när man gör så här att man använder sin skola till nya ändamål, eller hur ser du på det?
3: Alltså man behöver ju de där samlingsplatserna, som herren sa i den här intervjun, att det bör vara ett ställe för det sociala kapitalet på lokal nivå, så måste man ha ett ställe att träffas. Någon har sagt att vi bör ha en del av en irländsk pub eller en afrikansk brunn också i vår version, det vill säga ställen där folk träffas, kan umgås och det här, och också prata med människor som kanske inte är av samma åsikt i allt. Inte så att man kommer ut ur de där digitala bubblorna där alla är av samma åsikt.
2: Så att de här åsiktsgemenskaperna, det är inte de som för saker framåt, utan man ska umgås över gränser.
3: Ja, absolut. Självklart har åsiktsgemenskaperna också sin roll. Men det där gemensamma, lokala, det är nog viktigt över alla åsikter.
2: Men jag skulle fråga så här då, att finns det kanske en ännu bättre grogrund för det att komma samman och att få till de här samtalen? Om man tänker i en stad, där sitter man kanske i sina lägenheter, men här är det kanske ännu närmare till det här på landsbygden?
3: Jo, visst är det så. Visst är det så. Och det visas också genom det att föreningslivet är liksom aktivare på landet än i städerna. Så att det är helt klart så. Men å andra sidan så borde man ju gå den vägen då att man också i städerna försöker skapa lokala samhällen. Och det har man funderat på i Sverige en hel del, kanske inte lyckats riktigt, men det skulle vara nästa steg att skapa de här starka lokala miljöerna.
2: Men det ska vi hoppas att det är på gång.
3: Vi ska kämpa för det.
2: Det ska vi göra. Tack så väldigt mycket, Peter Backa.
3: Tack. Och du fick komma med.

0: Se där, österbottnisk musik, Vasas flora och fauna. Laura, Jenna, Elinora, Alexandra, Camilla, Jurvanen. Direkt från Yle 100 bussturnén. Och vi står fortfarande parkerade vid Pensala skola. Och på publikens begäran, via chatten, hade kommit in en önskan att visa upp den där bussen utifrån också. Så Erika gick ut här tillsammans med vår fotograf Björn. Så nu ska vi få se skönheten.
1: Ja, jag är utanför bussen och jag har också med mig Kati här, och så har jag med mig Ulrika Lövdal, vår regionchef. Vill ni säga lite om hur ni tycker att den här bussturnén har gått hittills idag?
2: Jag tycker det har varit fantastiskt. Vi har haft så intressanta människor och vi har haft väldigt fina vyer där vi har kört fram. Så det är fantastiskt, och tempo har vi haft. Det var in och ut med folk i bussen. Intervjuer hela tiden på löpande band. 11 intervjuer totalt kommer det att bli, har jag räknat till.
1: Just det, vad säger du, Kati Enqvist?
3: Jag tror att sen när jag kommer hem och har lugnat ner mig, för som sagt, ja, tempo är högt, så ska jag se på den här streamen i efterskott. För det går ju bra också för precis vem som helst att titta på den sen, om det är någonting man har missat. Och då först kommer jag att kunna ta till mig allting, för att det har varit så häftigt. Men vi har ju jättefin stämning där inne, men vi visar inte så mycket mer inifrån än det som man kan se på kameran då på Yle Arenan eller på svenska.yle.fi. Men det som vi dock vill visa er är liksom bussen så där utanpå, åtminstone mer i detalj.
1: Ja, det ska vi göra. Vill du?
2: Jag ska bara säga att vi har ju en chatt. Alltså folk får chatta med oss också. Och där har någon efterlyst att visa bussen utifrån, ja, också. Vi har gjort det en gång tidigare, nu ska vi göra det på nytt. Jättekul att folk är med i chatten också.
1: Så vi tar en liten runda här. Här vandrar vi in och ut genom mittendörren. Vi kliver över. Vi fick låna lite ström här vid skolan i Pensala. Nu, notera registerplåten. Så den satt där den satt, och den satt där den sku. Så om ni får syn på den här bussen när ni är ute och kör i Österbotten idag, så kan ni vinka eller rent av tuta. Jag sa här till mina kollegor i morse, jag tror det var när vi körde genom Malax, att jag önskar att vi såg en sån här skylt att hänga på sidan av bussen att härifrån sänds din radio. Men vi kan ju inte vara säkra på vad folk lyssnar på i bilen, men det ska vara ganska fint. Ja, så här ser bussen ut.
0: Ja, och hej.
2: Jag skulle kunna berätta att den här bussen har rullat över 30 000 kilometer sedan förra sommaren. Det sattes i rörelse då, och så var det meningen att den skulle rulla tills i sommar, alltså under ett års tid, tills Yles födelsedag som ju var i onsdags. Då fyllde Yle 100 på riktigt. Nå, vi fick ha den här bussen hela veckan. Imorgon ska den vidare till Uleåborg på ett evenemang. Och sen kanske den också kommer att dyka upp ett par gånger till under hösten på olika ställen.
1: Man får alltså fortsätta hålla upp ögonen för den här bussen. Roger, nu ska jag släppa fram dig.
0: Tack så mycket. Jo, det kom också via chatten in en fråga att vad händer efter nyår, var det väl? Och jag frågar här våra kunniga tekniker. De vet berätta att den här bussen är hyrd, så den återgår väl till sin rättmätiga ägare sen där då vi har kört klart. Registerplåten, den tror jag blir i Rundradions ägo. Vi vill väl inte att någon annan börjar köra omkring med en Yle 100 buss. Och högt tempo, ja, det noterades, så jag tror vi tar en lite långsammare låt här för att varva ner.

Paul Oxleys Unit och Phoenix. Yle 100-bussen lämnar Pensala. Vi ska köra via Jeppo och sakta lega ta oss till Nykarleby. Vi tog med oss ett par gäster i Pensala. Dem hör du efter elvans nyheter. Fram till nyheterna. Lite taxifarande mitt i bussresan. Johnny Mitchell.

0: I riksdagen har Centerpartiet ställt en interpellation till regeringen om lantbrukets svåra läge. Enligt Centern har regeringen misslyckats med att förbättra lönsamheten. Kostnadskrisen gör att bönderna får det allt svårare. Antti Kurvinen, ordförande för Centerpartiets riksdagsgrupp, säger att om finländarna vill äta finländskt producerad mat krävs en levande landsbygd.
1: Kun suomalaiset haluavat syödä suomalaista ruokaa, niin se edellyttää sitä, että meillä on elävä suomalainen maaseutu. Ruoka ei tule kaupasta ja se ei tule mistään varastosta, vaan siihen tarvitaan elävä maaseutu.
0: Centern kräver att regeringen använder alla nationella jordbruksstöd som EU tillåter. Partiet vill också att regeringen kompletterar EUs krisstöd med statliga pengar och fortsätter med extra återbetalning av energiskatten. Idag inleds rättegången i det uppmärksammade fallet där en man höll sina avlidna föräldrars kroppar i frysboxar tiotals år efter att föräldrarna hade dött. Kropparna hittades i Åbo år 2024. Den nu 81-årige sonen åtalas för griftefridsbrott. Enligt polisen ska föräldrarna ha dött en naturlig död när de låg i frysboxar i ungefär 30 år. Minst 5 personer har dött och 40 skadats i en bussolycka i Schweiz, rapporterar Reuters. En nederländsk turistbuss välte i östra Schweiz igår i den alpina kantonen Graubünden. Enligt schweiziska medier befann sig 48 personer på bussen. Cilia Flores, hustru till Venezuelas avsatte ledare Nicolas Maduro, har ansökt om att bli frigiven från häktet i New York och istället bli försatt i husarrest. Båda står åtalade för narkotikasmuggling och tillfångatogs i januari av amerikanska styrkor i en nattlig räd i Venezuelas huvudstad Caracas. Flores advokat uppger att hon lider av allvarliga hjärtproblem. Enligt advokaten borde hon försättas i husarrest under bevakning dygnet runt av beväpnade vakter och bära elektronisk fotboja. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky och USAs president Donald Trump ska träffas i New York i slutet av september. De ska ha ett möte i samband med att många av världens ledare samlas till FNs högnivåvecka i generalförsamlingen. Det är Zelensky som berättade om mötet. Han säger också att han hoppas att Ukraina, Ryssland och USA kunde samlas redan den här månaden för att prata om att få ett slut på det ryska kriget i Ukraina. Yle Nyheter, Peter Petrelius.

0: ska gå ut. Vi ska. Vi ska gå ut ikväll.
1: Thomas Ledin rockar loss där i Vi ska gå ut ikväll, och här i Yle 100-bussen så rör vi oss längs Riksåttan, och vi har fått med två nya passagerare. Ingegärd och Kai Nylund, välkomna med.
2: Tack.
1: Och vi har bjudit in er för att prata lite om förändringar som livet tvingar en till. Det där liksom som man inte hade tänkt sig och som man inte ville, men så måste man hitta en annan väg. För idag så odlar ni ju gamla sorters kulturspannmål och har egen kvarn, men det fanns ju ett liv före det också när ni födde upp grisar.
2: Ja, det stämmer. Vi hinner nästan 30 år ha grisfarm. Så det skulle vi antagligen ha en om inte vi 2021 i juni fick vi salmonella.
1: Okej.
2: Okay. Och det här...
1: Vad innebär det om man får salmonella på en grisfarm?
2: Nå, oftast, och i vårt fall så innebär det att allt ska bort. Alla djur ska avlivas, här i en omfattande sanering. Allt som finns i huset ska ut, rivas. Millan, tak ner, lampor, ja, inredning ut. I vårt fall så går det vi till och med uppsågas och brytas, för att det hade förr i tiden del. Det var ju 30 år gammal då. Man hade nyare 10 år bara, men i alla fall så. Det tog 5 månader fast vi hade företag med oss, och så var vi med själv. De får det inte allt ska desinficeras. Det är lite vettas först att desinficeras och kalkas och lagas.
1: Mm. Blev det klart för er då under den här saneringsprocessen att nu blir inte nya grisar, nu var det färdigt? Eller när började ni förstå att nu var det slut för grisarnas tid på gården?
2: No, egentligen så förstod jag egentligen ganska strax att det var slut, för att helt klart, där man fick besked, jag minns ju på vilken åka jag kört och vann jag var, då de ringde och sa att vi har salmonella, så det var ju sån, de ska ha drej i måttan under en fötrim, men på det här, alltså jag kan ju först väl kunna poängtera att det finns ju kriser och kriser och olika slags kriser, och det här skulle jag vilja måla upp som världens största kris, är ju nog en betydligt större kris om man missar en livskamrat eller familjemedlem eller på det viset, att det vill jag inte att vi ska jämföra det här med, men att det är klart att det är ett livsverk som det här gav förlorat på ett vis, att det är ju, vi har byggt verksamheten kring. Men det här, när vi har en tillit till Gud och brukar vända oss till han i både glädje och sorg, och det här är jobbigt ju den här gången, och det här jag fick nog egentligen ganska strax. Nå, det är så klart att det är slut med det här nu, att vi ska göra en annan.
1: Mm. Vill du, Ingegärd, berätta, hur hanterar du det här droppslagen när det kom? Alltså,
3: för mig var det nog chock, liksom, för vi hade haft veterinären. Vi har ju hade ju regelbundna veterinärbesök som man har som grisfarmare, och han hade varit över veckan eller 2 veckor före och kollade våra grisar och sa att nu har ni fina grisar, och så får vi här i beskedet liksom kort efteråt, så att nog blev det som en stor chock, och just att vi måste avliv varenda en, att nog grät jag liksom då vi skulle avliv de som var född, kultingar som var född liksom dagen innan, att de var ett dygn gamla och man skulle liksom bära ut det här, att, och de här suggorna som vi hade haft liksom i flera år, och man hade på något sätt en, ja, visste ju vem de var, vad de hade för lynne och så det, att nog var det ju som, nog var det ju chockart, att nog var det ju här, att så att det inte var ju enkelt, men att ja, på något sätt så fick man en liksom en förtröstan, men att vi fortsätter vidare, att vi ska inte fortsätta på det här sättet, utan det kommer någonting annat.
1: Mm. Hur hittar ni fram till de här kulturspannmålen och den här egna kvarnen?
2: Ja, det var väl egentligen en dröm, eller vad man ska säga, som jag hade rätt tidigare, att det här, den här tanken kom väl från det kanske, att om man har mycket spannmål i lager, att det skulle vara roligt till lager, så folk kan inte om det var hungrig. Man vet ju inte hur mycket konstigheter i världen, man vet ju inte vad som händer. Så kanske en lite beredskapstänk till lika, som jag hört när jag var in på idag. Så det var väl här, och Ja, varför jag vart ju skulpturspannmål, inte vet jag. Det var väl nog bara ett intresse och vi fick nog nysamt det att det var nog hälsosammare. Och förstås vi gick över till ekologiskt i det just för och det passar ju bra nog där det här kulturspannmålet. Med ekologiska har djuprotsystem och täcker marken bra och konkurrera med ogräs och på det viset så. Passar det bra.
1: Lite den typ av liksom spannmål som man har odlat förr?
2: Ja, exakt. Som
3: spelt och emmer. Framförallt som vi odlar då. Det finns ju flera. Men att...
1: På vilket sätt har ert liv blivit annorlunda nu när ni inte har grisar längre utan istället odlar kulturspannmål och mal själv och liksom marknadsför det själv?
3: Jag har nog blivit annorlunda. Ja, för att på ett sätt var det ju enkelt. Då man hade grisar så hade vi hade färdigt allt. Att vi hade liksom inarbetat under 30 år så att vi visste vad vi skulle göra. Det var enkelt, slakta bilen kom och hämta och det sköt det här. Marknadsföring behöver vi inte göra heller utan vi fick nog bara vänta på att likviden kom in, att pengarna kom in på konto ungefär. Att nu med det här kvarnen som vi har och det här som måste vi ju marknadsföra allt själv, vi ska liksom att vi säljer ju inte om inte vi själv marknadsför så att. Och kanske inte lika regelbundna tider utan det är väldigt så här vad ska vi säga?
2: Enligt beställningar,
3: ja.
2: Och vi har, ja, inte kan jag säga att det vart letar det, men det vart tar det läs. Men det är ju mycket sociala kontakter, kundkontakter, alltså vi har ju kontakt med kan nästan säga hundratals människor idag som runt allting. Då vi förr hade ungefär kontakt till foderleverantören och slakterier och så. Och så var det så hej och på det viset, men som Ingegärd sa hej och vi ska ju göra allting själva, marknadsför och fakturera på det viset.
1: Nå, vill ni så här avslutningsvis säga någonting om hur ni ser på det här som inträffar då för ungefär, vad ska vi säga, 4-5 år sedan? Hur ser ni på det idag?
2: Ja, jag drömmer väl mer och mer sällan om grisan. Och händer det sen att jag drömmer om den. Men nej, nu, allt tar sin tid. Nu var ju som sagt 30 år med grisan så kanske det räcker. Och intressant att man kan börja göra en annan och inte denna angenema ålder.
3: Och på det sättet hade vi ju som, skulle man drabbas av det här samma, liksom då vi just hade startat upp och hade byggt liksom det här grishuset och satsa och investera så skulle vara ännu större droppslag liksom ekonomiskt och på alla sätt. Att nu hade vi ju ändå hunnit jobb i 30 år och att på det sättet var det lite lättare liksom ekonomiskt på det sättet att börja någonting nytt. Så att det är ju så olika på liksom vilka situation man har, hur svårt det drabbar. Men
2: det är sant, ja. Vi hade möjlighet till Bruminan, alltså skulle det ha skett

0: Där hade vi Northern Lights med Anna och Klaus. Lite lätt yrsel här i bussen, för vi har våra tidigare passagerare så steg av. För nu har vi kommit till Nykarleby, Roger.
1: Absolut, och under den här gripande intervjun så passerar vi ju Jutas slagfält. Jag pekar ut det åt chauffören och våra tekniker. Här är historisk mark, där är jordbruksodling nu, så det är betydligt fredligare. Men där finns ju ett minnesmärke. Och vet du vad, nu ska jag ta fram min luntlapp här. Det var den 13 september, alltså i övermorgon,
0: ja.
1: Men år 1808 som slaget vid Jutas utkämpades för evigt då i Runebergs skrivelser om döbeln och allt det där. Han var febersjukolog i Vasa, men han ryckte ut.
0: Han ryckte ut trots allt när det gällde.
1: Mm. Och där vann ju de svenska trupperna över ryssarna. Dagen efter, den 14, så då stod ju slaget vid Oravais. Vi missade den biten av riksottan när vi var in via Pensala. Men där finns ju också ett ännu större slag, eller minnesmärke. Och det var ju ett större slag, var det 5000 svenskar och 7000 ryssar. Och där gick svenska armén, alltså den finsk-svenska armén, bet. Men det är historisk mark vi har passerat. Och här kör vi strax förbi en gård här på vår vänstra sida, Erika. Nu kollar vi. Nu vet du vad det är här.
0: Ja, jag kikar ut.
1: En herre vars namn börjar på Zeta. Och inte Zorro, utan...
0: Nej, vänta nu. Nej, men hjälp mig. Det var en tidig morgon.
1: Nu pisat resultaten av botten här. Zacharias Topelius, där är Zacharias Kudnes.
0: Zacharias Topelius, var det Kudnes? Ja, men här kom den. Nu känner jag igen det. Du börjar peka ut husen.
1: Där föddes Zacharias Topelius.
0: Som har gett oss sagorna, till exempel Hallonmasken, tyckte jag var fascinerande.
1: Ja, just det.
0: Och sen de här Walter C.

0: äventyr. Mm. Det var så här historiska vingslag, och det var en sån här bok som jag hade ärvt av någon av mina föräldrar. Det var säkert historiskt på deras tid.
1: Ja. Kudnäs är ju numera museum, och det renoverades för något år sedan också, så det är riktigt i prima skick. Ny Karleby, det finns ju ett gamla Karleby också, dit vi inte hinner. Någon lyssnare var lite besviken i chatten att varför hinner ni till gamla Karleby? Tyvärr, vår sändning tar slut. 200 kilometer hinner vi med, men det skulle ha varit 40 kilometer till för att vi skulle ta oss ända till Karleby. Men vi har saker och ting på gång för Karlebys del också i sändningsväg. Här kommer det. Sätt er ner om ni somnar när jag kommer med mina historier igen. 7 september, återigen en årsdag som vi har passerat med nöd och näppe. 7 september 1620. Då grundades både gamla Karleby och ny Karleby, eller de fick sina stadsrättigheter av Gustav den andra Adolf. Och enligt sägnen då, så han skrev under papperna för gamla Karleby före. Och därav då kanske namnet.
0: Mm, precis.
1: Gamla Karleby och ny Karleby.
0: Då har vi haft mycket trivia, nu tar vi en låt.
1: Ja.

0: Vart jag mig i världen vänder hörde vi med den svenska björnstammen. Och vi här i bussen, vi vänder ju oss mot Jakobstad.
1: Jo, vi lämnade nu Karleby. Hinner alltså inte Karleby den här sändningen, men där mittemellan ungefär så ligger Jakobstad som är då destinationen för den här dagens resa och hela veckans resa.
0: Mm.
1: Som har gått genom svensk Finland.
0: Ja, och sen avslutar vi den i Jakobstad. Dit räknar vi med att komma 20:12. Och när vi kommer dit så har vi ju en sista intervju som väntar. Då ska vi prata med Robert Nyman som är ny i stan och nybliven stadsdirektör. Nyman kommer egentligen från Vanda och har lämnat kommundirektörsjobbet i Ingo. Så det här är ju någonting som passar bra att avsluta en sån här all finlandssvensk turné med. Att han har sett liksom olika andra delar av svensk Finland innan han har landat här i Österbotten. Och vi ska också prata med Ingrid Wester som är ordförande i Jakobstads ungdomsfullmäktige som kanske har många delar av svensk Finland framför sig i sitt liv ännu.
1: Mm. Och vi parkerar alltså vår präktiga buss på torget. Så om någon vill se den i verkliga livet, någon som har kanske sett den i strömmen eller lyssna på oss via radion, så grip chansen här nu. Det är ju lunchtid som man kan smita från jobbet.
0: Ja, vi pratade om att det var lite mer human tid när vi kommer till Jakobstad.
1: Ja, det är ju inte liksom 6:30 på morgonen då vi starta från Närpes i morse. Tiden har flugit.
0: Tiden har verkligen flugit. Men jag måste också kanske komma med lite en ursäkt till dem som har framfört lite frågor kring det där, att varför vi inte har kommit till den ena orten och till den andra orten. Det är ju, det har inte varit det lättaste att planera det här, för att Österbotten är ett långt landskap att det ta sig igenom.
1: Ja, vi skulle kunna starta i sydligaste Sideby.
0: Men då skulle vi nog inte komma så långt som till Jakobstad.
1: Ja, inte om vi skulle vilja stanna och plocka upp något intervjuobjekt. Det skulle bli en ganska trist sändning.
0: Det skulle bli lite trist.
1: En kollega påpekar här i någon chatt att det här borde göras varje år.
0: Så ja, kanske
1: vi tar nya byar nästa gång om det blir.
0: Ja,
1: då vi fyller 101.
0: Nu Taylor Swift, I knew it, I knew you, fram till nyheter på lätt svenska.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska fredagen den 11 september 2026. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Först ska det handla om läsning. Tidigare i veckan fick vi veta att läskunskapen har blivit sämre hos finländska 15-åringar. Det kan bero på att barn och unga läser för lite. Svenska Yle har intervjuat en hjärnforskare om saken. Forskaren säger att det är lätt att lära sig att läsa, men det är svårt att lära sig förstå det man läser. Man måste alltså lägga mycket tid på att öva läsning för att bli bra på att förstå det man läser. Det behövs också lärare som kan lära läsning. Följande nyhet handlar om kärnkraft. Kärnkraftverket Olkiluoto har 3 reaktorer som tillverkar elektricitet. I onsdags fick reaktorn Olkiluoto 3 ett fel. Därför kopplades reaktorn automatiskt bort från elnätet. Händelsen var helt ofarlig för omgivningen. Bara några timmar senare skulle reaktorn kopplas bort från elnätet i vilket fall som helst. Det beror på att man gör små, planerade reparationer i reaktorn. Reparationerna i Olkiluoto 3 pågår till slutet av oktober. Nu har jag en trafiknyhet. Nästa år får vi se en helt ny sorts registreringsskyltar på bilar i Finland. Det är taxibilar som ska få den nya sortens registreringsskyltar. De nya skyltarna ska vara gröna. De ska ha svarta bokstäver och siffror. Den här ändringen görs för att det ska bli lättare att veta vilka bilar som är taxibilar. Nu följer en musiknyhet. Du minns kanske att Finland klarade sig ganska bra i Eurovision Song Contest i våras. Linda Lampenius och Pete Parkkonen deltog med låten Liekin heitin. De blev 6:e i tävlingen. Nu har Liekin heitin valts till årets låt i Finland. Det är finska musikförläggareföreningen som har valt vilken låt som ska få priset. Till sist har jag en sportnyhet. EM i volleyboll för herrar inleddes igår. Finland tros kunna ta medalj i EM i volleyboll. Igår kväll spelade Finlands landslag sin första match i årets EM. De spelade mot Danmark. Finland vann matchen 3-0. Yle sänder Finlands matcher i EM i volleyboll och man kan välja svenskt referat. Det här var fredagens Yle Nyheter på lätt svenska. Nu får jag ännu önska dig ett trevligt veckoslut.

0: Hoppets eld med Ted Gärdestad hörde vi där, just som vi har kört in i Jakobstads centrum, Roger. Och det är ju vissa här i bussen som på något vis fick upp humören lite extra mycket när vi kom till Jakobstad.
1: Våra Jakobstadsbor i sällskapet. Här passerar vi Jakobstads museum, Malmska gården. Vi har 100 meter till slutdestinationen, alltså torget.
0: Och vi är där 3 minuter i förtid, eller ska vi säga 2, för nu blir det 2 minuter i förtid.
1: En intervju kvar med 2 personer. Kommer att höra om en riktigt liten stund. Sen får vi sammanfatta den här härliga sändningen som vi har haft.
0: Det får vi göra. Men fram tills vi kliver ur bussen och tar emot dem som kanske vill hälsa på oss på torget i Jakobstad, så hör vi Dirty Fries med Underwater. Dirty Fries är ju ett band som har tydlig koppling till den här stan. För 3 av 4 bandmedlemmar så har studerat på musikutbildningen på Novia här i stan.

0: Nåja, nu är vi i Jakobstad och vi har lite folk som dyker upp faktiskt och tittar på bussen. Och som ni kanske hör så får man komma in och se på den här bussen också. Så om du är i centrum av Jakobstad, passa på, kom till torget. Vi står här framför rådhuset. Man får komma in och se hur det ser ut när man sänder radio från en buss till exempel. Eller bara komma och se hur vi ser ut som gör det. Om ni sitter riktigt av oss på kameran. På kameran redan. Min kollega Kati är utanför bussen och har med sig Jakobstads ungdomsfullmäktiges ordförande som heter Ingrid Wester. Nu ska vi se, där
1: ja, det stämmer.
0: Ja, där har ni, och vi borde ha stadsdirektören på kommande också, men jag vet inte, har ni sett till honom?
1: Inte ännu, men han kanske dyker upp här.
0: Han kanske dyker upp,
1: vi kör igång.
0: Vi kom ju också hit nästan lite i god tid. Men ja. Kanske vi börjar med Ingrid Wester så länge.
1: Vi gör så, och jag måste ju säga som Jeppis flicko att nog är det underbart att vara i Jakobstad, och roligt att det är några som har kommit hit och vill titta på bussen också. Och så ser jag i ett fönster här i ett höghus framför mig tro, hopp och kärlek, så nu vet man att nu är man i Jakobstad. Och Ingrid Wester, som är ungdomsfullmäktiges ordförande, du är också en riktig Jeppis flicko.
2: Är jag nog.
1: Vad är det som gör Jakobstad så speciellt?
2: Det finns förstås mycket saker, tror jag, som man kan säga att gör Jakobstad till en speciell plats. Men på något sätt är det den här sammanhållningen som finns här i staden. Och sen, jag har frågat mycket andra när jag har studerat, att ja, men har du någon gång varit i Jeppis? Jo, vad tycker ni om det? Det är verkligen en storstad i miniatyrform. Och det är ganska bra beskrivet av just den här staden. Det finns mycket, och det finns den här, vad ska vi säga, storstadskänslan, men som är miniatyrformat. Och det är som hemtrevligt på samma gång. Så det är nog det kanske som gör det till en bra plats.
1: Har du lagt märke till det här att Jakobstad är en sån där stad som man antingen älskar eller älskar att hata?
2: No.
1: Om man frågar Kokkolabo, men vi ska inte göra det.
2: No, nu är det ju klart att alltså, nu ser man ju hur diskussionerna far hela tiden, att nu är det klart att det finns från båda hållen. Men mycket positivt hör jag nog, men det är ju beror ju på vem man frågar förstås.
1: Det här, du som sagt är ordförande i ungdomsfullmäktige och har trots dina unga år så varit politiskt aktiv redan. Men berätta, ett ungdomsfullmäktige i en stad som Jakobstad, hur mycket tycker du att ni får påverka?
2: Ganska mycket, helt ärligt. Vi har speciellt nu de här två senaste mandatperioderna så har vi som kört igång så där på riktigt och hållit på med mycket, mycket verksamhet och försöka öka ungas aktivitet i politiken och se till att unga får komma med och lära sig om hur politiken fungerar i staden. Så vi har nog haft mycket på gång de här senaste 3,5 åren ungefär.
1: Min producent viskar mig göra samtidigt, så då blir det svårt att fokusera. Men jag skulle fråga, vi vet ju att unga idag förstås möter en hel del, vad ska man nu som säga, alltså det finns mycket som talar emot dem. Det är sociala medier som lägger en stor press. Vi vet här att i Jakobstadsregionen så ökar också droganvändningen och så här, och folk mår sämre. Hur ser ungdomsfullmäktige på den här saken?
2: Vi ser på det jätteallvarligt. Vi tycker inte alls att det är en bra utveckling, och vi försöker nog hela tiden jobba för att det ska finnas en annan lösning på det hela. Men det är svårt att veta exakt vad man kan göra. Att skulle man veta det så skulle man ju försöka fixa det. Men vi försöker nu hjälpa till och lyfta fram, vi ska ordna en gala nu där vi lyfter fram sådana här ungdomsaktörer som hjälper till med unga i staden då, får dem att må bra och tycker att det är viktigt att lyfta fram bland annat sådana. Och sen har vi nog olika evenemang som vi håller på med där vi försöker hjälpa till och få runt till skolor och vad heter det, se till att ja, men de vet att man kan också komma med och påverka om man själv vet vad det är man gör som gör att man mår dåligt eller inte känner sig aktiv, så ser vi till att du ska få en väg in i beslutsfattande helt enkelt.
1: Vad har du själv för planer och funderingar kring framtiden? Är Jakobstad ett ställe som du skulle kunna tänka dig att bilda familj på och stanna kvar i?
2: Oh ja. Det är nog på något sätt, jag är hemma här. Jag har ju bott här hela mitt liv nu, men nu är jag studerar i Vasa faktiskt. Men, så det är också lite som ett andra hem, för jag har spenderat mycket tid där i min barndom också. Men det är ändå på något sätt där att jag kom tillbaka till Jeppis, så det är som, det är trevligt, det är skönt på något sätt. Så det är nog mitt hemma.
1: Du ska inte gå något långt för att vi ska få med stadsdirektören här om en liten stund. Jag skulle vilja att ni skulle mötas i en liten... vi ska inte börja kina nå här, men ändå att få lite... En vänlig diskussion. Med nya, han har nya ögon och du har erfarenhet. Men vi lyssnar på musik här emellan.

0: Miriam Bryant hörde vi där, och Kati Enqvist har fått sällskap av Jakobstads stadsdirektör Robert Nyman, och där är ju också ungdomsfullmäktiges ordförande Ingrid Wester.
1: Ja, Robert Nyman, hej på dig.
2: Hej.
1: Du är inte någon Jakobstadsbo och du är inte ens hemma från regionen. Men hur tycker du att du har blivit välkomnad till Jakobstad som ny stadsdirektör?
2: Visst är jag Jakobstadsbo nu för tiden, men jag är inte hemma härifrån. Välkomnande har nog varit otroligt positivt, vänligt bemötande och intresserat. Så det här börjar bra.
1: Vad tycker du att du har lärt dig då om att vara Jakobstadsbo under de här 5 månaderna?
2: Alltså, det har liksom bekräftat den bilden jag hade av staden, att människorna är otroligt vänliga, positiva, nyfikna, trevliga, och så här en sån här drivkraft som jag faktiskt är glad att få vara med om.
1: Tycker du, Ingrid, att det stämmer bra in som en beskrivning av Jeppisborna?
3: Det tycker jag nog. Håller nog med.
1: Nu ska vi se här. Ja, du har förstås, eller du har ett sånt här synsätt. Du ser på staden med lite nya ögon från mig och Ingrid till exempel. Och du har säkert också pratat med mycket Jakobstadsbor. Vad vill de helst berätta för dig?
2: Det har nog kanske varit mera just att man har frågat om mig. Men det som märks att man är stolt över sin stad och regionen. Och det här har jag redan märkt jag har ett mycket nära kompisgäng som är faktiskt hemma härifrån. De är så tillvida dåligt exempel på Jeppisbor, för de har flyttat ner till södra Finland. Men det finns leva kvar en sån där stolthet och en glädje över att det är en bra stad att leva och bo i, och här är det mesta är fungerande.
1: Det mesta är fungerande, säger du, men vad har du själv för mål som stadsdirektör? Vad skulle du vilja uppnå och förbättra med staden?
2: Jag vill i alla fall jobba för ett så här, i det stora hela för allmän utveckling och livskraft. Men att i livskraften är så här konkret sak, när vi nu står här i centrum. Så Jakobstad är ju en stad med ett levande centrum, och för att det ska hållas livskraftigt så kommer vi att behöva förtäta det här. Vi behöver människor som bor här i centrum för att använda all den service som här finns. Här finns butiker, här finns restauranger, här finns serviceföretag. Och för att de ska ha liksom verksamhetsförutsättningar framöver och människorna ska få bo i ett livskraftigt centrum, så behövs det också mer människor som flyttar in hit. Boende här i staden och arbetsplatser därmed förstås också.
1: Stämmer det här in på de tankar och funderingar som de unga i ungdomsfullmäktige har när man tänker på framtiden, att det är sådana här grejer som staden behöver?
3: Det är klart det, ja. Och det som kanske vi just mycket har funderat på är just att hur ska man få unga att stanna kvar här? Ja. Att hur ska man inte få dem till flytta bort och sen kanske först senare i livet komma tillbaks? Det är ju alltid bra att de kommer tillbaks, men just det där stadiet efter, andra stadiet, att man stannar kvar här. Det är nog en utmaning som vi gärna skulle vilja försöka ta oss an på ett sätt. Och det kommer just i allt från att det ska finnas boende tillräckligt mycket. Det finns till exempel inte heller någon finskspråkig yrkeshögskola här eller yrkesskola. Det är sådana saker man vill fundera på mycket.
1: Tack så mycket för det. Vi får tyvärr avrunda för att klockan går och vår sändning börjar snart ta slut. Robert Nyman, Ingrid Wester, tack ska ni ha.
0: Ja, tack för det, Kati Enqvist, och tack till dina gäster. Det var fint att få höra dem. Roger, vi måste börja säga tack och hej.
4: Så är det.
0: Ja, så är det. Tack till alla som har lyssnat och följt med. Tack till alla våra kollegor som har grundat den här sändningen och startat ända bort i Östra Nyland i måndags.
4: Mm. Den här veckan har bussen rullat på då. Och tack till våra kämpande tekniker här som drömmer att få vi ta lite kortare arbetsdag för en gångs skull efter den här prövningen. För egen del har det varit jättekul att vara med också på den här sista tampen.
0: Ja, det här har verkligen varit en sändning som jag tror att vi sen ska glömma. Den har varit alldeles, alldeles unik och på många sätt alldeles underbar. Mm. Vi får önska er en riktigt fin helg, och sen på måndag så är det de alldeles vanliga regionala sändningarna som återkommer.
4: Mm. Du heter Erika Röngård.
0: Och du heter Roger Kjellman.
4: Kati Enqvist, Mikaela Löv och Juho Teir har varit med här också från liksom redaktionsbiten. Och Jonny Aspelin och Micke Andersén har kört utsändningstekniken. Och

0: Heikki Hessu Kinanen har rattat bussen. Ja Ulrika Lövdahl, vår klockchef, är också med här och har stenkoll på att vi nu har 5 minuter kvar och vi rundar av med en grattislåt till rundradion, tycker jag.
1: Radio Gaga med Queen.

0: Klockan har slagit 12. Det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ias. God middag. I Mellanöstern har de iranstödda Houthi-rebellerna tagit kontroll över den strategiskt viktiga hamnstaden Mocka vid Röda havet. Staden har ett centralt läge för sjöfarten i Röda havet nära Bab el-Mandab-sundet. Sundet förbinder Röda havet med Adenviken och är en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världens handelsvaror transporteras vanligen genom området. Houthierna har sagt att man har som avsikt att ta ett större kontroll över sundet och att införa en sjöblockad. Samtidigt drar sig Jemens militära styrkor från regionen. I förra veckan inledde Houthi-rebellerna en plötslig stor offensiv mot regeringsstyrkor i sydvästra Jemen för att ta över områden som gränsar till Bab el-Mandab-sundet. Den nya upptrappningen är den allvarligaste sedan 2022 då en vapenvila infördes i inbördeskriget i Jemen. I Sverige säger nu riksdagens talman ifrån då flera partier motsätter sig samarbete med andra partier inför riksdagsvalet på söndagen. Sveriges talman Andreas Norrlén säger att partierna i år måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika regeringskaos efter valet. Under valrörelsen har partierna lagt stort fokus på vilka partier som de inte vill samarbeta med, vilket kan leda till att den som vinner valet på söndagen kan hamna i en situation där landet inte får ihop en regering. Enligt talmannen finns det likheter i årets val med valet 2018, då det tog 134 dagar för att få en ny regering på plats. Enligt de senaste opinionsmätningarna ser det ut att bli ett väldigt tajt val på söndagen. Det skiljer i nuläget endast 3,2% mellan de två blocken. Och Japan protesterar mot den nya världskarta som FNs generalförsamling röstade igenom förra veckan. Syftet med den nya kartan är att änder och kontinenters proportioner blir mer verklighetstrogna. På kartan framstår ögruppen Kurilerna som ryska, vilket Japan vill att FN korrigerar. Öarna har varit omstridda väldigt länge efter att öarna intogs av Sovjetunionen 1945, fördrevs den japanska befolkningen. Idag tillhör ögruppen Ryssland, medan Japan anser att flera av öarna hör till deras territorium. Det här var nyheterna med mig Ellen Ias klockan 12. Och nu till slaget som idag handlar om elen som kanske inte räcker till för både konsumenten och datacentren.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget här i studion i Helsingfors och diskussionen redan. Är den redan igång faktiskt, och rubriken lyder som så: hur räcker elen till för både techjättarna och oss konsumenter? Men det blir nog en delrubrik, för det är ett jättestort och komplext område det här med datacentra. Alltså, för att nu riktigt gå till grunden med den här problematiken, så jag presenterar vi det så här. Alltså, Google har gått ut och berättat att de investerar 13 miljarder euro i AI-infrastruktur i Finland. Och samtidigt gör de då en deal med Fortum om att köpa hälften av den el som Lovisa kärnkraftverk producerar. Och då har de förbundit sig till detta för 22 år. Regeringspartierna har nu jublat och förkunnar att det här är början på det ekonomiska uppsvinget. Andra är sen igen mera skeptiska och varnar för att techjättarna utnyttjar Finland som ett land med tillgång till billig el. Men att vinsterna som bolagen gör landar helt och hållet utomlands och inte kommer oss till gagn på något sätt. Vad händer med elpriserna som vi konsumenter betalar då datacentraler slukar el? Räcker elen då till för oss alla? Och varför offentliggör techjättarna inte sin elförbrukning? Åtminstone den kritiken har kommit fram i USA åtminstone, att man helt enkelt skulle berätta precis hur mycket en anläggning då använder. Bland annat de här frågorna ska vi tröska igenom här idag tillsammans med två riksdagsledamöter som jag har här i studion. Martin Paasi från Samlingspartiet, välkommen.
2: Tack.
1: Och Harri Harkimo från Rörelse Nu, välkommen.
3: Tack.
1: Med mig på distans från Kina har jag en professor. Han är professor i teknisk fysik, professor emeritus ska jag säga, och heter Peter Lund. Välkommen med även du, Peter Lund.
2: Ja, tack och hälsningar från Kina.
1: Tack för den hälsningen. Hej, vi börjar med den här investeringen. Alltså det är alla överens om att det är en jättestor investering, 13 miljarder, mycket pengar. Sen går åsikterna lite isär att hur mycket av det här nu sist och slutligen sen gagnar oss. Men jag börjar med dig, Harri Harkimo, för att du hade en svada, såg jag, på social media där du var väldigt kritisk. Kan du öppna lite hur du tänker?
3: Jag tänker på det sättet att, liksom, att om vi tänker att vi har 5 pannor i Finland, vi har 3 i Olkiluoto och 2 i det där Loviisa, och det är vår grundenergi som Finland ska använda någon gång om det blir kris till exempel och när som helst, och vi säljer den bort till en aktör för 22 år, hela den där grundenergin. Så jag har inte sett någon jag skulle ändå kunna liksom godkänna det om jag skulle se en sån plan hur energin utvecklar sig. Jag talar med massor med människor och alla säger, jag talar med Fortums vd, han säger att energin räcker riktigt bra, att det blir inga problem om det. Men energin räckte inte i Finland förra vintern heller, det blev då också, fanns det liksom, måste vi köpa utifrån energin, och vi köper ju från den där utifrån börsen. Men det är det som jag är mest rädd för, att ingen har riktigt räkna ut det här. För det finns ju liksom 200 olika sådana här dataprojekt, och det är kommunerna som beslutar om det här, att får man bygga dem och med Fingrids hjälp, att finns det elektricitet, att finns det ett sätt var de kan koppla sig in på de här data. Så jag tycker inte att någon har det här riktigt i sin handskassa, så att man säger att ingen kan kontrollera det. Hur många kommer det av de här datacentralerna? Får de finns det tillräckligt mycket energi? Det finns inte en sån här helhetsplan för det här. Det är det enda orsaken. Jag har ingenting emot att de byggs. Och det är nu såklart inte 13 miljarders liksom investering, utan de säger att det 80% av det kommer till Finland, så det är 2-3 miljarder. Men det har inte så stor betydelse, men jag har inte sett en helhetsplan för den här energin.
1: Alltså du är förvirrad med andra ord?
3: Ja, jag har frågat ganska många och undersökt att har någon gjort en helhetsplan, vad det byggs, vad det kommer att hända, hur mycket kan man spara energi eller vad finns det för siirtovoima eller sån här, alltså, allt. Men ingen har en helhetsplan.
1: Ja, jag kan säga, du får ju stöd åtminstone av Centern. Jag såg en också svada på social media av Timo Mehtälä som är Centern-riksdagsledamot och har suttit, han baserar det han säger på 3,5 år medverkan i den här ekonomiutskottet, och han säger att Finlands energipolitik leds inte av någon. Och därför var han
3: ändå kritisk. Också okay.
1: Ledarskap efterlyses här. Då får Martin Paasi svara. Hur ser du på det här? Finns det fog för den här oron som Harri Harkimo här ger utlopp för?
4: Absolut. Alltså, vi måste ha så att säga lamporna på och vara kloka i det här sammanhanget. Om vi gör dumt så går det åt skogen, men det är inte liksom automatiskt så att det här går åt skogen. Den här 13 miljarderna som investeras i Finland, så det är utan det här innanmätet i den här datahallen. Så att liksom största delen av de 13 miljarderna så faktiskt landar i Finland. Det här lyckades jag skrappa fram idag. Så det här är en stor grej.
1: Nu bromsar vi lite. Nu får du, alltså, du menar att det är väggarna, det är elektriciteten som kommer in dit. Det är
4: kylningen, vädringen.
1: Ja, men själva datorerna, för alltså datacenter, det borde man kanske börja med att definiera. Det är stora hallar som är fulla med datorer.
4: Ja, så det kommer ungefär, ja. De investerar mer än lika mycket till i innanmätet, i så kallade CPUs, alltså de här processorna.
3: Varifrån har du fått sådana här? Liksom där överallt står det att det är 80% av det där som kommer till Finland.
4: Ja, nej, alltså, jag vet, alltså, av de här 13 miljarderna så är det kanske 80% som kommer till Finland, men då är det 80%.
3: Nej, 20% till Finland.
4: Nej, innan med att det kommer till. Det här är det vad jag har idag lärt mig.
3: Det där
4: egentligen
3: tror jag inte på.
4: Okej, okay. Men i alla fall, jag tycker också att det är viktigt att sätta det här i perspektiv. Alltså Finland har 368 megawatt av datacenterkapacitet för tillfället. Det är under 0,4 gigawatt. I London finns det 2,6 gigawatt, bara i London. Nuvarande datacentraler bränner iväg konsumera 2-3% av den finska elproduktionen. Nu med den här Googles investering, när de här tre datahallarna kommer till, så är det då närmare 8% med nuvarande elproduktion. Lovisas kärnkraftverk var enligt Fortum, fast de hade fått loven till 2050, så betydde det att det krävdes investeringar och så kallade power purchase agreements för att få den här mer än 1 miljard kostande uppgraderingen av Lovisa kärnkraftverken att gå igenom, så att de kan de facto fungera till 2050. Annars skulle Lovisa 1 ha stängt nästa år och Lovisa 2 2030.
1: Vänta, jag bromsar igen lite så att inte folk faller av kälken och som lyssnar. Alltså du säger det att det här gagnar också själva kärnkraftverket Lovisa, eftersom man tack vare den här investeringen kan förlänga brukstiden på själva kärnkraftverket.
4: Precis, och det är ju klart att det kunde ha varit vem som helst som hade investerat. Det behöver ju inte ha varit just Google, men i och med att Google gjorde den här grejen och de har förbundit sig att köpa hälften av den energin som Lovisa producerar, så hade de möjliggjort det att den här kalkylen att göra den här investeringen som Fortum då hamnar att göra på 1 miljard.
3: Det skulle de ha gjort ändå.
4: Så nej, inte enligt Fortum.
3: Ja, ja.
1: Nu vänder jag mig till professor Peter Lund, för att det där, det känns skönt att ha en person med din kunskap och utbildning här bakom, så du kan genast korrigera om det kommer några konstigheter här. Det klarar inte, det kan jag gärna säga genast, det klarar inte jag av åtminstone. Men vad säger du om det här nu, det här oron för elens tillräcklighet och förlängningen av det här kärnkraftverkets brukstid?
2: Jo, det är ju en väldigt viktig fråga här, att om man tänker på sådana här datacenter, så den slukar ju väldigt mycket elektricitet. Och de här tre investeringar som Google ska göra i Finland motsvarar ungefär 5% av vår energi. Det är en 500 megawatt som effekt som ska då bindas med Googles datacenter. 500 låter inte så väldigt mycket, men om man tänker på vintertiden då, när det alltid har varit vår elsystem ligger på en sån här ganska ansträngd nivå, och vi måste importera fullt från Sverige. Nu droppar det 500 bort där, så den här 500 megawatt som under sommaren har ju spelat inte någon roll när behovet av elektricitet är ganska lågt, men under vintern den kan höja avsevärt elpriset, därför att en liten då dropp i effekten som vi har, den kan ha en stor prisinverkan. Så att jag räknar på det nu, att priset på elektricitet under vintertiden, den höjs, och säkert vår sårbarheten av vårt elsystem under vintern, den kommer att växa. Om det inte kommer några investeringar sen som ersätter den här Fortum. Så att allt som allt, det samma frågor kommer också utomlands. Vi tittar i USA där man har byggt väldigt mycket datacenter. Och därigenom, det finns öppna frågor som borde nog analyseras ordentligt. Och sen om det här Fortumsfallet om Lovisa och förlängningen av Lovisa-driften. Jag skulle säga så här att troligtvis skulle ha Fortum nog själv egentligen investerat pengarna för förlängningen. På grund av det att förlänga driften av ett kärnkraftverk är avsevärt billigare än att bygga ett nytt kärnkraftverk. Och problemet Fortum har uttalat i allmänheten har ju egentligen då beträffat närmast ny kärnkraftverk, att det är för dyra att bygga. Men gamla begagnade kärnkraft att förlänga då den här drifttiden, där behöver man vissa förbättringar som normalt, och vi ser också överallt i Europa, normalt så då tar elföretaget själv hand om.
1: Peter Lund, du alltså med andra ord, så på den punkten så kanske du gav då Harri Harkimo rätt i det att Fortum antagligen ändå skulle ha investera i att förlänga det, är det du säger.
2: Det säger jag, att om vi ser vad andra företag i Europa som har kärnkraft gör, så om man följer den logiken så Fortum ska ha säkert gjort det. Alltså att,

0: motivet för den här affären.
1: Bägge herrar här i studion vill kommentera till det som du just har sagt. Martin Paasi han först sätta upp fingret i luften, så varsågod.
2: Jo, nej, det är ju så att man kan ju bara liksom, så att säga, luta sig mot det vad företagen har sagt. Och, så Fortum har uttryckt sig på det här sättet och så har också Google uttryckt det på det sättet att det här handlar om bring your own power-principen. Alltså att de då, och faktiskt sagt att de nu för tiden då har en sån strategi att de hämtar mera elproduktion än vad de själva kommer att konsumera. Och då har de liksom, vad heter det, har de då den här grundplåten med Lovisa i Botne. Och jag håller med här att givet att nu någon köpare kommer så av liksom som förbinder sig att köpa el från ett kärnkraftverk så vad heter det, är ju klart att man förlänger det där lovet, inte det är frågan om det. Och därutöver så har de ju då också signalerat att det där de samarbetar med Fortum för förnybar energi, att man kan reglera liksom den energi som går åt genom akkun och också genom att då flytta liksom användning mellan datacenters i Europa. Och ännu bara helt kort så orsaken varför man gillar de här vindkraftverken är det att man kan liksom på kort tid, Fortum har alltså byggnadsloven, så man kan på kort tid bygga kapacitet som på liksom årsnivå är betydande. Det talar om liksom flera tiotals procent till den årsproduktion av el som vi har idag. Sen är det ett problem att, som vi alla vet, att när det är minus 20 och solen skiner och det är vindstilla, så där är vi sen.
1: Harri Harkimo.
3: Ja, det som jag skulle säga bara det där att det har ju talats nu att det ska byggas ett nytt kärnkraftverk, men Fortum har hela tiden sagt att de inte kan bygga ett nytt kärnkraftverk om de inte staten är med i det och betalar det. Så jag vill nog se det där kärnkraftverket som Google och de där bygger, vem ska äga det och vad händer, vem ska finansiera det. Och det som jag nu är rädd för att de här priserna för elen kommer att gå upp mycket. Och den som betalar det är ju såklart, vi betalar alla det. Om vi tittar på elpriserna igår till exempel och i förrgår, så det är nu alldeles för högt. Det var 30 cent kilowatten, det var 20 cent kilowatten redan nu, och det händer ju ingenting. Det, nu först, och efter det så gick det där Olkiluoto-servicen blev servad, så efter det så stiger det säkert ännu mer. Så vad händer sen på vintern? Och nu talar vi ju bara om en datacentral. Det finns ju 200 som de vill ännu bygga till här på.
1: Ja, alltså deras investering går ut på det.
3: Men det finns ju andra datacentraler som byggs i Finland, och det söks byggnadslov och det söks för nästan 200 olika datacentraler, men de blir ju säkert inte byggda, men nu blir en del av dem också byggda, att nu kommer det nu tiotals till ännu, och de kommer ju till med det här existerande, och det är ju kommunerna bara som ger byggnadstillstånd om de får från Fingrid. Så jag har nog svårt att tro att den där elpriserna, den som går att garantera nu, som premiärministern sa igår, att det blir ingen brist på elektricitet och det blir ingen brist och priserna kommer inte att stiga. Så det tror jag aldrig på.
2: Alltså Fortum och Google ska då alltså uppdatera, eller Fortum är den som uppdaterar Lovisa kärnkraftverk, och sen i Hanhiluoto så finns det då flera intressenter som står i kö för att ge ett anbud på den tomten. Bara nuvarande ägare kommer överens och får någon liksom ordning i sina sinsemellan grejer. Och nu sen då, med tanke på den här Googles investering, så måste vi förstå att den är någonstans mellan 500 megawatt och 1 gigawatt. Eftersom man säger att en 100 megawatt datacentral kostar 1 miljard. Så om de då sätter 13 miljarder och brinner, så kan det vara helt motiverat att utgå ifrån att det kan vara upp till 1 gigawatt datacentraler som
3: de
2: gör.
3: Men du sa just att de sätter 20 miljarder.
2: Vänta lite. Ja, alltså, vi talar alltså om halvkostnaden. Så 1 miljard per 100 megawatt. Det kan ni läsa i Samlingspartiets rapport om. Ja.

0: artificiell intelligens. Där har vi alltså då lyssnat till 24 sakkunniga i den här saken. Så att det där, på basen av den här matematiken så talar vi om det att vi tredubblar den finska datacentrals kapaciteten, liksom hektarstorlek, från mindre än, eller från 368 megawatt upp till 1000 megawatt. Så att det här är en enorm grej, och det bara går inte att inte ta hand om den här elfrågan. Och i Samlingspartiet har vi ju faktiskt med Heikki Westman i spetsen så börjar köra på det nu, att vi ska sätta det som en lagstadgad grej att när det kommer en datacentral, så ska den då bring its own power, vilket som då kan vara antingen att du bygger själv, men mer sannolikt att du faciliterar elproduktion med hjälp av power purchase agreements.
1: Alltså nu har ju Google talat om både och. De har förbundit sig till att de ska då skapa den samma mängd el som deras då AI eller de här datacentraler slukar, så ska de skapa med förnybar energi. Och det där, då är det vind, sol, kärnkraft räknas, jag vet inte, räknas det nu med här som det vattenkraft, kanske biovärme eller bioenergi, kanske. Jag vet
0: vind.
1: Det är väl vind, ja. Men det där, då vänder jag mig till, för jag hörde här att Peter Lund försöker komma in här emellanåt. Alltså, vad säger du om det här att kompensera på det sättet?
2: Nu måste man minnas att när vi talar om väderbaserad elektricitetsproduktion, så den produktionen instämmer inte varje timme med behovet. Och i synnerhet kan man säga under sommartiden, det är ju inte något problem. Alltså vi har tillräckligt elektricitet. Men nu när vi kommer på vintertiden, där är den stora flaskhalsen. Varje lång tid i Finland kommer bli värre. Det kan hända att vi har ingen väderbaserad energi mer. Alltså, så, om man tänker sådana vindstilla kalla vinterdagar som kan räcka upp till 2 veckor. Så då behöver vi någonting annat där. Den resterande energisystemet måste producera elektriciteten. Så då kan man säga att värdet på den här 500 megawatt från Lovisa, det värdet är väldigt högt då. Värdet under sommaren är inte så högt. Och därför att man tänker att man kompenserar med batterilager som ger lagringskapacitet på 4-8 timmar ungefär. Högst. Och vindkraft. Den är inte säker under vintertiden. Och då om det händer så att vi har en just sån här kall vinterperiod, vindstilla, och nederbörden också låg. Så då händer det så att priset på elektriciteten kan bli väldigt högt. Och det kan hända att det räcker inte till. Att om på svenska sidan, därifrån vi importerar vår elektricitet, de har detsamma, att elbehovet är i toppen. Så det kan hända att det räcker inte till. Och nu, sådana här datacentra har prioritet till elektricitet. De kör dag och natt. Och det här bekymrar naturligtvis oss alla. Men sen en annan fråga. När vi ser vilken efterfrågan Fingrid har nu på datacenterns elbehov, det motsvarar 5000 megawatt. Och nu om man tänker nu att Microsoft bygger här datacenter och så vidare. Och nu det här kärnkraft PPA-avtalet där man alltså då direkt då producerar ett stöd till datacenterna. Att man öppnar den här luckan nu som en möjlighet, så varför inte att TVO då börjar också sälja sin kärnkraft direkt till sina datacenter?
1: Alltså teollisuuden voima?
3: Ja, Olkiluoto.
2: Olkiluoto kärnkraftverken. Och detsamma gäller också de Lovisa resterande. Varför inte sälja den också till datacenterna? Så här behöver vi mer politiskt också det här beslut och politisk insyn på det här. Hur ska vi se till att helhetsbehovet av samhället tillfredsställs och att vi får säker elektricitet för EMAN här. Så att frågan är komplicerad. Jag förstår här att vi talar om viktiga investeringar för Finland, men den här energifrågan är att titta lite på noggrannare, för att synen på det här är inte så väldigt, väldigt ljusig om inte man har klara linjer här.
1: Jallis Harkimo bara först om ordet här.
3: Ja, du skulle inte ha behövt be mig hit alls, för att han talar just professor som jag skulle ha sagt också om den här saken, att det kommer ju att bli, och därför är jag i princip emot att man säljer Lovisa, ett sådant här kärnkraftverks hela kapacitet. För det,
1: halva,
3: ja. Mm. Att man säljer, för det finns inte så många andra. Och det här gör ju det att Olkiluoto också kan börja sälja sina kärnkraftverk och de här datacentralerna. Och sen om vi hamnar i en krissituation eller något sånt här, så det är ju de som producerar. De och vattenkraften är det enda som kan producera el hela tiden. Så därför är jag orolig för det här. Och när det inte finns någon beräkning överhuvudtaget, ingen har liksom koll på hela det här. Så det är det som är problemet.
0: Det där håller jag med Jallis, att vi borde absolut ha en roadmap för hur vi styr upp den här grejen. Det finns alltså en projekt som står i rad för att fördubbla den finska elproduktionen. Och den blir inte till om inte vi får mera elprisköpare. Finska elprisnivån överlag och genomsnitt under året hör till de lägsta i Europa. Men det här är alltså den här ena poängen som jag vill bara riktigt understryka. Jag har två. Det ena är den. Vi har alltså en plan för att fördubbla elproduktionen i Finland. Den är värd 4 miljarder i året. Alltså genomsnitt. Den blir inte till om inte vi får mera elköpare till Finland, så att, som datacenter. Så att, då kan vi förlora, då får vi inte den där 4 miljarderna i omsättning om inte de kommer. Och den andra är den, en sån här poäng. Det ligger i datacenternas eget intresse att elpriset hålls lågt nere i Finland, även i fortsättningen.
3: Men de kan inte påverka det.
0: No, de kan påverka det, men det är att de ser till att det finns tillräckligt med produktion.
3: Ja, det vill jag säga.
2: Alltså man tänker på det här PPA-avtalet, där är priset konstant. Och nu tänker jag på Fortum, så tar man över 20 år har man ett konstant pris. Och därigenom så det här, jag förstår nog att säkert om man skulle köra med vindkraft och med batterier, men när man nu tar kärnkraftverken med, så det är lite en annan värld där. Och man kör med lite annan logik än på den här elmarknaden nu som där då förbruket och produktionens balans då prissätter elektriciteten.
1: Men förklara nu för en helt vanlig dödlig här, att alltså är det så att om de förbinder sig att köpa kärnkraft av Lovisa för 22 år, har de då fått ett fast pris på det här, eller fluktuerar det lika mycket som för oss alla andra?
2: Typiskt det här PPA-priserna.
1: Men det här är ju relevant nu, ser ni båda riksdagsledamöter är jätteförvånade ut att jag frågar det här, men det här är ju det relevanta.
3: Nej, det är bra att du frågar.
0: Nej, det håller jag också med. Ja.
2: Alltså, om jag tänker på PPA, det finns olika typer av PPA-avtal. Men i det här fallet, när vi har ett kärnkraftverk som kommer köra 24/7, alltså hela tiden kontinuerligt, så typiskt är en konstant pris. Det kan hända att man då reviderar det årligen eller så, men i praktiken är priset konstant. Och därigenom den här PPA-avtalet försäkrar då Google att de har inte risker med elpriset. Och detsamma med Fortum, att de har inte risker på det, för de är sålt till ett högt pris. Alltså båda är säkert då nöjda, men den här effekten, den här kraftverket är bort från elmarknaden. Och därigenom, den här borttagandet av kärnkraft kommer att höja elpriset. Det är klart. Så fungerar bara elmarknaden. Och där kan man säga att företagen säkert vinner på det här, men då vi som medborgare eller samhället vinner inte. På det här elpriset.
1: Harri Harkemo.
3: Ja, jag funderar bara på sådana saker att när du har lovat att du producerar en viss mängd el, vad händer om Lovisa kärnkraftverk liksom, om det händer och vet du, den går sönder eller de inte kan, de är borta från marknaden för 2 månader eller 3 månader.
2: Ja.
3: Så då måste Fortum liksom, då måste Fortum ändå ge den där elektriciteten, och då kommer den ju från det som vi använder, från något annat. Så där finns ju risker också i det här.
2: Jo, det här stämmer. Alltså ofta det här avtalet, PPA-avtalet, har en klausul där då producenten då kommer så här olycksfall eller andra risk, ta riskerna på sätt och vis av den här produktionen. Vi har exempel från Sverige med vindkraften. Det var stora vindkraftanläggningar som gjorde sådana här PPA-avtal på fix pris. Och det hände att vindproduktionen gick nedåt och de var tvungna att köpa det här sättet från börsen på väldigt högt pris under vintertiden. Så att det finns en risk, alltså en teknisk risk, att du måste ha någonting i reserv. Och om det händer att sådana här kraftverk bortfaller från nätet.
1: Alltså en sån här...
2: Vi vet ju inte detaljerna på avtalet, men det här är normalt. Alltså om man tänker på andra avtal som vi har sett i världen, så ungefär så här går det.
1: Nej, jag tänker mer det här att Google är ett amerikanskt bolag som brukar ha en hel koppel av väldigt skickliga jurister där i sina led. Och jag tippar på att de inte gör några dåliga avtal. Eller ofördelaktiga för... Mm.
2: Jo, alltså om vi tänker att kärnkraftverken bortfaller, så då har ändå den andra halvan. Och den är då bort från elmarknaden. Jag förmodar att det går att gå så. Att om man behöver då det här effekt och elektricitet, då prioriteras datacentrarnas elbehov. Och det är bort igen från konsumenternas då det här sida.
1: Jag ska lite uppdatera här för att herrarna har sen bråttom vidare till riksdagen där de ska rösta. Men det där, alltså uppdatera det som har sagts nu om den här affären. Alltså som sagt så statsminister Petteri Orpo var väldigt nöjd och väldigt många andra också har varit väldigt nöjda. Men alltså finansministeriets Mikko Spolander som är chef för nationalekonomiska avdelningen där, så han säger i Kauppalehti att inverkan på BNP är betydligt mindre än vad Google har sagt. Han tror inte på det alls. Jag vet inte om ni har läst det i dagens Kauppalehti. Mm. Jussi Kangasharju, som är tietojen käsittelytiedeprofessori, alltså expert på sån här databehandlingsvetenskap. Jag kanske får titeln fel nu på svenska. Så han har också sagt att datacentrets siffror är vilseledande. Och då har man försökt få Google att kommentera det här. De har inte velat kommentera det. Alltså här finns en sån här misstro nu mot det här. Att den där stora jätten kommer nu. Och ena sidan är Orpo jättenöjd. Och andra sidan så är vi misstänksamma. Var är sanningen här nu? Hur ska vi förhålla oss till det här?
0: Jag tror att sanningen är någonstans mitt emellan. Mm. Och det där, den här poängen med att PPA-avtalen är fixerad till någonting och det där, det blir något strul med det, med kärnkraftverket och det rullar över till så att säga till det att Fortun då tar elen någon annanstans ifrån och så blir det liksom strypt. Mm. Så det här är en sak som behöver absolut gås igenom. Jag är överlag lite förvånad över hur dålig den här pressmeddelandet var med hänsyn till det att om allt det här vad de säger lite här och där, det vill säga att de köper hälften av Lovisas produktion nästa kommande 22 åren, att de ska bygga till förnybar energi, de ska bygga så här akkujutton och flexibilitet i sina system med mera. Om allt det här håller liksom är sant, som då liksom ploppar upp lite här och där, så då skulle jag som liksom presschef, så skulle jag ha sett till att jag skulle förklara det på ett lättfattligt sätt i en kronologisk ordning. Så här gör vi i takt med att den här datacentralerna kommer till. Och i och med att det inte är så här, så tycker jag att det finns befog för att slänga en lång skugga över det som har sagts.
1: Men det var intressant att du sa det här, för att Orpo också på den här presstillställningen så upprepar egentligen det här samma pressmeddelande. Man tycker att statsledning skulle vara lite mer kritisk.
0: Det är den enda jag har fått, så jag tänker med min egen hjärna. Och allt eftersom jag får mer information så adapterar jag till det. Så att jag, det är oaktat, så är det klart att jag inte sitter på samma information heller som Orpo. Så att han har ju vetat om det här projektet redan länge. Han vet kanske någonting mer om Hanhikivi. Han vet om konkreta... mera konkret liksom, men om de här sakerna, de snackar med Fortum och sånt här, men det där, det vad jag vet, så är jag liksom, min kunskap baserar sig på offentlig information och på basen av offentlig information.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

Höstens gemensamma ansökan till högskolorna lockade nästan 33 000 sökande. Största delen av de drygt 12 000 studieplatserna som finns att söka är vid yrkeshögskolor. Flest sökande fanns till utbildningar inom vård, handel och administration. I riksdagen har Centerpartiet ställt en interpellation till regeringen om lantbrukets svåra läge. Enligt Centern har regeringen misslyckats med att förbättra lönsamheten. Kostnadskrisen gör att bönderna får det allt svårare. Partiet kräver att regeringen tar till alla nationella jordbruksstöd som EU tillåter. Centern vill också att regeringen kompletterar EUs krisstöd med statliga pengar och fortsätter med extra återbetalning av energiskatt. Två personer har dött i en rysk drönarattack mot en bensinstation i Kiev tidigt i morse. Fyra personer fördes till sjukhus, uppgav stadens borgmästare Vitali Klitschko. I Ukrainas huvudstad finns nu växande oro för att Ryssland allt oftare riktar attacker mot bensinstationer. En taktik som ryska styrkor länge har använt i områden närmare frontlinjen. Minst fem personer har dött och 40 skadats i en bussolycka i Schweiz, rapporterar Reuters. En nederländsk turistbuss välte i östra Schweiz igår i den alpina kantonen Graubünden. Enligt schweiziska medier befann sig 48 personer på bussen. I Sverige säger nu riksdagens talman ifrån då flera partier motsätter sig samarbete med andra partier inför riksdagsvalet på söndag. Sveriges talman Andreas Norlén säger att partierna i år måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika regeringskaos efter valet. Under valrörelsen har partierna lagt stort fokus på vilka partier de inte vill arbeta tillsammans med, vilket kan leda till att den som vinner valet på söndagen kan hamna i en situation där landet inte får ihop en regering. Enligt talmannen finns det likheter i årets val med valet 2018, då det tog 134 dagar att få en ny regering på plats i Sverige. Nu vid rätta utsikten ända till morgon eftermiddag. Idag väntas i landets västra del samt i den västra delen av norrösta botten mest klart till halvklart väder och uppehåll. I natt och på morgonen lokalt dimma. I morgon i sydväst ökade molnighet och lokala skurar. Dagens högsta temperatur 15-18 och nattens lägsta 3-8 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I landets östra del samt i Kajanaland och nordöstra Österbotten är det mest mulet och allmänt regnigt i morgon västerifrån småningom, uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur 11-15 och nattens lägsta 7-11 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I Lappland växlande molnighet och uppehåll. I natt i östra Lappland mest mulet med mindre lokala skurar. Dagens högsta temperatur 12-16, i morgon i östra Lappland något lägre. Nattens lägsta 1-6 grader, lokalt förekommer nattfrost. Svagare måttlig vind mellan nord och ost. Väderrapporten för sjöfarande. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 8-13 meter i sekunden från eftermiddagen, småningom avtagande i natt 5-9. God sikt. Norra Östersjön, väst 5-9, god sikt. Ålands hav omkring väst 4-8, från kvällen väst till sydväst, god sikt. Skärgårdshavet, väst 4-8, på morgonen och förmiddagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet omkring väst 4-8, från natten omkring sydväst och god sikt. Kvarken omkring nord 2-6, från kvällen sydvästlig vind i natt, varierande riktning och god sikt. Bottenviken avtagande nordlig vind först 6-9 och från kvällen varierande riktning 2-6. I natt vind omkring väst, på morgonen varierande riktning och god sikt. Saimen väst till nordväst 3-7 meter i sekunden och även där god sikt. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12.
Aspö plus 13 grader, nordvästlig vind 10 meter i sekunden, mulet sikten 42 kilometer. Gotkrankö 13, nordväst 4, mulet 44. Orrengrund 14, nordväst 10, mulet över 20. Emsalö 14, väst-nordväst 10. Kalborgrund 14, väst 12. Östertokan 15, väst-nordväst 11. Gråhara 14, väst-nordväst 10, nästan mulet 20. Makilo 16, väst-nordväst 9. Bogaskär 14, nordväst 6, klart 50. Hangetulludden 15, väst 6. Russarö 16. Venö 16, väst 7. Utö 16, väst 8, klart 34. Notgrund 15, väst-nordväst 8. Fagerholm 15, väst 7. Vilsandi 16, väst-nordväst 6, 40. Gotska Sandön 17, väst 4, 48. Kumlinge 16, väst-nordväst 6, klart över 20. Nyhamn 14, väst-nordväst 7, klart 20. Märket, uppgifter saknas. Enskär 15, väst-nordväst 8, halvmulet över 20. Kylmäpihlaja 15, väst-nordväst 7, klart 14. Tahkoluoto 14, nordväst 6, klart 46. Selgrund 16, klart 47. Bredskäret 13, nord 3. Strömmingsbådan 13, nord 4. Valsörarna 12, nord 6. Kallan 13, nord 8. Tankar 14, nord 9, klart 39. Ulkokalla 13, nord 5. Nahkiainen 12, nord-nordost 8. Brahestad 14, nord-nordost 6, nästan klart 20. Uleåborg 13, nord-nordost 3, över 20. Marjaniemi 13, nord-nordost 8, mulet över 20. Kemiet 12, nord 9. Och Ajos 13, nord-nordost 7, klart 20. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 2. Uleåborg 5. Brahestad 7. Jakobstad 15. Vasa 19. Kaskö 21. Mäntyluoto 23. Raumo 25. Åbo 29. Föglö 23. Hange och Helsingfors båda 28. Borgå 31 och Fredrikshamn 34. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 1,2 meter. Enligt pollenrapporten blommar gräset i de södra mellersta delarna av landet och gråbon blommar i de södra delarna, men blomningarna börjar avta. Pollenhalterna i luften är låga. Mindre mängder ambrosiapollen kan nå landets nordligaste delar. Här slutar rapporterna. I studion Peter Petrelius.

White Town med låten Your Woman. Tack Peter Petrelius för nyheterna och den halvlånga väderrapporten. Vi vävar igång fredags eftermiddagen sådär ordentligt. Klockan blir nu 14 minuter över ett. Och jag insåg här just att idag får jag gäster, personer på besök på löpande band. Jag får nästan skaka hand som Alexander Stubb på självständighetsdagens slottsbal. Det är nästan bara röda mattan och digniteten sen som fattas. Men det blir snack om kultur, musik, senaste filmpremiärer och lite skvaller också. Men förstås också allvar och nyheter. Och det här allvaret, idag är det ju 11 september 9/11, och vi ska lite minnas det. Du kanske minns var du var när de här flygplanen åkte in i World Trade Center.

0: Yle Vega.
1: Dagens datum är 9 september och det säger kanske inte så jättemycket, det är bara ett datum. Det är fredag, vi närmar oss mitten av september, det börjar vara höst. Men när jag säger 9-11 så hajar du kanske till. Kike Bertell, idag är det exakt 25 år sedan terrordåden i New York, World Trade Center, också i Washington. Ett plan störtade i Pennsylvania 2001, nästan 3000 personer dog den här dagen i USA för 25 år sedan.
2: Precis, det stämmer. Och det är ju den 11 september som gäller.
1: Ja, sorry, jag sa fel datum.
2: Ja, men jag vet blandar. Du vad, det är helt förståeligt. Jag har själv kämpat med det där, för i USA pratar man om 9-11, för det slänger ju om datumet.
1: Ja, jag är så amerikaniserad. Och det har ju tyvärr blivit ett begrepp. Kanske det datumet på engelska som man kommer ihåg bäst, 9-11, alltså 11 september. Nu fick jag det rätt. Bra.
2: Så är det. Men jo, det här är ett av de här händelserna. En av de här händelserna i modern historia som på något vis etsar sig fast. Jag menar, vi kan ju nämna Tjernobyl 1986. Vi kan nämna Estonia-katastrofen 94. Tsunamin 2004. Och så har vi det här då. 9-11, det vill säga terrorattacken. Främst då i New York, även om det hände också i Washington DC. I Pentagon så flög ett flygplan in och sen Pennsylvania nämnde du som sagt, det fjärde flyget som störtade dit ner på en åker eller utanför bebodda områden på det viset. Men det är på något vis de här fyra, har jag konstaterat, som vi ofta sitter och minns att vad var jag? Mm. Jag hörde om det här. Så hur är det med dig, Jonas? Vad var du när du hörde om att det hade hänt någonting i New York City?
1: Jag minns det faktiskt. 2001, jag gick i gymnasiet. Jag hade kommit hem från skolan då och var i vardagsrummet och kanske skulle titta på Jyrki, det här ungdomsprogrammet. Precis. Lite som finländska versionen av MTV. Och så kanske hoppade jag mellan kanaler och då såg jag en bild, eller så minns jag det åtminstone. Tiden kan ju ha förvrängt minnet lite, men jag minns att jag såg ett torn och så flög det in ett plan. Och jag antar då att det här var kanske då andra flygplanet som åkte in.
2: Precis, och då har du, var det en livesändning du tittade på?
1: Det minns jag inte, men sån uppfattning på något sätt. Det kändes så direkt sent som det bara kunde. Ja.
2: Jag kan berätta att själv satt jag på en studentrestaurang som heter Cotton Club i Vasa med studiekompisar och tvn var på där. Och det var eftermiddag. Och klockan 15.46 så flög det första flygplanet in i det norra tornet i World Trade Center-tornen då, av de här två.
1: Så kvart före fyra på eftermiddagen?
2: Ja, det här var alltså finsk tid.
1: Ja.
2: Lokaltid i New York 8.46 på morgonen alltså.
1: Just det, ja.
2: Och då hade ganska snabbt efter det börjat synas i tv-rutorna, speciellt på de här amerikanska nyhetskanalerna. Jag har faktiskt ett klipp från radionyheterna den dagen, och det är alltså i Aktuellt klockan 16 redan, det vill säga det har gått en kvart, så är redan Aktuellt på Yle Vega med på noterna, och det är Pekka Palmgren i Aktuellt 16 som har den här sändningen, och han kontaktar sedan Nils Torvalds som var Svenska Yles USA-korrespondent på den tiden.

0: Det är aktuellt klockan 16 och vi har just fått in uppgifter om att ett flygplan har kolliderat med en skyskrapa i centrum av New York. Vi återkommer till det. Och nu till New York. Ett flygplan har flugit in i Världshandelscenters VTCs byggnad i New York. Det är uppenbarligen en fråga om ett passagerarplan. Och av tv-bilder framgår att byggnaden har fått skador. Vi vet inte än hur stora. Nils Torvalds i New York, hur är läget där nu?
1: No, vi vet egentligen ungefär lika mycket som ni. Jag står just nu på Lexington Avenue och tittar söderut. Och det jag ser mellan skyskraporna är ett jättestort rökmoln. Och just, jag talar just med en polis som stod här bredvid mig. De har kommenderats ner dit till området för att på något sätt spärra av det. Och vi har som sagt inga särskilt exakta uppgifter om hur stora skadorna är. Jag hörde just nu att det är en Boeing 737, det vill säga ett tvåmotorigt relativt stort passagerarplan. Och vi vet då också att World Trade Center, det är en jättelik byggnad. Den går över 400 meter upp i luften. Och det är cirka 50 000 människor som jobbar där. Så att jag blir tvungen att återkomma med mer exakta och antagligen ganska bedrövliga uppgifter senare idag. Men det här är ungefär vad jag kan säga just i den här minuten.
0: Tack för det, Nils Torvalds. Vi får alltså återkomma till det.
2: Det var alltså Pekka Palmgren som pratade med USA-korrespondenten Nils Torvalds. Bara en kvart. 15 minuter efter att det första flygplanet åkte in i ett av World Trade Center-tornen i New York 25 år sedan exakt, 11 september.
3: Så är det, och det andra flygplanet träffade ju det södra tornet sedan klockan 16.03 finsk tid, så det måste ju ha pågått medan nyheterna pågick.
2: Ja, just det.
3: Så det hade inte då, Nils, jag vet inte varifrån han pratade i telefon, men han kanske inte hade synkontakt med det där stället vad det hände alltså direkt i den tornen där. Men jag minns det också att när det där andra flygplan, när första flygplanet träffade ena tornen, så tänkte man att det kanske är en olycka.
2: Ja, det var nog första tanken. Inte kan man ju tänka att det är ett terrordåd.
3: Ja, men sen när det hände en tillgång, det här är inte en olycka.
2: Ingen slump. Ja. Nej, jag fick lite när vi lyssnade på det här klippet då för 25 år sedan exakt, så lite sådär på ett dåligt sätt kalla kårar.
3: Ja, det är sant. Och jag har märkt att, precis som jag sa tidigare, det här är en av de här katastroferna man minns väl. Och det är liksom ganska lätt att prata med folk om att vad det var just då det här hände. Och vi har ju satt ut en artikel. Vi har ju vår kära pensionerade kollega Peter Falund som faktiskt har minnen. Han var i sändning den dagen och vår kollega Heidi Finnela har pratat med honom om det här och skrivit en artikel om det. Och satt in ett litet formulär som vanligt där under den artikeln där folk får berätta själv sina minnen kring hela den här terrorattacken och katastrofen där omkring. Och det har kommit in en hel del redan faktiskt.
2: Det har kommit in redan, det har ju inte varit ute jättelänge.
3: Nä.
2: Men det här är en sån här, som jag kallar det lite för sån här katastroflägereld.
3: Ja, det är sant. Det är lite av en sorglig lägereld, men det är någonting som man samlas kring. Och kanske det är också ett sätt att hantera känslor och tankar som föds i såna här sammanhang. Att man gör det gemensamt och så minns man helt enkelt. Men folk, ni har ju som sagt en chans att dela mer av era tankar också imorgon i sändningen där man kan fortsätta skicka in sina minnen via den där artikeln som finns på svenska.yle.fi och man kan också kontakta oss imorgon. Jag börjar sända efter klockan 9 på lördag och vi kommer att ha WhatsApp-meddelanden öppna och det går bra att skicka en e-post också på vega.yle.fi till exempel.

0: Sunrise Avenue med låten Life Saver. Det är fredag eftermiddag och redaktör Thomas Jansson har varit på premiär, teaterpremiär, och den här titeln är ju vacker, fin och lockande. Den lilla skräckaffären sätts upp på Åbo Svenska Teater. Och Thomas, var någonstans ska vi börja med det här? Hurdan slags pjäs är det här?
1: Ta det där en gång till. Din fråga, jag var inte beredd ännu.
0: Fundera på det här, hurdan slags pjäs är den lilla skräckaffären? Det är ursprungligen en film från, vad började den vara, kanske 50-60 år gammal åtminstone?
1: Den är från den så kallade B-film från 1960 faktiskt ursprungligen. En rulle som lär ha spelats in på 2 dagar, snabbt och behändigt. Och sen fick den vänta någonstans i över dryga 20 år, och så blev det en musikal av det hela. Och sen blev musikalen också film. Och sen, det var på 80-talet, och då hittade den också till väldigt många teatrar runt om i världen. Den spelades faktiskt en gång på Åbo Svenska Teater redan då, 1990, hade den sin första premiär. Och nu då, vad blir det, 36 år senare så kommer den igen till teatern. Så det är en musikal från 80-talet, kort sagt.
0: Ja, och när jag ser här att det är en loser som heter Seymour som spelas av Samuel Carlson. Ska vi börja med den här karaktären? Varför är han en loser, den här Seymour?
1: No, ramen är vi befinner oss på den ökända Skid Row i Los Angeles. Ja. Och där finns en blomsteraffär som är ju helt felplacerad eftersom det är ganska ruffigt där omkring. Mm. Och där jobbar då denna Seymour i blomaffären, och han har en kollega som heter Audrey, spelad av Saga Sarkola, som han är det där hemligt förälskad i. Han är Seymour är ett föräldralöst barn som har tagits till butiken av innehavaren, spelad av Jerry Wallfors, och det går så dåligt och han är klumpig och han tappar blommor och allt är liksom, allt går fel för honom. Därav titeln Loser, som jag skriver i en recension som kommer att publiceras så småningom på svenskayle.fi. Men sen förändras allt då han har hittat en okänd växt som verkar jättespännande, och sen lockar en massa kunder till butiken och allting ändras, åtminstone för en stund.
0: Okej, jag blir också nyfiken på den här växten. Varifrån får man köpa den?
1: Jag tror att den inte finns mer. Man kan ju förstås ringa till Åbo Svenska Teater och kolla om de har några extra exemplar. Men det är då en växt som pignar till, alltid då Seymour i misstag skär sig, och så småningom inser denna unga person att okej, det här är inte vilken växt som helst. Det hjälper inte att vattna den. Den blir bara tråkigare och tröttare hur mycket man än vattnar den. Men den behöver blod.
0: Just det, köttätande växt. Det finns ju såna här små som man faktiskt får köpa från blomsteraffären som typ kan, åtminstone i teorin, ta flugor. Men vad jag sett bilder från scenografin på den lilla skräckaffären som läggs nu upp på Åbo Svenska Teater, så den här blomman eller växten, den är stor.
1: Den blir stor. I början så ryms den i en helt vanlig kruka. Men ju mer blod den får, så desto mer och mer växer den. Småningom börjar den också tala. Och det där skriker efter mer kött och blod. Men det där lovar i utbyte att denna Seymour nog ska få allt vad han önskar sig. Bara den här växten får växa. Så det är lite en sån här sälja sin själ till djävulen historia som skrivs lite om här. Och Seymour ger förstås en massa blod, och sen räcker inte blodet, så sen måste han trolla fram kött någonstans ifrån. Och det är inte några vanliga entrekon som duger här, utan det behövs färskt.
0: Just det.
1: Riktigt färskt kött. Så men, det är lite trubbligt sen för honom att hitta sånt.
0: Alltså det här låter ju helt som en absurd pjäs baserad på en B-film från 1960-talet och köttätande växter och blomsteraffärer i Los Angeles. Hur fungerar en sån här pjäsuppsättning 2026 i svensk Finland?
1: Hur ska jag säga? Ja och nej kanske är det korta svaret. Det jag hörde att den här ska sättas upp på nytt kan jag ju inte påstå att det blev vild av förväntan. För mig så känns den rätt föråldrad också vad gäller tematik och drömmar. Jag menar det som då växten berättar att du kan få allt du önskar, så det som Simo först kommer att tänka på är ju förstås inom stationstecken motorcyklar och stjärnstatus.
0: Ja, ja, okay. Ja.
1: Folk ska se honom äntligen. Och Audreys drömmar är att få det där ett fint kök i ett vackert hem i en förort där hon ska kunna göra sin man lycklig. Så det är lite så här 60-tals tematik över könsrollerna också. Så det där, på det sättet tycker jag att det, storyn i sig är inte något som jag nödvändigtvis vill ha på en scen idag. Men när jag har sagt det så måste jag tillägga att det är oerhört smidigt och snyggt och underhållande gjort. Musiken funkar bra, vi har ett liveband som är uppställt på en scen, på en andra våningsscen där bakom skådespelarna. Det låter bra, alla sjunger bra, det är inte en död stund i den här, vad heter det, handlingen.
0: Död stund, men det behövs inte dött kött till växten.
1: Det är en del döda människor som dyker upp längs vägen, men det hjälper ju till att stunden inte är död. Så allt flyter jättebra, skådespelarna gör sitt jobb jättebra, så om det är tillräckligt så fine, jag tycker att de gör det verkligen jättebra. Man får också, scenografin fungerar, OST:s stora scen är ju ganska liten, men ensemblen här är jättestor, det är 13 personer, så man får med scenografin och koreografin och hur allt är regisserat får man den här scenen att kännas större än vanligt. Men det blir inte heller trångt, utan att det är som snyggt byggt, tack där till Emilia Nyman som har regisserat. Så ja till det, nej till storyn i sig.
0: Mm. Det som jag är nyfiken på, den här växten som då först ryms bara i en kruka och så växer den till sig. Den har en röst, den är också en karaktär.
1: Det kan man lugnt säga, det är ju, vad heter det? Det är ju den man tittar mest på. Man blir inte rädd för den, fast tänderna är enorma och gapet är riktigt enormt och människor sjunker in där och den glufsar i sig allt vad den kan komma åt. Men det är på något sätt så absurt, förbluffande och också det välgjort så att jag mera skrattar åt det än blev rädd för den. Och rösten, ja, vi har Julia Korander som man inte ser en enda gång förutom sen i tacken efter ridåfallet.
0: Men är hon inne i växten fysiskt eller sitter hon?
1: Nu är jag inte helt säker hur det är. Vi har också teaterchefen Kiiraimi Pohtokari, om jag har förstått det rätt, dockskötaren, så hon är väl inne i själva växten, men jag tror inte att de båda ryms där, så Julia Korander är antagligen någonstans där bakom. Men det där, hon är klippt och skuren, eller jag skulle säga hennes röst är klippt och skuren för den här köttätande växten. Det är en sån där hotfull, domderande bas som hon kommer med. Och en av, jag är inte så förtjust i den här musikalmusiken från 80-talet, men det finns en blues som just den här köttätande växten sjunger. Göd mig.
0: En köttätande växt med lite sån här whiskey blues.
1: Exakt.
0: Basröst som sjunger på Åbo Svenska Teaterns scen. Det är kanske en mening man inte har tänkt att man skulle säga i direktsänd radio. Det här låter ju som nog på det sättet en absurd men ändå underhållande pjäs.
1: Det skulle jag väl typ kalla den, ja. Det som också är speciellt att det där teatern ska ju stängas för renovering här för ett par år, och det här är nu den sista stora produktionen innan stängningen, och det där, om jag har förstått det rätt, så det där på nyårsafton kommer man att ha den här produktionens sista föreställning. Det blir säkert en hejdundrande fest. Hoppeligen inte så väldigt blodkrävande, men hejdundrande.
0: Den lilla skräckaffären på Åbo Svenska Teater. Recensionen hittar du snart på svenska.yle.fi. Tusen tack, Thomas Jansson, och kanske har du fått någon liten sån här växtskräck nu ändå, lite om du har någon liten, vet du, monstera hemma på köksbänken, så vågar du inte riktigt sätta fingrarna där för du är rädd att den kanske tar ett finger eller två.
1: Nej, jag blev nog inte jätteskrämd, men blev jag nog underhållen. Så det där, min relation till växterna som råkar finnas hemma, den förblir intakt. Inga problem där.
0: De har kanske redan visna. Tack, Thomas. Vi hörs.
1: Tack.

0: batteria.
1: Klockan blir 2:15. Småningom kan du kanske lätta lite på slipsen. Inte ändå så pass mycket så där som ingenjörerna har när det är julfest i slutet av november eller början av december när de lägger den runt pannan och riktigt festar loss. Vi är inte där ännu, vi är inte där ännu. Det är 11 september nu bara. Solen skiner här åtminstone. Stora delar av den finlandssvenska kusten kollar jag just. Och vi ska kolla lite snart vad Vegatoppen har för sig den här veckan. Här är Pink tillsammans med Willow Sage Heart. Cover me in sunshine.

Jukka i söker från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är adressen som du kan gå in och rösta på ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Gör det nu, så är det gjort. Men vilka kan du rösta på då? Jo, på plats nummer 8 den här veckan. Där hittar vi Susanne Sontag och Ingo Bo. Sjunde på Vegatoppen, Gulfstream Riders med låten A Lot of Yes and.

0: dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det nu och så hörs vi igen. Ha det gott. Hej.
1: Tack så mycket. Och Jukka Isojoki hör du här efter klockan 4 idag. Jag smygtittar lite på hans schema här. Fredagsgästen, författaren Mikaela von Kügelgen, aktuell nu. Hon är ju aktuell med alla möjliga olika böcker, lite feel good serier, Halsterö, Tvätten heter, men också nu en deckare, Helsinki Grey. Hon döpt genren till.

0: Jag på något sätt riktigt känner hur den här vindmaskinen, fläkten, får mitt hår att bara flaxa i vinden. Anki Bagger, Where Were You Last Night? 8 minuter före 2, det är fredag eftermiddag och jag har nu tagit en lite så här mera en bekvämare position helt enkelt och sitter här nu ganska avslappnat och kollar på. Jag håller på att göra musiktestet. Har du gjort det redan idag? Du har ju 12 minuter lagstadgad paus. Så det här tar ju bara några minuter av det. Men vi ska se. Jag ska inte avslöja något nu här. Men vi ska se. Musiktestet går ut på där du testar lite aktuella pop- och rockkunskaper. Oasis är aktuella med en ny dokumentär om deras stora comeback i fjol. Alla känner bröderna Gallagher. Men vad kallas Oasis rytmgitarrist? Kan du den faktiskt? Ja, 4 alternativ alltid. Men här kommer vi nog. Vilken Finlands aktuella artist som nyss firade sin 60-årsdag ligger bakom låtar som Evighet, Tommy tycker om mig, där tog du den redan tror jag, och Det regnar i Stockholm. Kiki Danielsson, Marie Fredriksson, Carola Häggqvist eller Lena Philipsson. Du hittar veckans pinfärska musiktest på svenska.yle.fi.
1: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
2: Det är inte bara min bror utan det är de där som var med och planerade och gjorde det. Som också har förstört sina liv.
3: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlands krimpodden. Bilbomben i kampen. På tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.
0: Så dramatiskt, man blir ju nästan rädd här. Men hänger du med mig här i några timmar så ska vi nog möta rädslan och komma över den. Småningom blir det nyheter, riksutrikesnyheter här på Yle Vega. Och sen, det är ju fredag eftermiddag, det betyder givetvis filmpremiärer. Och vi har en film som intresserar många. Också finlandssvenskar. Hetki ennen valoa, det är Klaus Härös nya film. Har den kanske premiär idag till och med? Där Silje Salgren Fordstad är utanför studion och visar tummen upp här nu. Men det har bara ett finskt namn, inget svenskt namn. Och det är jag lite nyfiken på att veta att varför inte Klaus Härös film.

0: Klockan är 14, det är nyhetsdags. I riksdagen har Centerpartiet ställt en interpellation till regeringen om lantbrukets svåra läge. Centern varnar för att finländsk matproduktion och landsbygden är i fara. Finlands jordbruk är den mest olönsamma i EU, säger ordförande för Centerns riksdagsgrupp Antti Kurvinen.
1: Sillä tällä hetkellä Suomen maatalous on EU:n kannattamattomin. Viime vaalikaudella nykyiset hallituspuolueiden edustajat kauhistelivat sitä, että 3 maatilaa keskimäärin lopetetaan päivässä. No, he ovat parantaneet vauhtia. 4 maatilaa lopetetaan tällä hetkellä päivässä. Se on 3 vuoden saldo.
0: Varje dag läggs 4 gårdar ner. Under förra valperioden var det 3 gårdar per dag, säger Antti Kurvinen. Och Centern kritiserar regeringen också för att försumma landsbygden. Enligt Kurvinen har den nuvarande regeringen varit en av de mest centraliserande regeringar genom historien. I Mellanöstern har de iranstödda Houthi-rebellerna tagit kontroll över den strategiskt viktiga hamnstaden Mocka vid Röda havet. Staden har ett centralt läge för sjöfarten i Röda havet nära Bab el-Mandab-sundet. Sundet som förbinder Röda havet med Adenviken är en av världens viktigaste sjöfartsleder och omkring 12% av världens handelsvaror transporteras vanligen genom området. Houthierna har sagt att man har för avsikt att ta större kontroll över sundet och att införa en sjöblockad. I förra veckan inledde Houthi-rebellerna en plötslig stor offensiv mot regeringsstyrkor i sydvästra Jemen för att ta över områden som gränsar till Bab el-Mandab-sundet. Den nya upptrappningen är den allvarligaste sedan 2022 då en vapenvila infördes i inbördeskriget i Jemen. Här hemma misstänks en eller flera läkare nu för grovt dödsvållande efter influeraren Olivia Oras död. Polisen har också gjort en husrannsakan i kliniken där influeraren Olivia Oras förlorar medvetandet innan sin död. Skönhetskliniken Plastic Surgery Center i Helsingfors har också nu stängts ner efter att tillstånds- och tillsynsverket gjort en inspektion vid kliniken och upptäckt att patientsäkerheten är allvarligt äventyrad. Olivia Oras förlorar medvetandet i samband med en fettsugning i slutet av augusti. Hon dog senare på sjukhus. Det här var nyheten klockan 14. Jag heter Ellen Es.

0: God eftermiddag på dig. Vi hörde just Amy Winehouse med låten Rehab, och under de här 3 minuterna och 32 sekunderna så poppar jag popcorn helt enkelt. Och det hör ju, tycker jag, till när man pratar och ser på filmer. Och Silja Sahlgren Fodstad berättar här just att den här veckan är det... Hur många premiärer är det den här veckan?
1: Det är 6 premiärer den här veckan.
0: Och det var ganska mycket.
1: Jo, men det är en diger tid på hösten det här. Det kan vara sådär just mellan 5 och 7 premiärer varje vecka.
0: Blir du som filmkritiker stressad när du måste springa och se de här filmerna och kanske äta popcorn till varje föreställning?
1: Jo, nej, jag måste säga det. Det finns ju popcornsfilmer, och så finns det filmer som inte yrkar på att man ska äta popcorn. Så att, nej, jag blir inte stressad. Jag blir stressad över att det finns saker man alltid missar. Så är det ju. Jag hinner inte se allting.
0: Ja, och jag inser att jag har en naiv barnslig inställning till film. Att popcorn är det första jag tänker på. En film som kanske inte är en popcornsfilm, så det är traditionell bemärkelse, är regissör Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Mm. Ja, nej, du har rätt. Det kanske inte är den där direkt popcornsfilmen, men absolut, alltså en, trots sitt tunga tema, så en underhållande filmupplevelse, det är det. Och det här är ju en film som man har talat ganska mycket om ganska länge nu, inför redan. En film som tar avstamp i eller har som bakgrund vårdkrisen. Det har talats mycket om det, att ursprunget till den här filmen var en artikel som Klaus läste 2008. Och funderade att det här skulle kunna vara ett bra tema för en film, och så fick han då manusförfattarna engagerade i det hela. Men det spelar ingen roll att det var 2008, för att den här vårdkrisen är ju på intet sätt förbi.
0: Nej, den är pågående kontinuerligt. Men utspelar sig den här filmen nutid, eller är det 2008 eller något annat?
1: Det är inte fastställt när exakt, alltså det är nutid.
0: Ja, precis.
1: Det finns inte ett tydligt datum för det. Och det är ju en ny sak för Klaus Härö. Han har gjort också i och för sig en film som heter Dagmamman, som också utspelar sig i nutid, men han har ju väldigt mycket uppehållit sig vid filmer som utspelar sig sådär i det förflutna.
0: Ja.
1: Så det här är liksom lite en sådär ny inmutning för honom, och jag tycker att det funkar riktigt bra faktiskt.
0: Ja, så han behärskar också modern tid och inte bara 60, 70, 80-talet.
1: Jo, och 40- och 50-talet som han
0: precis
1: har varit förtjust i. Jo, absolut. Det som jag tycker är intressant är det att han är egentligen i alla sina filmer så har han dels haft fokus på den lilla människans kamp för någonting, om vi säger den lilla människan inom citationstecken, med ofta ett system, ett större samhällsperspektiv som är ett problem. Om vi tänker då på förra filmen Aldrig ensam, som handlar om de här judeutvisningarna från Finland, där det har funnits liksom det samhälleliga perspektivet. Men sen när han förflyttar händelserna till nutiden, så blir det genast, det får liksom en annan skärpa på ett annat sätt. Det tycker jag är riktigt bra.
0: Och det handlar alltså då om vårdkrisen. Och utspelar det sig i ett sjukhus eller ett vårdhem?
1: Väldigt långt på ett sjukhus, och det handlar om egentligen om 2 mödrar. Den ena är en sån ensamstående specialsjukvårdare som heter Inka, som spelas av Laura Birn, som jobbar under jättehård press med barn som kräver specialvård, alltså nyfödda som av någon anledning behöver specialvård. Och så har vi då den kommande mamman, Leni, som spelas av Oona Airola, som ska föda sitt första barn tillsammans med sin man, som då har barn från tidigare. Så det är lite i olika faser där med sitt föräldraskap. Och det är de då som föder alltså ett barn vars hjärta behöver opereras. Och jag tänkte att vi kunde kanske ta ett klipp genast här från trailern, så får man en känsla av vilket läge det här är. Alltså vi har då det här barnet som behöver en operation snarast. Vi har vårdaren som har skrivits det här fallet, och i kulisserna så varslar man då om massuppsägningar, och då blir frågan, vems ansvar är det här barnet på?
2: Teidän pojalla on todettu sydänvika.
3: Jos meidän vaatimuksia ei suostuta, niin me ei tulla ensi viikolla töihin.
4: Kun me ollaan tässä nyt kaikki samalla puolella,

0: Det var ett litet klipp från förfilmen till Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa. Låter ju dramatiskt med pianomusik där och lite rop och skrik i bakgrunden.
1: Mm, det är Matti Byes filmmusik. Matti Bye är en svensk filmkompositör som gör jättefin musik. Och här måste jag säga, i den här filmen så fungerar det just på ett sådant sätt att det understryker det emotionella nog, men inte på ett sådant övertydligt sätt, utan det funkar riktigt bra. Men jo, det är dramatiskt. Det är det ju. För att jag menar, man inser ju, de här vårdarna står inför en jättejobbig sits. De har vikt sitt liv åt att vårda människor, och sen finns det här då de omöjliga arbetsförhållanden de ska jobba under, och att man behöver en förändring, och det blir det där liksom kampen mellan det individuella ansvaret och det kollektiva på något sätt, den kollektiva protesten, och var ska lojaliteten ligga. Och sen förstås den här desperata mamman som vi hörde här nu då ropa att har inte ni ansvar för att vårda era patienter?
0: Mm, det här låter ju som någon slags sån här, tror du att det är medvetet av Klaus Härö att göra någon slags samtidsskildring? Vi vet att social- och hälsovård, de här områdena, välfärdsområdena, kämpar om ont om pengar. De vill ha mer av regeringen. Regeringen vill kanske spara och så vidare. Så är det här hans kulturbidrag till samhällsdebatten?
1: Jag tror absolut att det här är ett bidrag till samhällsdebatten, och jag tror att det här är, jag menar, ganska långt i linje just med den typ av filmer som Klaus har gjort tidigare också. Jag menar, även om de har utspelat sig i olika tidsperspektiv, så handlar det ju just om det här stora maskineriet och den lilla människan, och vad har vi ansvar för och vad kan vi göra. Och jag tycker att just att han har gjort filmen på det sätt som han har gjort gör att jag tror att den kommer att fylla en jätteviktig funktion för att ge det som lätt stannar på sån här statistiknivå och nyhetsinslag, att det ger det ett ansikte på ett annat sätt. För det är ju förstås med film, orsaken till varför jag älskar filmen som konstform, är ju det att det är så lätt att gå in i det emotionellt, och att man känner för de här rollkaraktärerna alla, från alla perspektiv. Och så på något sätt så inser man att det här är frågor som är så centrala för alla människor.
0: Oj, jag tänker, börjar tycka synd om Klaus här. Jag tänker, nu den här filmen är lämpligt aktuell inför riksdagsvalet april nästa år. Hur många partier kommer att ringa honom? Skulle du vilja ställa upp för mitt parti? Vi tar den här vårdfrågan nu.
1: Ja, det är ju lite intressant faktiskt det här. Den tanken hade jag inte funderat på, att komma någon att ringa till honom. Jag tror ju att han i så fall skulle hålla sig så där och säga att jag är konstnär och kommenterar.
0: Det är bra det svar. Hey, men det som jag funderar lite på med Klaus Härös filmer, jag har inte alls sett alla, men jag tycker att de har lite så här ett grått filter på sig. Alltså jag tänker hur det ser ut, det visuella. Hur är den här filmen?
1: Jag tyckte hemskt mycket om det visuella i den här filmen. Jag menar, vissa filmer som han har gjort kan ha mera ett sånt här, en mer polerad yta på det sättet att varje bild nästan kan se ut som ett konstverk. Vi ska ju konstatera också att han har jobbat mycket med fotografen Robert Nordström, som nu femte gången de samarbetar kring den här filmen. Men här, i och med att det är nutid, så är det lite annorlunda. Men den här filmen har ett sånt här speciellt sken, för att dels så utspelar den sig på vintern, vårvintern, det är svårt att avgöra exakt när, men det är ett sånt här vinterljus.
0: Men det är vemod och sorg som på något sätt.
1: Nej, det är vardag. Jag skulle säga
0: vardag.
1: Det är liksom det där vinterljuset, och sen är det förstås, efter så mycket utspelar sig i sjukhuskorridorer eller utanför sjukhuset, så är det mycket det här blåljuset.
0: Jag sa klinisk på något sätt. Ja, blåljus från ambulanser, just det.
1: Blåljuset liksom. Men samtidigt så...
0: Men det är ju ångestframkallande belysning.
1: Jo, men det är på sätt och vis. Alltså det är klart, man kan tolka det där ljuset dels som att det handlar om just det där brytningsskeden när vinter övergår i vår. Det kanske ska komma ett nytt liv igen.
0: Ja, du väljer att vara optimist.
1: Jag väljer att välja det optimistiska spåret där. Men sen å andra sidan så kan man se det också som en varningssignal. Att hela filmen är på något sätt en varningssignal för att så här ser det nu ut, och gör vi inte någonting så kommer saker att bli riktigt, riktigt jobbiga. Så att jag tycker om det här bildspråket, det är ju jätteutstuderat. Jag menar, varje bild har en sån här tydlig övergång sinsemellan ljusmässigt, och att det där blåa går igen i vilka kläder man har på sig och så här, att allting är väldigt ton i ton. Men jag tycker att det passar bra för just det här tema och den här helheten.
0: Jag kollar just här nu på din recension om filmen Hetki ennen valoa. Jag ser här att längden är 1 timme och 27 minuter. Är det, min spontana reaktion var så här, men det här är ju en kort film.
1: Jag är så glad att du nämner det här, för att jag har nu i säkert ett par års tid stått nästan varje fredag i den här studion och varit så att den här filmen är helt bra, men ta bort en halvtimme.
0: Ja, jag hörde faktiskt när du säger det. Ja.
1: Alltså det är så många filmer som är för långa. Mm. Och Klaus Härö har genomgående under sin karriär gjort filmer som är under 2 timmar. Aha. 1,5 brukar vara hans så här, på god finlandssvenska, vakio-längd.
0: Just det.
1: Och det tycker jag är en bra sak. Sen har han också en sak som är kännetecknande för honom, att han är ganska så där linjärt berättande, att det är ganska så där logiskt. Han brukar själv säga att han har svårt att titta på filmer där han inte vet var man är i berättelsen.
0: Ja, ja, det hoppar inte för mycket i hans filmer.
1: Nej, det finns ett väldigt så här, ett flytande som är lätt. Och sen just det här att den visuella skönheten är väldigt påtaglig. Och sen att han har ett tempo som gör det möjligt att följa med. Så jag kan tänka mig att alla de här sakerna är sånt som antingen tycker du om det, eller

0: Jag har sökt, men det finns ingen svensk, ett svenskt namn. Varför inte?
1: Nej, alltså den har en internationell titel som lyder Blue Baby. Och jag vet att Hufvudstadsbladet till exempel nu har använt den. Och jag menar, Klaus brukar ju förstås, eftersom han är svenskspråkig, ha svenska namn på sin film. Och jag var jätteirriterad på det här också före.
0: Ja,
1: men det visar sig, när man ser filmen så förstår man varför. För att det har en symbolisk betydelse. Det finns en dubbel betydelse i valo-ordet i det här sammanhanget.
0: Är det något som heter valo och sen, och ljuset, som att det blir då vår kanske eller någonting? Du vill inte avslöja
1: jag
0: nu?
1: Jag kan inte avslöja. Det här är just det som man får gå och titta på filmen för att förstå varför titeln heter Hetkinen valo.
0: Och sen kan man försöka hitta på en svensk titel till filmen.
1: Det är man varmt välkommen att göra. Jag tror att Klaus också blir glad om man skickar in ett förslag, för det är svårt att hitta en direkt översättning.
0: Vi lämnar inte Klaus här riktigt ännu. Vi ska snart på seniorbio till Vasa, där ett gäng äldre personer, som det heter, fick titta på den här filmen. Vi ska höra lite vad de tyckte om den.

0: God eftermiddag på dig. Jag heter Jonas Sundström och jag skulle gärna gå på seniorbio för att det är en bekväm visningstid på eftermiddagen. Kanske sådär lämpligt efter tuppluren. Biobiljetten säljs till ett lite lägre pris och så får du en kopp kaffe på köpet. Och sen är det ofta förhandsvisningar det handlar om. Alltså man hör till de första som får njut av en pinfärsk filmpremiär. Och i Vasa så var det nästan en fullsatt sal 2. Över 100 seniorer som förra veckan fick se förhandsvisning av Klaus Härös senaste film Hetkinen Valoa, den vi pratade om precis, den har premiär idag. Och vi skickar iväg redaktör Nicke Aldén för att mingla lite bland biobesökarna, både innan och efter filmen. Men först kollar han lite med biografansvariga Minja Jokinen om idén bakom seniorbio.
1: Kulttuuri kuuluu niin kuin kaiken ikäisille ja tämä näytöksen järjestäminen tälleen niin kuin päiväsaikaan mun mielestä palvelee sitä kaikkein parhaiten. Senioritkin lähtee sitten liikenteeseen mieluummin päiväsaikaan kuin ilta-aikaan.
2: Mm. Kultur hör alltså till alla och just den här tidpunkten, det vill säga klockan 15.00 på eftermiddagen, passar perfekt för att då har seniorerna bra med tid att komma på bio. Idag ska ni visa Klaus Härös nya film. Vad tror du att pensionärerna har för förväntningar på den?
1: No varmastikin isot odotukset ja tiedetään, että Häröltä ei huonoja elokuvia ole koskaan tullutkaan. Että kyllä se on itselläkin oli jo hyvät odotukset ja erittäin hyvä elokuva on. Että toivottavasti seniorit on samaa mieltä.
2: Förväntningarna är höga och Klaus Härö, han har ju som bekant alltså inte gjort en dålig film

0: Så det faller säkert seniorerna i smaken. Nu har vi två förtjusande damer som har hittat sin väg hit till seniorbio den här eftermiddagen. Hej på er, vad heter ni?
1: Lisa.
2: Kristina.
1: Jag bor i Uppsala och ibland kommer jag hit och bor i lägenheten här i Vasa. Och då kollar jag ofta vad det finns för bio här. Och vill helst se någon finsk film som kanske inte visas i Sverige. Och då hittade jag den här, Klaus Herres film, och det lät ju bra. Jag tycker om hans filmer.
3: Jag tycker också om hans filmer.
0: Vad har ni för förväntningar på den här Hetkinen Vala som handlar om vårdkrisen? Vad tror ni om den?
1: Det är ju ett dilemma som kan vara ganska besvärligt. Och jag förväntar mig att det blir intressant att se hur de löser det.
3: Ja, hans filmer brukar ju vara mycket berörande så.
0: Vad tycker ni annars om det här konceptet seniorbio, att det är på eftermiddagen man får lite gratis kaffe till biobiljetten?
1: Billigare biljetter är alltid bra, jo men det, och tiden är också bra, fast nu var det en väldigt solig dag så man kanske skulle ha varit ute istället.
3: Jo, det passar bra för oss det här som är pensionärer.
0: Så har vi hittat en till här som har hittat sina vägar till seniorbio den här eftermiddagen. Hej på dig, vad heter du?
4: Jag heter Marie-Lisa.
0: Hur har du kommit på att komma på seniorbio här idag?
4: Klaus Herre är så bra.
0: Okej, och vad är det som gör honom så bra?
4: Han gör bra filmer.
0: Har du någon favorit av hans filmer?
4: Postia pappi Jakobille.
0: Och varför är den filmen din favorit?
4: Jag får så in. Försök titta på den.
0: Ja, jag har nog sett den. Den är jättebra. Jag håller med. Varför tycker du om att komma på de här seniorbio-tillställningarna?
4: No, vi är allihopa lika gamla.
0: Vad finns det för fördelar med det?
4: No, allt jämte. Man märker det inte, men inte man är ensam.
5: Jag är Sirikka Sepänmaa.
6: Terve Sepänmaa.
0: Hur har ni hittat vägarna hit till seniorbio?
6: Sinikka on löytänyt tien tänne.
0: Ja. Så det är Sinikka som har bestämt att ni ska komma
5: hit? Ehkä vuosi sitten, jo.
0: Så ni har varit på många filmer?
5: Olemme pyrkineet joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko tulemaan.
0: Så kyllä. Under ett år redan, jo. Den första onsdagen i månaden, så har ni kommit på seniorbio. Vilken har varit bästa filmen hittills? Mikä on ollut lempielokuva tähän mennessä?
5: Itse asiassa ehkä se Sahtia, se, joka sai aika suosituksi tuli kaikille yleisölle.
6: No kyllä se 100 litraa sahtia varmaan. No se oli hauska.
5: Näyttelijät oli loistavia, tämä Knihtilä varsinkin.
0: Joo, okei. Okay. So, Knihtilä av Skodisana nämndes enskilt här. Entäs sitten Klaus Herre? Hur är det med Klaus Herres filmer? Vad har ni för förväntningar på filmen ni ska se här idag hetki ennen valoa?
5: No nimenomaan, koska hän on tämän ohjannut ja hän on tietää, että silloin se on laadukas filmi.
0: Kyllä. On Klaus Herre har regisseras, brukar det vara en kvalitetsfilm. Millaisia odotuksia sinulla on Klaus Herren uutukaista ajatellet?
6: No, varmaan hyvä elokuva.
0: Det blir säkert en bra film, konstateras. Hauskaa elokuvaa iltapäivää ja nauttikaa kahvista.
5: Voi.
6: Kiitos.
5: Kiitoksia.
7: Asta Stenlund heter jag.
8: Och Göran Stenlund.
0: Hur är det Göran och Asta? Hur har ni hittat era vägar hit till seniorbio den här eftermiddagen?
7: No, det var en bekant som berättade om det.
0: Är det här ett bekant koncept från tidigare, det här med seniorbio?
8: Faktiskt inte, utan det är första gången vi prövar på det. Däremot är vi bekanta med Klaus Herres filmer. Och dem har vi gillat, så nu har vi stora förhoppningar på den här filmen också. Hetki ennen valoa.
0: Hur Asta, har du någon favorit Klaus Herre-film av de som du har sett tidigare?
7: Kanske den där om post till pastor Jakob, ja.
0: Hur är det med
8: Göran? Ja, den var bra. Med många andra också. Fäktaren, den här estniska filmen som han gjorde, och många andra.

0: filmen tog just slut här, hetken är valoa. Blue Baby som filmen hette på svenska, och nu står jag här med någon som just har kommit ut ur biografsalongen och sett filmen. Hej på dig, vad heter du?
1: Mario Ritta.
0: Och Mario Ritta, vad tyckte du om filmen?
1: No, jag tyckte nog det var ganska realistisk film, men det skiljer från Härös filmer, tycker jag, ganska mycket. Eller påverkar det att jag är sjukskötare, jag har levt strejken, många strejken, jobbat som sjukskötare, överskötare, att på det vis det filmen kom på huden, att det var ganska känsligt. Jag måste kämpa mot gråt hela tiden.
0: Det är så där det har gått till, till exempel då du har varit råkat ut för de här strejkerna under din karriär som sjukskötare?
1: Det påverkade att det liknar den strejken som var sist, eller det hoten att strejka. Att det första strejken som jag har varit med, det var det bara sjukskötare, nu var det Tehys-strejk också. Och det sista var det hoten, men det kom inte. Det var det sista kvällen när det beslöt att det börjar inte det strejken. Men om jag minns det första strejken då, det var 70, nu minns jag inte det året, jag var ung sjukskötare då. Det var ganska genomstunnet, tycker jag. Vi kämpade inte på det vis. Vi strejkade, men vi gjorde allt. Vi fick ganska bra regler också från sjukskötarförbundet då.
0: Så det här väckte mycket minnen från den tiden,
1: ja,
0: den filmen?
1: Ja.
0: Har du själv några personliga erfarenheter likt de här karaktärerna i filmen, att man tärs mellan två världar, att ska man vara lojal med kollegorna och strejka, eller ska man då ta hand om patienterna som man gör som ett jobb?
1: Det har varit just sånt, ja. På det viset tycker jag att här har nått den kärnan, vad står i strejken eller det före strejken.
0: Den här patientsäkerhetslagen som just den här filmen behandlar, som är ganska aktuell, det är inte så många år sedan den här gick av stapeln. Vad har du för tankar, åsikter, erfarenheter kring den då det begav sig?
1: No, jag tycker nog att det har varit riktigt bra sak att vi har fått den. Det är inte mot personalen, inte mot sjukskötare, läkare, men det är för patienter. Nästan bästa sak som har kommit, men viktig sak. Att vi har ganska bra regler att hur måste vi göra, jobba och sen forska också och undersöka saker. Jag tycker att det är bra sak. De måste sköta på det vis att det förorsakar inte farliga situationer åt patienter.
2: Så där lät det i Vasa under seniorbio förra veckan. Det var pensionärerna som var på förhandsvisning och såg Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa. Och biopremiär är det idag. Finns en recension på svenska Yles webb. Och senior, inte senior, Sundström fortsätter snacka filmpremiärer snart med Silja Salgren-Fordstad.

0: Lars Winnerbäck kommer med hälsningar till dig. Det gör jag också. Jag heter Jonas Sundström. God eftermiddag på dig. Klockan är sådär 26 minuter i tre. Och vi pratar filmpremiärer med Silje Sahlgren Fordstad. Och nu kommer vi till The Rivals of Amasiah King. Man får hålla tungan lite rätt i mun där när man säger den här filmen. Och huvudrollsinnehavarens namn. Hur talar du Matthews efternamn?
1: McConaughey.
0: Ja.
1: Det är, liksom, det är lite svårt att hur ska det vara med Matthew McConaughey tycker jag.
0: Ja, det är lite som Massachusetts.
1: det är inte helt lätt. För att inte tala om hur det är när du ska stava det. Att få det
0: ja, no, men det ska vi inte ens börja.
1: Det ska vi inte ens börja med. Men jag kan säga när du sa att man har svårt att liksom hålla tungan rätt i munnen med den här titeln till den här filmen. Så också när man går in på nätet och försöker kolla hur man har definierat vad är det här för sorts film. Så inser man att man har haft lite svårt där också att komma fram till vad det är. För den kallas både för en contemporary western, neo-western har jag hört, mörk komedi, krim, drama och thriller.
0: Okej.
1: Så det är liksom alltid ett.
0: Det är ganska salig blandning. Nå, vart skulle du placera den i de här fackerna?
1: Nej, jag skulle nog säga egentligen att det börjar som ett drama och blir sen mera en krimthriller kanske.
0: Oj, det är spännande. Krimthriller. Matthew McConaughey gör ju en suverän roll i True Detective-serien.
1: Mm-hmm.
0: Är det något lite sånt stuk?
1: Nej, det man kan inte säga att det är riktigt det stuket. Det är faktiskt, det här är nog. Man kan inte placera det i något stuk alls. Aha. Det här är en film som är väldigt, väldigt förvirrande. Jag måste säga att halvvägs in i filmen så tyckte jag att det här är det bästa jag sett i år. Och sen ändrar filmen riktning och blir något annat. Och
0: sen blir den jättedålig sen enligt
1: sen
0: dig?
1: Blir den, sen är man helt sett, men vad är det här? För att den byter både tonfall och riktning och jag var jättebesviken på utgången av den. Men den har en fascinerande alltså utgångsläge. Den utspelar sig i sydstaterna och ja. Matthew McConaughey spelar en biodlare som är på något sätt den lilla ortens själ och hjärta. Mm. På fritiden så spelar han bluegrass, så ibland så vävs det in sådana här musikavsnitt i filmen som är sådär som en organisk del av filmen i sig.
0: Mm.
1: Men så sker det sådana här alltså, brott där människor själ från biodlingar och det visar sig att det här är miljonbusiness, alltså det är en stor business. Mm. Kring det här framställande av honung. Och han blir då tillkallad för att reda ut det här och i samma veva så träffar han en ung flicka som i tiden har varit fosterbarn i hans familj.
0: Mm.
1: Och han erbjuder henne jobb då, att komma och jobba nu när vi har följande skörd på gång. Och det är mycket den här vänskapen dem emellan som är drivkraften väldigt långt i den här filmen. Och jag tänkte att vi kan ta ett klipp ur trailern där man får höra, det är just alltså, True Detective, när du säger det här finns en scen i bilen där de sitter och pratar med varandra som man får lite de vibbarna i och för sig. Och Matthew McConaughey låter som mest sig själv när han låter så här.
2: I'm listening. There's truth and there's lies and everything. And I'm here to tell you what's the truth and lies. You ready? Yes, we need. Oh my God, I didn't know you're back around here.
3: I got a big haul coming up and I could use some help.
4: Do you think I'd be able to do it?
3: I know you'd be able to do it. Follow me.
0: Det är en honungslän Texas-dialekt som Matthew McConaughey har här i filmen The Rivals of Amasiah King.
1: Ja, hans röst passar utmärkt. Jag har hört att han gör bland annat sådana här meditationsövningar. Alltså, man kan köpa skivor med hans meditationsövningar där han får en att somna.
0: Oj nej, vart har den här världen gått riktigt?
1: Jo, men han har en sån röst. Och jag måste säga att personligen, den här inledningen av filmen, den har ett sånt poetiskt stuk som är helt ljuvligt. Alltså någonting i det här närheten till naturen, den här vänskapen, människor emellan, den här musiken, värmen som finns och en sån här lite underfundig, konstig humor som jag tycker jättemycket om. Och sen tänker jag inte avslöja vad som händer, men som sagt, den ändrar fullständigt riktning halvvägs in och blir någonting helt annat. Där dyker Kurt Russell bland annat upp i en roll och så här.
0: Okay.
1: Att här är stora skådespelare som gör jättebra rolltolkningar. Men som sagt, det här är på något sätt två filmer till priset av en och jag hade nöjt mig med att betala halva priset och se bara halva filmen.
0: Just det, okej. Okay. Bra. Vi går vidare till följande film, The Visitor. Det är en litauisk film.
1: Jo, och jag menar, om du kan ha vissa förväntningar på en film med Matthew McConaughey och det typ av stuk som den föregående filmen, så här visste jag inte alls vad jag skulle förvänta mig. Det här är alltså en långfilmsdebut av en regissör från Litauen. Han heter Vitas Katkus, sägs det här efternamnet. Och har haft väldigt mycket framgång med den här filmen som jag inte riktigt visste vad är det här för någonting? Handlingsmässigt så kretsar det kring en man i 35-årsåldern som bor med sin familj i Norge. Han har flyttat dit för flera år sedan. Mm. Men i början av filmen så måste han återvända hem till sin då barndomsstad för att sälja föräldrarnas lägenhet. Och medan han är där så går han på något sätt in i något slags nostalgiskt, kanske inte nostalgiskt, men ett sånt tillbakablickande som man gör utan att gå tillbakablickar, utan bara en, det som han skulle stanna upp, hela hans rytm i livet stannar upp, och man märker att han har det där avskedet framför sig och den där rotlösheten i förhållande till den här orten där han har vuxit upp, och han träffar människor från det förflutna och han går in i den här rytmen på den här orten samtidigt som han säljer den här lägenheten. Och den är väldigt speciell, och i början var jag lite förvirrad att vart är det här på väg, men den är otroligt suggestiv, alltså man kommer in i den och den har så här vardagslunk.
0: Men det är en dramafilm.
1: Det är en dramafilm.
0: Den låter ångestfylld, tycker
1: nej,
0: jag.
1: Nej, jag ska gärna säga, den är inte ångestfylld. Det finns liksom ett vemod över
0: den. Ja, vemod. Ja, okej. Okay. Yes.
1: Men också en slags lite underfundig humor. Det är många saker. Jag tittar nu när jag tittar på hur, vad andra har jämfört det med. Mm. Så Jim Jarmusch, ett namn som dyker upp. Vissa till och med sagt Aki Kaurismäki-kopplingar.
0: Jag fick lite när du beskrev det så tänkte jag kasta fram det att skulle det kunna vara någon litauisk Aki Kaurismäki.
1: No, det är kanske lite någonting i det där, men ändå inte så stiliserat. Nej. Som Kaurismäki. Att den är väldigt vardaglig och realistisk. Och sen finns det vissa scener som ploppar ut som blir, så att säga, förhöjer det där realismen till en annan nivå. Det kan komma en scen där någon sjunger repliker plötsligt, eller så dansar man i en scen och så här. Och så finns det såna här scener när han simmar omkring det, till synes öppet hav, men där finns plötsligt en liten ö med ett äppelträd och de där äpplena droppar ner i vattnet och han simmar bland det.
0: Låter som en psykedelisk film.
1: Nej, det här är en ljuvligt poetisk film som har en hög igenkänningsfaktor och som jag faktiskt blev jättepositivt överraskad av. Så nej, ångest är det inte. Det är bara liksom, det finns vemod, men saker som man säkert alla emotionellt kan känna igen sig i. Så det här var en positiv överraskning heter det. Och ett regissörsnamn som jag definitivt ska lägga på minne.
0: Ska vi ta och lyssna lite? Är det från
1: just,
0: filmen?
1: Ja, jo. Jo, det ska vi
0: minns
1: göra.
0: Minns från vilken scen?
1: No, det här är faktiskt ett hopkok av olika scener. Här började med att han kommer gående i en skog. Han uppsöker platser som har betytt någonting för honom. Och så möter han en gammal flickvän som frågar vad gör du här? Och han säger att han är här nu för att sälja lägenheten. Och så talar han helt kort med en kvinna som erbjuder sig att komma och städa den innan försäljningen. Och så möter han en man ute på gården som också undrar att vad gör du här?
0: Det är bara ångest här nu, tycker jag.
1: Nej, det är inte alls. Det är så här vardagliga små dialogstumpar, helt vanligt prat. Och låter så här på litauiska.
5: Du tjeshe?
6: Ja, typ. Продавиняю бутышни.
5: Никак не посекейтес. Ты кто ксенес не сотроды? Налабой тваркинга.
6: Ну я, мата. Добар ты грижал ты.
7: How are you?
6: Как? Все грижай? Jo, vėl gam. Aš nenoriu būti nemandagus, bet gal galiu aš arbatas pas jūs?
0: Det var The Visitor, en litauisk film som har premiär den här veckan. Nu fick jag lite sådär bättre filis för
1: ingen
0: den här filmen.
1: Ingen ångest.
0: Nej. Hej, tusen tack Silja Sahlgren Fordstad för de här filmpremiärerna.
1: Tack.
0: Och nu gott folk, är det bara att småningom poppa popcornen. Om du ska till bio, eller kanske du är hemma bara. Korkar något. En läskedryck. Här är Creedence Clearwater Revival.

God eftermiddag på dig. Klockan är 2:15. Fredag eftermiddag. Jag står här just med min, vad ska man nu säga, luftgitarr Fender Stratocaster och lira till Fortunate Son. Sheryl Crow fortsätter. Hon ska berätta vad hon vill göra.

0: Lördagsgästen under veckoslutet är Antti Vanhatalo, som jobbat med finländska presidentens säkerhet under 3 decennier, plus lite till. Det blir sammanlagt 5 presidenter med start från Mauno Koivisto. Och nu har Antti skrivit en bok om hans lilla skrå, det vill säga presidentens säkerhetsvakter. Där kan läsas om historiska händelser som han själv fått uppleva i kulisserna, men också lustiga anekdoter, till exempel då president Halonen shoppat i Shanghai. Hör Antti Vanhatalo i Vega lördag efter nyheterna klockan 11 tillsammans med mig, Kike Bertel.
1: Och nu är det fredag eftermiddag, 11 september. Och kanske du bara har, ja, vad kan det vara, 1 timme kvar av din officiella arbetstid, eller kanske 2 timmar om du slutar klockan 5. Sen ska du kanske till stugan. Fina höstkvällar nu. Andra inleder helgens värv. Det är bra så samhället rullar på tack vare dig. Jag är nu här ännu en dryg timme fram till klockan 4. Sen tar Sir Jukka Isojoki över. Och sen senare Lady Camilla Milla Andelin. Det blev lite högtidligt det där an. Det var inte aftonandakten, den kommer sen senare idag. Den låten heter Hall of Fame av Kuusikoski Sirene.

Kuusikoski tillsammans med Siren. Låten heter Hall of Fame. Jag heter Jonas Sundström och klockan 3 så får vi riksa utrikes nyheter tillsammans med Andrea Wiklund. Och sen ska jag snacka om en ny videopodd om skvaller, humor och kontroversiella åsikter. Det blir spännande. Vi ska testa lite hur kontroversiella åsikter är det. Jag borde ha en censurknapp här i studion ifall det kommer något riktigt radikalt. Här är en liten kvartett. De heter ABBA. Låten heter Chiquitita.

0: Idag har åtalen mot en av Finlands kändaste seriebrottslingar förkastats. Det handlar om Mika Mooring som under de senaste 30 åren har utretts och dömts för att ha tagit flera kvinnor till fånga och misshandlat och våldtagit dem. Den här gången åtalades han för 35-årige Sara Arvas försvinnande och död år 2019. Mooring var åtalad för dråp och grovt frihetsberövande, men idag så förkastade alltså Norra Savolaks tingsrätt samtliga åtalspunkter. I riksdagen där har Centerpartiet ställt en interpellation till regeringen om lantbrukets svåra läge. Centern varnar för att den finländska matproduktionen och landsbygden är i fara. Finlands jordbruk är det mest olönsamma i EU, det säger ordförande för Centerns riksdagsgrupp Antti Kurvinen.
1: Sillä tällä hetkellä Suomen maatalous on EU:n kannattamattomin. Viime vaalikaudella nykyiset hallituspuolueiden edustajat kauhistelivat sitä, että 3 maatilaa keskimäärin lopetetaan päivässä. No, he ovat parantaneet vauhtia. 4 maatilaa lopetetaan tällä hetkellä päivässä. Se on 3 vuoden saldo.
0: Varje dag läggs 4 gårdar ner och under förra valperioden så var det 3 gårdar per dag enligt Kurvinen. Centern kritiserar regeringen också för att försumma landsbygden. Enligt Kurvinen har den nuvarande regeringen varit en av de mest centraliserande regeringarna genom historien. En eller flera läkare misstänks nu för grovt dödsvållande efter influeraren Olivia Oras död. Polisen har också gjort en husrannsakan i kliniken där Oras förlorade medvetande innan sin död. Skönhetskliniken Plastic Surgery Center i Helsingfors har nu stängts ner efter att tillstånds- och tillsynsverket gjort en inspektion vid kliniken och upptäckt att patientsäkerheten är allvarligt äventyrad. Olivia Oras förlorade medvetande i samband med en fettsugning i slutet av augusti och hon dog senare på sjukhus. I Sverige, där säger nu riksdagens talman ifrån, då flera partier motsätter sig samarbete med andra partier inför riksdagsvalet på söndag. Sveriges talman Andreas Norlén säger att partierna i år måste vara redo att kompromissa på sina partilinjer för att undvika regeringskaos efter valet. Under valrörelsen har partierna lagt stort fokus på vilka partier de inte vill samarbeta med. Och det här kan leda till att den som vinner valet på söndag kan hamna i en situation där landet inte får ihop en regering. Och höstens gemensamma ansökan i Finland till högskolorna gäller det alltså locka nästan 33 000 sökande. Största delen av de drygt 12 000 studieplatserna som finns att söka är vid yrkeshögskolor. Flest sökande fanns till utbildningar inom vård, handel och administration. Det var allt för nyheten klockan 15 med Andrea Wiklund.

0: God eftermiddag på dig. Jag heter Jonas Sundström. Klockan är 3:07. Det är fredag eftermiddag. För några timmar sedan så fick jag en notis i min telefon. Det var Yle Arenan som hade en fredagshälsning till mig. Där stod ny videopodd. Och så var det en ögon-emoji. Lyssna på Allt är sant med Malin och Issa. Skvallar, humor och kontroversiella åsikter. Isabel Grönros, i första avsnittet som publicerades idag så pipas ditt ljud. Det censureras. Vad säger du riktigt? För jag spolar tillbaka.
1: Jag kan inte se det på Vega. Vad tänker du? Jag säger någonting som... Jag tycker inte att det är så farligt, men... Hur ska jag nu ta mig ur det här?
0: Det blev dålig stämning direkt.
2: Det var någonting som man sa på 2000-talet som man kanske inte ska säga idag.
1: Lite senare nog, men...
2: Okej, 2010.
0: Okej, okay. Ja.
2: Vi använder det ofta om hästar. När jag var liten.
1: Ja.
2: Hjälper det här dig?
1: Ett ord
0: jag tänker på Sibbo bara.
1: Ja. Någon som är lite, som man förut kanske kallade någon som var lite bångstyr, men som nu kan kännas fel för att det är en psykisk sjukdom.
0: Ja. Just det.
1: Ja.
0: Okej, bra.
1: Så säger vi.
0: Men hej, Malin Enqvist, jag läste en presentationstext här och den säger att du älskar att vara först på bollen och brinner för historiska dramaserier med spända korsetter.
2: Ja.
0: Vad är det i serien Bridgerton som fascinerar dig?
2: Jag vet inte. Det är som starka droger för mig. Jag har svårt att slita mig. Jag tror att det är någonting med när de börjar andas på varandra.
0: Mm. Liksom alltså när det är ju en del sådana scener där.
2: Ja, när de verkligen är liksom så här och så tittar de in i varandras ögon. Och så är det så här, aj tjant. Och sen så vet man att de kommer.
0: Har du tittat en och samma säsong flera gånger? Och
2: ja.
0: Du hittar alltid något nytt där.
2: Ja, första varningstecknet på att jag är på väg in i en dålig period psykiskt är att jag sätter på Bridgerton säsong 2.
0: Aha.
1: Du har sett den typ 8 gånger.
2: Typ, ja.
0: Blir den här psykiska perioden bättre?
2: Ja.
0: Medan du tittar på Bridgerton?
2: Ja, jag går ut mindre.
0: Okej, okay, bra. Hey, och sen, Issa, du har tydligen stenkoll på reality-serier och du påstår dig kunna namnen på varenda kändis som finns.
1: Jag kan inte quizza mig.
0: Vet du vilken Hollywood-kärna som besökte Borgo i Finland den här sommaren?
1: Nej, Tom Cruise var inte i Borgo. Vad fan
2: var jättes.
1: Borgo den här sommaren?
0: Mm. Jag minns inte om det var juni eller juli.
1: Vänta, vem var det? Vem var
2: Hollywood?
1: Det? Hollywood? Var det Brad Pitt?
0: Nej, Josh Brolin.
2: Ja, okej.
0: Okay. Va? Han är för gammal för er.
2: Men han är fruktansvärt tråkig.
0: Men nej, han är med i Dune till exempel.
1: Ja,
0: han brukar vara lite sån skurkaktig.
1: Vad har han gjort i Borgo?
2: Är inte han också med i Guardians of the Galaxy som pappan?
0: Jag tror det.
2: Ja.
0: Ja. Vad han har gjort i Borgo? Ja. Han var väl på semester.
1: Och han väljer Borgo. Han väljer Finland, Borgo. Borgo, Finland.
0: No, nu har ju Borgo en finare gamla stad än Ekenäs.
1: Ja, ja. Jag säger inte att det inte är vackert. Jag undrar bara varför när man har hur mycket pengar som helst.
2: Varför väljer man Borgo framför Maldiverna?
1: Exakt, eller Riviera.
0: Mm, men jag tror att han kom faktiskt från Sydeuropa.
1: Mm-hmm,
0: och så mellanlandade han i Borgo och for sen till USA. Men hej, podden. Allt är sant.
2: Mm.
0: Premiär idag. Valt pratar ni om i er videopodd?
2: I första avsnittet så då pratar ju vi om Miley Cyrus.
1: Hon ska släppa ett nytt album om en vecka. Och varje album är en ny era för henne. Så vi går igenom hennes eras, eller eror, från Hannah Montana till var vi är nu.
0: Mm.
1: Och det har ju hänt mycket på vägen.
0: Ja, vad har hänt med Miley Cyrus nu?
1: Det har inte hänt. Hon har ju sjungit om att röka gräs. Hon har gjort Wrecking Ball. Varit avklädd. Hon har gjort Can't Be Tamed när hon försökte liksom dra sig ur den här Hannah Montana-rollen som hon hade.
0: Hon har samarbetat med finska artisten Alma.
2: Mm.
0: Det är kanske länge sedan, i och för sig, nog.
2: Ja.
1: Varför outshinar du oss här nu? Det där
2: ja,
1: jag vet,
2: jag visste inte heller. Men visst var jag bra på att fejka.
1: Ja.
0: Ja, jag tänker ändå inte föreslå att jag skulle vara gäst i er podd.
2: Varför inte?
0: För att ni pratar också om reality-serier och kärleks-reality-serier nu i det här senaste avsnittet. Love Island UK.
2: Ja.
0: Vad är det som fascinerar? Det finns ju otaliga sådana här kärleks-reality-serier som ni också Love is Blind tror att ni nämner.
2: Ja, vad det är som fascinerar.
1: Jag är alltså, inte ett fan av de här.
2: Love Island specifikt, kanske för det är en sommartradition för mig. Alltså det kommer ju närmare 60 avsnitt och jag ser på vartenda ett. Och det är liksom så här, alltså jag stiger upp en timme tidigare bara för att kunna se det här innan jag far iväg på jobb. Alltså det är som rutin. Det är lika viktigt för mig som att äta.
0: Och borsta tänderna. Mm. Att titta på Love Island UK. Ja. Men du gissar, du gillar inte sådana Charlex reality-serier. Mm. Varför inte?
1: Det är väl mest det här tävlingsaspekten som jag inte tycker så mycket om.
2: Inte tycker om Love is Blind heller, och där är det ju inte en tävling.
1: Love is Blind, nej, men det är ju lite sådär... Nej, det är inte en tävling, men det är så uppstyrt. Jag tycker om när det är liksom, man filmar människors liv.
0: Mm.
1: Typ som Real Housewives. Det är inte uppstyrt. Det är inte sådär. I avsnitt 5 så träffar man föräldrarna.
2: Nej, okay,
1: i avsnitt 7 så får man till Casa Amor. Det är liksom så här, man vet inte vad som kommer att hända.
0: Det här låter som en debatt i slaget. Det är bara Bettina Sågbom som fattas här nu. Hej, ni pratar om bombshells och jag är en fabo. Vad betyder bombshell?
2: Bombshells, det är en term i Love Island. Det är liksom när det kommer in en ny person i huset.
1: Och meningen var ju från början i alla fall att de ska vara snyggare än alla andra. Så det är svårt att motstå frestelsen när det kommer in en ny som är extremt snygg.
2: De ska liksom slå ner som ett bombnedslag och sen så ska det liksom, just hela villan ska splittras.
1: Och alla ska känna sig hotade av den här nya snyggingen.
0: Ja, okej, jag förstår. Hej, men ni pratar ju kändisar och skvallar. Hur definierar ni en kändis och ett skvallar kring den här personen? Att hur liksom, på vilken nivå går ni? Att om ni ser Fredrik Furu gå hand i hand med Chelsea Mossas i Jakobstad, så är det ett skvallar ni kan ta upp i er podd Allt är sant, eller är det mer att Harry Styles har ny frisyr?
2: Det är nog kanske mer Harry Styles har ny frisyr, men om
1: Chelsea är inblandad så tror jag nog att det där första skvallret också skulle flyga.
2: Ja.
1: Det är ju juicy, åtminstone skulle vi prata sinsemellan jättemycket om det.
2: Ja.
1: Mm. Men det kommer vara ganska stor fokus på Hollywood, ska jag säga. Mm. Som du sa, så Harry Styles så är ju kanske lite mer än nog.
2: Svenska kändisar tror jag också vi kommer.
0: Mm. Ja.
2: Av, vad heter det? Avverka.
1: Ja.
2: inte något annat som börjar på av.
0: Carola Häggqvist.
2: Varför inte?
0: Ja. Fångad av en stormvind.
2: Ja.
0: Men som jag var barn eller kanske preteen, tonåring nästan, så beställde jag på Seiska. Vet ni den här tidningen? Gula.
2: Ja.
0: Skvallartidningen. Jag vet inte riktigt varför jag beställde på den, men det är någonting... Det här är en socialpsykologisk fråga. Att vad är det som gör att folk är så intresserade av kändisar och skvaller och rykten?
1: Vissa hävdar ju att det är för att man känner sig typ på något vis bättre. Mm. Man är sådär, den här människan har gjort det här och det var dumt, men jag skulle i alla fall inte. Jag tror inte att det är det nödvändigtvis. Jag tror att det är något som får en att helt bara... Alltså, bara helt, inte vet jag, koppla av. Eller vet ni vad jag menar? Att det är någonting som inte egentligen gör det något smartare. Det ger ingenting speciellt. Det är bara underhållning, punkt.
2: Jag tänker att de är så vad heter det, så här speciella. Alltså det är som så här snyggaste tjejen på skolan, snyggaste killen på skolan, och sen var de ihop. Och sen var det liksom så här, det var spännande på något vis för de är så perfekta.
0: Mm.
2: Och sen finns det ändå något som är liksom lite off. Och då är det ju spännande.
0: Men är det skamligt eller anses lite så här B-klass underhållning med skvaller och rykten och Hollywoodstjärnor och skådespelare och artister? Varför är det så?
1: Det har ju varit så mycket förut i alla fall, men nu känns det som att folk har bättre argument för varför det inte ska vara så.
2: Mm.
1: Du argumenterar ju bland annat för att Ukrainas president har varit en skådespelare.
2: Och Trump har varit med i reality.
0: Ja, just det.
1: Nej,
0: ja.
1: Men liksom, och Kai får sjunga om att Barbastu, som du också påpekar, det är ju också så här underhållning som inte egentligen är that deep.
2: Ja.
1: Så varför får inte då skvallra om kändisar? Det är inte heller that deep, men det är cool.
2: Jag tänker också, alltså jag älskar ju att dra könskortet och tycka att allting är liksom feminism. men alltså typ så här, min pojkvän var också väldigt så här när vi blev tillsammans. Varför bryr du dig så mycket om det? Och sen får han och spelar datorspel i 3 timmar.
0: Mm.
2: Det är ju underhållning för honom. Vad gör det samhälle? Liksom.
1: Ja. Yeah.
2: Det är ett sätt att ha skoj, och jag tycker att om man skvallrar om kändisar, alltså liksom Hollywood-kändisar.
1: Mm, det finns ändå en distans. Att det är klart att skvallrar kan vara shitigt och fult.
0: Mm.
1: Om du skvallrar om någon, vet du, bästa kompis som har varit med om något hemskt.
2: Mm.
1: Och du inte får egentligen säga vidare, men du gör det och får kickar ut av det. Det är ju inte cool, men det är inte det vi gör heller.
2: Nej.
0: Allt är sant, ny videopod om populärkultur, skvallar och humor. Malin Enqvist och Isabel Grönros i studion. Första avsnittet finns på Yle Arenan. Är det så att det kommer ut ett avsnitt varje fredag?
2: Ja.
0: Hej, tusen tack och lycka till med allt. Och jag väntar på inbjudan sen.
2: Ja,
0: ni vill veta mer om Josh Brolin.
1: Absolut.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

Petter tillsammans med Säkert Logiskt heter låten så här med sverigesvenskt uttal. Klockan är 25 över 3, fredag eftermiddag. Och här har vi YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Och mycket av YouTubes musik på 80-talet, 1980-talet, producerades av en man som heter Daniel Lanois. Och han hade gig i Helsingfors igår. Han är också soloartist. Redaktör Sebastian Bergholm var på det här gigget. Och det lär ha varit otroligt bra. Snart vet vi mera.

0: I still haven't found what I'm looking for of U2 från 1987 albumet The Joshua Tree. Den här skivan producerades av kanadensaren Daniel Lanois. Han är också soloartist och hade spelning på legendariska rockklubben Tavastia i Helsingfors igår kväll. Och redaktör Sebastian Bergholm var där och... Sebastian, du har ju sett säkert tusentals spelningar, gig under din livstid. Men sällan har du varit så här lyrisk över en spelning.
1: Ja, verkligen. Alltså, det var en av de bästa spelningarna jag någonsin hade sett. Och det roliga för mig själv var att jag gick på Daniel Lanois eftersom jag gillar hans jobb som producent, också artist, men mycket det sound som han skapar, som vi hörde i den här U2-låten, alltså det här eteriska, rymdiga sounden, mycket harmonier och så här. Och jag tänkte att det här blir säkert helt bra, men genast vid första... Vad ska man säga, när han knäppte till på sin pedalstil för första gången, så fattade jag att okej, det här kommer att bli magiskt. För de här sounderna bara ekar omkring där i Tavastia, jag skar in i själen på mig nästan. Och det där, och så fortsatte det bara och blev bättre och bättre. Och sen var jag helt golvad och jag tror att nästan alla i publiken kände detsamma, för att jag tittade omkring mig. Det var mycket skäggiga män där.
0: Du har ju också skägg.
1: Ja. Grått skägg, det var kanske den främsta, minsta gemensamma multipeln. Men också det att alla log eller stod på något vis blunda och hade någon slags grejer på gång i det egna själsliv. Alltså introspektion, spirituella saker på gång, så att det där... Det var verkligen en kväll som, och så har jag läst också i sociala medier, att nästan alla som var där verkar, eller de som jag har som har skrivit om det, så är ense om att det här var någonting oförglömligt och osedvanligt bra. Och så kan det gå ibland när man går på livespelningar. Plötsligt händer någonting med den musiken som är mycket bättre än det som finns på album. Och det var fallet med Daniel Lanois igår.
0: Det låter ju som att man borde skriva ut recept på Daniel Lanois spelningar till alla kanske lite sura, bittra medelålders män med grått skägg. Om det lyfter så här mycket.
1: Man skulle kunna använda det där kultursedlarna eller det här förslaget om att just läkaren kan skriva ut kultur som det där botemedel, för att jag tror också att det finns en viss poäng eller ett absolut värde i att stå i en publik och märka hur man själv berörs, men också hur andra människor omkring en berörs och tar till sig musiken. Det som förändras ljudet jättemycket av att en hel folkmassa står i en sal som Tavastia, och det sa också Daniel Lanois, för att han är ju expert på ljud främst. Och det där, han sa att det blev helt annorlunda när ni står här. Så det är någonting som händer mellan publik och band just på plats. Så det där. Jag tror att du har rätt, att det är botande.
0: Vi ska småningom ta och lyssna på en av hans låtar. Men så det där, du sa att han spelar själv, han spelar säkert flera instrument, men pedal, steel, gitarr. Han har ett helt band med sig på scenen.
1: Ja, han har två andra med sig, alltså det var en trio, och det som var så fantastiskt att de fick det att låta som en katedral, eller nästan, ibland tänkte jag på stadion också, att de här sounderna var så ekande, alltså så rymdiga på något vis. Han spelar pedalstil, och det är ett roligt instrument, han sitter bakom det och man trycker med fötterna och viftar på knäna och det där lutar sig över den, och han angriper det där instrumentet och det otroliga sound som kommer från det, både aggressiva och sköna och vackra och sen också där drönande. Men sen spelar han också sin Gibson-gitarr, och han sa faktiskt okej, det här är en Gibson, bla bla bla, och då nickade förstås publiken. För säkert 75% av publiken var också gitarrister, så det var liksom nörderi på hög nivå. Men att det där grejen med hans gitarrspel är att han har så mycket olika slags delay och eko, reverb, alltså olika slags ekon, så att det här ljudet på något vis, det är lite som med pedalstilen, att det blir nästan som en katedral också när han spelar elgitarr, och det får, alltså det är fantastiskt att en trio skapar ett så stort sound. Sen har vi den här trummisen Brian Blade som han ler och skrattar för varje slag han slår.
0: Oj, en trummis som ler och skrattar. Oj, förstås.
1: Ja, och sen det där, en basist som håller alltihop och sen sjunger fantastiska stämmor. Roligt också att Daniel Lanois skakar hand med sina musiker därefter ett par låtar, just så där. Alltså som ett tecken på uppskattning.
0: Men det låter ju för officiellt att skaka hand.
1: Det är lite officiellt, men samtidigt var det ett sådär tecken på sådär djup respekt och förståelse för att nu gjorde vi någonting fint. Och det där. Han sa en massa fina grejer på spelningen också. Han sa till exempel så att jag hade tänkt bjuda alla på en drink, men nu går det nog inte, eftersom det var slutsålt. Och han verkar på riktigt så där lite förvånad över det här.
0: Ja.
1: Sen var det ett ungt fan som det där. Jag tror att det var en tjej som antagligen var tillsammans där med sin pojkvän. Så såg det ut kanske när, i alla fall så där från sidan. Och hon, tror jag, höll för öronen. Och så efter en låt så plockade han in sin det där rödare och sa att det där bla bla bla någonting. Och så kom han med Daniel Lanois specialdesignade sådana hörselskydd och sa till henne att du får låna dem här nu så att det blir bra här på spelningen, men ge dem tillbaka för de kostar flera tusen. och det har aldrig sett någonting sånt hända, att han var så otroligt ödmjuk samtidigt som han var jättebra och fokuserad, och det gav en sån här på något vis eller när atmosfären spred sig över hela publiken och det där, man förstår att här är verkligen en osedvanligt schysst typ i farten.
0: Han verkar definitivt vara en sympatisk person, men när man hör namnet så där, Daniel Lanois, så man kan ju tro att det är en fransk fotbollsspelare, för han har ju länge varit en sån här bakgrundsfigur. Han producerar till exempel ändå YouTube och sen många andra stora artister som han har jobbat med.
1: Ja, Peter Gabriels album So till exempel, men han låter en Sledgehammer.
0: Ja, 80-talet.
1: 80-talet, han producerar Bob Dylans Oh Mercy till exempel. Och med YouTube jobbar han alltså med Brian Eno, som egentligen var den som plockade in Lanois, en annan enorm sån här ljudmästarartist. Och det där, sen han producerar mina favoriter, det är kanske så som jag kom in i Daniel Lanois själv, om man inte tänker på YouTube och sånt här. Willie Nelson och Emmylou Harris, något sån här 90-talsplattor där han på något vis bryter sönder den här country-genren och det där gör den på något vis så där gränslös eller öppen egentligen för intryck från alla möjliga andra stilar, alternativ rock, ambient musik och så här. Så att han har jobbat jättebrett och han liksom börjar med att helt enkelt spela in lokala band i Kanada i sina föräldrars källare. Och så har den där karriären hållit på, men att det där, och han har gjort då jättemycket sån kommersiellt framgångsrika grejer. Mycket YouTube förstås mest, och han sa att okay, det här är en låt som jag skrev med min kompis Bono.
0: Det är så här, min coveri.
1: Ja, men verkligen. Och det där. Men sen just som soloartist så har han gjort kanske lite mera experimentella och marginella grejer. Det där, han kom 1989 med sitt första soloalbum som heter Acadie, som syftar på en ort där i Kanada. Och sen har han gjort ganska mycket, ibland har han gjort skivor som bara nästan är sådär ekande pedalstil. Filmmusik har han gjort mycket. Och ibland lite mer sådär låtar som just blandar kanske gospel, country, indie, någon slags ambience och det där. Så det är liksom väldigt spännande och gränsöverskridande det som han håller på med. Men det där, sådär, men som soloartist är han liksom förstås inte alls lika känd som han är som producent, och det gör också att han kanske spelade sådana 1000 personer eller mindre ställen. Han ska också spela i Stockholm och Oslo och så här, lite större än Tavastia, men ändå jag tror att det ska funnits mer publik eller alltså att flera skulle ha gått om det ska funnits plats på Tavastia helt enkelt. Men det är roligt att se också en sån här artist på en riktig rockklubb där man kan komma nära och där ljuderna på något vis eller ljudnivån på något vis hålls balanserad, för att det är himla viktigt att det här pedalstilgrejen, för alltså det är så vassa sound, så att om det är shit mixat eller så här, så då blir det ju på något vis olidligt. Det skär i öronen och gör ont, men nu är det så där vackert och invaggande och man kan stå där och lulla lite och låta det undermedvetna jobba på, låtarna är långa så att man hinner börja tänka på det ena och det andra. Fina saker och kanske saker som man grubblar på och så vidare, men det är så här meditativt och spirituellt. Och nu pratar jag mycket.
0: Du låter som en psykoanalytiker, du är kanske besläktad med Freud, men du såg alltså Daniel Lanois på Tavastia i Helsingfors igår. Om vi tar och spelar The Maker, ville du att vi skulle spela av Daniel Lanois. Vad är det här? Vad kan du säga om den här sången?
1: Ja, den kommer från den första skivan och jag valde den egentligen för att Daniel Lanois berättade i Helsingin Sanomat igår, tror jag, intervju kom jättebra, att det som han egentligen sysslar med är harmonier, och de harmonierna kommer från hur han började uppleva musik när han som liten pojke var i kyrkan i Kanada. Alltså Han menar att det handlar inte så mycket om sound utan just om lager och lager på lager av musik. Och jag tycker att det är otroligt fascinerande att den här liksom upplevelsen hos en ung pojke hörs och ekar i populärmusik från 80-talet och fortfarande. Och det där The Maker, den har av det här och det har av hans 80-tals sound, men den är också på något vis spirituell och lite på gränsen till religiöst i sin text. Så jag tänkte att det är en fin låt att sådär summera vem Daniel Lanois så helt i hjärta på något vis är.

The Maker av Daniel Lanois. Det här var helt ny musik för mig. Det här låten är från 1987. Artisten Daniel Lanois hade gig i Helsingfors igår. Jag pratade just med redaktör Sebastian Bergholm som sa, sa inte han att det här var det bästa gigget han någonsin har sett. Och då kan man förstå, det var mycket stämning i den här musiken och Daniel Lanois har bland annat producerat U2s musik och nu tycker jag att jag fick lite såna här Bono-vibbisar också i den här låten The Maker.

Klockan är 15.46, fredag eftermiddag, och du kanske sitter nu i bilen, rullar där längs Riksottoon kanske, eller 51an. Det är lite fredagsrusning eller trafik, så det är nog bara kanske att lätta på foten där på den högra pedalen och låta den svarta, tysktillverkade bilen köra förbi din egen bil och låta den här låten stå för tempo istället. Så ja, nu kör vi.

0: Jag är ju stel som en kråkskrämma på en västnyländsk puttisåker, men ändå så börjar armarna lite sådär flaxa till tonerna av Funky Town Lips Incorporated.
1: Nu ska vi flytta ihop. Du, jag, mina barn och dina ungar. Det här blir jättemysigt.
2: Varför får de vara ute till 12?
1: Alltså varför får hon mycket mera månadspeng än jag?
3: Varför ska jag behöva tvätta de kläder när hon inte behöver?
1: Ja, hur ska man göra med regler och uppfostran i bonusfamiljen?
2: Berätta för all del. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Man skulle nästan tro att Hanna Norrena och Eva Frans är röstskådespelare i några animerade filmer. Så pass bra ljudprov gav de där i veckans relationspodd. Jessie Ware, I could get used to this.

God eftermiddag på dig, eller jag har inte vågat än säga god kväll på dig. Klockan är 4:05, det är fredag eftermiddag och klockan 4 blir det Riks- och utrikesnyheter tillsammans med Ellen Ias. Och sen tar Jukka Isojoki över, inte rodret, men mikrofonen och håller dig sällskap i några timmar. Han ska prata bland annat om Ultimate Championship. Det är något nytt som inleds idag. Tävlingarna pågår under helgen i Budapest i Ungern. Och när jag hörde det Ultimate Championship så tänkte jag direkt en bur. Halvnakna män och kvinnor som slår varandra blodiga. Det är fel. Det handlar om friidrott helt enkelt. Som ordnas, eller kommer att ordnas varannat år. Och de bästa är på plats. Det är inget dopningsmästerskap heller. Det har ju diskuterats att sådana tävlingar ska ordnas där man får ett annat än havregryns, gröt och kokta ägg för att få en större biceps. Men så mycket mer vet jag inte än att det är friidrott och det är mycket pengar på spel. Jag tror att vinnaren får 150 000 dollar i vardera gren. Så jag kommer att lyssna på Jukka Isojoki Ylevega den här fredags eftermiddagen och kvällen. Jag heter Jonas Sundström. Ha en trevlig helg. Sköt om dig. Hej då.

0: Regeringen skulle ta tag i lagstiftningen kring skönhetskliniker, men ingenting blev av. Utskottsmedlem svarar nu på varför. En man förvarar sina föräldrars kroppar i en frysbox i nästan 30 år. Och nu försvarar han och hans bror sig själva i rättegången. Och en av Finlands kändaste seriebrottslingar frikänns idag från åtal. Under det kommande dygnet så behöver du både paraply och solglasögon. Det här är nyheter klockan 16 med mig Ellen Es. God eftermiddag. Ja, en eller flera läkare misstänks för grovt dödsvållande efter att influeraren Olivia Oras död och kliniken där influeraren förlorar medvetandet i innan sin död har nu stängts ner. Det här efter att tillstånds- och tillsynsverket gjort en inspektion vid kliniken och upptäckt att patientsäkerheten är allvarligt äventyrad. Olivia Oras förlorar medvetandet i samband med en fettstugning i slutet av augusti. Hon dog senare på sjukhuset. Och efter händelsen har kritiken mot Finlands lagstiftning regnat in och social- och hälsovårdsminister Ville Rydman sa tidigare i veckan till Svenska Yle att lagstiftningen bör uppdateras. I regeringsprogrammet står det att en utredning om lagstiftningen ska göras, men ändå har ingenting hänt. Henrik Wikström är medlem i social- och hälsovårdsutskottet och han riktar nu kritik mot social- och hälsovårdsministern för att ärendet har fallit bort.
1: Och det att man inte har gjort något den här åtgärden så, eller till den här utmaningen, så är också väldigt trist, eftersom vi kommer överens om det här i samband med regeringsprogrammet och den lagstiftning som det här så att säga tangerar, så handlar då om lagstiftningen då för social- och hälsovårdspersonalen som man skulle se på som en helhet, och nu kommer en ganska liten del av den enbart i riksdagen, så jag skulle kanske ha till social- och hälsovårdsministern en sån hälsning att kanske det skulle vara dags att fokusera lite mindre på kepsar och mer på själva substansen inom egna ansvarsområden.
2: Finns det några garantier för att det här alls kommer att ändras? Eller att de här privata skönhetsklinikerna alls kommer att regleras bättre i och med att det snart blir regeringsbyte?
1: Vi kommer som sagt i höst att ha lagstiftning som till vissa delar tangerar egentligen också de här privata klinikerna. Nu i social- och hälsovårdsutskottet i höst, så beroende på behandlingen, hur det går där, så finns det ju en möjlighet ändå också att göra ett så kallat klämförslag där man kan kräva av regeringen att man kommer då så att säga med ett uppdaterat lagförslag inom en viss tidsram till exempel. Och då betyder det att ärende landar i praktiken på nästa regeringsbord.
0: Det sa Henrik Wikström från Svenska Folkpartiet. Reporter var Heidi Herrman. Och samtidigt vill regeringen sätta stopp för ogrundade besvär. Frågan blev aktuell igen efter vår rapportering om att en och samma man har begärt omprövning av lärarutnämningar hundratals gånger sedan 2023. Nu utreder man hur man ska få stopp på det här i framtiden.
3: Just nu sitter en arbetsgrupp som regeringen utsett och utreder vad man kan göra för att begränsa så kallade ogrundade besvär. Där kände man inte till det här fallet.
4: Alltså jag har inte sett det här fallet förut. Det låter ganska exceptionellt naturligtvis, och det är det säkert. Vi har också frågat förvaltningsdomstolar vad de tycker, alltså om det är någonting som förekommer ofta. Och de säger nog att det inte är så, att de flesta som gör besvär är ju normala människor och normala fall, och det här är exceptionella fall.
3: Det sa Johanna Sorpää, som är avdelningschef på Justitieministeriet. Hon leder den arbetsgrupp som har som uppgift att komma på riktlinjer för att begränsa ogrundade besvär. I våras förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol 63 besvär om lärarutnämningar i Esbo och Helsingfors. De här besvären var alla inlämnade av mannen i tre olika registrerade föreningars namn. Mannen säger till Svenska Yle att beslutet att förkasta besvären var lagvidrigt och i strid mot grundlagen. Frågan om hur besvärsrätten kan garanteras samtidigt som man kan hindra ogrundade besvär är någonting som arbetsgruppen fortfarande utreder. Men man har några förslag.
4: Jag tror nog att det här förhandsavgift är en möjlighet som vi troligen kommer att följa med. Alltså, det är många länder som har den redan. Och där måste vi bara liksom sagt säga att de som inte har råd och så vidare ännu får en möjlighet att gå till domstol med liksom bona fide fall. Så det är ju inte meningen att det skulle liksom förstoppa för mycket trafik där, men att de som faktiskt är upprepade, ogrundade besvär, så där borde förhandsavgiften hjälpa.
0: Det sa Johanna Sorpää som är avdelningschef på justitieministeriet. Reporter var Malin Ekholm. Och eventuella förändringar i den här lagen kommer att bli en fråga för nästa riksdag. I Mellanöstern har de iranstödda Houthi-rebellerna tagit kontroll över en av världens viktigaste sjöfartsleder, Bab el-Mandeb-sundet. Omkring 12% av världens handelsvaror transporteras vanligen genom sundet som förbinder Röda havet med Adenviken. Houthierna har sagt att man har som avsikt att införa en sjöblockad. Förra veckan inledde Houthi-rebellerna en plötslig stor offensiv mot regeringsstyrkor i sydvästra Jemen för att ta över områden som gränsar till Bab el-Mandeb-sundet. Den nya upptrappningen är den allvarligaste sedan 2022 då en vapenvila infördes i inbördeskriget i Jemen. Sen till en uppmärksammad rättegång i Åbo där en man är åtalad för att ha förvarat kropparna av sina döda föräldrar i en frysbox i nästan 30 år. Han är åtalad för brott mot griftefrid. Kristoffer Grön har följt rättegången på plats idag.
5: Enligt åtalet har mannen år 1995 tagit sina föräldrars lik från ett sjukhus och fört dem till en frysbox i ett skjul. Ovanför frysboxarna fanns en massa bråte. Liken upptäcktes först nästan 30 år senare, år 2024, när polisen larmade om saken och gjorde en husrannsakan. Mannen svarade på åtalet att han bara fullföljde föräldrarnas önskan. Han sa att tanken hela tiden har varit att de ska begravas i USA, men att han bara inte har hunnit med det ännu. Mannen är också åtalad för att tillsammans med sin bror ha grävt i släktens grav i Åbo hösten 2025. Bröderna förklarar det här med att de bara har underhållit graven på uppmaning av gravgårdens chef. Båda bröderna var pratsamma och svarade på alla frågor från journalisterna innan rättegången. Det som är anmärkningsvärt är att de saknar advokat, vilket den äldre brodern kommenterar så här.
6: Ja, det var en bra fråga och det är därför att vi känner bäst till det här själva och vi vill inte tära på samhällets resurser med att inkalla en massa människor hit i en fråga där vi själva känner bäst till varje synvinkel.
5: Åklagaren yrkar på ett kort villkorligt fängelsestraff eller strängt bötesstraff för den äldre brodern och ett strängt bötesstraff för den yngre brodern.
0: Det rapporterar Kristoffer Grön. Sen till en uppmärksammad rättegång i Åbo där en man är en av Finlands kändaste seriebrottslingar frikänns från åtal. Mika Moring har under de senaste 30 åren utretts och dömts för flera grova brott mot kvinnor. Den här gången var Moring åtalad för dråp och grovt frihetsberövande, men idag förkastar Norra Savolaks tingsrätt samtliga åtalspunkter. Enligt domstolen räckte bevisningen inte till för att med säkerhet fastställa att offret dött till följd av brott mot liv eller att Moring dödat henne. Och det är idag 25 år sedan den terrorattackerna mot World Trade Center-skraporna i USA. Närmare 3000 människor dog då 19 terrorister kapade 4 passagerarplan. 2 av dem styrdes in i tvillingtornen som sen kollapsade. Ett tredje plan flögs in i försvarsministeriet Pentagon och det tredje störtade utanför Washington DC. Kaparna ingick i den islamistiska terrorgruppen Al-Qaida. Charles Wolfe förlorade sin fru Catherine i attackerna. Hon jobbade i det norra tornet som träffades av det första flygplanet.
7: Time goes on and you just kind of live life and so forth. I mean, I come here on her birthday most years, but there have been a few years that I've just totally forgotten. And I think that's probably good. You know, you're not living your life in the past.
0: Tiden går vidare och livet fortsätter, säger Charles Wolfe och berättar att han brukar komma till minnesplatsen på sin frus födelsedag. Vissa år har han glömt, men tänker att det är bra, bara bra för att man inte ska leva i det förflutna. Och en minnesceremoni pågår som bäst i New York för att hedra offren. Du kan se den här ceremonin på Yle Arenan. Och så ett sorgebud från den norska kungafamiljen. Prinsessan Astrid av Norge har dött, meddelar norska kungahuset. Prinsessan Astrid var kung Haralds stora syster och hon dog i en ålder av 94 år. Bara för 2 dagar sedan var hon med på sin lillebrors begravning. Nu till sporten. Och ikväll så kör friidrottssäsongens nyhet Ultimate Championship igång. Tävlingen pågår hela helgen och samlar världseliten, bland annat stavhopparen Armand Duplantis. Duplantis har haft skadekänningar och stod över Diamond League-finalen i Bryssel förra veckan. Nu säger svensken att han är redo för säsongens sista tävling.
8: Det känns ganska bra. Jag tror det var 100% rätt beslut att stoppa och inte tävla i Bryssel, för att jag känner mig mycket bättre nu. Det har varit lite för många tävlingar, för kort tid och för lite vila, och ska försöka hoppa hur högt som möjligt och vinna såklart. Och jag tror jag har en till i mig, i kroppen, så jag är fortfarande taggad, men efter det ska jag vila för ganska lång tid.
0: Det sa Armand Duplantis som tävlar i herrarnas stavhopp ikväll. YLE direkt sänder Ultimate Championship ikväll med start klockan 20 i TV2. Och vädret fram till imorgon eftermiddag växlar mellan soligt och molnigt. I landets östra och norra delar regnar det stundvis, och imorgon kan det regna också i landets västra delar. Temperaturen varierar mellan 10 och 18 grader på dagen. På nattetid kan det vara nere i 3 grader, och i Lappland kan temperaturen sjunka till minus 2 grader. Nattfrost kan förekomma i landets västra och norra delar. På land är vinden till mestadels svag, men till sjöss meddelas båtförare på Finska viken för en frisk västlig till nordvästlig vind som kan nå 11 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 16 med mig Ellen Ias. Vi hörs igen om en timme.

Måhe heter artisten som du hör här i Yle Vega. Klockan är 16 minuter över 4. Det är Vega eftermiddag, fredagseditionen tillsammans med Jukka Isöki. Jag önskar dig hjärtligt välkommen. Otroligt trevlig fredag det här nu igen. Och jag hoppas att du känner ens en procent av det vad jag känner just nu. Fredag eftermiddag, vi har en skön meny att bjuda på. Eller jag har en skön meny att bjuda på den här eftermiddagen. Jag ska om en liten stund nämligen ringa en person som jag, det vad jag känner av henne eller vet av henne, det är att hon är väldigt glad, energisk och framförallt otroligt produktiv. Om jag har förstått det rätt så har hon 3 nya böcker som är aktuella just nu eller det här året. Så att en produktiv författare uppenbarligen, Mikaela von Kügelgen, ska jag ringa om en riktigt liten stund. Jag hoppas att hon svarar. Hon är nog medveten och förvarande om att jag kommer att ringa, så vi får se, hoppas att hon är med på tråden, så får vi se vad hon syssla med, och framförallt kanske hon kan öppna lite det här, hur det är möjligt att skriva så många böcker och hur veckoslutet ser ut och hela den biten. Det är nu här på kommande alldeles strax, men vi ska inte heller glömma spelpanelen, vi ska inte glömma skivrådet som samlas igen där strax efter klockan 6. 4 nya låtar och det kan finnas några låtar där tror jag som kan väcka reaktioner både för och emot, så att det är alltid intressant att det blir någon typ av diskussion. Som det ju brukar bli i skivrådet med Ladarton 19. Det här då förstås blandat med sjömusik. Vad säger ni om den här? Covern faktiskt. Gruppen hette Talk Talk i tiderna på 80-talet som gjorde It's My Life. Nu är det No Doubt som gjorde det för ett antal år sedan. Här är den.

0: Nu har jag med henne Mikaela von Kügel-GM. Välkommen, du är min fredagsgäst idag.
1: Tack, yes. Jag blev så glad för inbjudan.
0: Och vad roligt, vad kul att höra. Framförallt roligt där du har tid och möjlighet att svara. För att jag kan tänka mig att du har en hel del på gång nu, aktuell med en ny bok som det har tisslats och tasslats en hel del om. Och det är väl inte enda boken heller, den till sista raden som den heter. Berätta lite, vad har du på gång så där i böckernas värld?
1: No, jag har ett ganska galet år i år, för jag släpper 3 romaner.
0: Va?
1: I år.
0: Okej.
1: Okay. Ja, den första kom redan i våras, Hem till Halsterö, som är andra delen i min feelgood-trilogi om den fiktiva ön Halsterö i Stockholms skärgård. Sen kom nu den här till sista raden, som är första delen i en deckarserie som jag skriver tillsammans med Anne Hietanen, som kanske många som lyssnar känner till. Och sen har jag nu ett tredje boksläpp i november, då den tredje delen i min den här feelgood-trilogi Höst på Villa Hilda kommer.
0: Men,
1: så ett sånt år.
0: No, verkligen, och jag måste bara fråga, nu har jag inte skrivit, jag knappt så jag kom igenom grundskolan och gymnasiet och studentskrivningarna, men, och jag är dålig på att skriva uppenbarligen, men varifrån den här inspirationen och den här kreativiteten och effektiviteten framförallt?
1: Alltså jag har drömt om att bli författare sedan jag var 5 år och nu fyllde jag 40 här för ett par veckor sedan.
0: Grattis.
1: Så nu känns det som, tack, så nu känns det som att jag verkligen är så här mitt i den här min barndomsdröm och får göra just det där
0: cool.
1: Som jag alltid hade drömt om.
0: Det låter ju som, det här, för det är ju också det kanske får förunnat att ha den där drömmen och sen förverkliga den och dessutom på det här sättet som du gör att det nu kommer böcker ut på löpande band känns det som.
1: Ja, det är nog galet. Och, alltså, jag vet inte själv heller riktigt hur det här har gått till. Att jag har skrivit alla de här böckerna. Men de finns. De är, till och med den här tredje boken, den är färdig. Den ska snart gå i tryck och sådär. Så det känns kanske ganska skönt. Och när folk frågar hur jag mår, säger att jag mår bra. För det inte kommer 3 böcker nästa år.
0: Just det, okej. Så det vet vi nu åtminstone redan nu att lika många böcker kommer in nästa år. Jag måste fråga dig. I musikvärlden så är det ju väldigt vanligt med att man samarbetar. Man gör musik tillsammans. Väldigt sällan, och jag potentiellt singer-songwriter som jobbar med musiken helt ensam. Men i det här fallet så har du ju också, som sagt, som du berättar, jobbat med Anne Hietanen. Vilken är skillnaden där?

0: när man jobbar med någon annan?
1: Alltså, man ska ju tro att det går jättemycket fortare för att vi är två, och det gör det nödvändigtvis inte.
0: Läha.
1: Men det som det är, som är i motsats till att jag sitter ensam och skriver på mina egna böcker, så när vi jobbar tillsammans med Anne, så det är så roligt. Alltså för att vi har faktiskt jättekul ihop när vi skriver. Vi skrattar mycket, vi kommer på mycket idéer när vi diskuterar och bollar och sådär. Så det ger mig hemskt mycket energi att få jobba med Anne, och Anne råkar vara också världens mest uppmuntrande och ivriga och kanske lite så här galna människa. Hon säger själv att hon är de Lulu och att jag är en doer. Men det där, och det är kanske ganska beskrivande, men också sådär att hon är, då när vi började jobba tillsammans med Anne, så var jag faktiskt i en ganska djup skrivsvacka och funderade att ska jag ens fortsätta mitt författarskap? Du hade gett ut 2 romaner. Och sen när vi började jobba med den här deckaren tillsammans, jag hade alltså börjat skriva på den 1 år innan för mig själv, men sen hade jag inte kunnat skriva klart den. Och sen när Anne kom 1 år senare med i processen, så var hon först ville hon inte ens vara med och skriva, hon skulle bara lite hjälpa mig. Men sen sa hon ganska fort att det här ska bli en Netflix-serie. Och jag som hade fått ganska mycket refuseringar och lite blivit bränd av den här branschen och tänkte att kanske inte ska bli någon författare av mig, så på något vis älskade det där att Anne var direkt sådär, vi ska skaffa en agent och vi ska ha en Netflix-serie och allting. Så det är så ljuvligt att hon på något vis hela tiden, hon är lite där loke som drar.
0: Så pusha på något vis.
1: Ja, och också så här, våga drömma stort. Jag tycker det är jättefint.
0: Ja, hon är härlig, måste jag ju säga här. Det är ju ingen hemlighet. Anne jobbar förstås här på Yle Vega också. Jag jobbar med på Yle i årtionden, så jag känner henne mycket väl. Och den där beskrivningen du har av henne är ju perfekt. För det är ju sådär jag känner också på något vis, det jag känner henne något sådär, inte väldigt väl, men något sådär åtminstone, att hon har den där framförallt en fantastisk fantasiverk hon har också, som alltså, livlig på något vis. Märks det i det här resultatet också av till exempel nu den här till sista raden, att ni samarbetar kring den här kreativiteten också?
1: Jo, absolut. Det är många ju som frågar att hur funkar det när vi skriver tillsammans. Och vi har 2 huvudpersoner i den här serien som kommer finnas med i alla böcker. Och det är Filip som är polis och sen Tilde som är journalist. Och vi har i princip delat upp det sådär att jag skriver Filips kapitel och Anne skriver Tildes kapitel. Okay. Men sen så går vi in och vet, du redigerar varandras texter helt jättemycket. Men ibland är det sådär att vi var faktiskt här för en dryg månad sedan i Köpenhamn en vecka och skrev tillsammans och jobbade på del 2 i serien. Och då var det så här ett av mina kapitel egentligen som jag borde ha skrivit. Men sen, jag var ganska trött, eller så jag kom inte riktigt på någonting. Och så gjorde jag, eller så sa till Anne att kan vi göra sådär som vi ibland gör, att du skriver helt vad som helst, vet du. Och du bara, för att hon har just ofta någon idé som hon kan ta fast vid. Och så skriver du någonting och sen kommer jag in och redigerar. Och sen gjorde vi så. Och det var så skönt, för hon hade på något vis fått dit lite sådana beståndsdelar som jag kunde ta fast vid och sen på något vis utveckla den här texten. Och så blev det jättebra för att vi var 2 som hade varit inne i det. Och ändå sådär, också när vi satt i varsin soffa i samma rum, så går det också jättelätt att göra så. Oftast så skriver vi ju inte så att vi sitter bredvid varandra.
0: Nej. Ger det här mer smak? Ja, det är väl, om jag förstår rätt, så det är en trilogi, det som ni skriver alltså. Det kommer att komma 3 böcker, visst är det så?
1: Ja, åtminstone 3.
0: Åtminstone, alltså, exakt, för det, sorry jag avbryter, men det är det jag menar, att ni är ett sånt radapar, och vad jag har förstått så är det här alltså en otroligt spännande bok, och jag menar, det är 2 intelligenta unga människor som skriver det här, det måste ju vara en match made in heaven, jag antar att det kommer ännu mer.
1: Ja, alltså jag känner att efter, nu när vi jobbar med den här 2:an, att jag vet inte om jag klarar av att lämna till Filip och Tilde efter de här 3 böckerna. Så vi får se, men det beror också lite på det här mottagande. Och sen måste jag bara säga att jag tror Anne kommer att vara så glad, Jukka, att du har kallat henne ung, för hon är just 52.
0: Vi är lika gamla, jag och Anne nämligen. Jag är också ung, vi är alla unga här.
1: Ja.
0: Hej, det där. Men det är om det, vad kul. Kul att höra att det är på gång. Det ska bli spännande att följa med er resa och din resa framförallt. Det kommer säkert att komma många fina böcker framöver. Men de här så kallade fredagsfrågorna, för det är ju de här samma frågorna som jag ställer alla våra fredagsgäster. Och den första lyder så här, Mikaela. Längtar du alltid till veckoslut eller njuter du lika mycket av en sen grå november tisdag?
1: Jag har ju fördelen att jag, eftersom jag har frilansat och varit företagare sedan hösten 2012, så har jag ju styrt mina vardagar och min tid egentligen i, alltså snart, alltså vad blir det, 14 år. Så jag har ganska mycket frihet också i veckan, så det är inte så där att jag måste sätta vecka klockan 6:30 på måndag och gå på jobb. Så jag försöker nog att de här veckorna ska vara minst lika roliga som helgerna. Och nu den här hösten så är det faktiskt jag ganska mycket jobbgrejer, mässor och sådant under helger. Så då får jag helt enkelt se till att jag också tar den där vilan. Mm. Kanske då en grå tisdag i november. Så att jag... Ja, jag, alltså klart att det är roligt med helg, men det är inte så där att jag väntar på att det ska bli helg.
0: Nej, men det är fredag idag. Jag vet att nu sitter en hel del lyssnare kanske i bilen eller i bussen eller vad man nu sen då cyklar och lyssnar på det här på väg hem från jobbet och kanske lite sådär planerar inför veckoslutet. Vad kommer du att göra det här veckoslutet?
1: Faktiskt en så rolig grej som att det där agera maskeraddomare på Midnight Run i Helsingfors.
0: Och lite oväntat kanske, berätta mer. Vad ska du göra då?
1: Ja, alltså min handbollsförening Dicken, jag har spelat handboll sedan jag var 6 år gammal och nu spelar jag i division 2 i damerna. Mm. Så min förening Dicken så har ordnat det här Midnight Run som ett lopp i Helsingfors. Ja. Så man kan springa antingen 5 eller 10 kilometer. Så vi har ordnat det sen... Jag vet inte, alltså i kanske 10-15 år. Det är jättelänge. Och mitt lag, Dicken Goldies, så vi ansvarar för VIP-tältet och den här maskeradtävlingen. Och jag har jättemånga år fått vara maskeraddomare. Det, alltså, det finns en så att man kan, de som springer det här loppet kan klä ut sig. Mm. Och så kan man tävla i den här tävlingen. Så jag ska då välja vilka 3 lag som är de bäst utklädda imorgon där på det här loppet.
0: Vilket härligt veckoslut. Evenemang, det där uppenbarligen. Det ska bli säkert roligt att vara där och ni som har möjlighet att bara kolla. För jag antar sen då att de människorna springer ju då, de som löper här, så löper i sina maskeradutrustningar, så synen i Helsingfors, på Helsingfors gator kan vara ganska rolig under veckoslutet.
1: Ja, och det är ju, alltså det är ju, och det är sent på kvällen och många brukar vara ganska uppfinningsrika sådär och ha lite lampor och sådär. Det är ganska stämningsfullt faktiskt.
0: Ja, okay.
1: Det är ett roligt lopp.
0: Under helgen, om vi tänker nu då att du skulle ha ett sånt veckoslut där du är ledig och du talar om Netflix-serier, du är inne i den här krimvärlden på något vis, så kan jag tänka mig att du är en jättebra människa att ställa följande fråga till, nämligen film eller tv-serie, tips om det helt enkelt. Vad ser du på? Vad har du någonting du vill tipsa oss om?
1: Oj, alltså jag har ju minne som ett guldfisk när folk frågar om bra böcker och bra tv-serier, men det som min man och jag kollar på för tillfället är Ted Lassos 4:e säsong. Jag tycker tyvärr inte att den kanske är riktigt lika bra som de 3 första säsongerna som jag älskar. Men det är nog, jag älskar den här världen för att de är, jag är imponerad också eftersom jag har skrivit Feel Good, att de har lyckats skriva en serie som är så feel good utan att det känns på något vis larvigt eller dumt. Alltså det är någonting så himla mänskligt med den där serien och de där karaktärerna. Men min man hade en bra analys att den här 4:e säsongen, att de har gjort den för amerikansk. Och det där på något vis, det där brittiska, klassiskt. Det där lite, det där bitska humorn, ironin, sarkasm, att det har lite så där suddats ut och därför känns den inte kanske riktigt lika bra. Men om inte man har sett de 3 första säsongerna av Ted Lasso så kan jag verkligen rekommendera dem. Det är ju alltså absolut inte krim, men
0: det är inte någon fotisgrej, någon fotbolls...
1: Ja, det är
0: alltså... Han har inte sett ett avsnitt alls.
1: Det är alltså en amerikansk jänkifotis tränare som blir anställd att träna ett Premier League-lag i England. Och han vet inte ens vad fotboll är. Han liksom har fotbollsregler och ingenting. Och han är liksom från Kansas och han är helt fantastisk. Det är Jason Sudeikis som spelar Ted Lasso. Och alltså det är mycket väldigt roliga karaktärer, mycket så här roliga händelser. Och så, alltså det är bara en av... Alltså mina absoluta favoritserier någonsin.
0: Okej, jag har hört mycket gott om den serien. Men igen, du vet, i det här enorma havet av serier och filmer. Och det är nästan så att man blir rädd och får någon panikångest att tacka av någon sorts slag. Svett i pannan. Man bara tänker på allt vad man skulle vilja se. Men som man bara inte tar sig an tid att göra. Men det där är ett bra tips.
1: Eller alla böcker.
0: Ja, eller alla böcker för den. För att nu inte tala om den här. Hej, om vi vrider klockan tillbaka i tiden. Och som jag brukar alltid säga här, Mikaela von Kügelgen, så är det ju inte värst många år vi behöver gå tillbaka, så det gäller dig. Hur skiljer sig en helg från när du var 20 mot en helg idag?
1: Alltså vet du, en av, alltså min bästa vän Jennifer, hon har börjat studera nu i höst. Mm. Hon är alltså, hon är 6 år yngre än mig. Mm. Men hon är ju ändå så långt över 30 då. Mm. Och det är så roligt nu för att hon har börjat studera samma som jag har studerat, alltså på Sossocom, vid Helsingfors universitet. Och vi har skrattat väldigt mycket om att hon inte ska då springa på alla de här gulisevenemangen och på alla sitsar och sånt. Men alltså när jag var 20 så var det ju fest varje helg. vi gick på klibbiga dansgolv och man vakar sent och drack snaps och äckliga billiga drinkar och sådär.
0: Saknar du alls något i tiderna?
1: Alltså jag var faktiskt på en fest för mina studiekompisar, en gemensam 40-årsfest här förra helgen. Mm. Och det kändes som en sån här stor återträff, för det var jättemycket av det här studiegänget. Och jag är jätteglad över att jag har fått uppleva de där åren och att jag har härjat runt och säkert varit helt, alltså helt hemsk och jobbig och störande och säkert gjort saker man aldrig borde ha gjort. Men jag är jätteglad att jag har fått göra dem när jag var 20 och jag är jätteglad att jag inte behöver göra det nu när jag är 40.
0: Så är det ju det också att man orkar ju inte helt enkelt. Jag brukar säga det att när man var yngre så kunde man vara ju som en sån där, jag vet inte, en sån där Duracell-popo, någon sån evighetsmaskin som bara gick
1: alltså,
0: an.
1: Ja, nej, jag minns alltså sedan vi hade varit på någon fest, vi hade alltså haft den på Nylands Nation i Helsingfors, som vi hade, min studentförening hade lånat. Sen hade vi åkt hem kanske, inte vet jag, 4 på natten och sen skulle vi vara där 10 nästa dag och städa. Och så åker man bara dit klockan 10 nästa dag och städar. Mm. och sådär. Men det roliga var att då var det några killar från Nylles styrelse som väl kanske tyckte att vi var väldigt söta tjejer. Mm. Så de sa nej, inte behöver ni städa.
0: Ni kom billigt undan den gången.
1: Ja.
0: Och jag menar, hej, skulle man nu då fast forward till nu idag så nej, man skulle inte stiga upp. Jag brukar säga att jag tror jag betalar ungefär 3 dagar ännu efter den här festen. Så att nej, jag är inte den här festprisen. Numera, definitivt inte. Hej, nya boken, och vi bygger upp ett scenario här. Den nya boken, fantastiskt bemötande. Alla de här potentiellt elaka skribenterna i finlandssvensk media hyllar och säger halleluja när det gäller dina alster, Mikaela von Kügelgen. Det känns bara som att du är en vinnare den här dagen. Du hoppar i bilarna, på cykeln, bussen, vad du sen då använder, har på lurarna, lyssnar på någon sån här fredagsfilislåt. En låt som bara är, du vet, det lilla extra som du bara behöver, som du njuter av. Vilken låt, Mikaela, tycker vi ska spela idag?
1: Hördu, nu ska vi lyssna på Rafaela Carrà med Pedro.
0: Varför den?
1: Alltså jag blir på så gott humör. Alltså försök lyssna på den utan att börja dansa. Alltså jag vet inte, det knyckar nog i mig när jag hör den. Alltså det är såhär lite såhär italiensk discodänga typ från 80-talet som blev nu såhär stor igen. Alltså jag är så dålig på musik, men alltså den här låten, alltså det är bara, jag blir bara på gott humör.
0: Då blir vi alla här i Yle Vega, alla lyssnare, jag också här i studion kommer säkert tyvärr att stiga upp från stolen och då börja dra några 80-tals moves här, för hoppas inte de här kamerorna så här i taket filmar nu som bäst, för annars skulle det nog vara en meme på nätet ganska snabbt. Mikaela von Kügelgen, otroligt roligt att prata med dig, lycka till med allt vad du gör i böckernas underbara värld, och jag är helt övertygad om att jag kommer att prata med dig i framtiden igen i något skede. Ha en riktigt bra fredag.
1: Tack detsamma, och tack och alla som lyssnar, ha en ljuvlig helg.

0: Efter en paus på 12 år tog hon upp friidrotten igen, Sara Wiss.
1: Jag tror jag njuter mera nu. För att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla. Och...
0: Nu är hon 39 och flerfaldig veteranvärldsmästare.
1: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
0: Möt Sara Wiss i Sportliv nu på Arenan.

0: Alex Warren het artisten Passenger här i Yle Vega. Klockan håller strax 16:15. Det är Vega eftermiddag du lyssnar på. Tillsammans med Jukka Isök, jag hoppas allt är väl med dig. Och Janne Isaksson, Yle Sport, jag hoppas allt är väl med dig. Hur står det till?
1: Riktigt, riktigt bra. När man ser fram emot spännande, ovissa, som du kanske konstaterar här tidigare, konstiga friluftsstämningar.
0: Berätta, för alltså, det här vet jag. Jag vet att det finns någonting som heter Ultimate Championship. Mina bizarra tankar för mig direkt till Ultimate Fighting Championship, UFC, som nu har varit på tapeten i många år här. Men Ultimate Championship i Budapest, och det är bara vissa som får vara med, eller hur är det?
1: Ja, alltså det här är ju helt nytt koncept på riktigt. Alltså, ingen vet ju exakt vad det här handlar om. Eller, visst finns det säkert sådana människor, men inte ens jag, som snart kommer att kommentera det om några timmar. Det här är en ny form av tävling av Internationella friidrottsförbundet. Vill ha ett så kallat mästerskap, stor tävling, också under VM-fria säsongen. Det kommer att vara ordnas vartannat år från och med nu den här helgen. Tre tävlingskvällar och komprimerat program. Om man jämför till exempel med VM och OS, här saknas flera grenar. Det är synd, för att det är till exempel starka finländska grenar. Inga finländare deltar i de här tävlingarna. Silja Kosonen och Krista Tervo skulle ha haft plats i damslägga, men det är en av grenarna som fått ge vika. Så det kommer vara många nya grejer här och mycket intressant att se fram emot.
0: Det är ju lite, eller jag vet inte, jag får en känsla av att det är lite kontroversiellt om jag nu skulle tävla och vara världsnivå i en gren som plötsligt inte får vara med i det här. Vad är det för något? Alltså, vem är det som väljer de här grenarna? Vad är tanken?
1: Mycket relevanta frågor som också ställs bland nobbade idrottare för tillfället. Mina sociala medieflöden, när jag följer många av idrottarna, så det var nog många inlägg. Det har varit många inlägg kring det under de senaste dagarna. Sådana grenar som saknas helt är coola. Både damer och herrar, diskus, hinderlöpning, 10 000 meter, sen där till damslägga och herrarnas tresteg, plus en gång- och mångkamp och maraton och så vidare, men det är kanske mer väntat. Och visst, det här är vissa grenar som har varit nobbade också tidigare, till exempel damsläggan har inte varit en Diamond League gren och också plockats bort från andra sammanhang, men jag kan tänka mig att det smärtar lite extra mycket det här, för här är det ändå Internationella friidrottsförbundet som väljer grenarna. Moderskeppe, de som styr hur friidrotten ska formas i framtiden, att de väljer att ta bort vissa grenar, så det måste ju ta lite extra ont. Och motiveringen, orsaken, hur man har valt det här, det är helt enkelt hur grenarna har intresserat under senaste VM-tävlingar. Det här är ganska komplicerad matematik. Man har mätt hur publiken har tagit till sig, både i TV, digitalt, sociala medier, publiken på arenan, mätt allt möjligt med när människor går på kaffe och på vässan och vilka grenar de följer med och vilka som skapar mycket hype på sociala medier och så vidare. Det är många parametrar där bakom, men om vi komprimerar det till i en mening, så är det de grenarna som intresserar minst. Det är de som har fått skippas.
0: Jag kan förstå det, samtidigt som det känns ändå någonstans märkligt. Sen också det att det är inte en kväll. Skulle det vara en sån här, du vet, Champions evening av något slag, där verkligen grädden av grädden och de mest populära idrottarna tävlar. Men det är ändå, om jag nu förstått det rätt, över tre dagar. Det ryms ganska många grenar på tre dagar, skulle jag säga.
1: Ja, men det här är ju ett led i en längre utveckling där löptävlingar prioriteras. Det har varit tydligt redan tidigare, de som har tittat på Diamond League-tävlingar, som är den stora internationella cirkusen, och tv-produktionen därifrån. Så det är ju löptävlingar som får nästan all tv-tid. Så är det nu bara. Och här är det ju ändå ingen löpgren under 1500 meter som har skippat. Så det är semifinaler på sträckor från 100 till 800 meter. Så där har det ändå tagits med 16 idrottare per gren. Sen teknikgrenar, så är det 8 stycken direkta finaler. Så helt tydlig löpbetoning.
0: Men vi accepterar det här. Det blir, oavsett hur mycket vi gnäller här och är ledsna för de idrottarna som inte är med, så blir det Ultimate Championship då i Budapest ikväll. Men vad har vi att se fram emot? Här är kärnor. Hela tiden händer det.
1: Absolut, det här är på riktigt världsliten. Vi har kanske det låter lite negativt nu, men det är ju på riktigt spännande ändå. För här är OS-klassnivå i alla grenar, i alla utvalda grenar, ska sägas. Här är världens bästa, mer eller mindre, friidrottare på plats. Och det bjuds på annorlunda. Allt det här gjort med tanke på en annorlunda tv-sändning för tv-publiken. Här är till exempel är gräsmattan av stadion där målad svart. Man sprayar gräsmattan igår. Okay. Sen kommer man att ha strålkastare som är riktade bara på där just det händer, och släggorna i släggtävlingen ikväll är färgade i sådana här färgglada kulörer, så det ser mer spännande ut när de flyger. Och det kommer vara mycket grafik, sådär AI-genererad säkert, och när löparna springer runt ett varv så kan det komma ploppa upp en låda framför eller ovanför huvudet, och så står det att nu har den här löparen 47% chans att vinna, eller en stavhoppare inför sista försöket på en höjd så nu har den 30% chans att klara sig. Och här, det är mycket sådana som Internationella friidrottsförbundet nu testar. Hur kommer det här att funka? Kan det här inkorporeras i också riktiga mästerskap, så att säga? Man jagar helt enkelt en ny publik. Friidrotten är ju populär, sommar-OS är största gren, men man vill ha yngre publik.
0: Jag skulle säga det, det här låter som det, nu är det, nu, jag låter jättenegativ nu, Janne, det är inte meningen. Jag är en vän av idrott och jag är vän då folk samlas och hejar, och det är bara positivt i det. Men jag sitter bara och ser framför mig den där direktionen av äldre män och kvinnor som funderar, hur ska vi månne få in något trevligt ungt folk med i det här? Och då är det just att man målar gräsmattan svart, vilket jag tycker är fascinerande, men det finns säkert en tanke bakom det också. Jag försöker hela tiden nu pusha mig själv att bara se det positiva och glada här. Och framförallt det att vi sänder, man kan ju titta på det här spektaklet också, eller hur?
1: Absolut, vi sänder allting direkt på arenan och mycket också på TV2 till exempel ikväll. Och jo, att man söker helt, det är helt okämt att det är som Internationella friidrottsförbundet säger rakt ut. Vi vill ha ung publik, vi vill ha ny publik, vi testar. Men nu är det ju så, vi börjar vara gubba båda två, Jukka. Och känner oss inför förändringar och nya saker. Ska inte vara som förr. Men nu, det mesta nya så är ju helt okej till slut.
0: Det blir spännande att se.
1: Men man kan kanske titta på de här sändningarna och de här tävlingarna med just sån attityd att det här bjuds på något, nu bjuds vi på något annat. Det här är inte nu traditionella vanliga friidrottssändningar. Det delas inte ut VM och OS-medaljer. Vi ser vad det här kan erbjuda. Det kan ju vara hur kul som helst.
0: Ja, det är ju en show, underhållning show, antar jag att man också satsar på. Sen har jag hört här att Armand Duplantis dessutom inte har bara en roll som idrottare här, utan också som artist, stämmer så?
1: Jo, han har ju släppt musik här under de senaste 2 åren. Allt ska nu en kar kunna. Världens bästa friidrottare också, helt faktiskt okej. Sångare och låtskrivare. Han har skrivit en låt, Gold heter den, som är då Ultimate Championships officiella låt, och han kommer att framföra den på söndag kväll. Okay. Live på stadion så talas det åtminstone. Han sa i någon intervju inför igår att han är betydligt mer nervös inför det än själva tävlingen. Det är sådana annorlunda pirr jämfört med friidrotten och stavhoppet. Det känns så där i magen som när man ska bjuda en tjej på date för första gången. Att det är lite annat än när han håller i staven och rusar mot ribban.
0: Ja, som man har gjort så många gånger, så framgångsrikt dessutom. Sen bör man ju nog nämna här också att det är en sån här show och det är en helt ny tillställning, så involveras pengar också. Delas ut rätt hyfsade summor.
1: Ja, det är rekordsummor. Det har aldrig varit ens i näten av såna här prispengar inom friidrotten. Totalt 10 miljoner dollar, och alla vinnare, varenda en vinnare, får 150 000 dollar. Wow. Och det är ju verkligen stora pengar för friidrottarna. Om vi då bortser Duplantis och de här riktiga världsarna, de simmar inte i pengar direkt. Det här kan vara livsförändrande prispengar för en del av de här idrottarna också. Det är inte bara vinnarna som får, också följande får en ganska ready pot. Så det här motiverar ju definitivt också.
0: Men verkligen. Nu vill jag förstås veta, och många andra också, hur följer man med det här? Du nämnde arenan, du nämnde TV2, men vad har vi för klockslag att se fram emot ikväll?
1: 8 8 ikväll, då börjar hela spektaklet, så alla är precis lika nervösa eller vet ungefär lika lite som de andra vad vi kommer att bjuda på. Så 3 timmar friidrott ikväll från 8 framåt och sen från och med 7 framåt på lördag och söndag. Så får vi se vad det bjuds på.
0: Okej, det blir med andra ord friidrottsfest i dagarna 3 här, och man kan följa med det på Yle Arena TV2. Och Janne, jag vet att det kommer att gå kanonbra för dig och hela den här sändningen, trots att det kommer att vara annorlunda. Men det ska vara kul att se. Jag kommer inte så att lyssna på dig ikväll bara. Jag vet det här i bakfickan. Hej Janne, alltid lika roligt att prata med dig. Ha en riktigt skön ett arbetsveckoslut.
1: Tack ska du ha.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.
5: Dramatik på arenan om man vill lyssna på det under veckoslutet. Nyheter blir det här på den här kanalen om ganska exakt 3 minuter. Och efter det är jag tillbaka då igen bland annat med en tidsresa som jag bjuder på helt gratis. Ida Wiklund är det här med Tid att leva.
6: Hoppet som tänds igen i väntan på sanningen får mig att våga och tro.

0: Runt om i USA minns man idag 25-årsdagen av terrorattackerna den 11 september 2001. Nu hedras även de som dog av följderna av terrorattentatet. I Mellanöstern hotas ytterligare en kritisk sjöfartsled för en sjöblockad. Och aktörerna inom bilbranschen här hemma samlar sig för att luckra upp regler kring bilbatterier. Inom det kommande dygnet blir det omväxlande väder, så både solglasögon och paraply behövs. Det här är nyheter klockan 17, fredagen den 11 september. Jag heter Ellen Ias. God eftermiddag. Vi börjar utrikes. Runt om i USA minns man idag 25-årsdagen av terrorattackerna den 11 september. Anhöriga till dem som dog i terrorattackerna har samlats vid Ground Zero i New York för att hedra minnet av de döda. Även USAs tidigare presidenter Bill Clinton, George W. Bush och Barack Obama deltar. Från den nuvarande administrationen deltar vicepresident J.D. Vance. Minnesstunden inleddes med uppläsningen av de nästan 3000 offrens namn.
1: Robert Chen,
2: Eddie Wingway Chen,
1: Nicholas Paul Trafalo,
2: John G. Chapura.
0: För första gången kommer man under årets ceremoni att hålla en tyst minut för att hedra de personer som utsattes för molnen av giftigt damm som frigjordes när tvillingtornen kollapsade och som sedan dess har dött av cancer och andra sjukdomar. Tidigare den här veckan offentliggjordes närmare 170 000 tidigare hemligstämplade dokument som visar att New Yorks ledning mörkade hur giftig luften faktiskt var efter kollapsen. I Mellanöstern har de iranstödda Houthi-rebellerna tagit kontroll över en av världens viktigaste sjöfartsleder, Bab el-Mandeb-sundet. Omkring 12% av världens handelsvaror transporteras vanligen genom sundet som förbinder Röda havet med Adenviken. Houthierna har sagt att man har som avsikt att införa en sjöblockad. Förra veckan inledde Houthi-rebellerna en plötslig stor offensiv mot regeringsstyrkor i sydvästra Jemen för att ta över områden som gränsar till Bab el-Mandeb-sundet. Den nya upptrappningen är den allvarligaste sedan 2022 då en vapenvila infördes i inbördeskriget i Jemen. I Sverige har en valarbetare misshandlats i den skånska staden Bromölla. Den socialdemokratiska valarbetaren i 20-årsåldern misshandlades då en grupp valarbetare var ute och knackade dörr i ett flerfamiljshus. Sverige går mot val på söndag och kampanjen är nu inne på sin slutspurt. Den senaste opinionsmätningen som publicerades gav 50,8% stöd åt de fyra oppositionspartierna, det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Högerblocket fick 47,6% stöd. Till högerblocket räknas Ulf Kristerssons Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och nuvarande statsministern Ulf Kristersson har båda fördömt den misstänkta misshandeln av en valarbetare. Så inrikes. Efter att influeraren Olivia Oras dog i samband med ett skönhetsingrepp har kritiken mot Finlands lagstiftning regnat in. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman sa tidigare i veckan till Svenska Yle att lagstiftningen bör uppdateras. I regeringsprogrammet står det att en utredning om lagstiftningen ska göras, men ändå har ingenting hänt. Henrik Wikström är medlem i Social- och hälsovårdsutskottet och han riktar nu kritik mot social- och hälsovårdsministern.
3: Och det att man inte har gjort något den här åtgärden så, eller till den här utmaningen så är också väldigt trist eftersom vi kommer överens om det här i samband med regeringsprogrammet och den lagstiftning som det här så att säga tangerar så handlar då om lagstiftningen då för social- och hälsovårdspersonalen som man skulle se på som en helhet och nu kommer en ganska liten del av den enbart i riksdagen så jag skulle kanske ha till social- och hälsovårdsministern en sån hälsning att kanske det skulle vara dags att fokusera lite mindre på kepsar och mer på själva substansen inom egna ansvarsområden.
4: Finns det några garantier för att det här alls kommer att ändras? Eller att de här privata skönhetsklinikerna alls kommer att regleras bättre i och med att det snart blir regeringsbyte?
3: Vi kommer som sagt i höst att ha lagstiftning som till vissa delar tangerar egentligen också de här privata klinikerna. Nu i social- och hälsovårdsutskottet i höst så beroende på behandlingen hur det går där så finns det ju en möjlighet ändå också att göra ett så kallat klämförslag där man kan kräva av regeringen att man kommer då så att säga med ett uppdaterat lagförslag inom en viss tidsram till exempel. Och då betyder det att ärendet landar i praktiken på nästa regeringsbord.
0: Det sa Henrik Wikström från Svenska Folkpartiet. Reporter var Heidi Herrman. Och i riksdagen har Centerpartiet idag ställt en interpellation till regeringen om lantbrukets svåra läge. Centern varnar för att finländsk matproduktion och landsbygden är i fara. Finlands jordbruk är det mest olönsamma i EU, säger ordförande för Centerns riksdagsgrupp Antti Kurvinen.
5: Sillä tällä hetkellä Suomen maatalous on EU:n kannattamattomin. Viime vaalikaudella nykyiset hallituspuolueiden edustajat kauhistelivat sitä, että 3 maatilaa keskimäärin lopetetaan päivässä. No, he ovat parantaneet vauhtia. 4 maatilaa lopetetaan tällä hetkellä päivässä. Se on 3 vuoden saldo.
0: Varje dag läggs 4 gårdar ner. Under förra valperioden var det 3 gårdar per dag, sa Kurvinen. Centern kritiserar regeringen också för att försumma landsbygden. Enligt Kurvinen har den nuvarande regeringen varit en av de mest centraliserande regeringarna genom historien. Frågan vad som ska hända med drivbatterierna från gamla elbilar har varit på tapeten i Finland. Aktörer inom bilbranschen tycker att myndigheternas tolkning av EU:s batteriförordning är för strikt. Ett medborgarinitiativ om saken samlar över 50 000 namn och det är möjligt att Finlands tolkning blir en fråga för EU-domstolen. AG Karlsson fortsätter.
6: Våra myndigheter klassar elbilars drivbatterier som avfall, vilket befaras strypa tillgången på begagnade reservdelar. Det kan i sin tur höja priserna på reparationer av gamla elbilar. EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson från Svenska Folkpartiet har bett EU-kommissionen granska Finlands tolkning. Kommissionen föredrar att få en ändring till stånd genom att förhandla, säger professorn i Europarätt vid Åbo universitet Jukka Snell.
7: Komissio yleensä preferoi sitä, että se yrittää neuvottelemalla saada asiat muuttumaan.
6: Bilbranschen kan också, om den så vill, föra vidare frågan till en nationell domstol som kan be EU-domstolen om ett avgörande. Experterna som Svenska Yle talat med tar inte ställning till om tolkningen av batteriförordningen kan komma att ändra. Hopp finns. Finland har tidigare varit i EU-domstolen i fall som haft att göra med bilar och beskattning.
7: Autoverotus oli jossain vaiheessa semmoinen hirveän hankala asia Suomelle, jossa Suomi sitten kävi EU-tuomioistuimessa niitä tapauksia häviämässä.
6: Bilskatten var en mycket svår sak för Finland. Därför lurade Finland många fall i EU-domstolen, säger Jukka Snell. Det är svårt att ge någon statistik över hur det går då nationella myndigheter utmanas på det här sättet. Domsluten kan nämligen ge båda parterna rätt till en del.
7: Lopulta se, mikä määrää, on se lain teksti, joka on tämän asetuksen teksti, ei se, mikä viranomaisten mielipide sattuu olemaan.
6: I slutändan är det lagens ord som avgör och som alltså utgör texten i förordningen. Inte vad en myndighet råkar tycka.
0: Reporter var AG Karlsson. Så kan vi notera att parterna i arbetskonflikten vid yrkeshögskolorna nu har nått en överenskommelse i arbetstvisten. Parterna godkände det 3:e medlemsförslaget efter att yrkeshögskolornas kollektivavtal gick ut i mars. Resultatet var att lärarnas löner kommer att höjas och löneskillnaderna jämnas ut enligt lärarfacket. Och så till sist ett sorgebud från den norska kungafamiljen. Prinsessan Astrid av Norge har dött idag. Prinsessan Astrid var kung Haralds store syster. Bara för 2 dagar sedan var hon på sin lillebror kung Haralds begravning. Och prinsessan dog ungefär 2 veckor efter sin bror i en ålder av 94 år. Och så en blick på det vädret det kommande dygnet. Det blir nämligen växlande mellan soligt och molnigt. I landets östra och norra delar blir det regnade stundvis och imorgon så kan det regna också i landets västra delar. Temperaturen den varierar mellan 10 och 18 grader på dagen och på nattetid kan det vara nere i 3 grader och i Lappland kan temperaturen sjunka till minus 2 grader. Nattfrost kan förekomma i landets västra och norra delar. Det här var nyheterna med mig Ellen Es klockan 17.

En skön groovy låt av en artist som heter Jimmy Nail, också känd som skådespelare. Ain't no doubt, här i Yle Vegard och klockan är 13 minuter över 5 i studion, Jukka Isöki, och ända fram till 19 håller jag det sällskap. Bland annat med skivråden 45 minuter musik som kan väcka känslor. Det finns lite så här covers som jag inte riktigt vet om man ska gå och röra i, och speciellt den här versionen är kanske lite så där extrem. Den är lite annorlunda, det kommer jag bjuda på. Men också en låt. Det kommer jag berätta mer om. En låt som har, och jag vet, om jag känner skivrådslyssnarna, de som är aktiva där, så kan jag inte tänka mig att det kan komma lite sågningar. Trots att en artist och en låt som på en vecka, 7 dagar, har haft över 150 miljoner klickningar på YouTube. 150 miljoner gånger man spelar upp den här artistens video. Slag i en massa olika rekord, personliga men också för artisteri och musik och hela den biten. Och sen då, vad det är för en typ av låt? Det är kanske en låt som inte direkt kanske spelas på Vega varje dag. Ni ska säga, det blir spännande. Det väcker känslor. Det ska det göra också. Men före vi samlas inför skivrådet om 45 minuter. Så ska vi bland annat åka iväg på en tidsresa. Du där ute som just nu sitter och funderar på vilket år, vad är det som händer, vad är det för tidsresa? Det funkar ju helt enkelt så att jag har en liten mix här om en stund. Jag kommer nog att spela en låt här emellan. Men det kommer en mix på ungefär 2 minuter med låtar från det aktuella året som vi ska åka till. Och under den här mixen så får ni, om ni är snabba och kvicka i fingrarna, så får ni använda Yle Vegas WhatsApp och skicka in ett meddelande med ett årtal helt enkelt. Nej, jag delar inte ut några fina ylesockor eller någonting annat i det här fallet, utan det är en snabb, liten, trevlig grej, tävling, kanske inte riktigt kalla det för, men liten pejl och koll på hur ni upplever vad ni kan om er musikhistoria. 044 421 48 48 Yle Vegas WhatsApp-nummer, och det är alltså ett meddelande du skickar. Jag vet, ibland så brukar man försöka ringa till den här nummern också, men jag kan omöjligen ta emot samtal här. Jag vet inte om det är tekniskt möjligt, men ja, ett meddelande på 044 421 48 48 om en liten stund. Vi ska tillbaka i tiden, men vi ska inte så långt tillbaka i tiden som den här låten är ifrån. En underbar fredags eftermiddag låt det här. Alla kategorier topplåt. Diana Ross, låten heter Upside Down, alldeles strax på Tills Re.

Disco-drottningen Diana Ross där, Upside Down, här i Yle Vega, 19 minuter över 5 klockan. Och nu, mina vänner, ska det är dags att spänna det där legendariska säkerhetsbälte igen, för det blir fart och fläng här nu då vi ska tillbaks i tiden. Och ett intressant år. Jag har en del att berätta om det här året. Men nu kommer vi då till den knepiga frågan. Jag vet ju, och det skulle vara konstigt om jag som programledare inte skulle veta vilket år vi är på väg till. Jag har min information här framför mig. Men du där ute som tror dig veta en hel del om musik och komma ihåg vad som hände. Vi ska nämligen tillbaks i tid, men inte så där långt som kanske Diana Ross och Upside Down. Jag tänker att senare den kom ut för att ge någon ledtråd, men inte så långt. Men nog ett antal år. Och till hjälp till dig som nu om några minuter ska skriva ett årtal till mig på Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848. Jag kan tänka mig att du behöver lite tips ändå. Det är inte bara så att gissa ett år på ingenting. Nämligen för i 2 minuter så får du material, toner i dina öron nu om till vilket år vi är helt enkelt på väg. Svarar inte så är det inte att skicka in som sagt där och som vinst, som pris så hyllar jag dig här gratis i sändningen. Eller den som är snabbast helt enkelt, namnet som finns på WhatsApp nämner jag förstås och gratulerar. Men här är då vart vi är på väg.

Fortsätt en leende, en nostalgileende på läpparna här då jag hör det här. Framförallt den här Calcutta-låten. För den spelades nämligen väldigt mycket då på Extremkanalen, kommer jag ihåg. Jag tror att vi hade då Extrems officiella lista bland annat, som jag också varit programvärd för, men jag tror att det var Max Mokka Jansson som då figurerade just det här året. För det var ganska i början, jag började ge lite tips här redan. Men hej, hatten av. Det var ju faktiskt otroligt många som gissar här. Otroligt många meddelanden som har kommit in här den här kvällen, och det får jag tacka för. Det finns uppenbarligen ett massivt intresse, att trots att man inte kan vinna någonting, men bara helt enkelt visa sin kunskap och dela musik. Men ni har tippat ganska bra. Jag ser 95, jag ser 1996, det finns 2000, är vi på, till och med någon som har skrivit 2005. Men vi har också någon som lyckas med det rätta året. Det finns faktiskt ett årtal till det här också. 1998 är helt rätt svar. Om man kombinerar ihop de här låten, det kan hända att någon av de här låten har publicerats tidigare. Men 1998 var då alla de här låtarna samtidigt var stora hits och kan markeras som att det var då.

och de var populära. Och jag får lyfta på hatten till den snabbaste. Jag ser, det har kommit igenom flera 98 svar här och tack för det. Men den snabbaste av er så var ingen mindre än Trygve. Så Trygve, du där ute som visste att det var 1998, så grattis och hatten av. Du är snabbast i svensk Finland och det gäller tidsresor. Uppenbarligen, så du får klappa dig själv på axeln och rikna en kall limonad eller någonting annat som för att gotta med det här, den här fina vinsten här den här eftermiddagen. 1998, alltså året vi ska till, och det är faktiskt fredagen den 11 september 1998. Det råkar alltså vara en fredag även 1998. Och det är sen sommar. Och det håller förstås, som vi har märkt de senaste dagarna, håller det på definitivt att bli höst. Nätterna är ganska kalla redan, och det här med att gå omkring i shorts och t-skjorta så är väl kanske inte riktigt så bekvämt ändå. CD-singlarna, de står fortfarande längst fram i skivbutiken. MTV är en självklar del av popkulturen, och musikvideoestetiken är nästan lika viktig som själva refrängen. Otroligt viktigt det där att ha den flashiga musikvideon 1998. Vill ju också säga det att ungdomskanalen, eller kompiskanalen, kallar det nu vad du vill, så det har inte fyllt ens ett år, för det var första i tionde 1997 som det var den här stora radioreformen, då Yle Extrem såg dagens ljus, och eller Radio Extrem hette det på den tiden, och Radio Vega så då sin värld vaknade till liv där den första i tionde 1997, så att ett år, vi kan säga nästan, de här kanalerna. Det är därför jag kommer ihåg den här Calcutta-låten också, för den som sagt spelades mycket, och Aerosmiths I Don't Wanna Miss a Thing var ju en megahit. Internet finns faktiskt 1998, men det är fortfarande något som man kopplar upp sig till. Kommer ni ihåg då man ringde med modemet kanske till någon sån här central nummer? Jag kommer inte ihåg hur det fungerar exakt det där, men jag vet att vi gjorde det i skolan, och jag hade någon typ av modem där hemma också. Det bodde hemma ännu. Internet, blev mer och mer populärt. MP3-filer, börja viska om framtiden. Någon kanske tog ner någon olaglig MP3-fil, så jag ner en sån. Men året 1998, det mäts popvärlden fortfarande då i CD-försäljning, radiospelningar, topplistor och förstås de här stora svulstiga musikvideorna. Och just den här fredagen så ligger en låt som en stor filmisk filt över hela popvärlden, och det är just den här Aerosmiths I Don't Wanna Miss a Thing. I USA toppar nämligen Aerosmith Billboard Hot 100, och den stora balladen från filmen Armageddon är precis den sortens låt som 1998 kunde göra. Det är en helt världshändelse. Det var en populär film med Bruce Willis i huvudrollen där, och Steven Tylers dotter Liv Tyler var ju med i den här filmen också. Stor film som ännu också går, man kan riktigt bra se den, och den här låten passar som handen i handsken i den här ganska gripande filmen också. Om vi ser vad som finns annat då på den amerikanska listan, så är det bland annat artisten Monica med låten The First Night, Jennifer Page med låten Crush, tycker jag spelade här för en tid sedan, Usher med My Way, Brandy och Monica med The Boy Is Mine, hörde vi ett litet klipp av där, Shania Twain med You're Still The One på listorna, All Saints, tjejgruppen med Never Ever, och så vidare. Det är just R&B, pop, country pop och filmballader i samma paket, och om 1998 hade ett amerikanskt radioljud just den här veckan, så var det blankt dyrt producerat och väldigt känslosamt, så kan man väl nog sammanfatta det hela. Och det är faktiskt i de här dagarna också 1998 som det sker en stor MTV-händelse. Kvällen före den 10 september så har MTV Video Music Awards hållits i Los Angeles. Den stora vinnaren är Madonna, som tar hem 6 priser, bland annat Video of the Year, årets video, för då låten Ray of Light. Och Madonna är inne i sin sån här elektroniska period, som hon är på sätt och vis ännu i också, kan man väl säga. William Orbit producerad period. Klubbmusik, futuristiska ljud och en video som nästan känns som hela världen på snabbspolning. Så bara på ett dygn så har man egentligen hela 1998 i 2 bilder. Aerosmiths jättestora biosentimentaliteter och Madonnas blixtrande moderna MTV-pop. No, det var USA. Hur ser England ut då? I Storbritannien nämligen så är det däremot inte Aerosmith som ligger etta just den här veckan 1998. På engelska topp 40-listan så toppar All Saints med låten Booty Call. 2 ligger Five med Everybody Get Up.
trea Boyzone med No Matter What och fyran Jennifer Page med Crush. Och Manic Street Preachers börjar jag kanske nämna också. If You Tolerate This, Your Children Will Be Next var ju Manic Street Preachers stora, stora hit. Det är nästan komiskt hur mycket 1998 som ryms där. Det är alltså det som man kommer ihåg från den här eran. Det är tjejgruppspop, det är pojkmäns energi, det är storballad från Boyzone, lite amerikansk pop. Men lite längre ner på listan finns också lite annorlunda typ av musik. Stardust med Music Sounds Better With You var ju en sån där dansant, lite fransk doftande disco dance musik. Sheryl Crow med Lugna My Favorite Mistake, Savage Garden med To The Moon And Back, och så ni märker, det finns många kända låtar som vi ännu spelar i denna dag, trots att det är nu rätt många år sedan 1998. Hur ser då våra vänner i vårt västra grannland här i Sverige, så är listbilden faktiskt ännu mer färgstark på Sverigetopplistan den här veckan. Så är Dr. Bombay med Calcutta, den låten som vi hörde här, en liten snutt av etta. Och Aerosmith förstås stora där. Men också, kommer ni ihåg svenska systrarna Graf med låten You Got What I Want? Var en stor hit där. Finland då, Apulanta högst upp, det hörde vi också en liten glimt av. Tate Meista Kauniin heter låten som vi hörde också i vår lilla mix här. Det är en stark finsk grupp det här och en stark era för just Apulanta. Det är inte bara ett band på listan, det är ett av de namnen som visar hur kraftfull den finska rockscenen är i slutet av 90-talet. Tvåa ligger THC-koiten med Pillitä eli Pillitä, trea Stratovarius med SOS och Klamydia med Onnesta Soikeena är femma. Så väldigt mycket finns här. Snabbt kan vi kolla in hur bioduken såg ut, eller vad visades på den 1998? Om du tänkte att du går på bio då exakt det här datumet 1998, 11 september, så var det filmen Godzilla som hade finländsk premiär, Roland Emmerichs monsterfilm som blir kanske inte en sån här Titanic-storlek i Finland, men den hör ändå till de stora premiärerna det här året och samlar över 100 000 biobesökare. Då det om det, det finns mycket man skulle kunna sammanfatta och berätta vidare om då det gäller 1998. Massvis med saker hände då, precis så förstås som alla, men specifikt 98 tycker jag det hände en hel del i musiken. Vi ska ta ett litet smakprov av en era som småningom börjar kanske dö ut. Den har väl aldrig dött ut egentligen, men riktigt de här storhetstiderna för Eurodansen börjar väl nog småningom där vid 98-99 ebba ut en aning åtminstone. En stor artist, europeisk sådan, som hade många listhits var artisten Sash. Ett samarbete med Tina Cousins i låten Mysterious Times stod den här låten på plats nummer 20 i England den här veckan. Här är Sash, Tina Cousins i låten Mysterious Times.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

Victor Leksell, Molly Sandén där i Tänk om här i Yle Vega. Klockan är 17.39 och visar digitalerna på väggen just nu. Det betyder att vi ska samla ihop spelpanelen. Om nu figuren, fenomenet Pokémon ens lite intressant eller på något vis känns att det här skulle jag vilja lära mig mer om, så kan det vara skäl att lystra till extra noga, för det är det som är på tapeten i spelpanelen. En riktigt kör fredag önskar jag dig, Jukka Isöki, i studion. Jag kommer att finnas här tillsammans med dig ända fram till klockan 7, det vill säga dryga en timme och 20 minuter ungefär. Och vi kommer att ha kul, jag garanterar, så försvinner ingenstans. Här är Shalamar med A Night to

0: Vi ska snacka mysiga spel, vi ska snacka Pokémon på Kopia. Och det här spelet är så pass bra att det är det bäst rankade Pokémon-spelet på Metacritic. Det leder med en poäng över Pokémon Y. Och det spelar du inte ens slåss med dina Pokémons.
1: Det säger ganska mycket, för det har släppts över 100 Pokémon-spel under de här senaste 30 åren. Så det är ganska många att dela med.
0: Det stämmer, och jag håller med. Men ta inte mitt ord på det här, utan ta min frus ord som sitter här i studion.
1: Vi väljer oss till de kloka kvinnorna bakom männen istället.
0: Ja, jag drog hit Julie från Kulturen just för att vi slåss där hemma om Switch 2-an. Berätta mer, Julie.
2: Ja, det är väldigt besvärligt när det är både du och så är det jag, och så har vi två barn som också är väldigt ivriga spelare, och alla vill vi spela på Kopia just nu. Barnen är ganska bra på att turas om. Jag fick se ut som en ledsen hundvalp igår för att få min speltur, och sen satt jag till midnatt. Ja. För jag ska bara, och nu fick jag, äntligen fick jag det där, och nu ska jag sen bara, och nu fick jag det här, och det är nog bäst att jag sätter igång det där så att det hinner tugga under natten.
0: Det är just den där ska bara loopen som
1: man är aldrig mer Alfons Åberg än när man har korkat ett nytt bra spel. Mm.
0: Så är det, och just det där med barnen är så spännande, för det är ju våra gemensamma barn såklart. De har någon gång i livet har vi satt sådana här tomatklockor åt dem, att de ska turas om och spela. Men nu när jag kom hem också så ringde helt plötsligt min äldre sons mobil och så frågade, vad håller ni på med? Så bara, ja, vi sätter 30 minuter och så turas vi om. Inget skrik, inget gnäll. De har liksom grävt ner alla yxor för att kunna få spela Pokémon på Kopia så effektivt det bara går.
1: Vi har framtida diplomater där. Det kan bli frid i Mellanöstern en dag ännu.
2: Lite försöker de övertala varandra att spela på den egnas profil för att få körda alla framgångar. Men som tur så är de också båda väldigt sådär, värnar om sin integritet, så det går igenom. För mig har det här varit, jag har förstås börjat med att lite observera först Björn spela och sen barnen komma igång med sina spel innan jag själv börjar.
0: Ja, kanske vi kan börja med först bara förklara vad är det här på Kopia, för att alla vet vad Pokémon är. Mm. Alla.
1: Får man hoppas i det här.
0: Alla du som lyssnar. Det är de här små söta monstren som har funnits Gameboy-tiden som slåss då mot andra söta monster. Och det har alltid varit huvudgrejen. Man slåss med sina söta monster mot andra monster. De flesta har kanske sett Pikachu, den här gula lilla musen som sprutar elektricitet. Och i Pokopia har de då bytt ut det här slagsmålelementet mot att du själv är en Pokémon. Du är en Ditto som kan byta form. Så du har bytt form till en människa. Och du försöker då återskapa världen och få tillbaka Pokémons, för det är alltid ett öde landskap. Och varför det är ett öde landskap förtäljer storyn, men det ska vi inte spoila. Men det finns ett bra djup där, och det är ganska mycket blandning av Stardew Valley, Dragon Quest Builders, lite Minecraft,
2: Animal Crossing
0: framförallt. Det är liksom allt det här mysiga, så att du går mest runt och vattnar gräs och sätter buskar och möblerar och donar, och det är liksom det du gör. Så ja, Julia, berätta.
2: Jag blev väldigt glad för att äntligen ett Pokémon-spel för mig. Jag är en gamer som har börjat som barn med turbaserade strategispel, då, alltså framförallt Civilization, där man inte har bråttom, där man hinner fundera över sina val och hur man spelar. Så att alla sådana här spel där man måste vara snabb och där man behöver väldigt bra hand-öga-koordination för att trycka på exakt rätt kombination av spakar och knappar. Jättesvårt för mig.
1: Fortnite och First Shooter, yes.
2: Jag är liksom helt enkelt inte inskolad, utan det är Civilization och det är Sims som har varit mina sådana två som jag återkommer till regelbundet. Och därför så har, i och för sig, alltså Pokémon är ju också turbaserat i de här, när man battlar i de här andra spelen. Nu har jag ju faktiskt främst spelat Pokémon Go, för jag är av den generationen som introducerades för Pokémon av tv-serien på 90-talet. Och själva spelandet var aldrig en så stor del av mitt liv. Men det här är verkligen, alltså man kommer in och det första man lär sig är då att spy vatten över, liksom, över marken, för det som man gör, det kommer ur munnen på ens Ditto-karaktär. Och det kändes supermysigt. Jag behöver inte alls stressa över huruvida jag trycker på A eller på Y, för att ingen farligt händer om jag trycker fel. Och sen finns det liksom hela tiden någonting. Man har ju förstås flera projekt på gång. Ibland kan jag känna lite så, oj nej, tänk om jag missar någonting. Men det går inte att missa någonting, utan man gör alltid sitt eget tempo. Och sen är det här spelet också lite sådär, nästan lite toxiskt positivt. Alltså att alla de här Pokémon-karaktärerna som ploppar upp när man restaurerar naturen och deras naturliga habitat, så då dyker de upp. Så de är alla jätteglada hela tiden och så glada att se en, och det är så underbart. Och så handleds man av en professor, Tan Growth, som intressant nog egentligen inte kan så jättemycket, men ändå har fått den här på något sätt, liksom den här äldre kloka trollkaren statusen i det här spelet, som alla vänder sig till.
0: Just det som är så fint, för allting är ur en Pokémons synvinkel, och de tycker att han är vis och en professor, för han har lite bättre koll än de andra, men de flesta vet inte någonting om hur någonting funkar i den här världen, men de är alla glada och positiva, och det är så skönt med den här positiva bekräftelsen man får hela tiden man spelar, det ger en jättebra känsla.
2: Och hela tiden så säger Tangro, när man går och pratar med honom, han svarar oftast när man frågar någonting, oj jag vet inte, vi ska försöka ta reda på, men också du gör som du vill, här är mina tips, och jättefint om du kan ta hand om den här världen, men det är förstås också jätteokej om du vill göra någonting annat, fritt fram, så det finns inte heller på något sätt liksom pressen på att prestera, utan det är verkligen sådär mys från början till slut, och ingen blir heller ledsen om inte man jättesnabbt agerar på deras önskemål. Man är ju där liksom, mycket av spelet går ut på att se till att de här Pokémonsen mår bra, ibland vill de ha något dekor till sina hem, eller de vill ha en mjuk säng och sova i. Och det är liksom inte som att deras humör eller mående, som, tänk liksom det här Sims och den här stora farliga röda kristallen över huvudet och alla deras indikatorer lyser rött, utan de är på den nivå de är, och sen kan det bara bli bättre.
3: Det måste vara härligt terapeutiskt och bekräftande på något vis. Att saker inte kan skita sig egentligen. Och jag tänker, om det här nu är i princip ur Pokémonens synvinkel, de är ju djur. Är det så här som våra husdjur lever? Att allt du gör är egentligen jättebra och gulligt, och allt kan bara bli bättre. Så jag tänker, det måste vara en väldigt positiv tillvaro.
2: Ja.
0: Kan vara. Alltså, det är just som du säger, det finns så mycket att göra. Och det här tempot, det är jättebra avstämt. När man började spela Animal Crossing, det förra som kom, så de första dagarna så kom man ganska snabbt emot där. Du har gjort allt du kan göra idag. Du måste vila, spela mer imorgon. Mm. Och det är så här, lite frustrerande första dagarna man spelar. Här kan du jobba dig fördärvad varje dag. Men de har ändå gjort sådana här vissa grejer. Vissa byggen tar alltid till nästa dygn innan det är färdigt. Så de måste liksom ändå vänta till imorgon. Det finns alltid något att göra däremellan. Om du vill fortsätta spela, men du kan också bara vänta för att imorgon är det klart.
3: Är det liksom våra dygn eller är det inom
0: våra
3: spel?
0: Dygn.
3: Okej, för att ibland är det ju så att det inom spelet är ett dygn som kan vara 5 minuter.
0: Nej, det är utan just imorgon, typ någon gång på morgonen så slår det över, och så då är liksom husen klara som de började bygga dagen före. Och just det här ger den här känslan av att det är inte så bråttom. Jag behöver nu inte stressa med att sätta igång de här byggena, utan jag kan också bara mysa, pyssla ihop den här vägen. Den ska vara väldigt snygg. Och just som Julia sa här tidigare, att i morse när jag innan jobbet ovanligt nog slog igång switchen för att lite kolla, så hade just skärmtiden slagit emot, och så undrar jag, hur kan den ha slagit emot? Vem har spelat här på morgonen innan skolan? Och sen slog det mig då att Julia satt uppe och gick och la sig långt efter mig.
3: Bastard!
2: Men det som jag också uppskattar med det är att för det påminner mycket om Animal Crossing, tycker jag, det här, att för där kan man också bara mysa runt och plocka äpplen och liksom uppfylla de här andra bybornas önskemål i sitt eget tempo. Men i Animal Crossing finns det jättemycket så här passiv aggressivitet och lite sådär, du har glömt bort mig, du lovade att du skulle komma och hälsa på mig och du kom inte och hälsa på mig, du har inte pratat med mig på 3 dagar. Att det spelet gav mig lite sådär prestationsångest, och det är förstås mekanismer för att se till att man kommer tillbaka varje dag och spelar det där spelet. Men det stressar mig och ledde till slut till att jag inte vågar gå tillbaka, för att byborna är så arga nu när jag har varit borta en hel vecka och inte har pratat med dem, för att inte tala om de här väldigt sekteristiska tvättbjörnarna som styr och ställer hela det där spelet. Att typ, i det här Pokopia så det finns liksom, det är jätteskönt för en vuxen mitt i arbetslivet med liksom långa dagar och mycket måsten, och det ska lagas mat och barn ska göra läxor och man ska liksom rodda hela den här vardagen, att inte sen ännu kommer liksom ett spel som står med piskorna och sådär, gå och prata med byborna, annars blir de ledsna, utan de är bara glada att man är tillbaks, de är så lyckliga. På sin höjd kan Vespi Queen bli lite irriterad om man pratar med henne på kvällen, för hon vill sova.
3: Vem kan inte relatera till det?
2: Ja.
3: Så tack vare Pokémon Pokopia kan man i mars år 2026 äntligen vara glad över att man köpte en Nintendo Switch i juni 2025.
2: Det kan man.
3: Du har lyssnat på Spelpanelen med Björn Karlsson, Julie Ebbe och mig, Ida Rislacki.

Backa låt av en mycket duktig artist, det där Sienna Spyro. Ganska färsk i mina öron åtminstone, kan hända att du vet mer om henne än vad jag vet, men duktig är hon och fina låten Great Expectations som du hör här i Yle Vega. Klockan 6:05 betyder att om några minuter är det dags för nyheter här på den här kanalen, och efter nyheterna så hoppas jag ju, jag kommer att vara aktiv, men hoppas att du är också det, oavsett om du har kommenterat i skivrådet någonsin tidigare, eller om du är en som kommenterar varje vecka, ni är alla lika välkomna hit. Jag kommer att berätta mer om hur man går till väga och vad man ska göra. Och det är inte mycket man behöver göra. Njuta av musik, det är det mitt råd helt enkelt. Nyheter som sagt, och sen skivråd före det. Det är en riktig god bit av Foo Fighters.

här är nyheterna klockan 18. I Mellanöstern har de iranstödda Houthi-rebellerna tagit kontroll över hela Jemens västra kust, som alltså ligger vid Röda havet. Samtidigt har rebellerna nu kontroll över en av världens viktigaste sjöfartsleder, Bab el-Mandeb-sundet. Omkring 12% av världens handelsvaror transporteras vanligen genom sundet, som förbinder Röda havet med Adenviken. Houthina har sagt att man har för avsikt att införa en sjöblockad. Förra veckan så inledde rebellerna en plötslig stor offensiv mot regeringsstyrkor i sydvästra Jemen och för att ta över området som gränsar till sundet. Den nya upptrappningen är den allvarligaste sedan år 2022 då en vapenvila infördes i inbördeskriget i landet. 4 personer misstänks för den förödande vandrarhemsbranden i Äkäslombolo i Lappland. De misstänks för grovt vållande till annans död, grovt framkallande av fara och grovt vållande av personskada. 3 personer omkom i en brand som utbröt mitt i natten den 13 februari 2024. 2 andra personer skadades. Enligt olycksutredningskommissionen så spred sig branden sannolikt från aska som förvarades i ett förråd i änden av byggnaden. Förrådet användes av en extern researrangör. Och en av Finlands kändaste seriebrottslingar frikänns från åtal. Mika Måring har under de senaste 30 åren utretts och dömts för flera grova brott mot kvinnor. Den här gången så var Måring åtalad för dråp och grovt frihetsberövande. Men idag så förkastade Norra Savolax tingsrätt samtliga åtalspunkter. Enligt domstolen så räckte bevisningen inte till för att med säkerhet fastställa att offret dött till följd av brott mot liv eller att Måring dödat henne. I Hyvinge där har det i eftermiddag skett en flygolycka med en helikopter. Helikoptern föll i marken från cirka 10 till 15 meters höjd och välte. Inne i flygfarkosten fanns det endast en pilot som själv kunde avlägsna sig ur helikoptern men fördes till sjukhus för att kontrolleras. Så kan vi också notera att parterna i arbetskonflikten vid yrkeshögskolorna har nått en överenskommelse i arbetstvisten. Parterna godkände det tredje medlingskonflikten efter att yrkeshögskolornas kollektivavtal gick ut i mars. Som resultat så kommer lärarnas löner att höjas och löneskillnader att jämnas ut enligt lärarfacket. Till slut ett sorgebud från den norska kungafamiljen för prinsessan Astrid av Norge har dött idag. Hon var kung Haralds store syster och bara för 2 dagar sedan var hon med på sin lillebrors begravning. Prinsessan dog i en ålder av 94 år.

En riktig godbit, det där Simply Red heter förstås gruppen Man is too tight to mention. Och alltid lär man ju sig någonting nytt. Det är det fantastiska med att leva helt enkelt. Man lär sig någonting nytt varje dag. Vet ni vad jag lärde mig för riktigt något? Jag skäms ju lite, för jag tycker ju själv att jag har något sålunda hyfsad koll på vad beträffar musik. Och jag har, skulle någon ha frågat mig i 100 gånger av 100, så skulle jag sagt att det här är Simply Reds låt. Det var den här singeln som jag hörde första gången av Simply Red, och jag har alltid förknippat den här låten Man is too tight to mention med Simply Red. Men så är inte fallet. Hello, jag får tro min goda vän AI här och kunskapen på internetet, så är det faktiskt en låt som egentligen är, alltså, kom ut första gången så 1982, några år tidigare. Den här Simply Red-versionen som jag då alltid tolkar som original gavs ut 1985, men 3 år tidigare så var det ett band, eller artister, vad vi ska kalla det för, som hette John and William Valentine, The Valentine Brothers, som kom ut med den här Man is too tight to mention-låten på ett album som heter First Take. Det är 3 år tidigare. Se, om man lär sig varje dag någonting nytt. Men likväl så är Simply Reds Man is too tight to mention en 80-tals klassiker, hur man än vänder på det, och gott så. Vi ska inte snacka värst mycket 80-tal. Det kan finnas lite 80-tals influenser nog i musiken som vi kommer att höra idag. Men det är salig blandning. Det är allt från upphittat material till enorma megasuccéer världen över, framförallt på YouTube, till någonting lite mer närmare oss också för den delen. Så det blir nog dessutom en cover som jag inte riktigt vet vad jag ska säga om. Där behöver din hjälp. Det är nämligen skivrådet som kör igång, och som vanligt så är det förstås Yle Vegas WhatsApp som gäller. 044-421-4848, 044-421-4848, det är WhatsApp-numret. Man kan alltså skicka meddelanden, man kan skicka bilder också. Jag tycker alltid det är trevligt här, så här sista arbetstimmen i veckan, att få njuta av något höstaktiga bilder där ni sitter och myser och lyssnar på radio eller något annat, vad ni nu sen gör där. Så det är okej att skicka bilder, men ringa kan man inte. För det kan jag inte svara på, men jag märker ibland så får jag, har jag missade samtal här på WhatsApp då. Vet inte om någon har blivit riktigt jättesur eller jätteglad eller någonting annat, men samtal är missade. Det går alltså inte att ringa, bara meddelande. Vill man skicka e-post, det går riktigt bra det också. Den adressen är lätt att komma ihåg, vega@yle.fi. Det är adressen som man använder, och båda två försöker kolla, och så vet jag att vissa av er har olika sätt att kommunicera med den här studien också. Det är privatmedierna och sånt via sociala medier, och jag kan inte garantera att jag varenda gång ser dem. Det är de två, Yle Vegas WhatsApp och Facebook, som gäller. Det är i all sin enkelhet, och jag vet att det sätter en liten press på er, för de här låtarna nu för tiden är rätt korta. Om man under de några minuterna ska på något vis få en uppfattning om är det här någonting bra eller dåligt, men ni är jätteduktiga på det. Det finns riktiga proffs på det här ute i svensk Finland, och det är ingen skillnad om du är ett proffs eller om du är första gången med här. Jag tänker att men det är skivrådet, tänk, nu har jag tid, nu sitter jag inte i bilen eller nu är jag inte på träningar eller något annat sånt här, vad man nu gör en fredagkväll, utan nu finns det möjlighet att komma så fritt fram. Det är hur trevligt som helst det här sällskapet här, och jag har inte varit med om ännu att någon ska kritisera en annan skivråd, men musiken, den får kritik alltid med jämna mellanrum, men det att man ska kritisera någon annans åsikt, så det har nog aldrig hänt här, och det går nog inte igenom min väldigt hårda censur heller för den delen. Nåja, snälla ska ju vara det som är, det är fredag, det är bara bra filis. Vi ska börja med kanske den lugnaste låten i kväll, trots att inte den här heller någon direkt så där tryckare kanske, men den är lugna, skulle jag säga, av de här låtarna som kommer att liras här under de kommande 50 minuterna. Vad det här är får ni ju sitta och fundera på i lugn och ro. Jag tänker inte presentera före, för det kan alltid styra en till vad man skriver och vad man tänker. Bara ha musiken i fokus nu, så ser vi vad ni säger. Låt nummer 1 i skivrådet. Otroligt kul att köra igång här igen. Här är den.

visst. Jag tycker att det här är en fin låt. Vilken röst han har, den här killen också. Själv låt, själv tema också. 55 and fine. Det är helt okej om man är 50 plus. Så, eftersom jag inte är en textmänniska så lyssnar jag aldrig egentligen på texten. Så där. Men melodin och den där textrubriken, där namnet på låten, så var helt suveränt. Jag diggar det här. Nu är den stora frågan, vad är det här? Vad är det vi hörde nyss? Har någon aning om vad det kan vara? Kanske nu direkt en frågesportsfråga här den här kvällen. Det är andra kvällar som sköter om det. Men det som är, tycker jag, glädjande nog visar igen en gång hur den finlandssvenska musiken går framåt. Och det här skulle kunna vara vilken världsakt som helst från USA i mina öron. Jag vet inte hur du hör det, men för mig känns det så. Killarna med i bandet, Kristoffer Bäckar, Janne Hyöty, Thomas Aspelin och Otto Palmborg är han som sjunger här. Otroligt duktiga unga män. Det här, det intressanta med det här bandet, Long Sir, som de heter, vi har hört dem tidigare i det här programmet också, så är det att det är egentligen bara en sån där, de bara kom på en kväll typ att vad om vi skulle nu göra lite musik här. Medlemmarna här, Janne Hyöty förstås, skriver ju musik till vänster och höger världen runt, men bland annat Kristoffer Bäckar och Thomas Aspelin så är kända från tidigare band, 90-talsband som man kunde säkert höra radio på den tiden också, det var ganska populär. Då, det om det, Long Sur heter bandet, Long Sur skriver man det om ni söker upp det på sociala medier eller strömningstjänster. Men vad säger ni om det här? Kommentarer tas emot på Yle Vegas WhatsApp 044 421 48 48 eller maila på vega@yle.fi. Vem är snabb idag? Jösses, nu kommer det meddelande. Idag är ni med. Jag ser det här redan nu. Vi kan börja med Alfredo som alltid är snabb. Han skriver så här, jag ser redan att det blir en tumme ner här. Det är det sista han skriver, men vad skriver han då? Vi börjar starkt med ett riktigt slött sömnpiller. Och då duger låten knappt ens som sömnpiller. Eftersom slöheten och sångarens gnälliga röstarbete är mer störande än sövande. Det börjar ju positivt och glatt och ribban är högt ställd här. Vi ska säga att är det nu bara jag som har fel här? Det att jag gillar det här vad jag hör. Vad säger Kalle då? Fina, lugna, harmoniska toner som går bra att lyssna på i Yle Vegas radio. Fin röst där till. En skön öppning. Och 7,5 poäng av Kalle, som vi vet, inte delar ut de här poängerna riktigt sådär hur lätt som helst. Vad säger Edvin då? Inget fel, och välkommen Edvin. Inget fel på sångrösten, men låten kändes som ett rakt streck. Inget händer. Edvin skulle vilja få, Edvin, jag lovar dig, du får lite mer action. Det händer saker i de följande låten, åtminstone följande. Så du får vänta på den. Vi ska se vad annat har vi här då som väntar på. Jösses vad det kommer mycket mer. Vad roligt. Ni vet ju hur glad, förutom det som gör mig glad här varje fredag, så är förutom musiken som jag får spela för er, både bra och dåliga låtar, enligt er, det är helt okej. Det är alltså inte jag som äger de här låtarna på något vis. Jag har valt de enkom bara för att välja låtar som jag tror att ni tycker om. För det är inte det som är meningen med skivrådet. Det ska finnas massa allt möjligt. Och man ska inte tycka om det vad man hör också. Men ja, det andra som gör mig glad är den här aktiviteten som är enorm här den här kvällen igen. Så tusen tack, för det är riktigt roligt. Alla vinner, vi säger så. Johanna skriver så att oj vad härlig röst, 3 tummar upp. Och Susan skriver så här att god fredag, vidak och nopein ötökka ärkemast. Det är alltid sköna nya titlar här. Jukka, skriver Susan, och resten av Jacki. Låt mig rätt, låta som någon reklamjingel för Yle i början. Men easy listening, bra röst, bra vibbar, riktiga instrument gillas jatkoon. En vastusta, gör inte någon motstånd här nu Susan. Kanske det blev till och med ett litet, om nu inte ett skivkontrakt här av vår eminente skivbolagsdirektör, som vi kallar henne för. Yes, fortsätt så, hälsar ML. Kul att höra av dig, ML. Jag vet inte, det kan hända att du är första gången med här, men fortsätt gärna med det. Det är jätteroligt att ha med nya namn här i skivrådet. Och vad säger Anette K då? Hej svejs, kära vän från Vasa. Hej svejs, kära vän Anette. Bra början på fredag kväll med en låt som jag nog gillar. Den är snäppet på gränsen till en tryckare, men sångarens röst gillar jag. Den som spar, hon har en tumme upp. Ja, det är bra att man har av dem också. Ja, nej, finlandssvenskt band, jag är

känner mig där. Någon typ av rockvin serveras det här också. Ser väldigt trevligt ut. Där skulle jag riktigt bra kunna sitta ikväll. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Vad säger Peppe då? Kul att ha med dig Peppe ikväll. Moin, riktigt vacka ballad. Rösten kändes bekant, men vem? Den får en tumme upp. Och det som jag sa, sångaren som vi har nog kunnat höra i ganska många olika band och projekt, Otto Palmborg. Lägg det numret, håller jag på att säga namnet bakom öra, för att det är en kille som har röstkapacitet. Johnny S, han öppnar med en tumme upp och säger att jag har en viss svaghet för countrymusik, även om det här inte är typisk countrylåt, men helt okej. Tumme upp. Och jag visste att jag skulle få den här mannen på gott humör inledningsvis, för han inleder så här. Simply Red is simply never wrong. Där har vi någonting vi definitivt är överens om, korvmannen. Och sedan somnar jag. Sånt här ville flickorna lyssna på under romantiska stearinljuskvällar istället för, ja, fyll i resten själv, skriver de här. Men är inte härligt? Det är bra. Det brukar oftast... No, korvmannen är mer rutinerad kanske än vad jag är här i det här fallet, men det brukar alltid lova någonting gott då damerna i sällskapet vill lyssna på romantiska stearin under skenet av romantiska stearinljus. Det brukar sen kan ha en riktigt trevlig fortsättning, kan man tänka sig. Vad säger Kami då? Kul ha med dig Kami. Hej hej Jukka och Skivråde, här är vi igen. Veckorna går fort när man har roligt. Stämmer, det där har vi konstaterat, det är så. Och till saken, låt nummer ett. Oj, helliduttanes mycket mysig låt. Härlig röst, skön stämning. Absolut, jag hade kunnat säga Kami här. Bara Kami och söka fram dem på den här strömningstjänsten om du har en sån och lyssna på dem 100 gånger. Det finns mera låtar, jag tror att de har kommit ut med 3 låtar hittills. Mio skriver så att, aj, helt bra låt, fast det harmar om man inte gillar den. Och så är det, jag ska se, en grupp eller artist man annars gillar. Jag lyssnar inte heller så noggrant på texten utan melodin och musiken, och det är samma här, ja, det är nog det jag fastnar vid. Och vad säger den baronen från Åbo då, Magnus T, han skriver så att, hej Jukka, en sådan här gullig smörig ballad, men sådana behövs ibland. Kanske Ryan Adams cover Smörig tumme, 10 smöriga poäng. Mycket smör där. Och vad säger då följande? Vi ska se nu då. Vi har här då. Får jag upp någon? Det är Jonas som skickar och skriver så att helt okej låt. Tummen upp. Kul att du är med oss Jonas ikväll. Och här kommer in en bild också av Paavo som, ser du bara, det här är kul. Och jag tycker, vet ni, när man sitter i en sån här studio, ganska, den är inte steril, den är faktiskt jättekiva den här studion som jag sitter i, den är trivsam. Men jag har ju alltid svårt, och det förstår ni, om vi ska ombyta roll här, så är det hemskt svårt att föreställa mig var ni lyssnar på det här programmet just nu. Det är omöjligt för mig att veta. Men med WhatsAppens underbara teknik här så kan jag få bilder också. Och Paavo skickar in här och säger så att kör stock i fint solsken. Vi ska se, obsa, det blir fin skog kvar. Bra. Vettigt tänkt sådär ur naturperspektiv. Men jag ser det, en sån här, det är en lite större maskin, ser det ut som det här, en massa stockar. Jobba lugnt och hoppas du har bra väder där. Vad säger Lillemor då? Hej på dig. Segt och långsamt kör det igång idag tycker jag. Skulle nog normalt byta kanal. Och hoppsan. Men ger mig inte riktigt, den ger inte mig inte riktigt något, skriver Lillemor här. Som om jag hört detta 100 gånger. Hösthälsningar. Jo, tyvärr tummen ner. Nå, det blir mer fart och fläng här. Det vågar jag lova. Vi ska se nu då ännu. Jag ska ändå kolla. Jag märkte annars förra gången att de som skickar e-post ibland och alltså de här meddelarna går i en sån här skräppostkorg automatiskt. Jag kollar nu till och med den här också så att den skulle vara något sånda bra. Och här får vi en bild av skivbolagsdirektören själv också som är hemma och ser väldigt veckosluts färdig ut helt enkelt. Det ser kova ut det där, ser bra ut. Hej, ska vi gå vidare till följande låt? Jag babblar för mycket nu igen, men tid har vi nu ännu riktigt bassligt. Följande låt nämligen. Jag måste ge lite färdkost här. En låt som jag inte nödvändigtvis kanske skulle haft med. Jag vet inte. För att den känns kanske som att det är en publik på extremsidan som skulle uppskatta det mer än kanske en vuxen publik. Men jag kan ha fel. För det jag hörde den första gången så tänkte jag som att vad är det här? Sen när jag har lyssnat på den kanske 10 gånger här under veckan så har jag insett att nej, det här ska testas i skivrådet. För att det intressanta är att det här torde vara en av världens populäraste låtar just nu. Den gavs ut för exakt, håll i er nu, nu är det siffror. För 7 dagar sedan, för exakt en vecka gavs den ut den här låten. Och den har 154, snudd på 155 miljoner gånger har någon sett på den här musikvideon på YouTube. Det är rekord i alla möjliga olika slag. Listan är lång på rekord som den här artisten

har lyckats göra med den här låten och den här videon. Så kolla in videon också, så är ni en av de 155 miljonerna som då kolla in det. Men vi kan höra den här i skivrådet. Vi ska se vad ni säger. Det blir intressant, för nu vet vi att kidsen diggar på 155 miljoner. Uppenbarligen finns det ett intresse. Men vad säger skivrådsdeltagarna, medlemmarna här ikväll? Ja, det får vi ta reda på. Kom ihåg att kommentera på Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Håll igen, för nu börjar det hända saker.

155 miljoner visningar på en vecka, alltså på 7 dagar, inte på månader, utan alltså en vecka, 7 dagar, 155, och det är bara på YouTube. Ni kan ju tänka er strömningstjänsterna och hela den biten. Och jag ser redan nu rubrikerna här, eller de här korta det här, kommentarerna här, jag ska läsa upp det alldeles strax här, men det var lite som jag gissade. Jag kan min skivrådspublik här helt klart. För att det här går nog inte riktigt hem i stugorna i svensk Finland, trots det här enorma grejen. Vad det handlar om, ska jag nu berätta först vad det handlar om, så kan vi sen börja bena ut vad ni säger. 044-421-4848 eller Vegas WhatsApp eller mail vega@yle.fi. Nå, vem var det här? Vem är den mycket omtalade och upphausade artisten här? Hon heter egentligen, hon föddes med namnet Pranpriya Manobal. Hon är från Thailand. Det är en thailändsk artist det här. Och heter egentligen och använder namnet Lisa. Hon heter egentligen, eller hon använder många namn här, men Lisa är ett namn hon använder, men Lisa är också det hon använder. Känd egentligen från det att hon har varit med i ett stort sydkoreanskt sådana K-pop band som heter Blackpink. Hon är medlem av det, men nu också då solokarriär för den här Lisa. Låten är också kanske intressant, en liten sån här språklärostund kan vi ha här. Hon sjunger alltså, låten heter Savadika. Och Savadika betyder helt enkelt hej på thailändska. Och det är roligt det här, väldigt intressant, för att män och kvinnor säger det på olika sätt. Så att Savadika är någonting som en kvinna säger då hon hälsar. Eller sen då en man som jag, om jag går in i en thailändsk affär så där, så är det då möjligtvis Savadikap som man säger, eller krap, det är ett R där, men thailändarna använder sällan det där R. Så det blir Savadikap istället då. Ja, där lärde ni er det också på samma gång, om inte annat. Men nu ska jag gotta med mig en hel del kommentarer. Kalle inleder och säger så att Savadika med Lisa, megastreamade låt på kort tid. Ingen rapfan, men uppskattar genren. Kalle ger en 3-poängare, inte kanske en riktigt sådär toppbitsord idag. Och har vi något annat då ännu? Vi har Edvin som skriver så här att oj, den populäraste genren just nu, K-pop, spelas i skivrådet. Det är en genre som man behöver tid. Och här säger Edvin bra saker. Det här är en genre som man behöver tid och tålamod med. Det finns något i låten som gör att man rycker med. Jag ger tummen upp, säger Edvin. Och jag säger samma sak. Jag hörde låten första gången. Absolut ingen hit. Den kändes som att, vad är det här för skrik? Vad är det här för, nej, det här klarar inte jag. Men se sen. Tror ni inte att jag lyssnar på den här kanske på vägen till jobbet idag? Ja, det gjorde jag. Jag tycker att den svänger helt okej. Sen har jag ju en kärlek för Thailand. Jag kommer annars åka iväg dit i januari igen och vara där en månad, så får ni ha skivrådet för er själva helt enkelt. Men jag behöver den semestern ibland jag också. Men hej, det om det. Nu ska vi se vad andra kommentarerna är som kommer in här. Alfredo skriver så här. Jag är inte främmande för modern musik, men den här sortens mjuk Skrillex. Skrillex är ju en artist. Låter för jäklig. En tumme ner. Och inte funkar det heller för Alfredo idag. Vi ska se om det är någon som ger någonting riktigt, riktigt positivt här. Här är till exempel är det Mona förstås, ja. Mona som skickar den fina bilden också här tidigare. Men hon skriver så här 2 tummar ner. Ser mina barnbarn framför mig till detta elände. Ja, vad säger Johnny S då? Rockaren skriver så här oljud i mina öron. 3 tummar ner. Och Johanna också, som brukar tycka om ganska mycket, skriver så här att Johanna skriver så här, den tycker jag inte om, och 3 tummar ner. ML skriver också här att den kan jag nog leva utan, not my cup of tea. Och vad skriver då skivbolagsdirektören som borde ha koll på de här modernheterna också? K-pop? Nä, jag mår illa, magen vänder sig in och ut och in igen. Hyperventilera behöver saft, herrje sånt skräp. Bakom bastun och jäkla fort, släpp henne ur hennes våndor. Är det hårda ord och inga visar? Vad säger Peppe då? Vet på förväg, kvällens sämsta låt. Hemsk, 4 tummar ner. Och vad säger Mia då? Speciell låt, fast lite kuslig ändå. Helt okej, okay. Behöver kanske flera lyssningar. Kanske den skulle passa vid Halloween. Det är möjligt, det är möjligt. Lilian T gör det här väldigt tydligt och klart här. Hon skickar en bajs-emoji och jag hoppas att den nu inte är riktad till mig utan till låten. Och Bastviksnisse till och med vaknar till liv här och säger sådär att usch, då vilken hemsk låt. Skärpning nu, Jukka. Ja, det blir annat här efter det. Vad säger Annette K då? Herregudars skymningars kineser, K-pop, ungdomar. Jag är på andra sidan 55-sträckor redan. Fyllde år igår annars, grattis! En liten spontan applåd här.
Sån här musik lyssnar jag inte mera på. Det var annat för 10 år sedan, då dottern var 12. Då fick man nog sånt här ofrivilligt att lyssna på. Just det. Om vi ska se vad Johanna H. skickar en trevlig bild här. Åh, vad mysigt, en radio. Så ser det ut som någon typ av villa där, eller har vi bakgrunden, ser ut som en villa där, eller vad vi ska kalla det för. Lyssnar i, vi ska säga, i 1 euros loppisfyndet på stugan i Ingo Kärgård, södra Sådet tror jag det står här. Detta är inte så bra, säger Johanna. Det är Johanna ett diplomatiskt sätt att säga att det inte riktigt gick hem. Det är inte så bra, nej. Vi ska se vad Korman, när han vaknade, är han en K-pop-fan? Jag tror inte, för han inledde så här. Sånt här skräp har gjorts upp till 11 gånger tidigare och inte blir det bättre. Man måste väl säga sig vara lyckligt lottad att ha varit kid, det vill säga barn, eller som jag kan tala om att kids en diggar. Kid, då Beatles ansågs vara oljud. I det tar du upp annars, Korman, en ganska intressant grej. Kommer ni ihåg att det fanns en tid då man tyckte att Beatles var oljud? Eller det fanns såna som tyckte det. Och nu är vi då de där lika gamla arga tantarna och farbröderna som tycker att Lisa Savadika-låt är oljud. Så där går det sen då. Det är vi som är de där som jag brukar kalla för dinosaurierna här. Kami är med i samma gäng här, tror jag. Nej, Jesus, det här var nog inget för den här tanten. Roddigt och oroligt, som om det var flera låtar på varandra. Angst, säger Kami. Och mera. Jesus, nu har ni nog vaknat till liv här. Det här vill lite, men det vill väcka känslor med skivrådet. Ouch! Tummen ner. När har Magnus T. från Åbo gett 0 poäng senast? Jag tror inte. Vad säger Johan då här? Crap, jag är för gammal. Låter som någon ska torteras. Johan 58, och då är inte jag ännu så mycket yngre än dig, Johan. Eller? 2 poäng. Det blev poäng, Johan, ändå här. Det är bra. Va? Och en till bild. Åh, vad jag älskar de bilderna. Det är synd att jag inte kan visa det här. Säkert kommer tekniken i något skede så att vi kan chatta och folk får visa bilder. Här står så här. Tammerfors bara i solsken ikväll, säger Anna här. Cool. Älskar Tammerfors annars. Lisa Savadika. Den fastnade i huvudet direkt och jag klagar inte. Håll i er. Jag läser det här på nytt, Anna. Du har koll på det här nu. Den fastnar i huvudet direkt och jag klagar inte. Riktigt skönt och härligt svängig. Se bara, Lisa Savadika. En av världens mest lyssnade låtar just nu. Vad säger Lillemor då? Här händer det mycket. Borde nog se videon och lyssna några gånger till. Svagt uppåt stiger tummen. De kommer, de är positiva här nu. Och kolla den här videon, den är snygg. Den är annars filmad i Bangkok. Kanske min favorit huvudstad i världen. Fantastiskt djungel på något vis. Urban djungel. Vi ska se här då, en bild förstås då igen. Jo, men ser du bara. Här är en väldigt, väldigt gammal katt faktiskt. 20 år tydligen. Och 4 månader. Katt som sover på soffan. Jag vet inte om den nu vaknar till liv här. Savadika. Ekai. Högtalarna. Det om det. Ska vi gå vidare? Klockan går iväg. Inte en hit direkt. Jag tror inte. Jag vågar nästan lova att Lisa Savadika inte kommer in på spellistan här på Yle Väg. Utan det är i det här programmet ni hörde och kanske in någon annanstans. Följande artist. Tyvärr. Inte med oss längre. Men ibland hittar man arkivpärlor och det är upp till dig nu att se till att är det här värdigt den här artisten. Vem det är, vad det är, det berättar jag om en stund. Yle Vegas WhatsApp 044 421 48 48. Glädjer det nog många nya namn här med i skivrådet ikväll. Och så kan man mejla om man vill också vega@yle.fi. Låt nummer 3 här i skivrådet.

Bekant röst där och kanske också ganska bekanta rytmer på något vis, för det påminner om vissa låtar som jag så där tänker mig på, då jag tänker på den här artisten. En artist som tyvärr inte finns alltså med oss längre, och ganska många av er ser jag här skicka in meddelanden och nämner hans namn också, så någon större hemlighet är det inte. Det handlar också om Prince, artisten som otroligt populär och rankad enligt många som en av världens bästa artister genom tiderna. Den här låten heter I Wonder och finns med på en ny samlingsskiva som heter Timeless, där man då, som man brukar göra då artister går bort, så samlar man förstås material som av orsak eller annan inte har då funnits med på skivor eller inte rymts med, eller sen har beslutet varit att den passar helt enkelt bara i helheten. Prince och den här skivan som sagt som finns ute på marknaden just nu heter Timeless, och låten I Wonder, den spelades in faktiskt 5 augusti 1980. Så den börjar ha några år på nacken. Det är en ganska ung prins här som vi hör. Vad säger du om det här? Är du en prinsvän? Eller var det här nu bara en, kanske att man hör någonstans här att det var en orsak varför inte den har släppts ut tidigare. Eller getts ut tidigare. 044-421-4848 i Ylevegas WhatsApp, eller så mailar du på vega@yle.fi. Vi ska se. Han är alltid snabb, Alfredo. Och det ser ut att bli en tredje tumme ner här också. Till och med enformigare än landskapet i en platsandöken. Tummen är väldigt platt nu och väldigt inte så bra här hemma hos Alfredo verkar det nu. Vad säger Kalle då? Okej, men kanske lite ensidigt komp och små slöa minuter blev det nog. Kalle är 5,5 poäng. Edvin säger så här, det här måste vara Prince. Men jag är inte förvånad att det släpps nytt från honom. Jag förstår att han hade ett stort val med outgivna låtar. Det låter bra. Det låter som något han kunde ha släppt på 80-talet. Och tummen upp säger Edvin. Du har helt rätt, Edvin. 1989 hade den alltså spelats in den här. Och visst har den ett ganska tydligt 80-talssound. Ett tydligt Prince-sound också. Så det är ganska lätt att känna igen det där. Vi ska se vad det står här då. Det är Johanna som skriver så här. Den här är bra. Påminner om Prince. Du har alldeles rätt, Johanna. Du kan din Prince. 2 tummar upp. Och Johanna tycker, en annan Johanna, det här var Johanna H. Och så har vi Johanna som är bara Johanna, som skriver så här att det var semi-bra. Bra rytm, en tumme upp här. Susan skriver så här att Prince? Frågetecken, låter så, bra stuk, 80-tals vibbar. Kontraktet blir ej av då han har gått bakom, som hon skriver här på finska, men nu två artenta. Inte med oss längre helt enkelt. För länge sedan redan. Annars nog en tumme upp för Susans del. Och helt bra, men en i mängden skriver Mio här. Johnny ser en tumme ner, får inte något ut av den låten. Konstig. Däremot så säger Lillemor att nice. Härligt sväng och vilket sug. Ja, vet, kanske hålla med där nu. Vad säger Peppe då? Det här gillar jag. Nice tempo. Måste väl vara en av tidernas bästa musiker, Rip Prince. Säger Peppe här, du har helt rätt i det. Och låter som Prince, bra låt, skriver Bastviks Nisse här. Och Annette K skriver så att Prince hör jag. Jo, den här gillar jag. Suck, alla gamla artister är snart borta. Nå ja, man har ju musiken kvar. Sparar i min favoritlista. Ord som jag gärna hör och blir glad av att höra. Cool. God afton Jukka, säger Robban här. Jag kommer med på slutspurten idag och hör idel bajskommentarer om föregående låt, alltså inte den här Prince-låten, utan Savadika med Lisa. Så verkar det inte missa något kritiskt. Du missar Lisa och Savadika, världens populäraste låt just nu. Nu till aktuella låten, det vill säga Prince-låten. Kusligt med spökartister. Vet inte vem det är, tänker genast på Prince, men får intressen att matcha. Helt okej är den tummen upp av Robban, och det är Prince faktiskt, men Prince från 1989. Och vad har vi nästa? Mona har vi här som skriver så här att nu börjar benen röra sig i takt. Det är alltid ett gott tecken. Den rösten är bekant, men inte riktigt min grej ändå. Och en mattpiskarlåt. Klapp, klapp, klapp, klapp, klapp. Tummen upp. 7 poäng här som Magnus von Åbo. ML skriver så här att ja, den kan man väl lyssna på ibland. Det finns dagar och tider då man kan lyssna på det där också. Kormannen säger så här, ibland hittar en blind höna ett guldkorn. Poppens högadligaste svikar aldrig. Har inte någonsin förstått dem som anser att Jacko, alltså Michael Jackson, är mycket bättre, säger Kormannen. Nja, jo.
Jag sa att de jämförde Prince och Michael Jacksons försäljningssiffror, alltså hur mycket skivor som de har sålt, och där är väl Michael Jackson helt enorma mängder före, men å andra sidan så har vi ju lärt oss det, och i den här åldern redan, att det här med försäljningssiffror och kvalitet inte nödvändigtvis går hand i hand. Och då säger jag inte att Michael Jackson inte skulle vara kvalitet, men jag hörde Kormannen, Prince, fin artist. Pes på tal om dinosaurier, så är jag väl sannolikt Brontosaurus. Det var du som sa det, kanske det, ja. Och en OK-emoji här av Lilian T. Och Kami skriver så här, att Kiva Groove började riktigt trycka i benen av den rytmen, betydligt bättre än den förra. Ja, den här tilltalar nog mig hemtrevlig, säger Kami. Har vi alla kommentarer här, tror jag nu nästan, eller har vi någon ännu? Kanske vi kan gå vidare. Vi har just det knappt med tid, så hinner jag med två. Vi kör två nu. Nu speedar jag på att tala mindre stund. Låt nummer fyra. Vi tar fem. Men låt nummer fyra är det här. Och ett tips från allmänheten, ett tips av er skivrådslyssnare. Har inte hört om det här någonsin tidigare, tror jag. Vi ska se vad ni säger om den då. 044 421 4848 WhatsApp-nummer eller mail@yle.fi.

Låt nummer 4 här med artister som vi inte har hört här i Skivrådet någonsin tidigare. Och tack till en av Skivrådsmedlemmarna som tipsade mig om den här låten också. För jag hade aldrig hört talas om, och jag kan säga det nu, Logic 1000 eller Logic 1000. Tillsammans med Christine and the Queens låten. Den heter The Only One. Det är ett ganska internationellt samarbete det här, för den här Logic 1000 eller 1000 är en DJ från Australien men bor i London nu för tiden, och bakom det här namnet Christine and the Queens, Christine and the Queens är, så jag ska säga, är en fransk sångare och låtskrivare, så det är en sån härlig blandning här, internationellt samarbete. Vad säger ni om det här? Vi tar det snabbt det här nu, för vi ska hinna med en låt till, det blir nog brott om det här nu, men det är ganska kort sista. Kommentarer tas emot. Facebook tar jag upp här nu, för vi har en person som använder den, och det är helt okej. Alfredo, han skriver så här: generisk dussinvara, tummen ner. Det blev fjärde tummen ner. Kalle konstaterar att en jämntjock poplåt som dunkar på aningen monotont, nog för att det ger mera vibbar. Lite andefattigt. Kalle är 5,55 poäng. Edwin skriver: min favoritartist Christine and the Queens får alltid tummarna upp från mig. Jag såg henne live på Flowfestivalen. Ser du, där hade varit jag okej. Okay. Och det är något av det bästa jag sett. Hon sjunger bra och är en otrolig dansare. Både jag och publiken var helt häpna av hennes framträdande. Bra, vi ska lägga det där namnet nu då. Bakom örat så vet vi vad det handlar om i framtiden. Johanna säger att den var jättebra, benen började hoppa, 3 tummar upp, och bra låt skriver Mio här, fast det liknar någonting, jag kan inte säga riktigt vem. Johnny S, han ger 2 tummar ner, slöjer dussig musik. Susan säger att gillar inte trumsounden, men början av låten gör mig intresserad. Blir ändå för jämntjock och långrand i sin helhet, konstigt uttal. Näsaft, kanske det är det där franska uttalet som finns där då, någon nyans av det. Fin röst, men nej, 2 tummar ner, säger Mona här. Och The Only One, som jag inte kommer att gilla, kvällens låt, frågetecken. 2 tummar ner av Anna här, som badar i solen, eller Tammerfors badar i solsen. Hon som skickar den bilden, fin bild. Anette K skriver så här: om jag måste ge ett vitsord åt denna så får den bli en 5. Ger knappt några känslor alls. Nej, klarar mig utan det här. Peppe säger: mycket dålig låt, är en form i samma sak hela tiden. Blä, massa tummar ner. Och biten påminner om en blandning mellan Bloodhound Gang The Weeknd. Lyriken är lite enformig, men nu är det en låt som får foten att stampa takten. Tummen upp, säger Robban här. Och lite 80-talsstuk, men tja, lite långtråkig bläden, säger Johanna H här. Lite bakgrundsmusik, konstaterar ML. Och okej, säger Lilian T. Kami säger, den kändes ingenstans, plus minus noll. Får nu vara där i bakgrunden, men det är allt. Behöver jag säga mer. Och den här biten väcker mitt intresse. Från en ganska tam början så växte den mot slutet. Ska nog kolla upp den här närmare, säger Lillemor. Kul att höra. Och Kate Bush kopia som kunde vara titellåten till en dimmig film. Bra röst, säger Kormannen här. Nu, sista låten för idag. Jag är personligen skeptisk. Jag vill inte påverka dig som lyssnat. Men jag är skeptisk till det här, vad vi ska lyssna på nu. Så kommer det tumma ner så jag kanske med i det gänget. Vi ska se. Men det blir rock, det blir tuffare, och det är en låt som ni känner igen. Kommentarer tas emot på Yle Vegas WhatsApp 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

Vad säger ni om det här då? Ni kanske blir överraskade att säga vem det är. Har ni någon aning om det här? Inga mindre än ett av Finlands stora musikexporter i tiderna. Nu är det väl det kanske ännu också. Jag vet att det här bandet har jobbat med poplåt skrivare som Desmond Child och många andra också. The Rasmus tar sig an Alphavilles otroligt odödliga Forever Young och gör någonting märkligt i 2 minuter och 27 sekunder. Nu vill jag höra, vi har exakt 3 minuter, jag ska försöka komma igenom alla meddelanden. Melodin är bra, säger Alfredo här, men sjungandet förstår hela upplevelsen. Jag får väl försöka hitta instrumentalversionen som vanligt, eller leta fram Laura Brannigans coverversion. Halv tumme upp, hon har också uttydligen många som har gjort det här. Vi ska se om vi har ännu någon här. Kalle skriver så här, nej nu ska det ihop, så här gör bara Dagens Värld. Tyvärr, Kalle är 0 poäng, tack, hej, fin helg, samma till dig Kalle. Så nej, det är Rasmus version av Forever Young, han har inte riktigt gått hem här bland de här mejlerna. 5, Susan skriver så här, bullshit, nackskott, trevligt veckoslut. Och Johanna H. skriver att nej, så här får man inte göra. Och vi ska se vad det står här då. Som rockälskare, vem fan förstör låten? Frågas det här av Mona. Nu vet du, du kan skicka alla dina klagomål till The Rasmus. Original är bra, den här bara arbetsam, säger ML. Håller 100% med dig här nu, måste jag säga. Johanna säger att nej, den tyckte jag inte om. 3 veckor slut. Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar, tack detsamma. Absolut disaster, skriver han ett K. Nej, jag kan inte förstö- man kan inte förstöra en sång på det här viset. Bodas nolla. Fy skäms, The Rasmus. Och nej, vissa låtar får man inte röra. Det är just en sån här helig låt där som man inte ska röra. Vad säger Johan då? Hur kan man förstöra Alphaville så där? Sämsta covern på 2000-talet, säger Johan, 58 år. Ash då, den kunde jag gott leva utan, säger Lillemor här. Och däremot så säger vi ska se, vem är det här nu som säger det här? Men det är Martin som helt gott värt om och säger så här, det här är helt sjukt kova. 3 veckor slut, men bra. Vad säger då Anna? Skriver så här, Rasmus, varför? Originalet var redan perfekt och dessutom en av ungdomens bästa låtar. Det här kändes lite som att renovera en Ferrari med skruvmejsel. Vissa klassiker ska man bara låta vara. Det är ganska bra. Renovera en Ferrari med skruvmejsel. Vad säger då Johnny S? Bedrövligt oljud, man får ju inte klart av orden. Och flera har säkert kallat denna cover för Helgerån redan, men jag håller inte med. Skulle Lauri ha lite mer pondus i rösten, vore den hur skön som helst. Tack för ikväll. Trevlig helg, säger Robban. Trevlig helg även till dig. Och vi ska se, aldrig skulle man ha trott att det var dom, speciell version, säger Mio här. Lilian säger, den här hörde jag i natt, men tummen upp för Lauris sång och sen då tummen ner för resten. Nej, men härkas i värde, varför ska de förstöra originalet? Var Rasmus, ho, säger Ann-Sofie här. Och Kami konstaterar att nej, man får inte göra sådär, förstör en så fin låt. Och

0: Tack för idag, trevligt veckoslut och en bild också som jag ska just alldeles strax kolla på, den var fin. Kormanne säger så att visst har vi hört en massa covers, började från Ravas Barrero, Sabeldansen, blablabla. Vet ni vad? Det blir nyheter här. Jag hinner inte läsa mer. Det blev bråttom idag. Jag heter Jocke, jag ska sköta om dig. Ha en riktigt trevlig fortsatt kväll. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott. Hej då!
1: Här är nyheterna med väder klockan 19. Jag heter Andrea Wiklund. God kväll. En eller flera läkare misstänks nu för grovt dödsvållande efter influeraren Olivia Åras död. Och kliniken där influeraren dog eller förlorade medvetandet innan sin död har nu stängts ner. Det här efter att tillstånds- och tillsynsverket har gjort en inspektion vid kliniken och upptäckt att patientsäkerheten är allvarligt äventyrad. Olivia Åras förlorade alltså medvetande i samband med en fettsugning i slutet av augusti och dog senare på sjukhus. Efter det här uppmärksammade dödsfallet så har kritiken mot Finlands lagstiftning regnat in. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman sa tidigare i veckan till Svenska Yle att lagstiftningen bör uppdateras. I regeringsprogrammet så står det att en utredning om lagstiftningen ska göras, men ändå har inget hänt. SFPs Henrik Wikström är medlem i social- och hälsovårdsutskottet och riktar nu kritik mot social- och hälsovårdsministern för att ärendet har fallit bort.
2: Och det att man inte har gjort något den här åtgärden så, eller till den här utmaningen, så är också väldigt trist, eftersom vi kommer överens om det här i samband med regeringsprogrammet och den lagstiftning som det här så att säga tangerar, så handlar då om lagstiftningen då för social- och hälsovårdspersonalen som man ska se på som en helhet, och nu kommer en ganska liten del av den enbart i riksdagen. Så jag skulle kanske ha till social- och hälsovårdsministern en sån hälsning att kanske det skulle vara dags att fokusera lite mindre på kepsar och mer på själva substansen inom egna ansvarsområden.
3: Finns det några garantier för att det här alls kommer att ändras? Eller att de här privata skönhetsklinikerna alls kommer att regleras bättre i och med att det snart blir regeringsbyte?
2: Vi kommer som sagt i höst att ha lagstiftning som till vissa delar tangerar egentligen också de här privata klinikerna. Nu i social- och hälsovårdsutskottet i höst, så beroende på behandlingen, hur det går där, så finns det ju en möjlighet ändå också att göra ett så kallat klämförslag där man kan kräva av regeringen att man kommer då så att säga med ett uppdaterat lagförslag inom en viss tidsram till exempel. Och då betyder det att ärendet landar i praktiken på nästa regeringsbord.
1: Sa alltså Henrik Wikström, som intervjuades av reporter Heidi Herrman. Och i riksdagen så har Centerpartiet ställt en interpellation till regeringen om lantbrukets svåra läge. Centern varnar för att den finländska matproduktionen och landsbygden är i fara. Finlands jordbruk är det mest olönsamma i EU, säger ordförande för Centerns riksdagsgrupp Antti Kurvinen.
4: Sillä tällä hetkellä Suomen maatalous on EU:n kannattamattomin. Viime vaalikaudella nykyiset hallituspuolueiden edustajat kauhistelivat sitä, että 3 maatilaa keskimäärin lopetetaan päivässä. No, he ovat parantaneet vauhtia. 4 maatilaa lopetetaan tällä hetkellä päivässä. Se on 3 vuoden saldo.
1: Varje dag läggs 4 gårdar ner och under förra valperioden så var det 3 gårdar per dag enligt Kurvinen. Centern kritiserar regeringen också för att försumma landsbygden. Enligt Kurvinen har den nuvarande regeringen varit en av de minst centraliserande regeringarna, mest centraliserade regeringarna genom tiden. Och samtidigt så vill regeringen sätta stopp för ogrundade besvär. Frågan den blev aktuell igen efter Svenska Yles rapportering om att en och samma man har begärt omprövning av lärarutnämningar 100-tals gånger sedan år 2023. Nu utreder man hur man ska få stopp på det här i framtiden.
5: Just nu sitter en arbetsgrupp som regeringen utsett och utreder vad man kan göra för att begränsa så kallade ogrundade besvär. Där kände man inte till det här fallet.
6: Alltså, jag har inte sett det här fallet förut. Det låter ganska exceptionellt naturligtvis, och det är det säkert. Vi har också frågat förvaltningsdomstolar vad de tycker, alltså om det är någonting som förekommer ofta. Och de säger nog att det inte är så, att de flesta som gör besvär är ju normala människor och normala fall, och de här är exceptionella fall.
5: Det sa Johanna Suurpää, som är avdelningschef på Justitieministeriet. Hon leder den arbetsgrupp som har som uppgift att komma på riktlinjer för att begränsa ogrundade besvär. I våras förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol 63 besvär om lärarutnämningar i Esbo och Helsingfors. De här besvären var alla inlämnade av mannen i tre olika registrerade föreningars namn. Mannen säger till Svenska Yle att beslutet att förkasta besvären var lagvidrigt och i strid mot grundlagen. Frågan om hur besvärsrätten kan garanteras samtidigt som man kan hindra ogrundade besvär är någonting som arbetsgruppen fortfarande utreder. Men man har några förslag.
6: Jag tror nog att det här förhandsavgift är en möjlighet som vi troligen kommer att följa med. Alltså, det är många länder som har den redan. Och där måste vi bara liksom sagt se att de som inte har råd och så vidare ännu får en möjlighet att gå till domstol med liksom bona fide fall. Så det är ju inte meningen att det skulle liksom förstoppa för mycket trafik där, men att de som faktiskt är upprepade, ogrundade besvär, så där borde förhandsavgiften hjälpa.
1: Det sa alltså Johanna Sorberg som är avdelningschef på justitieministeriet. Reporter var Malin Ekholm och eventuella förändringar i lagen, det kommer bli en fråga först för nästa riksdag. Så utrikes, i Mellanöstern där har de iranstödda Houthi-rebellerna tagit kontroll över hela Jemens västra kust, som alltså ligger vid Röda havet. Samtidigt så har de också tagit kontroll över en av världens viktigaste sjöfartsleder, Bab el-Mandeb-sundet. Omkring 12% av världens handelsvaror transporteras vanligen genom sundet, som alltså förbinder Röda havet med Adenviken. Houthina har sagt att man har för avsikt att införa en sjöblockad. Förra veckan så inledde rebellerna en plötslig stor offensiv mot regeringsstyrkor i sydvästra Jemen för att ta över områden som gränsar till sundet. Den nya upptrappningen är den allvarligaste sedan år 2022 då en vapenvila infördes i inbördeskriget i Jemen. Och runt om i USA där minns man idag 25-årsdagen av terrorattackerna den 11 september 2001. Anhöriga till de som dog i terrorattacken har samlats vid Ground Zero i New York för att hedra minne av de döda. Även USAs tidigare presidenter Bill Clinton, George V. W. Bush och Barack Obama deltar. Och från den nuvarande administrationen så deltar vicepresident J.D. Vance. Minnesstunden inleddes med uppläsningen av de nästan 3000 offers namn.
7: Robert Chin.
8: Eddie Wingway Chin.
7: Nicholas Paul Trafalo.
8: John G. Chapura.
1: För första gången så kommer man också att hålla en tyst minut för att hedra de personer som utsattes för molnen av giftigt damm som frigjordes när tornen kollapsade och som sedan dess dött av cancer eller andra sjukdomar. Tidigare den här veckan så offentliggjordes nämligen närmare 170 000 tidigare hemligstämplade dokument som visar att New Yorks ledning mörkade hur giftig luften faktiskt var efter kollapsen. Och med det är det dags för väder. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del samt i västra delen av norra Österbotten är det mest klart till halvklart och uppehåll. I natt och på morgonen lokalt dimma, imorgon lokala regnskurar. I natt är det mellan 3-8 grader men lokalt nattfrost. Imorgon 14-18 grader och mest svag västlig vind. I landets östra del samt i Kajaneland och nordöstra Österbotten. Mulet och lokalt regn eller regnskurar. På dagen i områdets södra del uppklarnande. Nattens lägsta temperatur 7-11 grader, dagens högsta 12-16 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I Lappland molnigt och mest uppehåll, nattens lägsta temperatur 1-6 grader, lokalt nattfrost. Dagens högsta temperatur imorgon 10-15 grader och mest svag vind. Och enligt femdygnsprognosen så kommer det mest vara uppehåll under helgen med endast enstaka regnskurar, men i början av nästa vecka så återvänder regnvädret. Dagstemperaturen ligger mellan 10-18 i Lappland tidvis under 10 grader. På nätterna är det mest mellan 3-12 grader i Lappland nattfrost på vissa håll. Så väderrapporten för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare. Finska viken, västlig vind 11 meter i sekunden. Finska viken, västlig vind som avtar. Först 8-13 meter sekunden, från och med natten 5-9 meter sekunden god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med morgonen lokalt regn, annars mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydväst 3-9 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring sydväst 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen, vind omkring syd, god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen, vind omkring sydväst, god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, vind mellan syd och väst under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, vind mellan syd och väst under 10 meter i sekunden. På dagen mest sannolikt svag vind. Bottniska viken, vind mellan syd och väst under 10 meter i sekunden. På dagen med början i syd så vrider vinden till vind mellan nord och väst. Så vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 16 grader, västlig vind 7 meter i sekunden, mulet och sikten 50 km. Kotkarankö 15, väst 5, mulet 47 km. Orrengrund 17, väst-nordväst 8, mulet över 20 km. Emsalö 16, väst-nordväst 8. Kallbåda grund 16, väst-sydväst 12. Östertokan 16, väst 8. Gråhara 16, väst 9, klart sikten 20 km. Makilo 16, väst-sydväst 10. Bogaskär 16, väst 7, klart sikten 48 km. Hangötullludden 16, väst 8. Russarö 15, väst 11. Venö 16, väst-sydväst 6. Utö 16, väst 9, klart sikten 29 km. Notgrund 16, väst 6. Fagerholm 16, väst 6. Vilsandi 16, väst 6, sikten 50 km. Gotskasandön 15, väst-sydväst 6, sikten över 50 km. Kumlinge 16, väst-nordväst 3, klart över 20 km. Nyhamn 16, sydväst 7, klart 20 km. För märken saknas uppgifter. Enskär 15, väst 5, klart sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 15, väst 6, klart 15 km. Tahkoluoto 15, väst 4, klart 50 km. Sälgrund 14, klart och sikten 50 km. Bredskäret 14, väst-nordväst 4. Strömmingsmorgon 14, väst 2. Valsörarna 13, ost-nordost 2. Kallan 12, nord 5. Tankar 13, nord 6, klart sikten 48 km. Ulkokalla 13, nord-nordväst 6. Nahkiainen 12, nord-nordväst 7. Brahestad 13, nord-nordväst 4, klart sikten 20 km. Uleåborg 14, nordväst 5, över 20 km. Marjaniemi 13, nord-nordväst 6, klart över 20 km. Kemiet 13, nord-nordväst 7. Ajos 14, nord 6, mulet och sikten 20 km. Havsvattenstånd idag. Kemi plus 10 cm. Uleåborg 13, Brahestad 12, Jakobstad 16, Vasakaskö och Mäntyluoto 20, Raumo 21, Åbo 25, Fögle 23, Hangö 31, Helsingfors 36, Borgo 40 och Fredrikshamn 49. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,9 meter. Till slut har vi en pollenrapport. Och enligt den så blommar gräset i de södra och mellersta delarna av landet och gråbon blommar i de södra delarna av landet. Pollenhalterna i luften är ändå låga. Mindre mängder ambrosiapollen kan också nå landets nordligaste delar. Där var det slut på väderrapporterna för den här gången, då klockan är 14 minuter över 19. Jag är tillbaka med mera nyheter igen om en timme. Tills dess, ha en bra kväll.

Vad har fört dig hit? Jag skrattar högt för mig själv. Vågorna kluckar ihåligt under bryggan. Det droppar från håret. Jag har just hoppat i kallt vatten och simmat två knyckiga små cirklar. Men nu efteråt, känslan av mod och stolthet. Bra gjort, Ester, säger jag och klappar mig själv på axeln. Och därför sitter jag på bryggan och skrattar högt. Jag heter Ester Laurell och bor på Åland. Välkommen att dela min första andakt i en serie på tre. Samma morgon hade jag läst i min anteckningsbok från Pilgrimsvandringen 2019. Under vandringen i Roslagen tog vi en paus i en kyrka och fick tre frågor. Vad har fört dig hit? Hur har du det just nu? Vad längtar du efter? I anteckningsboken hade jag läst vad jag svarat då för 20 år sedan på frågorna. Och nu på bryggan funderar jag på dem igen. Vad har fört mig hit? Ja, hit i bryggan då. Om jag börjar med den så är den byggd av min vän Anders. Han sågade ner några unga träd som vi barkade tillsammans och som blev stommen till denna unika brygga med spetsen mot sydväst som för en på en båt. Bryggan och klippstranden ingår i ett paradis som jag arrenderar. Att jag gör det är ett bönesvar och ett under. Så, vad har fört mig hit? Jo, uttalad längtan och bön. Under 10 år var bönen, ett litet hus vid havet, en del av mitt liv. För 5 år sedan köpte jag en akvarell av min vän Camilla. Akvarellen visar ett silvrigt solglitter framför en holme. Himlen och havet är gråskiftande och horisonten oändlig. Bilden satte jag i ram på toaletten och där påminner den mig om min längtan varje dag. Så en höst kom en liten notis på baksidan av Jomala kommuns infoblad. Det var församlingen som ville hyra ut en liten stuga utan vatten och utan bilväg baserat på inlämnade anbud. Jag kontaktade församlingen och fick vägbeskrivningen. Jag följde stigen försiktigt över berget för att inte halka. Jag kom inte in i stugan, men oändligheten vid det öppna novemberhavet tog mig. Här skulle jag må bra. Eftersom jag har begränsade resurser behövde jag fundera över mitt anbud. Hur mycket kan jag lägga till på mina månatliga utgifter 3 år framöver? Jag bad om ledning. Och en morgonnatt vaknade jag med en summa i huvudet som jag skickade in. I början av december kom beslutet. Jag fick den inte. Mitt anbud var näst högst. Jag sörjde, för jag hade känt att jag verkligen skulle ha behövt den här stugan, att platsen skulle ha gjort mig gott. Men lite före jul ringer ekonomen. Vill du ännu ha stugan? Det som lämnat det högsta anbudet hade återtagit sitt inom stipulerad tid och jag var näst på tur. Vad förde mig hit? Nåd. En oförtjänt gåva som ett bönesvar. Att jag sitter här på bryggan och ser ut över havet, mot horisonten och mot holmen rakt utanför, precis som på akvarellen, är för mig Guds humor och generositet. Det står någonstans att han ger idel goda gåvor och fullkomliga skänker. Om 2 år är det slut, och det är okej. För lilla huset vid havet har jag fått förvalta under en utmanande tid i mitt liv. Den har varit min kreativa viloplats, min mötesplats med Gud och andra. Jag har fått odla i tång, fått mina kallabdopp och tid att skriva och läsa. Jag har haft fåglar som häckat på terrassen. Jag har känt stugan vibrera ända in i benstommen där jag legat i sängen vid västlig storm. Och jag har fått följa månens faser. Vad har fört dig hit? Vad har fört dig hit till andakten idag och till den plats där du är just nu i ditt liv? Vi får luta oss bakåt i Guds nåd som i favoritfåtöljen. I hans nåd simmar vi. I hans nåd lever vi. Han vill oss väl och han lyfter oss upp. Var välsignad, du som lyssnar.

0: Yle Vega.
1: Trevlig fredagskväll. Här tar Tongåan över kanalen i några timmar. Och vi drar igång ikväll med en verklig veteran inom världsmusiken.

God fortsättning på fredagskvällen. Tongåvan heter programmet och här kan du delta och skicka hälsningar och önska musik som tongåva till någon. Diana Ross var det här och I Still Believe. Jag heter Camilla Andelin som är i studion ikväll och jag säger tack till Nicke och Emil som skötte butiken medan jag var på semester. Den här låten som jag spelar här nu, så den hade önskats i den här hälsningen. Pia och Stigu önskar en trevlig helg till familjen Lindman på Granö som är ute för att stänga villan för i år. Nästa sommar ser vi redan fram emot när ni kommer från Stockholm och blir sommargäster här på andra sidan sundet. Och de hade önskat I Still Believe med Diana Ross. Det här är ju en låt som Ross gjorde här bara för några år sedan. Det är den ungefär 5 år sedan. Hon har ju nog verkligen hållit på länge. Och det svänger om damen fortfarande. Tongåvan, ja. Det är ju programmet där vi skickar hälsningar och du kan skicka in dem på 4 olika sätt. Du kan ringa till oss. Numret är 0600 11 12 13. Bengt Bergqvist är det som sitter där och svarar i telefonen när du ringer. Och du kan smsa. Numret är 16 261. Då börjar du med att skriva toner, slår ett mellanslag och sen skriver du din hälsning och skickar iväg den. Du kan mejla. Adressen är tongavan@yle.fi och så kan du ju whatsappa. Numret är 044 421 48 48. Och Nicke Handlärska förra veckan har gjort så att man fick också skicka in röstmeddelanden via WhatsApp, och det kan du göra, så spelar jag upp dem här i sändningen. Det är bara att när du har upp WhatsAppen så trycker du på den där mikrofonbilden och så och pratar du in din hälsning och så fixar jag in den här i sändningen. Som sagt, Benko och jag är det som är i studion här ikväll, och nu 3 fredagar framöver så kommer vi att delta i Hungerdagsinsamlingen. Det här är ju en insamling som vi har deltagit i många, många herrans år. Det är Röda Korset som ordnar den och pengarna går till katastroffonden. Och hela tanken med den här katastroffonden är det ju den att man samlar in pengar och sen när det händer någon katastrof, antingen ute i världen eller här hemma i Finland. Det behöver inte vara någon naturkatastrof här i Finland. Det kan vara att någon råkar ut för en olycka, eldsvåda, ens hem brinner upp eller någonting sånt. Så finns de här pengarna färdigt redan på katastroffonden, så man behöver inte liksom börja samla in sen först efter att det har hänt. Ett ställe där Röda Korset för tillfället hjälper mycket, så det är ju Gaza. Röda Korsets fältsjukhus till exempel hjälper i Gaza dygnet runt. Under de senaste 2 åren så har mer än 11 000 operationer utförts på det här sjukhuset. Och behovet av hjälp är enormt. Men det är inte bara akuta kriser som Gaza som pengarna skickas till från katastroffonden. Till exempel undernäring är vanligt bland barn, till exempel i Burundi. Och sen om vi talar om de här nödsituationerna i Finland, så det kan vara plötsliga olycks- och störningssituationer där hjälp behövs, till exempel vid eldsvådor, översvämningar, epidemier, stor olyckor. Om jag ger lite exempel på vad man kan göra med de här pengarna, för 1 euro kan ett barn få en antibiotikakur i något u-land. Eller för 9 euro kan en familj få 1 veckas matpaket. Tänk, 9 euro så kan en familj äta en hel vecka. För 15 euro rent vatten för ett barn för ett helt år. För 20 euro 2 varma filtar som skydd. Om vi tänker här hemma i Finland, för 180 euro så kan man skaffa kläder till en människa som har förlorat sitt hem i en eldsvåda. Och du kan stödja den här hungerdagsinsamlingen på flera olika sätt. Du som mejlar och smsar, så du får ett automatsvar härifrån oss och du får de här olika alternativen. Och du som ringer, så begär utav Bengt, han har de här alla numren. Man kan stödja via MobilePay eller donations-sms, eller så kan också betala in på bankkonto. Sen om 2 veckor ungefär, nej, om 1 vecka blir det, så är den egentliga hungerdagen, 1,5 vecka blir det, den 24 till 26 september. Så då syns också den här hungerdagsinsamlingen i gatubilden, och då kan man sätta en slant eller en sedel i de här insamlingsbössorna. Så sådant nu resten av september här i Tongåvan. Nu går jag vidare med hälsningarna.
Hösthälsningar till inspektorn Loppan Skalman, konstnären och övrig släkt och vänner. Det blir ännu inget spelinspektorn, men ha det bra tills vi syns. Hälsa Trollmor. Som jag önskar farväl till sommaren med Lasse Berghagen. Och Julia i Pärno vill hälsa till Mumi och Muffi i Stockholm. Trevlig båtresa till er. På söndagen kommer vi och möter er. Och så ska vi plocka äppel tillsammans. Och Julia, hon har önskat Lasse Berghagens höstvisa från Äppelbo.

Äntligen är trädgårdsfesten slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill.

höstvisa från Äppelboven med Lasse. Hälsningar till Åsa i Jakobstad som jag vet att sitter vid radion just nu. Roligt att se dig och Marita idag, så hälsar Katarina. En överraskning vi har åt Stig på Udden när du den 14 fyller 80 år. Må du ha en skön dag och många gratulationer av tjocka släkten du får. Grattis på födelsedagen och för att sammanfatta. Gabriellas sång med Helen Sjöholm skulle du säkert uppskatta.

Helene Sjöholm. Alltid lika fin den här låten. Rickard vill hälsa till alla nära och kära och släkt och vänner och bekanta och alla som har födelsedag i dagarna. Skickar också hälsningar till Åland och Sjundeå där det är bemärkelsedag nästa dag. Kramar från Rickard. Och hälsningar till Flugo och Tuula. Tack för senast. Det var ett trevligt veckoslut ut på Holmen. Krya på dig Flugo så kan vi fira dig snart. Hälsningar från Anne och Keke. Som har önskat få höra, nu tar jag en kall öl. Hör hit Roland Viktor Rantjukov. 12 september fyller du hela 67 år. Här är en varm hälsning du får. Imorgon får vi dig fira tillsammans med fetknoppar 4. Varm grattiskram till dig från mig. Och här hade önskat en låt med Viktor Hurbio, nämligen Putt Putt Båt.

Det skulle nog vara stära med en segelbåt. Det har jag inte riktigt lagt märke till förut. Viktor Hurmi och fetknopparna var det. Stort grattis mamma Mummo Eija på din födelsedag den 16.9. hälsar Rune och Beata. Och hälsningar till Rune och Beata. Gitta, Nea, Anna Sironen, Böningsvägens, Kvarnvägen, Brogrändens boende. Hälsningar från Rita i Ingo. Sen kommer här en lite längre dikt till en pappa som fyller 60. Pappa tänker 60 år fylla, nu vill vi gärna honom hylla. 12 september firas det stort, hoppas kalaset går som smort. Du är den snällaste vi har, jobbar hårt som en redig kar. När du bygger, målar, drar rör, vi alla andra typ inget alls gör. Du har alltid gillat många djur, ibland har vi gödit en liten tjur. Kakor är godast i en stor hög, alla som inte det fatta är trög. Timmerstockar du gör till plank, njuter vi fjällsjön spegelblank. Kaffe ska kokas i kaffepanna, bjuder alla med detsamma. Du är pigg och stark som en varg, det är sällan man ser dig arg. Våran kära pappa, muffa, svärfar och faffa, du får alla våra familjer att klaffa. Du ser till att alla har det bra, för dig vi hurrar, hurra, hurra. Många grattiskramar till Sixten. Hoppas du får en fin födelsedag fast vi inte är där. Önskelåten är Hibland, sten och stubbar med Guns rosor. Vår hembygd.

Gunsros och det här var Hibland Stein och Stubba. Många varma grattiskramar till vår dotter Sara Johansson som fyller 22 år imorgon. Tack för att du fyller vårt liv med energi och glädje. De hälsningarna är från mamma och pappa. Och grattis Jani och Lena i Söderkulla till nya hemmet, hälsar Rosi och Petri i inflyttningskaffe imorgon. Och så är här tre frågetecken. Vi vill gratulera pappa, muffa, faffa, svärfar Evald Rönnlund som fyller 80 år idag. När vi ser på dig förstår vi att 80 bara är en siffra. Fortsätt i samma stil, önskar barnen med familjer. Och de har önskat Elvis Presley och en låt som heter Bye and Bye.

0: Yle Vega.
1: Milton hälsar till Dumle och Milton skulle gärna ta en dentis med dig, Dumle, någon dag. Även Matte och Husse hälsar. Hälsningarna är från Barösund. Och vi på Fågelberget börjar idag med att hälsa till vårt barnbarn i Suna och till hans mammas två kusiner på Linneagränden respektive Ellansgränden, som alla har namnsdag idag. Ja, hon på Ellansgränden har faktiskt namnsdag också på måndag. Grattis! Så skickar vi födelsedagshälsningar till henne ovanför Isoomena som firar på tisdag. Och vi brukar ju skicka ut en utmaning att delta i Tungåve-insamlingen. Och idag går den till alla som har fallit för frestelsen att köpa nya plantor på höstrea, fast man inte skulle. Dagens namnsdagsbarn till ära skulle vi gärna vilja höra Lady Gaga i låten Alejandro.

Lady Gaga var det här. Det blir alldeles strax nyheter här på kanalen med Andrea Wiklund, men före det hinner vi med några hälsningar och en önskelåt. Kusin Vitamin Gunilla i Vasa grattas på födelsedagen imorgon av Tita i Åbo. Och Sisse i Jakkaby hör hit. Vi vill också via en gåva i toner skicka hjärtliga och varma gratulationer på din födelsedag som var på onsdag den 9/9. Önskar Ilbyborna gärna med grattis med Parmas. Och vi vill gratta vår mamma Marianne på Rönnvägen i Ekenäs på hennes dag den 16 september. Hälsar flickorna Marina och Heidi. Pappa Lasse grattar också. Deras önskelåt är också med Parmas och de vill höra En ros till mor. Den låten tar oss fram till nyheterna klockan 8.

0: läraren Olivia Oras död. Kliniken där influeraren förlorade medvetande innan sin död har stängts ner efter att tillstånds- och tillsynsverket gjort en inspektion vid kliniken och upptäckt att patientsäkerheten var allvarligt äventyrad. Olivia Oras förlorade medvetande i samband med en fettsugning i slutet av augusti och hon dog senare på sjukhus. I Ryssland där införs nu efter en lång fördröjning 5G-mobilnät. Den ryska regeringen tillkännagav planer på 5G redan år 2019, men säkerhetsrådet satte stopp för planerna. Farhågan var att 5G-nätet skulle krocka med frekvenser som används av militären och säkerhetstjänsten, det rapporterar AFP. Kring 10 miljoner ryssar i 16 städer har nu 5G i sina mobiler, men de som inte har en iPhone. Det beror på att Apple vägrar samarbeta med ryska mobiloperatörer kring 5G efter att Ryssland inledde kriget i Ukraina. Och i USA där minns man idag 25-årsdagen efter terrorattackerna den 11 september 2001. Anhöriga till de som dog i terrorattackerna har idag samlats vid Ground Zero i New York för att hedra minne av de döda. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming rapporterade i TV-nytt för en stund sedan.
1: Attackerna fick USA att omvärdera sin relation till omvärlden, men också till sig själv. De här attackerna ändrar USA i grunden, just eftersom att det skakar om landet på ett sätt som man inte egentligen hade varit med om på väldigt länge. Det ledde till en diskussion bland annat om inrikessäkerhet och också yttresäkerhet naturligtvis. Men till exempel diskuterar man och hade olika åsikter om hur amerikaner ska få övervakas, hur invandringen ska se ut i det här landet, och attackerna ledde också till en ökad islamofobi som vi fortfarande ser i någon mån idag. Till exempel höjdes röster bland vissa då för att inte låta New Yorks borgmästare Sorm Mamdani delta i minnesstunden här idag. Men en intressant detalj är att i dagens läge anser fler amerikaner att risken för inrikesterrorism är större än risken för terrorism som kommer utifrån.
0: Och det var allt för nyheterna klockan 20 med mig Andrea Wiklund.
2: Tack för nyheterna Andrea. Hon återkommer igen klockan 9. Här fortsätter tongåvan. Mitt namn är Camilla Andelin. Med mig här i studion har jag Bengt Bergqvist som sköter om telefonen ikväll. Du kan ringa in på numret 0600 11 12 13, och då får du prata med Bengt och då kan du läsa upp din hälsning för honom, eller så kan du säga åt honom att jag vill vara med i sändningen med egen röst, så fixar vi det också. Vill du skicka mail, då är adressen tongavan@yle.fi. Vill du skicka via WhatsApp så är numret 044 421 48 48. Och jag påminner om att vi idag har startat hungerdagsinsamlingen här i tongåvan. Så stöd gärna den här viktiga insamlingen där pengarna går till Röda Korsets katastroffond. Så vidare med två hälsningar för nästa låt. Gratulerar till Jannike på din 35-årsdag som är på söndag. Vi firar dig med kryssning till Umeå på lördag och med glass i land. Vad passar då bättre än humorgruppen Kais nya låt Gelateria? Även grattishälsningar till Yles 100-årsjubileum hälsar Benjamin. Och varma hälsningar till Pia och Klas i Torshälla. Vi vill tacka för en fin vecka och så trevliga dagar på Gotland. Med tack och hej med Kai. Hoppas vi ses snart igen, önskar Vivian och Micki i Replot.

0: Yle Vega.
1: Hälsningar till min flickvän Sara och till Mio Sundman, Maja Renvall Höglund och till alla andra som lyssnar. Hälsningarna är från Jonte och han hade önskat Ingo Valsen. Och Salle, kramar till dig från en barndomsvän, hoppas på bättre tider. Hälsar Marina, jag är så taggad av en biodiesel, nämligen, står här. Hon hade önskat Lapp-Lisa med barnatro. Och Tua, hon har ringt in och säger Äänekoski-kommittén hälsas så hjärtligt. Och hon har önskat en låt flera veckor. Nu ska hon få höra den. Nämligen Mikko Alatalos, Stanna lite längre.

Vivi vielä hetki var ju originalet med Mikko och så gjorde han den på svenska, så här. Hör hit Rafael Lindqvist i Gästäby. Du gratuleras på 85-årsdagen imorgon av kusinen med man i Hertsby. Och hör hit alla mina tongåvevänner. Det är Saga Ann-Marie i Borgo som hälsar till er. På samma gång önskar jag en tongåva till er alla. Lyssna speciellt noga nu Äänekoski-kommittén och min syster Peppi i huvudstaden. Spela gärna Minnets vind med Roland Cedermark. Och jag vill skicka en hälsning till min käraste Emma som är så underbar. Jag önskar låten För kärlekens skull med Erik Ekström. Nu när din sjöman är hemma igen kan vi njuta av denna vackra låt tillsammans. Hälsningen kommer från din älskade Roy.

Där var det Ted Gärdestad på skånska med en artist som heter Erik Ekström. På måndag den 14 september fyller Ellen i Tammerfors 12 år. Spela gärna låten Eilinen med Isaac Elliot. Åt Ellen så kommer hon i feststämning inför kommande födelsedag. Grattisarna kommer från Fammo, Faffa, Martin och Karin. Och så är här ett ljusrött hjärta. Det är en alldeles ny låt, läser jag här, med Isaac Elliot. Men tyvärr har vi den inte i Yle skivarkiv. Ännu. Kanske den är på kommande. En dikt till dig, Emma i Lemland, som hade födelsedag den 4/9. Du kom till vår familj med ett öppet leende och blev en glädje vi inte vill missa. En varm person med egna fina värden som lyser upp i vardagen och i världen. Du tar vår son med tålamod och hjärta och delar livets stunder i glädje. Vi är så tacksamma för den du är, en vän och familjemedlem så kär. Grattis till finaste Emma, önskar Jana och Leif, och de har önskat att vi ska spela Har den äran med Julia, Gabriel och Linnea.

Klockan är 20 minuter över 8, det är tongåvan som du har i din radio. Här i det här programmet kan du vara med och göra hela alltihop genom att skicka en hälsning. Ring in den på numret 0600 11 12 13. Där är det Bengt Bergqvist som svarar när du ringer. Du kan också skicka din hälsning via WhatsApp. Numret är 044

Trapporna på borgen och Var snälla med spökena. Vi hänger med på någon lämplig tongåva till en färsk 30-åring. Min syster Linda är nu på väg hit till villan och jag skulle vilja hälsa åt henne via denna kanal. Spela gärna. Och så hade önskats en sång som heter Pedro. Och hälsar alla jag känner, hälsar gör Jonas E. Försenade husvagnshälsningar till Daisy och Robbe i Sibbo och vill också skicka hälsningar ner till Sarsalö åt Helapatraske. Hälsningarna är från Ilby, ni vet nog vem. Spela upp bangern George Thorogood och The Destroyers, Bad to the Bone.

Det var början av 80-talet, det med George Thorogood, Bad to the Bone. Det önskas mycket jättefin musik här ikväll. Tyvärr hittar jag inte riktigt alla låtar i vårt skivarkiv. Här är till exempel nästa hälsning där det står så här. Finansministern hälsar till snickaren, skidåkaren, gitarristen, fixaren, jägaren och fiskaren. Speciellt tack till gitarristen för en oförglömlig konsertupplevelse i Björneborg i somras. Vi ses vid kaffebordet på måndag. Önskelåten är Isla Feliz med Matteo Mancuso från Palermo som besökte Björneborg.

Här står till och med på vilket album det finns, men tyvärr finns inte hela albumet här i vårt skivarkiv. Så tyvärr, jag skulle gärna spela den låten. Det lät som ett intressant önskemål. Och Bengt vill skicka hälsningar till Nancy. Kort och gott, han har ringt in och sagt så här. Nu får vi tända ljus i mängder, lyssna till musik och kämpa med HBL-korsordet. Vi skickar varma hälsningar från Holma. Och nu är det så nu att jag har tappat bort mottagaren här. Vi ska se om jag hittar det här mejlet. Nej, här står inte till vem det är. Kanske det är till alla bara som lyssnar. Hur som helst, här är musikönskemålet Try to Remember med Harry Belafonte och Nana Mouskouri. Nu hittar jag inte en version där de skulle sjunga tillsammans. Det finns en med Harry Belafonte och en med Nana Mouskouri. Jag tänkte att vi tar den här med Mouskouri, för den hör man ganska sällan.

Nanamuskuri var det här. Klockan är 9:30 och det är tongåvan du lyssnar på. Du kan skicka hälsningar till vem du vill ikväll. Via telefon, via WhatsApp, mailen eller via sms. SMS-numret hit är 16261 och då ska du börja med att skriva toner och slå ett mellanslag. Och sen skriver du hälsning och skickar iväg den till oss. Monica i Mårtensby gratuleras på födelsedagen som var igår. Gratulationerna kommer från Kyrkoby. Och stort grattis till Ole den 15 september och de grattisarna är från Lurpen. Grattis Bertel Berra Lindell på födelsedagen på tisdag den 15.9. hälsar Susan. Och önskelåten är vinnarlåten från Kärnskottet 1996. Det tänker jag ofta på. Här står att det var det med Sofie Asplund, jag minns inte. Hade äran att vara med i orkestern 96 och 98 då Berra var programvärd för programmet. Många roliga minnen. Då det var inte Sofie Asplund utan en som heter Titti Sjöblom.

0: Yle Vega.
1: Gunilla och TG gratulerar Gutti på hans födelsedag i nästa vecka, den 17 september. Spela gärna Victoria Stens sång Vi har också varit unga. Vår älskade mami Airotkiv Sornörg, så står här inom parentes, det är hennes namn bakvänt, som fyllde 30 år den 3/9. Vi skulle önska att ni spelar för henne Valpen där i fönstret. Kramar från Puppe, Stina och morbro Sorro. Grattis på namnsdagen imorgon Dagny, Neo och Nova. Och ett jättestort grattis till gamla mummo Dagny som fyller 90 år nästa vecka. Kärri hälsningar från Altarkär. Och de har önskat den här sången. Den passar ju mer än bra.

En sång av Ove Törnqvist, här sjungen av Lalla Hansson. Hej Eli här. Tack mummo, morfar och Nina. Nu är vi framme och har en trevlig kväll med er. Tack ska ni ha. Kan vi få höra motortie on kuuma förrän vi fortsätter resan. Och muffa och mummo på besök i Malax, men tyvärr missar de 1G3B imorgon. Spelar deras superhit Brottas, så muffa Stefan hålls på alerten hela den långa färden till Borgo imorgon. Och vi bakom Nätihags grynnan tackar Macke och Karola för visiten. Alltid lika trevligt, och dessutom önskar vi Macke en fin födelsedag som är i dagarna. De har önskat en låt som heter Baby Did a Bad Bad Thing med Chris Isaak.

Chris Isaak här i Bad Baby Did a Bad Bad Thing. Hästhälsningar till släkt och vänner hälsar gör Smulan. Hon hade önskat, eller om det är en han som hade önskat, nu tar vi nya tag med Fernandos. Hör hit stora syrran Pippi, du tar väl det lugnt idag och lyssnar på Tongåvan. Vi lyssnar också och hoppas på att få höra Lasse Stefans, gärna med en liten fiskehamn. Eller De sista ljuva åren eller Mannen i spegel. Den här musiken gör livet värt att leva. Tack för ett fint program. Hälsningarna är från lillsyrran och broder. Och grattis Johan i Langansböle på födelsedagen den 14.9. Det är Kalle och Monica som hälsar. Och många gratulationer till Johan som fyller 47 i måndag. Du börjar närma dig 50-strecket. Vi ska fira dig någon helg som du är hemma och inte ute på vägarna i Finland eller Europa. Många kramar från Jenny, Lukas och Adelia. Spela gärna någon låt med Lasse Stefans för honom. Ronja Wik grattas på 40-årsdagen idag. Puss och kram från din Tobbe. Spela gärna Vem, vem, vem med Lasse Stefans.

Kvällens Lasse Stefans kvot är fylld. Här heter låten Vem, vem, vem. Hälsningar till norr till Neno från Snusmumriken, gärna med kumulus och höstvisan. Och Maj Ikaris hälsar till alla med önskan om en fin höst med höstmelodi sjungen av Dick Granrot. Och jag vill skicka hälsning till Britta i Härkmeri som fyller år på söndag. Hälsning från Bengt. Varma hösthälsningar till inspektorn, trollmor och konstnären hälsar gör Loppan och Skalman. De har önskat en sång med Gullan Bornemark som heter Hösten hälsar på.

En sång som Gullan Bornemark har skrivit själv, och här sjöng hon den också. Gratulerar på födelsedagen Ulla Backman, Anni Vanhanen och Lotta Finne. Hälsar åt Mio Sundman, Gia Rittinghaus, Nina Sjögren, Anna-Lena Röblom, Jussi och Lussi. Och Annika Nyholm, Anita Pilflykt samt alla medlemmar i Synförbundet. Så hälsar Anna Sironen och vill gärna höra någon låt från 80-talet. Grattis Mia i Rödbergen till dina 6 decennier. Trevlig födisreissu Rapakon taakse. Vi firar sen när ni är tillbaka. Kraman från Ellen och Joni. Och de skriver, låt Mia få uppleva tonårsfilisar med You're the one that I want.

Olivia Newton-John och John Travolta. Det här är ju ur filmen Gris som kom ut i slutet av 70-talet. Hösten är här och så också Ronja och Tobias bröllopsdag som är den 12:e 9. Vill även sända varma tankar till Evert som efter månader på sjukhus äntligen har kommit hem. Någon musik av Thomas Enroth önskar vi höra, gärna årstidshymnen, och det är Linda som hälsar. Hösthälsningar till Gunnel och Tommy i Borgo från Karola och Jessica på stugan i Ekenäs som hade önskat sången Vid en källa. Och varma kramar från Grekland till vår mummo Mumlan, vi saknar dig. Och här skriver de, spela gärna Öppna landskap för henne från oss. Det ska vi göra. Den här låten med Ulf Lundell, den för oss fram till nyheterna 9:00. Det är Andrea Wiklund som sköter om nyheterna den här fredagskvällen.

0: Här är nyheterna klockan 21 med Andrea Wiklund, god kväll. Idag har vi rapporterat om att det i juli för första gången på nästan 10 år föddes flera barn än vad det dog människor i Finland. Det här är sällsynt i ett Finland som är präglat av åldrande årskullar och låga födelsetal. Antalet födslar har gradvis ökat under drygt ett år och ökningen den sker framförallt bland kvinnor i 30-årsåldern. Vi hör Anna Rotkirk som är forskarprofessor på Befolkningsförbundet.
1: Det är i synnerhet första barn som nu föds mera. Och det är väldigt viktigt och glädjande, för vi vet att den stora orsaken till nedgången i fruktsamhet som vi har sett sedan 2011 berodde på att det föddes

0: färre första barn. Så nu ser vi den liksom typiska åldern att få det första barnet och flera vågar ta steget till familjebildning.
1: Men det är ju så att det föds ju ofta färre barn då när det är ekonomiskt dåliga tider och oroligt i samhället. Ändå ökar antalet födslar. Hur förklarar man den här?
0: Det finns de som säger att de unga vågar inte få barn för att det är så svårt i världen. Av många orsaker som vi nu hinner gå in på så har vi aldrig på Befolkningsförbundet köpt den här förklaringen helt och hållet. Jag tänker väldigt mycket på digitaliseringen. Och det som ju nog har hänt var att vi hade sån här väldigt stark digitalisering, smarttelefonerna kom, social media kom och det liksom höjdpunkten där var under pandemin. Och det finns tecken på att de unga nu använder, åtminstone vissa unga, har lite dragit ner på det, man träffas igen live och det är ju det som behövs. Det behövs live-människor för att göra barn. Så det där, det är min förklaring, men vi har absolut inte direkt, alltså, förslag till förklaring att någonting kan ha hänt där.
2: Anna Rotkyrk intervjuades i TV-nytt tidigare ikväll av Anna Bäck. Och i Varkaus i norra Savolaxo dog en mopedist igår kväll i en olycka och polisen söker fortfarande efter föraren av timmerbilen som tros ha törnat mot mopeden. Föraren lät nämligen bli att stanna vid olycksplatsen och enligt polisen så är det till och med möjligt att föraren inte märkte av mopedisten. Flygplatsen i Nashville i Tennessee döps om för att hedra countryartisten Dolly Parton som dog i augusti. Flygplatsens ledning röstade enhälligt för att flygplatsen ska döpas efter Dolly Parton. Men det slutgiltiga namnet, det har man ännu inte slagit fast. Nu var allt för nyheterna klockan 21. Mera nyheter blir det igen om en timme.
3: Och här fortsätter tongåvan. Jag heter Camilla Andelin. Och vi håller dig sällskap ända fram till klockan 10. Du kan skicka in hälsningar här i tongåvan genom att ringa till oss på numret 0600 11 12 13 eller skicka mail. Adressen är tongavan@yle.fi. Och jag går vidare med hälsningarna direkt. Solvarma och Bamse stora grattiskramar till Gumor, moster Rakel som har födelsedag, som hade födelsedag onsdagen den 9 september. Kanske du sitter och lyssnar på tongåvan på Busön och vad skulle du väl passa bättre än Thomas Ledin och i Sjöbordarnas vik. Och vi som grattar är Tina och Tommen. PS kramar även till Halvan.

0: Yle Vega.
1: Grattis, grattis mamma och mummo Gunneli Kantvik på din födelsedag som är på söndag. Vi ses då vid kaffebordet. Spela gärna vikingarnas, du får mig att längta hem. Och vi vill gratta gubben, pappa, mufa, svärfar, Macke på Linnes i box som fyller hela 50 år den 16 september. Spela gärna Leende guldbruna ögon för det är hans favoritlåt. Hälsningarna och önskningarna kommer från hemfolket. Grattis på födelsedagen till Åsa Eriksson på Nötholmen i Rosala den 11.9. hälsar Stationsbackan, gärna med vikingarnas låt våren 1972. Nu ska våra herremän som är trogna tongåvelyssnare Fredrik på bruket och Mufi Tenala lyssna. Ni ska ha en skön och trevlig helg. Det är vi på Långsjöholmen i Baljan som hälsar. Vi hörs och de har önskat med vikingarna en låt som heter Lördagskväll, men jag tror att det är lördagsafton som de menar här i det här önskemålet.

Nåja, där hade vi vikingarna. Varma gratulationer till Stina Krok som fyller 80 år den 19 september och gratulationer också till Yngve Granbäck och till Yvonne Wernman som båda firar födelsedag den 16.9. Samt gratulationer till Erna Söderlund den 17.9. Hälsningar också till Marita och Åsa. Ha det så bra, önskar Bo och Vuokko. De hade önskat Elvis och Are You Lonesome Tonight. Grattis Linda i Harparskog på din bemärkelsedag, önskar pappa, Kisse, dina systrar och tre syskon barn. Önskesången för dem var Dream It, Do It av Roxl. Och fredagskram till finaste Affi, mamman, mummon, fammon, svärmon. Tillsammans vins vi bättre och allt är lättare så. Låten Coat of Many Colors med Dolly Parton skulle passa bra, tycker vi undertecknade. Susanna, Christian, Tsiko, Sebastian, Elias, Ella, Elisabeth och Ludde. Och det passar ju bra med Dolly Parton här ikväll, för som vi hörde i nyheterna så ska flygplatsen i Nashville i Tennessee döpas om för att hedra countryartisten Dolly Parton som dog här för några veckor sedan.

Ja Dolly Parton här i Coat of Many Colors. Morges, jag skulle vilja hilsa åt det storbonden Edvin som aldrig tycks få färdig tryska. Hör å dig och vad du är färdig, skulle gärna vilja höra fattig bonddräng. Kramar till min Cecilia som är gulligast i världen, så hälsar Nils som hade önskat Torleifs och krama mig igen. Och många varma grattiskramar till min man Janne som fyller 50 år imorgon, önskar Linda. Jag älskar dig, så är här ett rött hjärta. Och Linda har skrivit att spela gärna Peter Lemark och låten Håll om mig för Janne som fyller 50. Och Essi önskar Gamematte och lillebror samt faster och kusinerna ett trevligt hemmaveckoslut. Skönt att vi inte måste åka iväg någonstans. De har önskat Nanne Grönvall och låten heter Håll om mig.

0: Den låten tävla i Melodifestivalen 2005. Den vann nästan. Den kom på andra plats efter Martin Stenmark. Klockan är 20 minuter över 9. Nu tar vi in kvällens första samtal. Vi borde ha Hasse med oss. Hej på dig.
1: Jo, det är Hans här. Hej. Från Karleby.
0: Från Karleby, Kokkola.
1: Nå jo.
0: Precis det.
1: Heter det ofta.
0: Jo, jo.
1: Det är så att min storebror Nils-Erik på Hästö i Kronoby, han fyller 80 år imorgon. Och nu vill vi gratta honom och hälsa att han det här, jag vet han firar inte men det här med sina barn och barnbarn kommer förstås att ha något smått med något så det här. Nu vill vi hälsa honom och det här. Han har betytt mycket för han var det här. Då när vår pappa dog på 1960, då var han 13, jag var 11 år och lillabrorsan var 20. Så han har varit som en pappa. Men han har varit den stora bror hela tiden. Och det här.
0: Just det. Okej.
1: Okay. Och nu i och med att hans fru insjuknade för 2 år sedan så är han liksom egenvårdare också för henne. Så det
0: ja.
1: Önskar att vi ska ha allt bra. Det, och hälsningarna och grattisarna kommer då från det här Hans och Majlen här i Karleby och från Magnus, Kajsa, Lilja och Hannes i Tyrflet, Lina och Petter i Pargas, Gustav, Kajsa, Ellen och Lotta i Tammerfors och Karin och Martin här i Karleby. Hoppas att han får en bra dag imorgon.
0: Det hoppas vi.
1: Att ringa honom och sjunga åt honom imorgon, men det här det får vara då.
0: Just det.
1: Och så har jag önskat det här en iltatehti med Esko Könönen. Så när vi var unga så då växte upp i Terje så då var vi ofta dansat i Kaustby och Evjärvi och det här.

0: det här. Det blir nog bra med Ylva Pähti med Ehkä Könönen. Så.
1: Just våran, det.
0: Kanske dansar de med sin fru i rullstol där och man sitter i rullstol. Och så. Ja.
1: Just det. No, men fint.
0: Ha det bra. Ja.
1: Tack så mycket Hasse. Ja, hälsningar dit till Kokkola. Ha det bra, vi hörs igen.
0: Ja.
1: Hej hej.
0: Jag tackar och bockar. Ja, hej hej.

No det var riktigt en rejslig tango det här, Iltatähti med Esko Könönen. Sen den varma gratulationer till lilla gubben Ingolf på födelsedagen idag. Vi har haft en trevlig dag med goda vänner. Hoppas på många år ännu, hälsar gumman Brita. Massor med grattis på födelsedagen till Ninno och Basse som fyller år. Hälsningar från Åbo. Spela gärna någonting med Marilyn Manson. Och tack Tarja och Hasse för ert fina grillparty och för den trevliga 60-talsmusiken ni bjöd på, hälsar och tackar Lundbergs. De har önskat en låt som heter Windy med The Association.

Klockan är 9:30, ungefär i en kvart. Nu tar vi emot hälsningar. Du kan ringa in din hälsning. Där är det Bengt Bergqvist som svarar. Numret är 06 11 12 13. Du kan skicka via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Och så kan du mejla. Adressen är tongavan@yle.fi. Hej Gutti på Hellbergsstigen i Borgo. Många gratulationer på din födelsedag i nästa vecka den 17.9. Hälsningar också till Gitta från Gea och Benko i Sannes. Spela gärna Vägen genom livet med Mats Bergmans. Och Johanna Karlsson, hon får massor med grattisar till körkortet som hon fick igår. Kör försiktigt, hälsa mummo och muffa. Jutta i Ekenäs får gratulationer på födelsedagen av Majgret i Karis som har önskat V6 och Mjölnarens Irene.

Den här versionen med V6, jag tror att den var på 80-talet, så den var ganska stor. Åtminstone den tiden så hörde jag mycket den i radion. Hälsningar till er alla ute i Kärin och speciellt alla på Storö i Barösund. Extra hälsningar går till våra grannar Krister, Gunn och Maju samt Sorro. Vi som hälsar är Annika, Micki och Amanda här på udden. Vi vill gratulera Britta Snellman på Fagernäsvägen som fyller på söndag. Hälsningar från Ruka. Vi vill gratulera Jan på födelsedagen. Hälsar mamma och pappa, Anne och Frej samt Maja och Molly. Och jag, min syster och pappa är i Chimito på besök från Stockholm, Uppsala och stänger sommarställe för året. Med vänlig hälsning Johanna. Och Johanna, hon har önskat en låt med Petter som heter Logiskt.

Logiskt hette den här sången med Petter och Säkert. Varma gratulationer till Markus Pilflykt på Linnes i box 50 år på onsdag. Tänk vad dit tiden går. Mor din är det som grattar. Hälsningar från Skutnäs i Jakobstad till Monika och Torsten i Lappdal i Kimito. Nils-Erik Nisse Långbacka i Kronoby grattas på 80-årsdagen den 12.9, alltså imorgon, av barnen med familjer. Och de har önskat Kurt Gertruds och Majors Blå.

Kurt Gertruds var det här och Majors Blå. Vill gratulera Mats Johan Kars i Övermark på hans 50-årsdag som är den 16 september. Vi som gratulerar är Linda, Johan, Emilia och hunden Luna. Spela gärna någon låt med Michael Bennett eller Mix Big Boom. Jag har inte hört er spela detta på radion. Hälsningar till Arne i Borgo, Fagersta. Du har alltid varit en trevlig vän. Hälsar Joakim. Jag vill skicka en hösthälsning till pappa Stefan och Maria i Helsingfors, mummo Eva i Karis, Sisi i Ekbacken och Martina och Sara, sköt om er. Och här hade önskats Blinding Lights med The Weeknd.

0: Från Kanada kommer den här artisten som kallar sig för The Weeknd. Nu är klockan 9:15. Nu tar vi inte längre emot hälsningar ikväll. Bästa gratulationer till min kusin Gita som fyller 60 år önskar Ormudsborna, gärna med Liljendal valsen. Och vi vill skicka en hälsning till Arvid och Maja, spela gärna Stormkärs Maja med Linda Lampenius. Den är så vacker och passar bra till vår Stormkärs Maja. Hälsningarna är från Jörgen och Erika. Vi vill tacka Anders mångsyssleri för ett väl utfört arbete säsongen 2026. Vi ses 2027. Hälsningar från U1A som har önskat Lasse Berghagen och en kväll i juni. Grattis till Gunnel som fyller jämt idag, hälsar Fjalar. Och Thomas Backas vill gratulera Dalsbruks dragspelsklubb som fyller 50 år, gärna med Dalsbruks valsen. Och hälsningar till Ebba och Benko Blomqvist i Refsby, tiden går från ungdomen, hälsar Ulla och Pelle ihop om. Spela gärna farväl till sommaren med Roland Cedermark. Och jag vill skicka varma födelsedagshälsningar till min kära fru Gunn som fyller år den 12:e. Dagen är också vår 57:e bröllopsdag. Så hälsar Jutte Langhoff som har önskat Gunnar Wiklunds Minns du den sommar.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

Gunnar Wiklund var det här i min studen sommar. Och det här var en hälsning som jag tappade bort avsändaren. Jag läser hälsningen på nytt. Jag vill skicka en hösthälsning till pappa Stefan och Maria i Helsingfors, mummo Eva i Karis, Sisi i Ekbacken och Martina och Sara. Sköt om er. Och det var Corinne som hade skickat den hälsningen. Sedan... Hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Eero och Margita Lindberg, Gia, Anna Sironen, Sune Huldin, Jonte och Sara, Marika och Benny och till alla andra som lyssnar nu. Hälsningar från Miu. Grattis Laura på din födelsedag nu på söndag. Vi kommer på besök. Hälsar Stefan, Johan, Karita och Satu. Och Stigo, han hälsas av Lotta och hon säger här att spela hans favoritlåt, nämligen September med Earth, Wind & Fire.

Hälsningar från 70-talet, slutet av 70-talet här med Earth, Wind and Fire. Hörrni, klockan är 9:05. Det är dags för mig att läsa upp kvällens sista hälsningar. Hälsningar till min fru Klara från din man Sune. Spela gärna Varani med J. Karjalainen och Mustat lasit. Hälsningar till en tidigare flickvän Gundel. Hälsningarna är från Magnus. Hälsningar till Margareta i Hangö och till Liselott Ekman i Ekenäs från Olof Romberg. Marina i Bengtsby på Emsalö fyller år den 13 september och gratuleras av Nette och Uffe i Sjösviden. Spela gärna Storms Never Last med Dr. Hook. Och Anita i Borgo önskas hösthälsningar från tjejerna i Solen. Nu bevoven skickar våta pussar. Spela Levy and the Leavings som Anita tycker så om. Och namnsdagshälsningar till Dagny på Gamla Kungsvägen i Borgo. Ha ett skönt veckoslut i Pärno, önskar Paula och Robbe. Tobias i Trollböle fyller år 12.9 och vi vill gratulera honom på födelsedagen. Vi som gratulerar är släkten från din bättre hälft. Och vill skicka hösthälsningar till nära och kära och sen tacka min vän Ragna för hjälpen idag. Tack, kram av Solbritt. Gärna med låten Har du en vän du kan väcka mitt i natten. Och tack för kaffe i söndags, Maiko och Christer. Vi tre störar i Chimito, hälsar en med motorcykel från Kyrkslätt. Och Signe i Storviken, tack för den goda äppelmosen jag fick av dig senaste helg. Använt den i en kaka och till plättar, det är så gott. Önskelåten till dig, hittade ingen låt med gula äpplen så det får bli gröna små äpplen istället. Du ska ha en bra helg så ringer jag i helgen. Sedan det vanliga trevligt veckoslut till Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje, Jessica, Gunlis och Yvonne med familj. Faster Elvi, farbröderna Gösta, Sven och Kurt med familjer. Hoppas september har varit bra så här långt åt er alla. Hälsningar från Nella och Teddy. Gröna små äpplen ska vi höra här som avslutning på engelska med Robbie Williams och Kelly Clarkson. Vi som har gjort tongåven tillsammans med er ikväll, så det är Bengt Bergqvist och Camilla Andelin. Hoppas vi hörs igen nästa fredag. Ha ett skönt veckoslut. Hej då!

0: Här är nyheterna med väder klockan 22 i studion. Andrea Wiklund, god kväll. Runt om i USA så minns man idag 25-årsdagen av terrorattacken den 11 september 2001. Anhöriga till de som dog i terrorattackerna samlades vid Ground Zero i New York för att hedra minne av de döda. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming rapporterar i New York.
1: Attackerna fick USA att omvärdera sin relation till omvärlden, men också till sig själv. De här attackerna ändrar USA i grunden, just eftersom att det skakar om landet på ett sätt som man inte egentligen hade varit med om på väldigt länge. Det ledde till en diskussion bland annat om inrikessäkerhet och också yttresäkerhet naturligtvis. Men till exempel diskuterar man och hade olika åsikter om hur amerikaner ska få övervakas, hur invandringen ska se ut i det här landet, och attackerna ledde också till en ökad islamofobi som vi fortfarande ser i någon mån idag. Till exempel höjdes röster bland vissa då för att inte låta New Yorks borgmästare Sorm Mamdani delta i minnesstunden här idag. Men en intressant detalj är att i dagens läge anser fler amerikaner att

0: risken för inrikesterrorism är större än risken för terrorism som kommer utifrån.
1: Hur hedrar då president Trump idag den här händelsen som för evigt förändrade hans egen hemstad?
0: Ja, president Donald Trump deltog i en minnesceremoni vid Pentagon till skillnad från de andra presidenterna som fortfarande lever. De var på plats i New York, men Trump ville hålla tal under minnesceremonin och det fick han inte, för att enligt tradition brukar man inte göra det här i New York. Trump höll ett tal och där kopplade han kriget i Iran till den här terrorattacken då för 25 år sedan, så det visar också hur närvarande attacken fortfarande är i den politiska diskussionen idag.
2: Vår korrespondent Josefin Flemmi intervjuades i TV-nytt av Anna Bäck. Och för första gången så håller man också en tyst minut för att hedra de personer som utsattes för molnen av giftigt damm som frigjordes när tornen kollapsade och som sedan dess har dött av cancer eller andra sjukdomar. Tidigare den här veckan så offentliggjordes nämligen närmare 170 000 tidigare hemligstämplade dokument som visar att New Yorks ledning mörkade hur giftig luften faktiskt var efter kollapsen. Och frågan om vad som ska hända med drivbatterierna från gamla elbilar har varit på tapeten i Finland under den senaste tiden. Aktörer inom bilbranschen tycker att myndigheternas tolkning av EUs batteriförordning är för strikt. Ett medborgarinitiativ om saken samlar över 50 000 namn och det är möjligt att Finlands tolkning blir en fråga för EU-domstolen. AG Karlsson fortsätter.
3: Våra myndigheter klassar elbilars drivbatterier som avfall, vilket befaras strypa tillgången på begagnade reservdelar. Det kan i sin tur höja priserna på reparationer av gamla elbilar. EU-parlamentarikern Anna-Maja Henriksson från Svenska Folkpartiet har bett EU-kommissionen granska Finlands tolkning. Kommissionen föredrar att få en ändring till stånd genom att förhandla, säger professorn i Europarätt vid Åbo universitet Jukka Snell.
4: Komissio yleensä preferoi sitä, että se yrittää neuvottelemalla saada asiat muuttumaan.
3: Bilbranschen kan också, om den så vill, föra vidare frågan till en nationell domstol som kan be EU-domstolen om ett avgörande. Experterna som Svenska Yle talat med tar inte ställning till om tolkningen av batteriförordningen kan komma att ändra. Hopp finns. Finland har tidigare varit i EU-domstolen i fall som haft att göra med bilar och beskattning.
4: Autoverotus oli jossain vaiheessa semmoinen hirveän hankala asia Suomelle, jossa Suomi sitten kävi EU-tuomioistuimessa niitä tapauksia häviämässä.
3: Bilskatten var en mycket svår sak för Finland. Därför lurade Finland många fall i EU-domstolen, säger Jukka Snell. Det är svårt att ge någon statistik över hur det går då nationella myndigheter utmanas på det här sättet. Domsluten kan nämligen ge båda parterna rätt till en del.
4: Lopulta se, mikä määrää, on se lain teksti, joka on tämän asetuksen teksti, ei se, mikä viranomaisten mielipide sattuu olemaan.
3: I slutändan är det lagens ord som avgör och som alltså utgör texten i förordningen. Inte vain myndighet råkar tycka.
2: I riksdagen där har Centerpartiet idag ställt en interpellation till regeringen om lantbrukets svåra läge. Centern varnar för att den finländska matproduktionen och landsbygden är i fara. Finlands jordbruk är det mest olönsamma i EU, det säger ordförande för Centerns riksdagsgrupp Antti Kurvinen.
5: Sillä tällä hetkellä Suomen maatalous on EU:n kannattamattomin. Viime vaalikaudella nykyiset hallituspuolueiden edustajat kauhistelivat sitä, että 3 maatilaa keskimäärin lopetetaan päivässä. No, he ovat parantaneet vauhtia. 4 maatilaa lopetetaan tällä hetkellä päivässä. Se on 3 vuoden saldo.
2: Varje dag så läggs 4 gårdar ner och under förra valperioden så var det 3 gårdar per dag enligt Kurvinen. Centern kritiserar regeringen också för att försumma landsbygden. Enligt Kurvinen har den nuvarande regeringen varit en av de mest centraliserande regeringarna genom historien. En av Finlands kändaste seriebrottslingar har idag frikänts från åtal. Det handlar om Mika Mooring som under de senaste 30 åren utretts och dömts för flera grova brott mot kvinnor. Den här gången var Måring åtalad för dråp och grovt frihetsberövande, men Norra Savolaks tingsrätt förkastade samtliga åtalspunkter. Enligt domstolen så räckte bevisningen inte till för att med säkerhet fastställa att offret dött till följd av ett brott mot liv. Sen till en annan uppmärksammad rättegång, den här gången i Åbo. Där var en man åtalad för att ha förvarat kropparna av sina döda föräldrar i en frysbox i nästan 30 år. Han är åtalad för brott mot griftefrid. Reporter Kristoffer Grön har följt rättegången på plats idag.
6: Enligt åtalet har mannen år 1995 tagit sina föräldrars lik från ett sjukhus och fört dem till en frysbox i ett skjul. Ovanför frysboxarna fanns en massa bråte. Liken upptäcktes först nästan 30 år senare, år 2024, när polisen larmades om saken och gjorde en husrannsakan. Mannen svarade på åtalet att han bara fullföljde föräldrarnas önskan. Han sa att tanken hela tiden har varit att de ska begravas i USA, men att han bara inte har hunnit med det ännu. Mannen är också åtalad för att tillsammans med sin bror ha grävt i släktens grav i Åbo hösten 2025. Bröderna förklarade det här med att de bara har underhållit graven på uppmaning av gravgårdens chef. Båda bröderna var pratsamma och svarade på alla frågor från journalisterna innan rättegången. Det som är anmärkningsvärt är att de saknar advokat, vilket den äldre brodern kommenterar så här.
7: Ja, det var en bra fråga, och det därför att vi känner bäst till det här själva och vi vill inte tära på samhällets resurser med att inkalla en massa människor hit i en fråga där vi själva känner bäst till varje synvinkel.
6: Åklagaren yrkar på ett kort villkorligt fängelsestraff eller strängt bötesstraff för den äldre brodern och ett strängt bötesstraff för den yngre brodern.
2: Det rapporterar Kristoffer Grön. Så kan vi notera att parterna i arbetskonflikten vid yrkeshögskolorna har nått en överenskommelse i arbetstvisten idag. Parterna godkände det tredje medlingsförslaget, och som resultat så kommer lärarnas löner att höjas och löneskillnader att jämnas ut, det enligt lärarfacket. Och idag har vi fått ett sorgebud från den norska kungafamiljen. Prinsessan Astrid av Norge har dött idag i en ålder av 94 år. Prinsessan Astrid var kung Haralds store syster, och bara för 2 dagar sedan så var hon med på sin lillebror kung Haralds begravning. Och så är det dags för vädret. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Under kvällen och natten är det dimmigt på många håll i landet. Imorgon är det mest mulet eller halvmulet, klarast är det i Österbotten och Lappland. I de östra och mellersta delarna av landet så regnar det lokalt. Under dagen börjar det regna också i södra Finland. I natt så ligger den lägsta temperaturen mellan 3 och 10 grader, i Lappland mellan -2 och +6 grader. I landets västra och norra delar finns det också risk för nattfrost. Imorgon är det mellan 10 och 18 grader. Enligt femdygnsprognosen så är det mest uppehåll under helgen med enstaka regnskurar. I början av nästa vecka så återvänder sen regnvädret ordentligt. Dagstemperaturen ligger mellan 10-18 grader, i Lappland tidvis under 10. På nätterna är det mest mellan 3-12 grader, i Lappland nattfrost på vissa håll. Väderrapporten för sjöfarande för det kommande dygnet. Finska viken, västlig vind som avtar, från och med morgonen 5-9 meter sekunden, god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, västlig till sydvästlig vind, 4-9 meter i sekunden. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars mest god sikt. Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind, 3-7 meter i sekunden. Från och med morgonen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydväst, 2-9 meter i sekunden. På kvällen vind som tilltar, 5-9 meter i sekunden. God sikt. Kvarken, vind omkring syd 1-4 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar, på kvällen 4-8 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind omkring sydväst, på kvällen vind omkring syd, god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar, på kvällen 0-2 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, vind mellan syd och väst under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, vind mellan syd och väst under 10 meter i sekunden. På dagen mest sannolikt svag vind. Botniska viken, vind mellan syd och väst under 10 meter i sekunden. På dagen med början i syd vrider vinden till vind mellan nord och väst. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 16 grader, västlig vind 9 meter sekunden, mulet och sikten 50 kilometer. Kotkaranke 15, väst 5, mulet 50 kilometer. Orrengrund 15, väst-nordväst 4, klart över 20 kilometer. Emsalö 15, väst 7. Kalboda grund 16, väst 9. Östertokan 15, väst 8. Gråhara 15, väst 8, klart sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst 9. Bogaskär 14, väst 5, klart sikten 50 kilometer. Hangötulludden 14, väst 7. Ryssarö 14, väst 10. Venö 14, väst sydväst 6. Utö 15, väst sydväst 8, klart sikten 38 kilometer. Notgrund 14, väst 3. Fagerholm 14, väst sydväst 3. Vilsandi 15, väst 6, sikten 50 kilometer. Gotska sanden 14, väst sydväst 6, 45 kilometer. Kumlinge 13, syd 3, klart över 20 kilometer. Nyhamn 16, väst sydväst 6, klart 20 kilometer. Märket 16, sydväst 6. Enskär 14, väst 3, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, väst sydväst 5, dis 6 kilometer. Tahkoluoto 14, väst 5, klart 50 kilometer. Selgrund 11, klart sikten 50 kilometer. Bredskäret 13, nordväst 2. Strömmingsbodan 13, sydväst 2. Valsörarna 10, sydsydost 1. Kallan 12, nord-nordväst 2. Tankar 12, nord 4, klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 12, nordväst 4. Nahkiainen 12, nord-nordväst 6. Brahestad 12, nord-nordväst 4, klart sikten 20 kilometer. Yleåborg 12, ost 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, nord 6, klart över 20 kilometer. Kemiet 13, nord-nordväst 7. Ajos 12, nord 4, mulet och sikten 20 kilometer. Och det var allt för kvällens sista nyhetssändning i Yle Vega. Vi är tillbaka igen imorgon bitti. Nu önskar vi en fortsatt god kväll.

Nu ska vi fira dansbandens dag som infaller varje år i början av september. Och jag har bullat upp med extra många fina önskelåtar från dig som lyssnar. Men också en godispåse som är lite gott och blandat. Det vill säga musik från olika årtionden. Och det här kan du alltså vänta dig idag. Välkommen med till Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Ja, och vi inleder med årets dansband. Och det är såklart Donnes som är aktuella med ny musik.

Det var Donnells med den nya låten Diesel på trucken. Nu blir det bonnarock med Buskis touch. Det är dags att öla med Bonna Bengt och brorsan.

Ja, nu är öl på lördag, det är väl inte helt fel det. Här hade vi Bonna Bengt tillsammans med brorsan i låten Öla. Och Bonna Bengt och brorsan, den här duon, det är alltså Anders Larsson och Henrik Sveder som egentligen de två heter. Anders Larsson var alltså tidigare med i Streeplers, men gör nu tillsammans med Henrik humoristisk musik som helt tydligt går hem i alla åldrar. Nu är det svårt att lyssna på det här och inte lite dra på smilbanden i alla fall. Och det var den nya musiken i dagens dansbandsfeber. Jag heter Malin Valtonen. Kul att du lyssnar idag när vi uppmärksammar dansbanden.

höra några av lyssnarnas bästa dansband. För det är nu dags för veckans önskelåtar. Och vi ska börja med Mårtens brev. Han önskar få höra Parmas och skriva så här. Parmas, Finlands äldsta dansband alla dagar i veckan. Jag har hängt med Parmas sedan 1974 och oj, så jag aldrig kan sluta gilla dem. Idag är de ett fyramannaband igen och sonen som har tagit över rodret i bandet har verkligen förvaltat sin fars arv. Toppenmusik och så härligt ljud de har. Nu deras senaste låt Om vinet är rött är så otroligt bra. Ja visst, vi håller med dig Mårten, men vi hörde faktiskt just den låten här om veckan i Dansbandsfeber. Så jag kommer nu kombinera ditt önskemål med ett annars önskemål som vi har fått in här från Lisbeth. Hon vill också höra Parmas och låten Nu kan du sluta dina ögon.

33 10 601 Ekenäs. Och gärna lägg med en motivering så får jag berätta varför du vill höra just den låten. Följande önskemål kommer från signaturen Dansbandstösen som vill höra Lasse Stefans med Peppelinos bar. Det var till den låten som min pappa lärde mig dansa för första gången, skriver hon.

Det var Parmas det som både Mårten och Lisbeth hade önskat. Och vill du önska en låt här i Dansbandsfeber, då kan du skicka ett e-postmeddelande till dansbandsfeber@yle.fi. Det går också bra att skicka kort. Då skriver du Dansbandsfeber, Ylevega, postbox

0: Det var Dansbandstösen som ville höra Lasse Stefans med Peppelinos bar. Följande önskemål kommer från Kent som vill höra Matti Esko med Räcka mies.
1: Mä oon räkka mies, keikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon räkka mies, vaikka moni saa

Risto Tammi Lehto med En clown i mina kläder fick du här. Och det var Tom som önskade att jag skulle spela Risto Tammi Lehto. Följande låt på spellistan är Johanna av Arvingarna. Och det är signaturen Johanna som inte kan vissla som hört av sig med just det här önskemålet. Hon skriver så här: jag heter Johanna och har hela livet pinats med Kan du vissla Johanna? Som jag bara har så svårt för. Så att hitta en låt som denna och få höra den live i Torparian i Tenala för ett par år sedan var extra kul. Man blir glad av den.

Tack för att du finns med Roxy. Och den låten hade önskats av Birgit som berättar att Roxy var hennes dansband för 15-20 år sedan. Följande önskemål har kommit från en finskspråkig lyssnare som heter Tapio. Och han blev glad när han fick höra att dansbandsprogrammet fick en fortsättning och att han hoppas att programmet fortsättningsvis ska spela svensk dansbandsmusik. Det verkar han gilla. Men han var lite orolig här nu när jag, Malin Valtonen, tog över att stilen lite ändrar när den här nästa generationen tar över programmet. Nu har jag ju hunnit göra några program, så Tapio, om du lyssnar, får du hemskt gärna skicka respons. Vad tycker du nu om dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen, bakom mikrofonen? Jag lyssnar jättegärna på konstruktiv kritik, inte bara från Tapio, men också från andra lyssnare. Så det är bara att ta kontakt ifall ni har frågor eller kritik, respons så här. Så då kan man höra av sig per e-post till exempel. Tapio ville höra Jigs med Robot Romeo.

Det var Putte som hade önskat att få höra Lars Löndahls midnattstango. Så här fick du den i Dansbandsfeber. Maj-Britt har hört av sig och hon skriver så här. Jag önskar få höra 6 september med Flamingo-kvintetten. Min bästa vän som gick bort i våras och jag hade födelsedag 6 och 20 september. Och då önskar vi alltid denna bit.

Black Jack med Ingenting kan stoppa oss nu. Och det var Per Johan i Kabböle i Lovisa som hade önskat att få höra den här låten. Nu till följande ska vi lyssna till musik med Cool Candies. Det är Margareta som har hört av sig och hon vill alltså höra Cool Candies med solisten Sven-Erik Gisboll med den fina rösten. Här är låten Kyss mig ömt.

Cool Candies med låten Kyss mig ömt som Margareta önskar att få höra. Och hon berättade att den här dansmusiken som var ny på tidigt 70-tal och spelades på ungdomslokalen när ungdomarna träffades. Nu blir det musik på tyska här av Andrea Berg. Ett låtönskemål av Anita.

Andrea Berg med Du hast mich tausendmal belogen. Här ett önskemål av Anita. Och hon hade hört av sig till mig per e-post, och det kan du också göra om du har önskelåtar som du vill att jag spelar här i programmet. Då ska du skicka ett e-postmeddelande till dansbandsfeber@yle.fi. Alltså dansbandsfeber@yle.fi. Vanlig post går också bra. Då skriver du Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Alltså Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Och det är faktiskt så att önskemålen kommer in i rätt snabb takt, och det är jag jättetacksam för. Jättekul att ni vill vara med här och påverka spellistan. Men det betyder också att du kan behöva vänta lite på din låt. Men försök att ha lite is i hatten. Jag försöker få in önskemålen i programmen an efter. Och är det nu så att jag skulle råka glömma din låt, så hör nu av dig på nytt. Men som sagt, jag har ett system för hur jag går igenom allt, och än så länge så har det funkat helt bra. Sista önskelåten för idag så tillägnar jag dig, Janne, som önskar att jag skulle spela lite modernare låtar med Blender, Donnes, Per Håkans, Titanics och nyare Streeplers och Blackjack. Lite snabbare takter helt enkelt, det är det som Janne vill höra här i programmet. Och ja, vad ska jag säga, Janne, det är ju lite av din lyckodag idag, för flera av de här banden så finns ju redan på spellistan idag. Hoppas du gillar de låtarna. Men jag har nu valt ut att spela för dig en låt av Per Håkans. Jag tittar här i vårt arkiv och jag hittar låten Josefin, och jag hoppas att den faller dig i smaken. Den ska du få här nu.

0: Här var det Casanovas och Pericles som hade slagit ihop sina krafter i låten Vår trollkarl Graham Potter. Och den här låten så släppte de lagom inför fotbolls-VM i år. Och det är en hyllning till det svenska landslaget i fotboll och förbundskaptenen som alltså heter Graham Potter. Och ja, man fick ju lite vibba här av Harry Potter. Det var någon som hade, ja, varit lite klurig här med texten. Och jag har faktiskt en förklaring. Det är så att den här låttexten är skriven av författaren Måns Garton, som faktiskt är mest känd för att ha skrivit den här bokserien Eva och Adam, som ja, åtminstone jag och alla andra 90-talister läste då som barn på 90-talet. Måns Garton har ett välkänt fotbollsintresse och han har tidigare skrivit flera böcker med just sporttema. Och den här låten var hans första test på att skriva en VM-låt. Och jag tycker själv att den här låten är, ja, men den är finurlig, den är rolig och melodin är väldigt catchy. Jag har själv nynnat på den här många gånger under sommarens lopp. Och musiken här i låten, så den står Pelle Nylén för. Han är alltså låtskrivare och producent med ganska fina meriter. Han har gjort samarbeten med bland annat Westlife och Carrie Underwood. Här i Dansbandsfeber firar vi idag dansbandens dag, som i år infaller söndag 6 september. Och jag har gått omkring i godishyllan, tänkte jag säga, och plocka ihop en påse med blandade smaker till dig. Det kommer bli både nytt och gammalt, sånt som är väldigt känt och sen kanske sånt som eventuellt kan vara nytt för dig också, vem vet. Men jag hoppas att de här låtarna ska falla dig i smaken.
1: Peta in en pinne i brasan,

Ja, det är många tryckare som har dansats till den här låten på 80-talet på Gnägge i Ekenäs och andra krogar, om det är så att jag har förstått saken rätt. Det var också Tonix, om jag säger att jag älskar din kropp. Och för det så hörde du gamla goda Peta in en pinne i brasan med Mats Rådberg och Rankarna. Nu ska vi få lite mer modern musik här i Dansbandsfeber. Vi ska lyssna på en artist som gjorde debut i Melodifestivalen i år, men som nog har sysslat med musik långt före det. Här är Erika Jonsson.

Dansband där med låten Svag, och före det hörde du Erika Jonsson med Hillbillyn ur mig. Och just den här låten Svag, så den är ju en cover på den jättepopulära poplåten av Victor Leksell. Och dansbandets version har också gått jättebra, den har streamats över 4 miljoner gånger. Ja, så man kan ju säga att sån här modern dansbandsmusik går hem helt enkelt, åtminstone på streamingtjänsterna. Och jag träffade faktiskt dansbandet tidigare i somras, så gillar du honom så har du faktiskt att vänta en intervju med dansbandet här senare i höst. Då ska han berätta lite mer om sig själv och om hur han tänker med sina låtar. Och jag har också bett honom säga sitt, att skulle han hellre göra en cover på Loreen eller på Kai? Och vad svaret blir, det kommer du att få höra senare i höst. Jag lägger en liten cliffhanger här, vad är väl bättre än det? Nåväl, nu till en låt som faktiskt vann en guldklave för årets låt på Svenska Dansbandsveckan år 2005. Och en låt som också verkar ha delat ganska mycket åsikterna och väckt mycket starka känslor, åtminstone på andra sidan potten i Sverige. Den här låten har du hört förut. Den framförs av Benny Anderssons orkester tillsammans med Helene Sjöholm.

Ja, visst var det. Du är min man med Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm. En låt som blev omåttligt populär då den kom. På Sveriges Radios hitlista Svensktoppen så låg den här låten i hela 5 år. Helt galet, alltså från sommaren 2004 ända till sen hösten 2009. Och sen när den här låten väl lämnade Svensktoppen så berättade faktiskt programledaren i en intervju att det var den låt som hade väckt starkast känslor genom åren. Och ja, tydligen så fanns det 2 olika läger där. Att det fanns de som var väldigt arga för att den hade lämnat Svensktoppen, och så var det de som firade med champagne för att de ska få slippa höra den då alltså. Så ja, vad tycker du om den? Firar du med champagne nu när jag spelar den, eller stängde du hellre av? Nå, du är min man så blev faktiskt senare utsedd till tidernas bästa svensktoppslåt. Så ja, oberoende fanns det fanns vissa som inte riktigt tyckte om att höra den, så är det någon sån som har gått i historien och till mångas hjärtan.

Titanics med Aj, aj, aj får du här i Dansbandsfeber. Nu ska vi lyssna till två fina låtar med två finlandssvenska sångare. Och först ut är Filip Järvenpää. Och han kommer i höst att dra ut på en miniturné som hyllar Roy Orbisons låtskatt. Och det gör han tillsammans med Rebecca Varhama och kompandet The Butlers. Men nu ska vi ändå lyssna till en annan cover, men av Paul Anka. Här är Filip Järvenpää med låten Diana.

Johan Jussi Lindberg med låten Minns du den sommar? Du får den här i dansbandsfeber. Härligt att du lyssnar. Malin Valtonen heter jag som håller dig i sällskap här. Nu ska vi ta och lyssna till en dansbandslåt som nog säkert alla kan nynna till, oberoende om man gillar den eller inte. För den här tog Sverige och Europa med storm, först på svenska och sen på engelska. Nu ska vi hoppa i tidsmaskinen och resa tillbaka till 1999.

Ja, hade vi Tusen och en natt med Charlotte Nilsson, vars engelska variant vann Eurovision Song Contest år 1999. Och den här låten så fanns också med på dansbandet V6 album som släpptes då. Och ja, föga förvånande så sålde det väldigt bra.

Det var Foxy det med låten Crazy World. Och nu med lite poppigare toner så är det väl bäst att avsluta dagens program med lite hederlig dansband. Vi ska lyssna till Dansbandskungen här som sista låt. Och jag tackar för sällskapet. Du har alltså lyssnat på Dansbandsfeber tillsammans med mig, Malin Valtonen. Vill du önska låtar? Har du respons eller frågor på hjärtat? Då är det bara att ta kontakt med mig. Det gör du lättast genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Jag hoppas att du har njutit av programmet. Sköt om dig så hörs vi snart igen. Och får du lite abstinens efter dansbandsmusik så hittar du de senaste avsnitten på Yle Arenan. Gå bara in där och klicka från Dansbandsfeber så är buffén dukad.